Ти відкриваєш нам перечуття грядущого раю і мелодійні співу в гармонійному ладі у висоті музики.

Ще відродив нас животворчими водами хрещення. Слава тобі, бо ти повертаєш тих, що каються, чистоту непорочних лілей. Слава тобі, невичерпна без.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і волів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Ніхто навіть не знав би, скільки разів доводиться бігти сходами без ліфта, скільки справжнього пекла може бути в нещасті, скільки тиші у першому зворушенні. Ніхто не знав би, що найгарніше у гнізді чижика, що біла нічна красуня у дощ розцвітає, що метелик розрізняє жовте і зелене, що маму може нагадати одна петля пряжі, що крячок із ластів'ячим хвостом літає, що верба сумна в сопільці з чередою весела, що свічки ставлять поруч зі смертю, якби Бог був без людей. Ян Твардовський, 1981 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 16 вересня. Сьогодні церква згадує святу великомученицю Єфимію Всехвальну, яка була дочкою християн, сенатора Філофрона

0: громадян стало відомо, і вони були приведені до приска для відповіді. Протягом 19 днів мучеників піддавали різним тортурам і катуванням, але ніхто з них не похитнувся у вірі і не погодився принести жертву ідолу. Розгніваний правитель, не знаючи, у який ще спосіб примусити християн до зречення, послав їх на суд до імператора Діоклетіана, але відокремив від них наймолодшу – дівицю Єфимію, сподіваючись, що вона, залишившись одна, не витримає випробувань. Спочатку приск умовляв святу відректися, обіцяючи земні блага, а потім дав наказ мучити її. Мучениця була прив'язана до колеса з гострими ножами, які при обертанні відрізали шматки тіла. Свята голосно молилася, і от колесо само собою зупинилося і не рухалось при всіх зусиллях катів. Зійшовши з неба ангел Господній, зняв Єфимію з колеса і зцілив від ран. Свята ж з радістю дякувала Господу. Не зрозумівши дива, мучитель повелів воїнам кинути святу до розпеченої печі. Свята Єфимія залишилася цілою. З Божою допомогою вона виходила неушкодженою після багатьох інших тортур і катувань. Приписуючи це чаклунству, правитель звелів викопати новий рів, наповнив його ножами, а зверху прикрив землею і травою, щоб мучениця не знала про приготовлену для неї кару. Але й тут свята Єфимія залишилася неушкодженою, легко пройшовши над ровом. Нарешті її засудили на поживу звірам у цирку. Перед стратою свята стала просити, щоб Господь сподобав її померти. Але жоден звір, випущений на арену, не кинувся на святу. Лише одна ведмедиця завдала їй невелику рану на нозі, з якої стікала кров. І свята великомучениця Єфимія одразу померла. В цей час стався землетрус. Стражники і глядачі від страху втекли, тому батьки святої змогли взяти її тіло і з честю поховати недалеко від Халкідона. Згодом на могилі великомучениці Єфимії було зведено величний храм.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити. Разом з Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». З вами сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко із нашої київської студії, а також рада представляю вам на зв'язку. Сьогодні з нами є, як зазвичай у вівторок, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу, отче!
5: На віки слава!
4: Отже, дорогі слухачі, сьогодні в цій програмі «У ваших намірах» будемо говорити разом з отцем Міхалом про лінь. Як сьогодні зазначив вже отець зранку, могли почути, що лінь є один з семи гріхів. Один з семи гріхів, які також, та, як отець сказав, пов'язані із сіма скорботами Діви Марії, страждальної. І, власне, сьогодні ми почуємо і подумаємо разом про те, що є лінь як гріх, і як нам не піддаватися ліні. Ну, сподіваюся, отець нам допоможе розібратися в цьому. Отже, хочу почати з такого запитання. Ми так часто по-людськи, ну так, можемо, мені здається, шукати десь виправдання. Та ні, то я не полінився, це я просто там, ну, не

0: Відпівав.
1: Так, так. Або там щось не звернути увагу, чи не побачив, та, але. Чи є пояснення, як можна так пояснити точно, що таке лінь, щоб визнати, що так, це воно. І та зараз, ну, я маю визнати те, що зараз це є зі мною. Що таке лінь?
0: Початково цей гріх був називаний в тим списку головних гріхів jako liń w służbie Bożej. To oznaczało na przykład liń w modlitwie. Linity się, to modlity się. Liń, która nie pozwala pić na służbę. No to jest grzech. Jeśli ktoś przychodzi, nie przychodzi na służbę, to może zachorił i był w drodze, nie miał możliwości fizycznych. Dużo czasu spowiadają się ludzie z tych grzechów. Ja mówię, to nie grzech. To nie twoja wina, że ty nie mógł przyjść, bo był chory, miał gorączkę. Bóg nie chce mieć chorych w swoim chramie. Nie chce ich narażać na niebezpieczeństwo. Tym bardziej, że dzisiaj możemy i pamiętajmy czas pandemii, na przykład, kiedy ludzie nie mogli przychodzić do cerkwi, bo taki był zapryt. Nie można było bliżej 15 osób zustyczać się w cerkwi. Wtedy ludzie mogli uczestniczyć w służbie przez telebaczenia. I to dopomagało dużo silno ludziom nie potrzebować związku z Bogiem. Ale ten lin w służbie Bożej, który prowadzi zwyczajno do pewnego rozrywania stosunków z Bogiem, który prowadzi do tego, że my przestajemy pamiętać o Bogu, o Jego obecności, o Jego pomocy, o Jego postępnej, o Jego oczekiwaniu na naszą modlitwę. On oczekuje naszej modlitwy, bo modlitwa to jest proces zjednania z Bogiem. Z Bogiem, który nas otworzył z miłości, nie chce nas tej miłości zustryczać, spiłkować się z nami. Tak jak spiłkował się z Adamem i Ewą przed grzechem pierworodnym w raju. On chodził po ogrodzie rajskiemu i po sadu rajskiemu i zustryczał się z Adamem i Ewą. I udziwił się, kiedy Adam i Ewa nie pojawili się. I Bóg szukaje Adama i Ewy. I tak, gdzie ty? Czemu ty schował się? No i on powiedział, bo ja nagi. Kto tobie skazał, że ty nagi? Prawda? Ten dialog pokazuje nam o tych stosunkach niż nami, a Bogom. O stosunkach, które mogą być dużo często mogą być zagrożeni, mogą być wykluczeni czy strach, bo Adam bojał się Boga, że Bóg jego nakaże za to, że on zjadł plic z drzewa, którego nie można było jeść. Tak, że Bóg chce z nami spiłkować się, chce z nami być, chce z nami мати єдність, хоче з'єднатися з нами.
1: Отже, тобто вже там наступні там та моменти, в яких ця лінь виникає, можемо сказати, що походить саме от з цього, та з цього роз'єднання з Богом, стосунків з Богом та достатньої молитви чи присутності на службі Божій, що якщо цього не вистачає, то вже далі, ну, наприклад, буде йти людина зараз на на вулиці, там мені назустріч, а я поспішаю і запізнююся, та людина хоче запитати, котра година зараз у мене, і зупиняє мене. І я ніби та маю свої та якісь плани, зараз спішу, поспішаю, а ще, можливо, навіть не знаю, чого мене зараз зупиняє, і думаю, ні, мені треба бігти, ну, хтось інший зараз зупиниться і підкаже, допоможе, я, вибачте, я поспішаю і буду бігти. Та це можна вважати такою лінню, адже, ну, Господь вчить нас та любити та заповіді любові, люби Бога, люби ближнього, тобто зараз це такий момент мені призупинитися, да, в часі, можливо, далі Бог і провадить мене встигнути, навіть якщо запізнюсь, тому що, ну, подбав та в якійсь мірі зараз і про ближнього звернув увагу та розвернувся та до тої людини, яка зараз мене зупиняє.
0: То є проблем такий посередній, але добре ти сказав на початку, що є наслідок того першого гріха. Першого гріха, яким є, наче тego gra, o którym sobie mówimy, jakim jest liń w służbie Bożej. To znaczy liń w kontaktach z Bogiem, spiłkowania z Bogiem. Ty liniesz się, żeby zostryty się z osobą, jako to jest dużo ważliwa dla Tebe, bo ona, jakby nie było, z Tebe stworzyła i chce z Tobą spiłkować się, co to ja Ciebie z lubowi dla lubowi. To jest problem, że disno, liń wychodzi z faktu, że my przestajemy lubić takomu szerokomu zmysłu, jak zaproszę nas Bóg, a zaczynamy lubić tylko samych siebie. I w ten moment zaczynamy robić to, co przyjemne jest dla mnie. A na przykład przyjemne jest dla mnie nie muczyć się, nie witować swojego życia, nie pracować. To jest właśnie taki element, taki prosty naslidok tego, że ty, że nie lubisz w masztabie Bożestwinnym, bo do lubi potrzebna jest druga ludyna, a zaczynasz lubić samego siebie, a to już nie jest lubow, to jest tylko idolopoklonstwo. Ty pokłaniasz temu pokłaniasz się sobie jak idol, który nikoli nie będzie zadowolony z tej lubowi samego siebie, nikoli. Bo żeby dokazać, że on lubi samego siebie, będzie wypełniać wszystkie swoje przystrasti. Своє пристрасті, але вони, на жаль, не насичують. Не насичують, а залишають тільки глибоке відчуття голоду. То є цей лінь, який є передусім гріхом проти любові. Проти любові. І лінь в службі Божій провадить до того, що ми ціряємо це відчуття любові. Ціряємо ту чутливість на других. Zaczynajemy spoglądać tylko na siebie i tylko siebie baczyć i tylko sobie służyć. A Bóg zaprosił nas do tego, żebyśmy służyli drugim. W tą wyjawia Boża lubow. On nam służy. I to jak? Posyłając swojego Syna, że on służył nam, wydając swoje ciało i krew na to, żeby my mieli tego ducha, który on ma lubiaczy nas i kiedy on nie mógł być bajdużym przed naszym strażdaniem. Pamiętajmy taką frazę z Ewangelii, że spoglądał na natów i zmiłosierdził się nad nimi, żałował się nad nimi, można tak powiedzieć, bo nie mają pastyria, Nie znać, co robić swojemu życiu, nie znać, w jakim kierunku naprawiać się. Tak samo, kiedy wskrzeszał Lazara, to, że zapłakał Jezus Chrystus i za doli swego duże drogiego druga, jakim był Lazar. I my możemy to rozumieć na dwojaki sposób, nie tylko z powodu tego, że on fizyczną śmierć zaginął, ale zapłakał także nad ludzkim rodem, który wbijając samego siebie w taki najbliższy, prymitywny sposób, pokłaniając się samemu sobie. віддаляючись від причини свого існування, віддаляючись від Бога. І то є той лінь найбільш небезпечний. Бо якщо ти віддаляєшся від Бога, починаєш все робити для себе. А мові святий Павло, що ми не створені, щоб жити для себе, але жити для того, котрий умер за нас і воскрес. Якщо живемо і вмираємо в Христі, то будемо жити так, як Ісус, і воскресати так, як Ісус Христос. Господь хотів би дати нам таку свободу, свободу, котрим без жодних трудностей, без жодного жалу будемо віддавати самих себе. Навіть за ціну того, що ми будемо жертвувати самих себе, жертвувати своє життя, жертвувати свої сили на те, щоб служити другому. І лень то є гріх проти такій любові. Такій любові. То поважний гріх, дуже серйозний гріх. Бо причина нашого існування є то, щоб ми могли любити других людей. А якщо ми не любимо, то значить віддаємось лені. Лені, котра каже нам зосередитись на самих собі і дбати тільки о те, що мені приносить якусь там приємність, якусь там розраду, якусь там радість. Це річ страшна. Страшна, і Господь хоче нам в тим допомогти боротися з тим гріхом нашої лені. А лень то є гріх, який зустрічаємо кожного дня практично. Ми то оправдаємо, бо ми устарі, нам треба відновити свої сили, правда. Не можемо так безконечно служити другим, бо я вже сил не маю. А сил ще там трохи стачило би, і на більше навіть. Але на всякий случай, говорю, сил не маю, щоб перестати служити, віддавати себе для других. Ми страшно заботливі до самих себе, страшно, жах.
1: Отже, зараз я згадала, так поділюся коротенько, що мала таку ситуацію, мала вихідний, суботу. І пам'ятаю, ну, що такі були загружені дні, і дуже втомилася, я вже собі в п'ятницю думала про те, що ну ось буде завтра субота, все відпочину, нікуди не піду, нічого не буду робити, буду вдома в тиші, просто буду вдома. І тут дзвінок в п'ятницю від одного священника, отця, з проханням прийти в суботу і допомогти там на парафії з дітьми. І він мене питає: «Аня, ти завтра в суботу вільна, ти нічого не маєш». І я розумію одразу себе так на думці, аналізую. Так, я нічого не маю, я є вільна. Але ж мені хотілося б, та я вже собі придумала, що я буду вдома і відпочивати. Це ніби і нічого не маю, а так мені хотілося. Ну, але Богу дякую, що дав мені говорити таке натхнення по правді, як є. Кажу, ні, не маю. Вже та чую наступне, що ну та прийди, тут потрібно допомогти, чи могла би ти. Та таке питання. І розумію, що та я втомилася, та я десь хотіла собі та відпочити, але одночасно розумію, що якщо зараз ну маю цей дзвінок і є потреба, то можливо так Бог хоче, та щоб завтра я саме спланувала цей день у такий спосіб. І я, знаєте, та погодилася і відчувала дуже багато радості і насправді і сили з'явилися, і про все Бог подбав більше, ніж я собі планувала. А я так, отже, ще натрапила сьогодні на уривок, хочу зараз зачитати, це якраз уривок зі Святого Писання, власне, з книги «Приповістки». Ви говорили про цю любов до ближнього, та як ми часто можемо бути втомлені, та шукати цих причин якихось. І от мені в цьому уривку дуже-дуже гарно слово говорить нам. Це шостий розділ, вірші з 6 по 11. «Піди до мурашки, лінивцю, поглянь на її шляхи і наберися мудрості. Немає в неї ні володаря, ні керівника, ні правителя. Але вона заготовляє їжу влітку, в жнива складає запаси харчів. Чи довго ще, ледацюгу, ти там лежатимеш, коли підведеться, прокинувшись, трохи поспати, трохи подрімати, скласти руки на хвильку, щоб відпочити, каже ледачий. Але з часом здолає його бідність і нужда, мов загарбник, відбере його скарби». Ну, і насправді багато є уривків у Святому Писанні про те, що говорить нам Бог про лінь.
0: Є така казка о мураві і о такий скакунчик, правда?
1: Кузнечик стрибун, мабуть, так.
0: О, так, так, ага. Так. Кузнечик, кузнечку, котрий це то пригав і співав, мурав'ї працювали. І прийшла зима, мурав'ї зібрали запас, і скакунчик підходить до них і просить їх, щоб їм допомогли. А мовить, ну, що ж, мій дорогий, ми ціле літо трудилися на того, щоб запрацювати, а ти бігав, скакав, лінився. Ну, то зараз маєш то, на що собі заслужив. То є така моралістична трошечка казка, можна так сказати. Є то казка, яку я пам'ятаю, завжди мав з студентами, семінаристами, коли я навчав їх латинську мову. Та казка є латинською мовою. Ну і та казка показує нам цю правду. Цю правду о тим, що є дві категорії істот або осіб. Такі, коти працюють і не працюють. Праця є різна. Може бути праця також не фізична, може бути праця також своїм умом. Можна працювати дуже багато і теж також мучитися, наприклад, діваючи переводи. Я свого часу теж дуже багато переводив з італійської мови на польську такі дуже сложні тексти богословські, і то був труд, який виснажував дуже сильно. Але також мусив боротися з лінням, який не хотів засідати до словаря і до тексту. І то є річ, котра яка дуже сильно як гдиби впливає на наше життя. Важливо є, щоб ми завжди споглядали на лінь яко на гріх, яко на гріх проти любові. Бо ти лінячись завжди перестаєш робити щось для другого. Хоча часами лінішся робити навіть поставові речі для самого себе. Наприклад, з лені не миючись, правда? Робимо собі годний день дитини, то значить не миємося. Але такий старий з нашого дитинства така історія. Але лень є дуже важливіший, бо він також може доторкатися наших близьких. Не будемо близьким допомагати і завжди знайдемо якусь причину для того, щоб не допомагати, надзвичай дурною причиною, або починаємо брехати. Ой, голова мене болить, правда. Я устав, я виснажений, мені треба відновити свої сили, трошечки поспати, правда. То са те наше повсякденні, можна сказати, відмови від того, щоб входити в цей лень. Сам відпочинок теж є таким, можна сказати, ленем. Но, можна сказати, ленем трошечки оправданим, бо відпочиваємо, щоб набрати сил до нашої праці. Теоретично. Теоретичні. Але часами люди приїжджають з відпочинку більш змучені, чим працюють. Бо оказується, що починають на своєму відпочинку гуляти, починають багато сторін їздити, і приїжджають змучені, усталі і до нічого не здатні. Нездібної. Так що тут треба бути людиною розумною, мудрою.
1: До речі, Отже, так ви потроху підвели, мабуть, до цього запитання, яке я хотіла зараз поставити. Чи пов'язані між собою смуток, сум і лінь? Чи може лінь походити, власне, з такого смутку, з стану суму, сумуєш, мені сумно, мені
0: може,
1: сьогодні...
0: Можна так сказати, що, наприклад, я так споглядаю на людей, які вже хворіють, але то є хвороба, депресію. Депресія – це стан постійного смутку. Можна сказати, смутку, розчарування. Єдним з таких симптомів депресії є тотальний лінь. Нічого не хочеться робити і нічого не робиш. Сидиш в одному місці, навіть не хочеться ходити. Якщо хочемо допровадити себе до такого стану, коли починаємо втрачати зміст свого життя, бо перестаємо жити для інших, а живемо тільки для себе, доходить в кінці кінців до депресії. Це таке уніє, таке слово російське уніє, по італійськи, по латинськи називається ацедія. Є то така рутиновий вхід в всі свої обов'язки, котре лишають нас того, що найважливіше, змислу молитви, наприклад, змислу життя, змислу праці для других, змислу любові взагалі, змислу любові. Та це я, то нині провадить нас до постійного смутку. Така людина знаходиться в постійному смутку, бо не бачить ніякого змислу. Дуже часто ацедія допроваджає до самобійства. Це є такий дуже серйозний, бо не маєш, не хочеш жити в смутку. Ти не створений для того, щоб жити в смутку, щоб бути сумним, щоб бути недоступним, щоб бути такою людиною закритою, бо ти, коли демонструєш свій смуток в цей момент, коли хочеш сказати окружаючому світові, я страждаю, не доторкайся мене, не приближайся до мене. Хоча буває смуток оправданий, так як, наприклад, смуток після Діви Марії, котра стояла під Христом. Але той смуток був смутком єднак на основі віри і надії в те, що Господь врятує свого сина від того великого нещастя, яким є смерть на загалі. І той смуток є зовсім другий. Той смуток людини, яка є свідома того, що той стан трудний перейде, проміне і не буде і зміниться.
1: Отже, як цікаво, зараз ви та пригадали та Марію Страждальну під Христом, і я зараз думаю про те, як Ісус побачив цей смуток та своєї матері і одразу рятує її від цього смутку, адже показує, що ось син твій, і таким, та ось мати твоя говорить та Йоанну учню, але ось син твій, і гляньте, звертає увагу одразу та на ближнього, як ви сказали, та що нам та для іншого треба бути. І я от так ще говорила про уривки сьогодні зі Святого Письма, зізнаюсь трошечки, підготувалася, то знайшла, і ось зараз дивіться, книга Сираха говорить: «Займи його працею, нехай не дармує, з безділля навчаються багато лихого». І можна так сказати, що Ісус от вказав теж, що так ось займися.
0: Так, це правда, бо можна було б так по-людськи споглядати. Отож, матір потеряла свого сина, правда? Буде зараз самотньою і буде цей час роздумувати, розважати над своєю самотністю, над своїм стражданнем свого сина. І це Ісус говорить: «Споглянь, є тут і друга людина, котра потребує також твоєї любові». Бо подає свою другу, показує другу людину, щоб вона могла прийняти як своє дитя, чи обдарувати свою любов'ю, обвернути свою любов'ю, можна сказати, другу людину. Так само і з нами. Якщо ми починаємо споглядати на людей, котрі окружають нас, починаємо чути, що ми не живемо тільки для себе, але живемо також для других, для тих людей, котрих Господь поставив поруч з нами, людей, до котрих Бог нас посуває, познає, що наша присутність може когось спасти. Так що тут дійсно Господь допомагає нам в тому, показуючи другу людину, котра потребує від нас допомоги. І то найбільше нас рятує від лення, від смутку, від всіх тих речей, котрі нас деградують, котрі нас поніжають в нашій природі. Ми створені, як ще раз повторяю, з любові для любові. Людина може бути щаслива тільки коли любить, а та любов виражається також в чиненні добра. Якщо ми чинимо добро, в цей момент, як би виражаємо любов Бога. Бо Бог є добрий, Бог є терпеливий, Бог є люблячий і в своїй любові ніколи не перестане нас любити такими, якими ми є.
1: Амінь. Отже, ну, ми маємо завершувати, але так наостанок одне запитання ще хочу поставити. Чи може зовнішня активність така надмірна бути спробою сховати лінь? Я дуже зайнятий, я зараз не...
0: Може не тільки лінь, це сховати свою, як би сказати, свій стан духа. Наприклад, свою депресію, так. Хоча ні, депресії не можна сховати, бо депресія, як людина заходиться, не буде ніякої активності. Але буває так зване біполарне розстройство. Воно виражається в тим, що наступає часи, коли приходить депресія, і наступає так званий час маніакальний, то значить надзвичайної активності. І та надзвичайна активність, що то скриває? Найчастіше скриває якісь сумніви відносно самих себе. Скриває якийсь боль, якісь страждання. В цей момент своєю надактивністю пробуємо це закрити, задушити, наприклад, або якийсь сором. Ви що то вчинили соромного і хочемо це закрити теж і забути надактивністю. Непробачення так само може бути причиною того, що ми хочемо це забути і хочемо в тим, бути бути закритими на других. Надактивність теж закриває нас самих на других.
1: Тобто такий самообман. І так добре, да?
0: Так. І відшторхує від других людей теж надактивність. Треба це пам'ятати.
1: Дякую вам, отче. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Дієсоціальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні був із нами в програмі «У ваших намірах», і ми говорили про лінь як гріх. Так, на завершення хочу заакцентувати, та як отець сказав, що нам важливо завжди споглядати на лінь як на гріх, не забувати, дійсно, що це є гріх. Отже, дякую вам, що допомогли нам розібратися, що це є таке, як нам не впасти в лінь. Дякую всім слухачам, що були з нами. До наступних зустрічей. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого папу Корнелія і святого Кипріяна Карфагенського, єпископа-мученика. Внаслідок гонінь імператора Деція в християнському середовищі до виборів нового єпископу Риму християни приступили лише через 14 місяців після смерті Фабіана. На виборах стався черговий розкол серед віруючих. Велика частина підтримала Корнелія менше Новаціана, що став антипапою. Розбіжність полягала у тому, що Корнелій дотримувався більш м'яких поглядів, вважаючи, що єпископи можуть відпускати будь-які гріхи, включаючи найбільш тяжкі. У той час, як його супротивники-ригористи вважали, що вирішувати долю таких грішників може лише страшний суд. В сторону Корнелія тримав святий Кіпріян. Завдяки листам святого Кіпріяна Карфагенського до Корнелія ми знаємо, що на той час римська церква мала приблизно 150 осіб духовенства і підтримувала близько 1500 вдів та сиріт. Взагалі Корнелій, за свідченням сучасників, був людиною тихою і скромною, абсолютно позбавленою гордості та зарозумілості. Восени 251 року він скликав собор не менш ніж 60 єпіскопів, на якому засудив вчення Новаціана і відлучив антипапу і його прихильників від церкви. Наприкінці 251 року в імперії почалася жорстока епідемія чуми. Римська черня звинуватила в ній християн, і імператор Гал відновив гоніння проти них. Корнелій був арештований, але на трибунал прийшла така кількість християн, що Гал, вважаючи, що всі вони були знищені Децієм, здивувався і засудив Корнелія лише до заслання Центуріцелу, де той наприкінці свого життя помер. Спомин святого Корнелія збігається з датою ушанування святого Кипріяна, єпископа Карфагенського, які були сучасниками і друзями. Священномученик Кіпріян, єпископ Карфагенський, народився близько 200-го року в місті Карфагені, Північна Африка, де і прожив все своє життя. Фасцій Кіпріян був сином багатого сенатора-язичника, отримав прекрасну світську освіту і став блискучим оратором, вчителем красномовства і філософії в карфагенській школі. Він часто виступав у судах як посередник і захисник у справах своїх співгромадян. Кіпріян згодом згадував, що довго залишався у глибокій тьмі нічній, далекій від світла і істини. Майно, що дісталося від батьків і нажите своєю діяльністю, знаменитий ритор витрачав на розкішні банкети, але вони не змогли заглушити в ньому спраги істини. Зацікавившись християнством, він познайомився з творами апологета Тертуліана, пресвітера. Згодом він писав, що йому здавалося неможливим тоді при його навичках досягти обіцяного спасителем відродження. З такого важкого і нерішучого стану його вивів друг і керівник, пресвітер Цицилій. У 46-річному віці освічений язичник був прийнятий у християнську громаду. Ще до прийняття хрещення він роздав убогим увесь свій маєток і переселився в будинок пресвітера Цицилія. Приблизно через рік після водохреща святий був рукопокладений в пресвітера. А коли помер карфагенський єпископ Донат, всі одностайно обрали єпископом святого Кипріяна. Він дав свою згоду, підкоряючись наполегливим проханням, і був висвячений на єпископа Карфагенського близько 248 року. Вибраний єпископ насамперед зайнявся церковним благоустроєм та викоріненням вад в середовищі кліриків і пастви. Святе життя архіпастиря викликало у всіх бажання наслідувати його побожність, милосердя і мудрість. Плідна діяльність святителя Кипріяна стала відома за межами його єпархії. Єпископи інших кафедр часто зверталися до нього за порадою, як вчинити в тому чи іншому випадку. Гоніння імператора Деція, яке святителю було відкрито у видінні, змусило його сховатися. Його життя було потрібне пастві для зміцнення віри і мужності серед пригноблених. Перед від'їздом з єпархії святитель розділив церковне майно між усіма кліриками для надання допомоги нужденним і надалі присилав додаткові кошти. Коли почалося нове гоніння на християн з боку імператора Валеріана, карфагенський проконсул Патерна велів святителю принести жертви ідолам. Він твердо відмовився виконати це, а також назвати імена та місце перебування пресвітерів Карфагенської церкви. Єпископа заслали в місцевість Курібіс, Деякон Понтій послідував у заслання за своїм єпископом добровільно. У той день, коли святитель прибув на місце заслання, він побачив сон, який сповіщав йому швидку мученицьку кончину. Прибуваючи у вигнанні, святитель Киприян написав багато листів і книг. Бажаючи постраждати в Карфагені, він сам повернувся туди. Відведений на суд, він був залишений на волі до наступного року. Майже всі карфагенські християни прийшли попрощатися зі своїм єпископом і отримати від нього благословення. На суді святитель Киприян спокійно і твердо відмовився принести жертву ідолам і був засуджений до страти мечем. Почувши вирок, святитель Киприян сказав «Дяка Богу!» І весь народ в один голос вигукнув «І ми хочемо померти з ним!» Прийшовши на місце страти, святитель знову дав всім благословення. Потім він сам зав'язав собі очі і нахилив голову. Християни з плачем стелили перед ним хустки і рушники, щоб зібрати священну кров. Вірні забрали тіло єпископа вночі і поховали на приватному кладовищі прокуратора.
3: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Соціальна реклама.
6: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: В родині Радіо Марія.
3: У тебе є Радіо Родина. Приєднуйся до неї.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Ми дочекалися програми «В родині Раді Марія», яка виходить раз на тиждень, власне, по вівторкам. Є така підсумкова програма «В родині Раді Марія». Ми розказуємо, чим дихає Раді Марія, що ми робимо, куди ми виїжджаємо, з ким ми зустрічаємося. І сьогодні також буде можливість дуже гарної програми, власне, «В родині Раді Марія», яка нам допоможе пізнати в деталях і в загальному, власне, церкву Яна Хрестителя у місті Львові. На початку хочу сказати, що з вами в студії сьогодні сестра Луцина, і щиро, сердечно вже вітаю пароха цієї церкви, отця Івана Колодій зі Львова, з Сихова. Отець, слава Христу!
5: Слава навіки, дорога сестра Луцина!
4: Так, ми сьогодні хочемо, власне, перебувати у вас, в вашій церкві, ідучи за вашими словами, тобто мандруючи за вашими словами, бути, власне, в цих ділах, справах, може, проблемах, може, радостях, які ви переживаєте, як церква Яна Хрестителя у місті Львові. Я дуже рада з цього, що, власне, наші волонтери мали можливість бути в цій церкві. Я ще на Сихові скільки разів була в церкві Різдва, в церкві Римокатолицькій також, не знала про церкву Івана Хрестителя. Отець Іван, на початку хочу запитати вас трошки про ваше покликання, ваше життя, сімейне життя.
5: Дуже хочу щиро подякувати вам, дорога сестра Луцино, родині Радіо Марія, всім слухачам, за таку можливість сьогодні бути з вами разом онлайн і ділитися даром свого життя і даром свого покликання. Ну, я народився в 1979 році в місті Чорткові. Від маленького я жив в сім'ї моїх батьків. Тато мій був працівником на м'ясокомбінаті, мама також там працювала. Але фактично мене виховувала моя бабуся і моя тьотя. У зв'язку з тим, що тато із мамою тяжко працювали на м'ясокомбінаті для того, щоб мати своє помешкання. Ну і фактично для мене таким основним євангелізатором була моя тьотя і моя бабуся. Так дуже цікаво було моє покликання. Я від маленького не дуже любив ходити до храму, у зв'язку з тим, що богослужіння були довгі, священник довго проповідував. І знаєте, я собі так пригадую такі моменти, що я колись був, коли був меншим, я завжди гнав корову пасти. І я чекав завжди, знаєте, коли корова... То було недільне богослужіння, друге було на 9-ту годину. І я так завжди собі чекав, що корова буде довше пасти. Що я буду мати такі, знаєте, вибачення, не піду до храму. Але так ставалося, що постійно корова десь так в 8-й годині вона бігла додому. І я з нею біг. Я вже приходив додому, я вже не мав шансів. І бабуся йшла до храму, тьотя йшла до церкви, я з ними разом йшов на службу Божу. І так було дуже цікаво, що люди казали, о, який він побожний. А я так, знаєте, в мене кожна неділя це була така, знаєте, проблема для мене. Але я з покори ходив до церкви, тому що йшла тьотя, бабуся, ну і чоловік моєї тьоці. І знаєте, я що так собі запам'ятав собі, що коли я був на літургії, я стояв, тримав патерицю, чи сафану, чи хрест. І я завжди слідкував за священником. Він, як він служив літургію, в нього був такий служебник. Ну і я так бачу, ага. служебнику, він перегортає сторінки, це означає, що літургія йде до логічного завершення. І я так радів, коли там з однієї сторони вже було мало сторінок, я вже усвідомив, ага, це скоро буде кінець. Я до кінця не розумів, чому я ходив до храму. Uh-huh. Я не розумів логіки всього аж до того часу, коли я закінчив середню школу, і я хотів вчитися в педагогічному училищі місті Чорткові. І так сталося, що я подав документи і хотів вчитися на педагога. Це було Чортківське педагогічне училище. І я не поступив. Але як я не поступив, я здав екзамени, все, я чекав на результати іспитів. І так стається, що мені сниться сон. Сон перед оголошенням результатів екзамену. Що я прибігаю на територію педагогічного училища і бачу дошку оголошення тих людей, які не поступили. Uh-huh. І там чітко є моє прізвище – Колодій Іван. І yeah. я так, знаєте, я починаю так плакати, але це мені сниться. І то є, і чую такий голос – не переживай, я тобі дам краще. Uh-huh. Я зранку прокинувся, і я вже був на 100% певний, що я не поступив. Uh-huh. Я приходжу, приходить мама з педучилища і каже, є оголошення екзаменів, ти не прийшов. Uh-huh. Що мені робити після цього? Рік, знаєте, рік втрачати. Мої батьки думали категоріями, ну, що ти будеш робити весь рік? І каже до мене мама, іди до Чортківського Горензенської школи, училища. Mm-hmm. Я кажу, то я не вмію співати, то я mm-hmm. некомпетентний в цьому всьому. Ну, я знаю приблизно, як служиться служба Божа. Ну, я пішов до такого отця Григорія Канака, і я кажу, ми пішли з мамою, і мама каже, отче, скеруйте його на навчання до Дяківського училища. Що він буде рік робити? Моя мама була дуже прагматична. А він каже, та я його не знаю. Я кажу, ти обіцяєш? Він каже до мене, ти обіцяєш йти до церкви? Я кажу, я обіцяю. І він написав мені характеристику. Він мені написав характеристику авансом. Угу. І я поступив в Чортківське Дяківське училище. Найбільше я боявся екзамену з української мови, але я його добре написав. І я після цього почав вчитися в цьому Дяківському училищі. Для мене відкрився Господь. Ми ходили співати на літургію кожного дня. Ми мали богословські предмети, ми мали музичні предмети. І це стало для мене таким великим поштовхом, що я захотів вчитися в семінарії. І в 1997 році я поступив в Львівську духовну семінарію Святого Духа. Паралельно я навчався в Львівській богословській академії, Український католицький університет. Ну і в 2005 році я закінчив семінарію, закінчив університет, УКУ, Український католицький університет. Був висвячений священника. Ще крім того, навчався в католицькому університеті Любліна, де я відкрив дуже велику таку скарбницю богослов'я. Я вчав богослов'я ікони. І потім я працював в Одеському екзархаті, паралельно вчився в Любліні, а після цього митрополит Ігор мене призначив на парафію собору Святого Івана Хрестителя в Львові в 2013 році. І так я від того часу до сьогоднішнього дня на цій парафії здійснюю своє священиче служіння.
4: Угу. Дякую, дуже цікаво, дуже прекрасна історія покликання. Насправді, в певному моменті мені аж мурашки перейшли по тілі, що Господь так веде цього, скажімо, хуліганчика, який не хоче йти до церкви і стає великим парохом в церкві Яна Хрестителя. Я так просто займався дітьми в Києві Святого Миколая. І ці, які, власне, не хотіли слухати, чи щось там робили таке інше, як називали хуліганчиками. Тобто це таке моє таке окреслення хлопців, але я всіх хлопців дуже сильно любила, тому що вони були більш слухняні, як дівчата. Отець, також ви, як, здається, зараз маєте служіння як парох, ви маєте свою сім'ю, так?
5: Так, я маю свою сім'ю, моя сім'я фантастична. Ви знаєте, як я з дружиною познайомився, так само через послуг. Я ходив до храму через послуг моїх батьків. І ви знаєте, я вчив, це вже був останній курс навчання в семінарії. Ну і кожного року в Львівській архієпархії проходить збірка на потреби семінарії. Ну і я так пішов. До мене приїхав мій знайомий викладач англійської мови з Сполучених Штатів Америки. Ну і він каже до мене, ми так з ним разом так проводили час, але я усвідомлюю, що неділю я мушу йти на збірку для потреб семінарії. І знову я під посухом йду на цю збірку. І на цій збірці я познайомився зі своєю майбутньою дружиною Марією, Марією Чухнєю. І ми так з нею одружилися, і ми вже прожили з нею 21 рік разом. Господь нам дав велике благословення, ми маємо двоє дітей. Маємо Софійку і Олександра. І так вони нам допомогли в нашому служінні. Марія вона закінчила університет, вона є психологом по освіті. На парафії вона займається марійською дружиною, так само вона консультує подружні пари, веде передподружні науки. Ну і крім того, вона має ще одне фантастичне хобі, яке бачить всі люди на парафії, вона є флористом. Їй це дуже подобається, квіти, вона їх постійно робить різні композиції. Ми були на відпочинку майже 11 днів, і парафіяни деякі кажуть, пані Марії не було в церкві. А вона каже, чому? Тому що не було тих красивих квітів. Так що вона так має таке служіння. Ну і а найбільше вона служіння, вона проповідує своїм життям, тому що вона є дружиною священика, і на нас постійно люди дивляться, аналізують наше життя. Ну, хочу сказати таку, може, це така була це таке моє таке сакраментальне, що я хочу сказати. Мене призначили на парафію в 2013 році, і така була потреба будови храму. Я собі так пригадую, ми виходимо з квартири, і така мені приходить думка, збудуєш мені церкву, дам тобі дітей. І то я собі пригадую той момент, я закриваю двері в квартирі, виходжу на коридор, і так, знаєте, ця думка, так, знаєте, як стріла так в голові, збудуєш мені храм, дам тобі дітей. І ми після цього у нас з'явилися двоє фантастичних дітей, Олександр і Софія. Ми з ними вже зараз крокуємо по життю багато років.
4: Дякую, дякую. Це дуже прекрасним є, що власне вся сім'я, не знаю ще дітей, але Марія заангажована в церкву, як кожна жінка-священика. І я також даю 5, оцінку 5, у нас в Польщі найкраща оцінка 5. Я з Польщі не сказала, що 34 роки в Україні, і тут працювати з дітьми, так роблять декорації в костьолах наших. Тому, власне, радію, що є такі люди, які люблять це робити. Це нелегка праця, нелегке служіння, але дає таке задоволення людям, які дивляться. І тим більше, що ви сказали, що пані Марія є психолог, тобто вміє підходити до людей і спілкуватися з людьми. Це також є подарунок для церкви. Отець, як можна, у нас вже є 14:12 на студійному годині. Це означає, що у вас є десь якісь 45 хвилин часу на ефір для нас всіх. І хочемо почути також про вашу церкву. Розкажіть нам про вашу, окресліть, поведіть нас своїми словами, власне, як виглядає ваше служіння в церкві. Бо я сама, коли мені Оксана Візор сказала, що в церкві Яна Хрестителя є 7 служб в неділю, я не повірила, тому що, ну, я знаю, що греко-католицькі церкві, вони довго тривають, іноді буває 2 години. А як це помістити, 7 літургії під час неділі? Розкажіть нам всім про вашу церкву.
5: Мене призначили на парафію у 2013 році, митрополит Ігор. Ну і наше служіння розпочалося з того, що ми захотіли побудувати храм. Нам потрібно було храм. Ви знаєте, Сихів, мікрорайон Сихів у Львові, він налічує біля 170 тисяч населення. І це є спальний район міста Львова. І цілком природньо, що коли мене призначили на парафію, виникла потреба будівництва храму. Храму собору Святого Івана Хрестителя. Я, Іван, і храм буде Святого Івана Хрестителя. Ну і ми розпочали будівництво нашого храму. Будівництво нашого храму тривало 1 рік і 4 місяці. Це було така, знаєте, чудотворний Божий проект. У зв'язку з тим, що в мене є одна моя знайома, яка була за кордоном, і її тьотя, вона дуже любила гроші. І вона відійшла до Господа і залишила частинку коштів на парафію. Вона сказала, що я хочу, щоб за ці кошти був побудований храм у Східній Європі. Ну і вирішили, він своїм знайомим знав мене, і він мені ці кошти передав. І ми розпочали будівництво. Це було в 2013 році. Коли ми починаємо будівництво, тоді а ця сума була в доларах. І так сталося, що Господь так дав, що тоді долар з 13 він піднімається до майже до 30 гривень за долар. І це дає нам такі, знаєте, часові рамки для того, щоб ми могли побудувати храм. І ми будуємо, і за цей час ми будуємо церкву. Тому що курс долара і фінанси, які ми отримали у зв'язку з тою інфляцією, з тим переоціненням долара, був дуже високий. І це дало нам можливість за цих півтора року цей храм побудувати. Паралельно з цим, що ми будували храм, ми розпочали таку важливу ініціативу. Ми в церкві завжди молимося церковне правило. Тобто в нас є утрення, в нас є вечірня і в нас є всі часи. І у зв'язку з цим, для того, щоб привести людей до храму, ми розпочали служити літургії. Кожного дня ми маємо 5 літургій. 7, 8.30, 12, 1 і 18 годині. Чому? Тому що існує таке правило. Якщо священнику незручний час, для людей це буде ідеальний час. Uh-huh. Для священника в 7 ранку служити службу Божу – це не досить зручно. Uh-huh. Але для людей це ідеальний час, тому що людина прийшла на літургію, помолилася, прийняла причастя, посповідалася, пішла на роботу. Зараз найцінніше, що ми маємо, це є час. І тому треба максимально зробити літургії зручними для людей. А о 12 годині, в 1 годині літургії є щодня, для того, щоб люди мали можливість під час обідньої перерви піти на службу Божу, посповідатися, прийняти причастя і піти собі на роботу. І так само, наприклад, о 18 годині літургія для людей, які повертаються з роботи. В Львові є дуже багато машин, в Львові є дуже багато людей. Я думаю, що в Львові десь проживає біля мільйона населення. І для того, щоб людям зробити зручні опції, можливості для літургії, ми побудували таким чином наші богослужіння. А в неділю так само, спальний район, Сихів, 170 тисяч населення. І тому ми так сформували, що у нас літургії в 7, 9,

0: наші руки як священиків, давала людям можливість жити щасливо, робити більше. Ну тому так побудовано наше літургічне життя. Ну і знаєте, я вам ще розкажу таку історію, таку ситуацію. Коли ми будували храм, ми служили в палаці біля храму. Ну і знаєте, люди кажуть до мене: «Отче, а ми наняли сторожів, щоб сторожі, ну, уявіть собі, що ми служимо в палаці біля церкви, тентова палатка, будується храм, і я приходжу вечором, а сторожа немає. Нема сторожа. Я заходжу в цю палатку, сідаю, так молюся вервісі, сиджу годину, дві, три, а сторожа немає. І потім я зранку, я запитую цього пана, який виконував ці функції охорони, він каже: «Та я щось так проспав». А люди кажуть: «Та він вже десь місяць не виконує свої обов'язки». І Господь охороняв храм, охороняв престіл, охороняв ризи, сейф охороняв від будь-якого посягання злих людей. Таке Боже чудо. Ну і ми так в 16-му році наш храм посвятили. Ну от така є наше служіння. І ми дуже дякуємо Богу за той дар, який нам Господь дарує. Дар служіння у нашому храмі.
1: Здається, камеру трошки, от зараз нормально, так. Я хочу сказати, яким чином, власне, ви встигаєте це зробити. І дуже активна, жива парафія. Як ви, я перший раз в житті за 34 роки чую, щоб на тижні було 7 служб в церкві греко-католицької. Тобто є люди приходять, правда?
0: Людей дуже приходить багато. Людей приходить, тому що люди, знаєте, ми зараз переживаємо дуже важкий час. І ми переживаємо емоційно дуже важкий час. Знаєте, наприклад, ми поставили в храмі сонячні панелі, поставили сонячний інвертор, акумулятори. І багато людей, коли були такі, знаєте, відключення світла, вони приходили вечором до церкви і кажуть: «Ви знаєте, весь район, в темноті. Але, каже, ми прийшли на службу Божу, ми помолилися, прийняли причастя, і нам стає так емоційно легше. Світло Христове просвічує нас. І ця церква в цьому нашому районі Сихова, вона саме для нас є тим світлом Христовим. Людей приходить багато, багато людей приходить до сповіді, багато приходить людей до причастя. Знаєте, геолокація вирішує дуже багато. Ісус Христос так сам був геніальним комунікатором і проповідником. Він ж ходив, наприклад, на березі Генезарецького озера, там, де було найбільше людей. Ісус Христос дуже любив Капернаум, тому що через Капернаум проходило дуже багато торговельних шляхів. Ну і люди, живучи на Сихові, живучи церква, знаходячись біля високоповерхівок, людям дуже зручно. Вийшли на службу Божу, помолилися, посповідалися, прийняли причастя, повернулися додому. Тому завдяки чому ми можемо це зробити? Завдяки дуже раціонально використаному часу для проповіді, так само для чудового співу. У нас є дуже фантастичний квартет, який очолює наш пан Роман Цюга. У нас є пані Тереза Водяна, яка керує двома хорами. І динамічний, лагідний, милий спів, логічні, мудрі проповіді роблять літургію, так знаєте, благочестивою, мудрою і такою надихаючою. І тому ми встигаємо, ну і нас є 7 священиків на парафії. І кожен священик хоче так само служити літургію в неділю, він так само хоче поділитися даром свого покликання і свого священства з іншими людьми. Тому треба так зробити, оптимізувати час, щоб люди мали можливість молитися і бути щасливими.
1: Перед ефіром, здається, ми розмовляли про те, що ваша церква не має заборів, не огорожена, має доступ кожен, хто хоче війти на територію. Я бачила на фотографіях, показували розіп'яття, як церква закрита, може йти помолитися. І також ви сказали, що там є 72-га школа поруч. Чи дітей трошки маєте в церкві?
0: Ну, ми маємо дітей багато. 400 дітей було на веселих канікулах. Наша церква дуже має стратегічне... Так Господь через отця Івана Павла, чи він був першим пархом на цій парафії, потім він трагічно загинув в автокатастрофі, а потім мене призначили на парафію. І Господь через нього діяв дуже мудро. Чому? Тому що наша церква посередині, по правій стороні є 72-га школа, по лівій стороні є садик номер 44. За храмом є поліклініка медична, лікар, ну, такий центр радіаційного захисту населення. І ми фактично в такому епіцентрі. Тобто храм неначе є тим серцем того району. Ну і ми тому поставили максимальну кількість лав.

0: навколо храму, насадили багато дерев для того, щоб люди в тіні тих дерев перебували, насолоджувалися прохолодою, слухали Боже Слово. І так само ми зробили площу навколо храму, для того, щоб діти могли собі, і діти, мамочки, з колясочками ходити. Ну і ми не могли ставити огорожі. Огорожі не має бути навколо церкви, тому що треба людям дати можливість, не бороніть, дайте можливість приходити до мене, як казав Ісус. Так що ми тому максимально всі заохочуємо, поставили гарне освітлення, ну і багато людей приходять вечором, Львівська міська рада поставила там гарну підсвітку для храму. Так що це такий, знаєте, гарний оазис. Садимо дерева, тому що велика проблема є в тому, щоб люди мали можливість бути в такій, знаєте, прохолоді, а дерева це нам дають можливість. Так ми і служимо, і працюємо, виконуємо своє завдання.
1: Я хочу сказати, що майже наближається до половинки програми. Як хтось бажає з людей, хто слухає нас зараз, зателефонувати, має таку можливість. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-098-650-1860 і 093-272-07-45. Також на Viber можна телефонувати вже +38, з усього світу можна телефонувати, бо це Viber, це просто інтернет-телефон, +38-066-563-07-24. Отець, як ви розповідаєте, що у вас немає огорожі, немає сторожа, не було місяць, так? Здається, що у вас є така спокійна, спокійне місце, і також у Львові є спокійне життя, правда?
0: Ви знаєте, я так от над цим питанням, от ви що зараз сказали, я так собі думаю, ну цей спокій, він не має нас розслабляти. Наприклад, цей час спокійного перебування в місті Львові, він має нас стимулювати до певних дій. Найперше, до інтенсивної молитви за нашу державу. Друга можлива річ, дуже важлива річ, це є сповідь і причастя, піст. Ми можемо, наприклад, обмежуватись молитвою і постом, ми переможемо цю страшну дьявольське нашестя. Колись один богослов сказав, що, знаєте, каже, війна – це є філіали пекла на землі. Ну, а як ми можемо боротися з пеклом? Ми можемо боротися через молитву, через сповідь причастя. Наприклад, якщо ми обмежуємо себе в певній їжі, і ті кошти, які ми можемо отримати за те обмеження їжі, ми можемо ними тими коштами допомагати нашим захисникам, підтримувати різні благодійні ініціативи для нашої церкви, для нашої України. Там, де зараз є складно, для нашого славетного Києва.
1: У нас є зараз телефонний дзвінок, тому не хочемо тримати довго. Ми до цього, що ви кажете, уже другий появився на Viber, до те, що ви кажете, повернемося. Абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Хочу попросити благословіння для мене, для моєї сім'ї.
1: Трошки пізніше, пані Надія, от 15-й буде молитва, трошки пізніше. Наразі приймаємо Viber, будь ласка, це є волонтер пан Анатолій. Вітаю, слава Христу.
3: Слава навіки Богу живому, отче. Я слухаю вас і повертаюся в ті секунди, в ті миті, коли ми перебували в вашому храмі. Ми багато їздимо по Україні, і от буквально на минулих вихідних я був у Волі Водолуцькій біля Матері Божої ікони. А коли ми у вас були, от коли чую ваш голос, то таке відчуття, що ви як бальзам даєте кожному, мабуть, парафіянину, зокрема і мені. Я тішуся тим, що був поряд з нашими парафіянами в той момент, коли ми були на промоції Радіо Марія. Щиро дякую за те тепло, з яким ви говорили до парафіян, як до слухачів радіо, і пропагандували необхідність слухати радіо Марія, слухати слово, яке лунає на хвилях радіо Марія. Отож, я не втримався і вирішив зателефонувати, щоб черговий раз подякувати за ваше служіння і за те, що ви нас так тепло прийняли. Ви сказали, що ви любите квіти, тож я можу запропонувати вам фіалки, які не в один храм уже я відправляв, і мені здається, що навіть в Ужгороді в монастирі є фіалочки. Тож Я хочу подякувати вам за те, що ми були саме в вашому храмі там пару тижнів, здається, тому. Дякую вам.
1: І ще приймаємо телефонний дзвінок, а потім відповідь на два запитання чи на два телефонні дзвінки. Абонент 098, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава.
4: А я хочу Богові подякувати Святій Трійці і Духу Святому, і матусі кохані, що наша Лутинка знайшла такого священника, священника, від якого душа палає і плаче, і кричить. І Богові дякую, що він так послушно, коли почув той голос, і так гарно цю церкву, і гарно цю церкву так обходить кругом.
1: Дякую вам, дякую вам за слова. Ні, Луцинка знайшла, тільки Дух Святий знайшов. Власне, взагалі-то Оксана Візор і пан Анатолій, які були в церкві Івана Хрестителя, також спілкувалися про те, що ми стараємося також показувати місця, куди ми прямуємо, або де ми були вже тому. Мені сподобався, отець, звертаємося вам слово на це два телефонні дзвінки, будь ласка.
0: Дякую.
1: Так, а вертаємося до цього, що ви сказали раніше, що це справа молитви, не тільки спокою такого зовнішнього, що нічого не летить у Львові, але справа молитви. Дійсно, як у вашій церкві є 7 служб в неділю, 5 служб кожного дня, і також є піст такий особистий. Мені сподобалося те, що ви сказали, підказку дали, що не тільки постити, але це гроші, які ми заощаджуємо, можемо передати кому?
0: Передати волонтерам, передати захисникам, передати потребуючим людям, тому що ми через милостиню так само спасаємо себе і рятуємо. І це якраз час цієї війни, він показує нам необхідність нашої солідарної спільної праці. Молитвою і постом ми зможемо перемогти цього ворога. Тому що я думаю, що в цій війні є дуже багато чогось такого демонського, яке намагається зруйнувати Україну. Недарма в Фатімі говорилося, що моліться за навернення Росії. А ми не можемо цього зробити без єдності з Ісусом Христом, без нашого духовного єднання з нашим Спасителем і з нашою Дівою Марією. Тому тут світ невидимий впливає на світ видимий. А світ видимий впливає на світ невидимий.
1: І маємо телефонний дзвінок, абонент 098, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Вітаю вас, отче Іване, і вас, сестру Люцину, це брат Роман Бухлов, місто Львів. Хочу сказати, що я дуже вдячний вам, отче Іване, за участь в цій передачі на радіо «Марія». І хочу висловити таке прохання, велике побажання, щоб священники були прикладом святості і якнайчастіше нагадували, значить, на проповідях про відповідальність, дуже велику відповідальність за кожний гріх. Тобто всі святі були дуже строгі, вимогливі, відповідальні, так як зірець Ісус Христос. І навчав також учнів, апостолів цієї відповідальності перед Богом і перед людьми. І тут конкретно яке побажання. Я спілкувався з багатьма лікарями в лікарні, скажімо, лікарнішкою допомогою. Практично всі вони, то кажуть, обмануті тим злим, нечистим духом диявола. Вони вважають, що хабарі на велику суму за операцію. Це не є якесь злодійство, якісь раки, це свого роду є подарунок. Ну це не подарунок, вибачте, це є, направду, злодійство, крадіжка, рекіт і здирництво. І тому треба запровадити священникам цикл якихось реколекцій, проповідей, особливо для лікарів, щоб не брали хабарів, бо пекло вічно їм буде гарантовано.
1: Дякую, дякую, пані Романе. Тут не будемо повчати на форум через Радіо Марія, через ефір Радіо Марія. Лише треба ж, можливо, можливо, комусь якомусь там особисто сказати у місті Львові, конкретно для когось, хто це і практикує. Це насправді, ми сьогодні говоримо про церкву Івана Хрестителя. Як ви сказали, що нам потрібно святих священників, то послухайте початок цієї програми, бо йде відеотрансляція на Facebook Радіо Марія, можна включити і побачити оце Івана Коді, і як Бог керував його життям, і як Бог діє зараз через його слова. Сам цей приклад, власне, Ісуса, який промовав з ковчега, і також приклад отця Івана, який погодився також промовляти в ефірі Радіо Марія, говорить про те, що прагнення є донести це слово, Боже слово. Там це інше справи, які щось нам не виходять, то лише краще особисто зі священниками конкретними. Ще абонент 098, будь ласка.
6: Славу Христу. Вітаю вас, сестра Люцина, і вас, отче Іване. Дзвонила я з Івано-Франківська. Часто приїжджаю до Львова, бо вчилася. І дякуючи священникам і ці церкві святого Івана Хрестителя, я довідалася про Богородицю, що розв'язує вузли. Тому прошу отця Івана трохи розказати про цю Богородицю, що в нас є.
0: Я дуже дякую за те, що ви зняли з язика цю думку. Ну, найбільшим таким, одним з найбільших таких благословень в нашому храмі, найбільшим благословенням для нас є Ісус Христос, який утаєнний в святій Євхаристії. То це є основне. Але так само ми маємо Діву Марію, яка розв'язує вузли, цю чудотворну ікону. Я про неї дізнався, коли якраз розпочиналося моє служіння на цій парафії. І в мене було дуже багато вузлів. Ну, найперше, у нас був вузол того, що, знаєте, я коли вчився в Любліні, я відчував таку, знаєте, дуже таку цікаву річ. Навчання в Любліні – це було навчання академічне. І саме так, що, знаєте, по вулиці, так що молився, так кажу, Боже, я так хочу проповідати Боже Слово. Я не лише хочу займатися академічним богослов'ям, тобто вчити богослов'я, я так само хочу ділитися тим даром віри з іншими людьми, щоб люди так само приходили до Ісуса. І Мати Божа якраз розв'язала цей вузол мого служіння. Господь дав мені цю чудову, фантастичну парафію, цих фантастичних парафіян, від яких я дуже багато чого можу вчитися. Потім другий вузол мого життя – це був вузол те, що ми не мали дітей. І ми багато років в цьому якраз намірі молилися. І такі були моменти, знаєте, ти, Боже, дав мені дружину таку чарівну, ти дав мені бажання серця, щоб ми тої любові могли поділитися. І ми не мали дітей. І тоді Господь розв'язав ще один вузол через Матір Божу, яка розв'язує вузли. І тому ця ікона Матері Божої, яка розв'язує вузли, вона з'явилася в нашому храмі. Про неї дуже багато говорив Папа Франциск. І коли я дізнався цю історію цієї ікони, ми вирішили, що ми молитвою і таким Божим, завдяки Божому заступництву, Матері Божої, ми цю ікону нам намалювали, і ми її почали активно почитати. І ми до цього часу її почитаємо і молимося через неї до нашого Ісуса Божественного Спасителя. Третім вузлом це було те, що ми будували храм. Знаєте, така була ситуація, ще одна. У нас закінчилися гроші вже, вже все. І ми молимося до ікони Матері Божої, і тут жінка телефонує з Італії, каже, ви знаєте, отче, я дарую вам 2000 євро на храм. І ми за ці гроші накрили нашу церкву. І багато людей, які приходять до церкви, вони свідчать про те, що заступництво Матері Божої, яке розв'язує вузли, розв'язало багато клопотів і проблем. Бо наше життя – це є набір багатьох проблем і труднощів. Але завдяки Матері Божої і заступництву ми отримали це велике благословення. Тому ця ікона в нашому храмі є, ми до неї молимося. Ми молимося через неї, перепрошую, ми молимося до неї через до нашого Божественного Спасителя, тому що Матір Божа – це як та Стела Маріс, яка веде нас до Ісуса Христа. І по дорозі вона розв'язує вузли. Найпершим вузол, який розв'язала Матір Божа, це було вузол Єви. Одна жінка ввела в нас такі, знаєте, складні життєві обставини, а інша жінка з тих складних обставин нас вивела. Другий вузол такий ключовий розв'язала Мати Божа тоді, коли в Кані Галилейській завдяки робіть то, що він нам сказав. Ну і так само тому ми молимося і просимо її заступництва Це є дуже багато людей приїжджають із Луцька, із з різних куточків України, і наших парафіян отримали великі благословення і великі такі ласки через цю ікону. Матері Божої, що розв'язує вузли.
1: Також ми, отець, сьогодні розмовляли про те, що ви там гарну роботу робите, окрім літургії, окрім вечірньої, утренній, вечірній, також маєте, займаєтеся музикою, тобто не ви конкретно, але також маєте людей. Розкажіть нам трошки про це. Як вас вишукати? Може, якийсь номер або сайт, або щось? Скажіть, щоб як вас знайти?
0: Ну, музика промовляє до найглибших струн людської душі.
1: Амінь.
0: Коли хто молиться, хто співає, той подвійно молиться. І тому для того ми в нашому храмі культивуємо спів, культивуємо літургічний спів. У нас є фантастичні люди. Ну, найперше, у нас є брат Роман Цюга, який він очолює квартет, чоловічий квартет, а чоловічий спів, він такий так само дуже такий. І жіночий спів такий благословений. Але коли в нас співають наші чоловіки, наші мужчини під орудою Романа Цюги, тоді люди дуже таки надихаються. Крім того, в нас є і так само, в нас є і церковний хор, який співає о 11 годині, і дитячий хор, який веде, ці хори веде пані Тереза Водяна. Ну і ми відкрили такий YouTube-канал, називається «Співці храму», де люди можуть послухати наші пісні. І зараз ми, я хочу таку зробити маленьку анонс. Це дуже гарно, коли люди, вся церква співає. І тому зараз наша парафія, ми інвестували, такі знайшли кошти, і ми друкуємо молитвенник, співаник, де будуть ноти, де буде текст. Текст буде, знаєте, великими буквами, для того, щоб люди, які мають, особливо я маю проблеми з зором, люди могли той текст прочитати, і ми, знаєте, що зробили? Пан Роман Цюга і співці храму зробили мелодії, тобто QR-код, де людина, наприклад, купила собі цей, буде мати цей співаник, навела телефон, сканувала QR-код і може послухати спів тої пісні. Угу. Хто знає ноти, може слухати, може з нот собі цю пісню співати. Ці ноти є в трьох голосах. І тому ми хотіли зробити такий дар для всіх людей, тому що хто співає, той подвійно молиться. Тому в нас є різні хори, в нас люди люблять співати, особливо наші люди люблять мужчин, як вони співають. Ну, чомусь так є. Співці храму. Одні з найкращих кухарів – це є мужчини. Хто найкращих співців, але коли наші дівчата співають, так само люди всі щасливі. Так що ми робимо всіх щасливими, це є наше покликання. А коли людині приємно слухати музику, то, знаєте, казав колись Господь, ну і ми так, знаєте, є три речі, які ми можемо перемогти зло. Людина, яка хоче перемогти зло, вона Бога прославляє, Богу дякує і Бога просить. Прослава, подяка і прохання через спів він набирає такого благородного, такого фантастичного виміру.
1: Угу. І ще питання, а як вас знайти? Тобто можете назвати вас сайт вашої церкви або номер телефону, що бажаєте, можна тут написати на WhatsApp, я потім дам на трансляцію, яка йде на Facebook Радіо Марія, а як хочете озвучити ваш номер телефону, то можна сказати зараз.
0: Так, мій номер телефону 067-314-2209. Ну і в YouTube ви можете ввести «Співці храму». І ви побачите наш канал, де ми викладаємо ці пісні. Тому що пісня, вона підтримує, пісня, вона надихає, пісня, вона допомагає людині молитися. Ну і ми дуже любимо, люди наші дуже люблять, коли гарно співають. Та всі люблять, коли гарно співають.
1: Я хочу сказати нам всім, що як то цікаво, що Господь будує на натурі. Тобто я сьогодні під час спілкування з вами зрозуміла, чому у вас є 7 служб в неділю. Так багато, тобто така багата велика можливість. Щиро кажучи, коли я була дівчинкою маленькою, ми мали також 6 кілометрів до храму. Не завжди мені теж хотілося ходити до храму, але ми завжди ходили. А просто так старалися пасти корову, щоб не встигнути, а Господь вас привів до церкви. І зараз Ви даєте можливість, щоб кожен мав можливість бути на службі, тобто, щоб служба не йде так довго, а не йдеться, можливо, за коротко чи довго, тому що хочемо сьогодні підкреслити, що ми могли під час цієї служби прославляти Господа Бога, зустрітися з ним і також дякувати йому за те, що, так як ви сказали, що у нас дефіцит часу зараз, так? Кожному поспішається, ну, були на службі, були. Ну, і зараз.
0: А ви знаєте, святий Іриней Ліонський, він про це дуже фантастично сказав. Він сказав такого, каже, що навіть дуже багато людей, вони мають, хочуть, наприклад, зрозуміти, яка є концепція, наприклад, пекла, яка є концепція неба. Якщо я не помиляюся, святий Іриней говорить, він казав, що Божа любов, яка людей пронизує, яка людей зігріває, добрих вона зігріває, а тих людей, які під час земного життя не змогли наблизитися до Бога, вона їх опалює. Ну, я думаю, що, знаєте, після, закохані співають. Знаєте, коли людина закохана, вона співає. Ну, і коли ми закохані в Ісуса, коли ми любимо нашого Божественного Спасителя, нашу Діву Марію, тоді ми не можемо мовчати, ми хочемо співати. І тому той спів, він має бути простий, спів має бути мелодічний, спів має бути динамічний. Оці церкви кажуть, що спів, він має бути як струмок, як струмок, знаєте, вода в струмку. Вона тече, вона гарно так журчить, і вона надихає, і вона охолоджує, вона, так знаєте, освіжає людину. Ну, тому спів має бути для співу дуже важливо. Але, крім співу, крім літургічної практики, ми мусимо зробити ще одну важливу річ – передати віру нашим наступним поколінням. Тому що Ісус Христос помер заради нас, і ми маємо то покликання – поділитися тою вірою. Якби не моя бабуся, якби не моя тьотя, якби не мої священники, які авансом написали мені рекомендації до семінарії, до цього, до Дяківської школи, які повірили, я не знаю, що я би робив. Моє би життя зараз було дуже, знаєте, таке мізерне і дуже нещасливе. Тому що я би розвинувся своїм покликанням. Якби не я до цього часу всіх священників, тих людей, які спричинилися до мого покликання, я за них кожного дня в службі Божій згадую. Чи Дяківській академії, чи в семінарії, чи наприклад, ну, наприклад, чи під час мого священичого служіння. Тобто ці люди допомогли мені зробити щасливим, мене зробили щасливими завдяки тому, що мене привели до Ісуса. І ми мусимо маленьким дітям передати цей дар, дар віри, щоб вони були щасливі, щоб вони не мучилися. І тому і веселі канікули, і катехізація для дітей, для молоді, воно має дуже важливу вагому річ. Тому ділімося це. Божа благодать дає людині силу зробити більше. От ми маємо, наприклад, ліміт, там ми можемо пробігти, наприклад, 100 метрів, так, швидко. А коли ми сповідаємося, причащаємося, ми можемо більше любити, більше прощати, більше творити. І це нам дає Ісус.
1: Зараз будемо мати запитання. Тут написала до нас на Viber Наталія, слава Христу, дякую Богу за таких духовних, талановитих, щирих священників. Дякую, Радіо Марія, за можливість почути про такі Божі дари. Тому, власне, Наталія виражає свою вдячність. Я хочу сказати, там були волонтери наші з Радіо Марія, і, напевно, запитували, чи, як вам здається, в вашій церкві люди, які приходять, вони слухають Радіо Марія, і як ви це ставляєтесь до Радіо Марія, і далі, можливо, як у вас такий розвинутий спів в церкві, слід було би робити трансляцію з вашої церкви, правда?
0: Ну, для нас це буде велика радість, велика честь. Я дуже люблю Радіо Марія, я слухаю Радіо Марія. Ви знаєте, колись мати Тереза з Калькутти, знаєте, як вона ділила, як ми визначаємо простір? Ми простір визначаємо кілометрами, а мати Тереза з Калькутти визначала простір чим? Вервицями. Коли, наприклад, ми їду в автомобілі, я слухаю завжди, наприклад, я слухаю богословські програми, слухаю Радіо Марія, у вас є дуже такі фантастичні є проповідники, і від вас можна багато, наприклад, цей Самсонов, як його слухаю, він ніколи не повторюється. Тобто, уявіть собі, наскільки треба мати дари Святого Духа, наскільки Боже Слово є багатогранне, що найважче проповідувати, коли ти маєш фіксовану літургію. Щоб не повторитися. І уявіть собі, отець Самсонов, кожен раз, коли він проповідує Боже Слово, воно доторкається різних аспектів життя. От ти говориш проповідь, знаєте, і люди по-різному сприймаються. І це Радіо Марія виконує фантастичну, необхідну річ. Знаєте, колись один з богословів говорив таку дуже цікаву річ. Він каже, він таку поставив таке питання: а коли прийде Ісус Христос другий раз у славі, як всі люди дізнаються про його прихід? І він каже, той богослов каже, завдяки розвинутій телекомунікації, наприклад, інтернет, швидкісний інтернет, комунікація, і люди з цілого світу, вони можуть побачити прихід Христові завдяки засобам масової комунікації. А Ісус Христос, наприклад, він як проповідував, він вибирав дуже цікаві локації. Озеро Генезарецьке, де було найбільше людей. Угу. Капернаум. Він жив в Капернаум. Угу. Він, наприклад, апостола Петра, куди Ісус Христос послав? До Риму. Всі угу. дороги ведуть до Риму. Тобто, якщо ми маємо такий благословений дар, дар Радіо Марія, ми його маємо розвивати, маємо його підтримувати, ми маємо інвестувати кошти в цей інструмент. І коли ти, наприклад, їду автомобілем, я колись дуже не любив корки, автомобільні mm-hmm. корки. Воно так мене дратувало, а я тепер сиду в машині, а я щасливий, що я в корках стою. А чому? Тому що можна послухати Радіо Марія, можна послухати якусь проповідь, просто тебе Господь, зупиняє, ставить тебе uh-huh. в корок і каже, а тепер, дитино, міняйся, як Савлав в Дамаску, правда? Осліпив його, дав йому можливість подумати, і він вийшов з Дамаску, він прийшов, одною людиною пішов до Дамаску, звідти прийшов зовсім іншою людиною. І ми, може, чи стоячи в корках, чи їдучи в автомобілях, чи будучи в маршрутках, чи метро, ми маємо унікальний час, який нам Господь відділяє для нас. А час, пожертвований для Бога, не завжди приносить велике благословення.
1: Ігор, сказати, молодець. І тут маємо запитання, але з Viber написане. І також запрошую, хто слухає за кордоном, пишіть, хто нас слухає. Для нас буде честь і радість, що ви нас слухаєте. Отож, пише до нас Мар'яна. Слухаю вас з Чикаго. Дякую вам за таких священників, що є змога їх послухати, бо в Чикаго таких немає. Ось так. Ви почули? В Чикаго немає таких священників.
0: Дуже важливо, щоб ми молилися за дар добрих священників. Навчаючись за кордоном, чи будучи в Сполучених Штатах Америки, я відчуваю, що люди потребують добрих священників. Це дуже важливо є. Без священників не буде, дуже буде складно людям вірити в Бога. Дуже складно буде, це дуже складно. Так що заохочую, хто має покликання, ідіть в семінарію. Хто має дар до монашого служіння, ставайте монахами чи монахинями. Жертвуйте свій час і своє життя для Ісуса Христа, воно для вас повернеться великим благословенням. Та всюди є священники добрі. І Господь використовує нас, грішних, недолугих священнослужителів, для прослави себе. Я вам хочу сказати, що, наприклад, я вчився в семінарії, і мій ректор, віце-ректор, отці, які мене формували, вони в моєму житті зіграли ключову роль. Я часами не розумів вимог і наказів моїх вихователів в семінарії. Але, знаєте, я завжди казав, на твоє слово закину сіті. Uh-huh. І для мене послух – це є найкращий шлях до неба. І тому, повірте, Господь діє через нас, Він використовує наші часами незрозумілі слова, незрозумілі наші дії для своєї слави.
1: Так, дорогі радіослухачі, дякую. Тут Мар'яна написала, що молюся, вже склала ручки, такі жести, писала, що молиться за священників, за покликання. І також я підпишуюся під тим, що отець сказав, що молиться, але також і не бійтеся. І я також бунтувалася іти в монастир хіба 3 роки, але потім, коли поїхала до Częstochowy і почула це слово «зробіть усе, що Ісус вам каже», я зрозуміла, що я не роблю того, що Ісус, до чого мене Ісус кличе. Тому я послухала і насправді дуже-дуже щаслива. Отець, дорогий радіослухачі, також хочу вам сказати, що іде програма «В родині Радіо Марія». До завершення десь 8 хвилин часу. Як не буде телефонного дзвінка, то отець, це ваш час. Що ви хотіли би ще сьогодні додати під час цієї програми? Маєте можливість, будь ласка.
0: Я би хотів заохотити людей приступати часто до сповіді до Святого Причастя. Тому що це є дуже потужний інструмент для того, для нашого спасіння, для того, щоб ми помінялися, для того, щоб ми змінили своє життя. Я колись слухав таку програму, де такий був один богослов Петр Павлюкевич. Він дуже багато говорив про важливість сповіді, важливість причастя, важливість відчути, знаєте, ту Божу любов. Завдяки сповіді причастя ми можемо відчути повноту Божої любові. Знаєте, він колись такий говорив про такий ефект, називається ефект дзьобання. Ви, може, чули про цю. Він колись каже, що він колись в Кракові був на ЖД вокзалі і каже, стояв і чекав на поїзд. І дуже зголоднів. Ну і стоїть, і знаєте, а кафе має відкритися через 15 хвилин. І мені це дуже, ця приклад дуже подобається. І знаєте, він так стоїть біля цього на пероні і бачить, як прилетіли птахи і починають дзьобати зерно. Там один дзьобнув це все. І він каже, і от, і, а від кого, хто нам найбільше може дати тої любові? Ісус Христос. Ми отримуємо, я думаю, що 80% Божої любові від Нього. Потім ще, може, 10% ми отримуємо від своїх рідних, 5% ми отримуємо від своїх колег, може, ще там пару відсотків ми отримуємо від ще від когось. Але уявіть собі, якщо б, наприклад, ми жили всього на ми харчувалися всього 20% тої любові. От тому любов, яку ми хочемо отримати, приймаємо від Ісуса Христа. Він на нас кожного дня чекає. Тому храм має бути відкритий, тому наш храм відкритий постійно. Хто страждає, хто відчуває біль, смуток і печаль, прийдіть до Ісуса, попросіть Його благословення. Того імпульсу і вам дасть то благословення. Без Нього ми нічого не зможемо зробити. І ту Божу любов треба від Нього черпати, нею живитися, нею ділитися. І тоді ми зможемо в житті зробити неможливі речі, вони стануть для нас можливими.
1: Дякую. Скажемо так, що я насправді захоплена діяльності, активності, життям церкви Йоанна Хрестителя в церкві у Львові, на Сихові. Рекомендую, запрошую також користатися з такої можливості. Хто не має часу, хай йде годину часу через Львів і буде активно брати участь в літургії, чи це на тижні, чи це в неділю. Запрошую також зайти на Фейсбук Радіо Марія. Ще раз можна послухати цю програму і також молитися, так як отець просив, за нове покликання і за священників, які мають служіння в церкві. А вам, отець, наснаги і радості служіння, щоб дійсно збільшилося у вас бажання служіння в кожної хвилині вашого священницького життя.
0: Дякую, дорога сестра Луцино. Ваших благословень земних і небесних, бути голосом вопіючого в пустелі, приводити нових людей до Ісуса Христа, до нашої Діви Марії. Дякуємо за те, що ви робите таку фантастичну роботу, таке вастичне служіння. І хай Господь благословляє і береже вас. Дякую. І всім слухачам бажаю, щоб ви завжди були вірними, слухали Радіо Марія. Без нашої небесної неньки нам буде дуже важко і дуже складно в цьому житті. Вона є та, яка знищила голову цього змія давнього, древнього, і вона нам допоможе. Тому диявол найбільше ненавидить і не любить Матір Божу, тому що вона є та Стела Маріс, яка веде всіх нас до нашого Божественного Спасителя. Сестро, дякую вам і дякую Радіо Марія, що ви є тою зіркою, яка веде нас до Ісуса Христа, використовуючи ці сучасні засоби телекомунікації.
1: Дякую. Це був отець Іван Клодій, парох церкви Івана Хрестителя, головний священник з церкви Івана Хрестителя. І бачите, на стіні є ікона Святої Сім'ї, оплетена розалії. Це запрошення, щоб пам'ятати під час цього часу, який переживаємо, брати розалії в руки і молити. І також в своїх кімнатах мати ікони на стінах, чи розп'яття, чи святість, на яку можемо дивитися. Ще раз щиро дякую вам, отець.
0: Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. І з вами в студіо була також сестра Луцина. З Богом.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоб чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоб слухали, що мій син говорить, щоб духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоб разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Всім привіт! Ми раді вас вітати на Радіо Марія. Сідайте удобніше або займайтеся своїми справами та слухайте нашу катехезу.
6: Тому що промовляє до нас сьогодні спецкоманда з міста Бориспіль. Це є
7: Маша,
5: Саша,
8: Аня
6: і сестра Люцина. Не було би доброї катехези, якби не було би молитви на початку. Тому, будь ласка, молимося.
9: Прости.

0: Прости мене, Боже, тому що є тема покаяння і примирення. Наступне таїнство, про яке ми сьогодні будемо говорити. Пам'ятаєте дитинство, зовсім таке маленьке, коли ви були маленькими дітьми, де ви грали і в що ви грали?
1: Ми часто грали в пісочницях або часто виходили під дощ, гуляли, хоча б нам і забороняли.
2: Також лазили по всіх усюдах, там, незважаючи там бруц якийсь чи там хащі. Тобто для дітей це зазвичай немає якогось відношення, різниці. Тоді вони просто радіють, і якби кількість бруду, який нахапають за цей час, вона не є для них важливою.
0: І так буває, що мама купить новеньку обув, а дитина впав в дощ по цих калужах великих, топ-топ-топ, і просто це взуття зразу буде до ремонту. А мама за голову хапає себе. Просто дитина дійсно часто не думає про те, що вона робить шкоду. Так само, як ми знаємо, що коли ми представимо собі наші квартири, наші домівки, хто в домах живе, хто на квартирі живе, що просто коли ти не робиш уборки, ти можеш зайти, наприклад, на дачу або на щось, винником павутину знімати, так, щоб прийти. Бачимо, що просто неможливо є так довго жити таким життям, також і, наприклад, часто сваритися з кимось, жити в незгоді, постійно якось триматися в серці обіду. Ми грішимо, ми падаємо, і як хтось це любить, це значить, що не є нормальною людиною, бо ми сотворені Богом бути до святості сотворені. Ми маємо підноситися з падіння. То, що ми є слабкі, падаємо, це одна річ, а друга, що просто ми є запрошені до чогось іншого. Тому як у нас трапляється, дітки, в такому нашому дитячому також світі, щось зробити не так, що ми робимо?
1: Ми просимо вибачення.
0: Кого?
1: У батьків,
3: у Бога.
2: Так, або в того, кому ми зробили якусь пакость. Ну, тобто, якщо ми когось образили, то потім йдемо до нього і просимо у нього вибачення.
0: Да, звісно, не просто даємо здачу, так, як хтось нас в один бік ударив, то ми йому в другий, або щось там ламаємо, ногу чи руку, чи якусь шишку робимо, чи щось. Це не є навчання церкви також. Ісусові це не подобається, тому перепрошуємо, також стараємося зробити якусь винагороду за цю шкоду, що ми зробили. Ми не можемо жити в темряві, ми не можемо жити постійно в лихові, тому, власне, можемо частіше хворіти також і фізично, коли ми будемо такими злими дітьми, так? Коли постійно нам щось не так. Знаємо таких дітей чи ні? Чи знаємо таких людей, що постійно про щось нарікають?
2: Ну, я думаю, в кожного є знайомий, який постійно каже, що ой, у мене таке складне життя, так все погано, так погано.
1: А іноді ми самі говоримо так, навіть не підозрюючи про це.
0: Що нас може визволити з цього, що ми живемо в такому стані гріховному? Яке таїнство?
1: Ну, якщо проводити аналогію з одягом, то одяг варто просто попрати і носити далі. А стосовно нашої душі, є таїнство сповіді, до якого ми можемо піти, очиститися від гріхів і знову бути чистенькою.
0: Так, це, власне, наступне таїнство, яке Господь нам залишив, таїнство покаяння, примирення. Це покаяння, це таїнство, під час якого Бог через священника відпускає нам гріхи. Це таїнство встановив Ісус після Воскресіння. Може, якими словами?
2: Так, після Воскресіння Ісус, промовивши до них, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримається». Ну, це слова з Біблії, які Ісус сказав учням, встановивши таїнство покаяння.
0: І хто може приступати до таїнства покаяння? Аня, ти можеш приступати?
3: Так, можу. Це може приступати людина, яка вже після першого причастя. прийняла перше причастя.
0: Колема приготування не каже про те, що в Римо-католицькій церкві є такий процес, що дітей готують до таїнства Євхаристії, до першого причастя, і перед тим дітки сповідаються. Тобто Аня, маючи 10 років, може сповідатися. Як часто може сповідатися Аня?
3: Один раз на місяць.
2: Ну, точніше, може сповідатися хоч кожен день, але має обов'язок принаймні раз на місяць.
1: І має обов'язок, ну, точніше, як робить тяжкий гріх, йде до сповіді, і з тяжким гріхом вона не може приймати святе причастя.
0: Ти сповідалася місяць тому, і зараз маєш важкий гріх, не можеш приступати до таїнства Євхаристії, тільки йти до таїнства сповіді. Але також, як така Маша сказала, що може хоча б кожен день, також маємо такі, з часом ми говорили про те, що види сумління різне, також скрупулозне, яке нам підказує гріха часто там, де нема. І часто, як люди, які бігають кожен день, це такі люди, які просто скрупулозні.
2: Так, ну це вже занадто, тобто якщо людина там приходить і просто сповідається отцеві з усіх там кожного слова, то мені здається, це навпаки погано для неї, тому що вона не може робити нічого, а тільки рахує всі свої гріхи. Тобто потрібно все-таки думати тверезо. Ну і також як емоції, вони часто не є гріхом. Тільки вже можна сповідатися з почуттів, але не з емоцій. Бо емоції – це наша якби миттєва реакція, а почуття – це вже те, як ми це переосмислюємо. Ну, потрібно дуже чітко розрізняти, що є гріхом, а що не є.
0: Так, і цього все втрималося під час заняті. Як вам до цього, що священник, ми тут почули з Біблії, що Ісус дав міць священникам, кому гріхи відпустите, тому й відпуститься. До священників приходять так багато людей. Як вам здається, як він може стільки так слухати і працювати, тобто служити як священник, відпускаючи гріхи? Чи йому це легко, чи важко?
1: Мені здається, йому допомагає Дух Святий в цьому. І, звичайно, це ну, не є так легко, як для самої людини, але з допомогою Святого Духа, його підтримці, це є можливо.
0: Може, нам теж не легко йти до священника сповідатися, до нашого, якого ми знаємо, чи як ми це робимо практично?
2: Я колись чула таку фразу від одного отця, що типу, що грішать в своїй парафії, а сповідатися ходять в чужу. Ну, це теж, типу, як варіант. Якщо людина боїться іти сповідатися до когось знайомого, бо там боїться, що от подумає щось. Хоча мені здається, що священники насправді не запам'ятовують цього всього, бо часто там за день можуть сповідати дуже багатьох людей, і просто, ну, якби вони запам'ятовували це все, то чим би займали? То займалися би тільки цим. Тож до священників не потрібно боятись, бо вони насправді не акцентують увагу на гріхах, а дивляться на людину крізь призму Божої любові.
1: І також варто пам'ятати, що ти йдеш на сповідь визнавати свої гріхи перед Господом, а не перед священником. І це завжди мені допомагає, додає сміливості.
0: І також, щоб правильно посповідатися, ми повинні знати умови таїнства покаяння. Будь ласка, пройдемо зараз 5 умов таїнства покаяння.
1: Перша умова – це іспит сумління, тобто коли ти щиро, зазвичай по 10 заповідям Божих, проходишся і дивишся, чи немає у тебе якихось гріхів по ним.
0: Маша, яка підказка може бути для людини, яка хоче йти до сповіді? Що вона перша повинна зробити?
2: Спочатку потрібно помолитися, ну а сам цей іспит совісті. Можна знайти якісь приклади в інтернеті, наприклад, дуже багато є, або ж часто в різних молитовничках, книжечках вміщені, принаймні орієнтовні. Проте, якщо ви знаєте, що от вчинили якийсь гріх, і так шукаєте, щоб його не було в цьому іспиті совісті, то ні, так не можна. Потрібно, якщо знаєш якийсь гріх, то все-таки посповідатися з нього, а не думати, що о, тут в молитовнику його немає, то значить він не гріх.
3: Друга умова – це жаль. Жаль за гріхи, які ти вже вчинив, і ти розумієш, що ти вчинив зле і треба піти посповідатись.
2: Ну, також жаль за гріхи, він допомагає більше не чинити їх, тому що коли ти розумієш, що зробив погано, якби скривдив Бога, образив його, і дійсно жалієш, то тоді з'являється бажання більше так ніколи не робити і виправлятися. Це дуже важлива умова.
1: І саме третім пунктом є тверде рішення виправитись і більше, ну, такого не вчиняти. Хоча найбільш вірогідно, що такого не буде, ми все одно піддамося спокусі, але тверде рішення має бути присутнім.
3: Четверте – це сповідь. Тут треба Богу розказати свої гріхи і знати, що ти вчинив погано.
0: Щира сповідь, так? На чому ще можна підкреслити щиру сповідь?
2: Ну, що не потрібно боятися розповідати якийсь гріх, тому що, як я вже казала, священник, скоріш за все, не запам'ятає цього всього. І просто не буде запам'ятовувати.
0: І також не можна говорити, ну, я зрішив, тому що сусідка до мене прийшла, тому що щось не можна, я бачу гріх, я визнаю його гріх, а не шукаю винних в цьому, так, причину гріха. Тут просто не сповідаємося також з гріхів когось, тільки моє особисте. Що це з гріх? Свідомо і добровільно, то є мій поступок, що я неправильно зробила. Далі йдемо.
1: Далі п'ята умова – це виконання покути, яку дає священник, і відшкодування власне скоєних гріхів. Тобто, наприклад, якщо ти образив якусь людину, то ти маєш перед нею вибачитись, або якщо чинив якусь крадіжку, то повернути цю річ.
0: Так, і також добра практика є, хай буде практикою в наших сім'ях. Як хтось йде до денця покаяння, принаймні у нас так було вдома, ми йдемо і перепрошуємо всіх по черзі. Можливо, ми зробили вже рахунок сумління, то також гарна підказка, що вже вдома я можу зробити рахунок сумління, тобто готуватися раніше, а не так, як я прийду до костіла, побачу, о, священник сидить, сповідальниця, та мене одна хвилинка до служби, і я ще встигну посповідатися. Не можна так, або не погано так трактувати станцю покаяння, що просто так на швидко, так просто використовуючи можливість, що я можу посповідатися так з намислом, свідомо, ліпше переживати. Як я вже не встигла перепросити моїх близьких перед сповіддю, я можу прийти з храму і сказати: «Мама, я була сьогодні у сповіді, я тебе перепрошую за те, за те». Просто, щоб також, як там було названо, що ви нагородите за добре, за погані вчинки, то можна це зробити і після сповіді. Тому, коли ми свідомо переживаємо танець покаяння, є для нас такою міцю, можливістю, власне, більше не грішити. І також це слова, які священник нам говорить на кінець танця покаяння: «Я відпускаю тобі гріхи, іди в мирі Христовим». Це для нас також, як може бути, як таке піднесення, така сила духова для того, щоб ми можемо отримувати і отримуємо міць від Господа Бога. Що значить виконання покути ще? Скажіть, будь ласка, яку покуту, можливо, священник нам дає?
2: Ну, зазвичай священник каже там помолитися, ну, «Отче наш, радуйся, Марія», там «Розарій», може, або якусь літанію. Залежить від того, що він бере.
0: Також, як дає покуту щось зробити, то також треба виконати. І також, як ми під час станція покаяння слухаємо і не почули покути, можемо запитати ще раз, тому що це важливе. Мама не може змінити покути, яку дає священник. Це тільки може зробити священник. Також змінити покуту, яку дав, тому що я не можу її виконати. Також це важливо пам'ятати до наступної сповіді. Саша, так, коли йдемо, ми кажемо, що ми виконали покуту або не виконали, так? Ми зараз не будемо робити формулу танця покаяння, тому що кожен, хто ходить до покаяння, до танця покаяння, знає це. Тому, власне, це важливе. Дайте оповідання, послухаємо ще.
1: Сповідь Вовка. Одного разу, відчуваючи докори сумління, Вовк зайшов до церкви у горах і сказав священникові: «Хочу висповідатись». «Ти впевнений у цьому?» – спитав добрий священник. Так, запевняю вас, що хочу висповідатись. Вклякни біля сповідальниці. Не можете собі уявити, почав вовк. Скільки я овечок задушив. Бідні звірята, спали так спокійно, а я їх з'їв. Вовк заплакав. Я напав також на пастуха. Це жахливо. Я нікчемний грішник, підлий вбивця. Священник слухав його поблажливо, але помістив, що вовк був неспокійний, крутився, наче хотів утекти. Священник стривожно сказав вовкові. Принаймні під час сповіді поводься спокійно. Не лякайтеся, мій отче, але добре було б, що ви трохи поквапились. Чому? Бо чую дзвіночки на шиї овечок. І не веди нас у спокусу.
2: Це оповідання показує, що вовк прийшов, так наче щиро жаліє, і... а тут почув, що обід. І знову береться за те, про що тільки нас сповідався.
0: Так, також це оповідання нас навчає про те, щоб ми були чуйними, так, постійно. Ми, може, маємо добре прагнення, хочемо виправити, хочемо бути добрими, але все ж таки, власне, маємо наслідки гріха і інколи нас тягне до чогось злого. Але ми дякуємо Богові за те, що маємо дар таїнства покаяння і можливість очистити себе з гріхів, які ми накоїли. Так, дітки, так що ми маємо таку радість, що незважаючи на те, кому там 70, кому 10, все рівно можна нагрішити багато чого, так, Аня?

0: що також вони сповідатимуться не священникові, але Богу. І що сповідь є корисною.
1: Дякую вам, дорогі дітки. На цьому, власне, закінчується час катехези і також, власне, спільне перебування в Сотріляті Марія. З вами була сьогодні спецкоманда, це є
2: Аня,
3: Саша,
0: Маша
1: і сестра Люцина. Мир та добро!
4: Завжди і всюди!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі Радіо Марія. З вами Максим Приступа, ведучий, але я не сам.
8: Так, мене звати Ірина Примак, і сьогодні ми будемо разом з вами в цій програмі.
7: Так, програма «Голос народу», «Голос Божий». Кожного вечора ми з вами зустрічаємося для обговорення якихось, ну, важливих, більш важливих, менш важливих тем. Сьогодні буде дуже серйозна тема. Ми говоримо сьогодні про сопричастя. Не на пустому місці ми координуємо або зосереджуємо свою увагу саме на сопричасті двох церков, а саме католицької і православної. Ось, будь ласка, новини останніх днів про те, що у Будапешті, де відбувалася зустріч, виступ Вселенського патріарха Варфоломія І, було заявлено про те, що Вселенський патріарх Варфоломій, це очільник Вселенського патріархату, збирає 30 листопада, це є урочистість святого апостола Андрія Первозваного. У Константинополі це є, ну, така патрональна урочистість, це є покровитель Константинопольської церкви, вважається проповідником, власне, так само, як і в Україні для східних церков, так святий Андрій Первозваний є таким покровителем головним. І там було заявлено в Будапешті про те, що 30 значить, листопада в урочистість святого Андрія Первозваного у Константинополі збереться так звана пентархія. Що таке пентархія? Таке мудре слово. Сестра Ірина знала про таке слово?
8: Ну,
7: очевидно, знала.
8: Так, нехай буде.
7: Та, слово пентархія означає, ну, п'ять таких древніх представників древніх патріархів. Ну, але воно сьогодні є не до кінця виповненим, тому що пентархія включала в себе п'ять древніх патріархів, починаючи з римського архірея, тобто папи римського, далі очільника Константинопольського патріархату, Олександрійського, Антіохійського і Єрусалимського. Я навіть, здається, правильно по диптиху їх назвав. Це перелік такої гідності патріархів, очільників церков. Зараз немає повного сопричастя між православною церквою і католицькою церквою. Відтак зберуться лише чотири предстоятелі церков. Або попики заохочують до збирання. Це Константинопольський, який скликає цю раду. Далі Олександрійський, Антіохійський і Єрусалимський. От, значить, що передбачено на цій зустрічі? Ця зустріч передбачає обговорення дуже важливих, важких питань для церкви. Церква тривалий час вже живе, ну, в такому, будемо казати, несоборовому просторі. Ну, пояснюю, що я маю на увазі. От, якщо ми говоримо за ранню церкву східних традицій, то церква ця збиралася, ну, раз в століття майже, трошки більше, там перерва була. Я кажу про перших 7 Вселенських соборів. От, на сьогоднішній день православні церкви, вони можуть тільки похвалитися тим, що вони лише 7 разів Вселенської церкви або Вселенський спосіб здибалися для того, щоб обговорити якісь важливі питання. Далі забіжу наперед. Натомість католицька церква має 21 такий собор, який сміливо називає, знову ж таки, Вселенський собор. Відтак, ну, ці, як повставали Вселенські собори? З'являлася проблема, там частіше там єресь або формування церкви, символа віри і так далі. І збиралися ці церковні мужі для того, щоб вирішити це питання. Очевидно, що за ці всі століття, які ну, не мали можливості збиратися православні, накопичилася дуже велика кількість запитань, тому навіть на сьогоднішній день дуже важко зібрати всі помісні церкви в одне місце, по-перше, через

0: через конфлікти, які відбуваються в цих церквах, так, на основі там політичних різних етнополітичних єресей. Ну і тому вирішено зібрати цих 5 таких древніх патріархів, це набагато простіше зробити, і буде там обговорюватися питання, зокрема, поведінки патріарха Кирила, це є очільник Російської православної церкви, який грає очільну, можна сказати, роль у цій війні Росії проти України. Ну і поміж іншим також буде обговорюватися, воно також в числі найголовніших питань, буде обговорюватися питання єдності цілковитої або повної євхаристійної єдності між Римо-католицькою церквою і між православною церквою. Як тобі таке?
1: Ну, насправді, я думаю, що це така тема дуже глобальна, тому ну, перше, що я подумала, коли читала цю новину, що має також повагу таку до цих патріархів, які все ж таки вирішили зустрітися з цього питання, тому що, насправді, це є дуже... Така дуже важлива тема, перш за все, тому що Ісус був першим, який хотів від нас, щоб ми всі були одно, так, щоб були разом. І також навіть якщо бачимо тепер, коли мають зібратися 5 найбільших патріархатів, але все ж таки збираються 4, так? Тобто, що чогось бракує, когось не вистачає. Тому думаю, що це, ну так... Що це дуже важливо, що вони збираються і що вони готові обговорювати це.
0: Так, це важлива заява. Багато ватиканістів, та й зрештою з тих, що я читав, там представників православних церков, теологів, вони дещо з такою іронією дивляться на цю акцію. Очевидно, що це не відбудеться тут і зараз, але принаймні, коли за це почали вже говорити, це вже є перемога. Ну, і оптимізму тут дуже мало. Чому? Тому що, якщо ми говоримо за Єрусалимський патріархат і за Антіохійський патріархат, ці патріархати, я не можу піднайти зараз слово, ну, вони не є патріархатами в повноті розумінні того слова. Вони не мають великої кількості парафій, це, ну, якщо я не помиляюсь, наприклад, Єрусалимський патріархат, він має, ну, близько там 30-50, можливо, парафій. Уявімо собі, тобто це десь, умовно кажучи, ну, як місто Київ. Я не знаю, скільки тут парафій, очевидно, більше парафій. Напевно, що я перебільшив тут. Так само Антіохійський патріарх, він не має великої кількості парафій, тому що на території, де яка ну, є в його розпорядженні, там переважно пануючі є поселення ісламістські. І ще одна проблема, оцих два патріархати, патріархи або патріархати, вони виживають, даруйте за таку чесність, за російські кошти.
1: Так,
0: як, наприклад, якщо будемо говорити за Єрусалимський патріархат, то там велика кількість ще надходить через паломницькі поїздки. Але ні для кого не секрет, що ще навіть за імперських часів російські імператори намагалися якось вкластися в розбудову от свого патріархату на території Святої Землі, і там до сьогодні діє так звана російська духовна місія, яку заклав, до речі, Антонін Капустін, виходить, якщо не помиляюся, з України. От так. Але так як він був членом частиною Московського патріархату, то Росія, як завжди, любить що? Все привласнювати. Як так і, власне, цим сталося. Тому ми вирішили такий великий вступ, та? Ми вирішили сьогодні вас, друзі, запитати, як ви дивитеся, от як думка народу, та? Ця програма називається «Голос народу, голос Божий», от яка думка народу, відтак Бога, в тому питанні, от чи готові ми сьогодні об'єднуватися з православними? Тобто запитання до католиків і запитання до православних аналогічне, чи готова православна церква ну, бути такою диспозиційною до того, щоб спільно мати таїнство, спільно причащатися, бути зрештою однієї церкви, однієї думки, так одним словом проголошувати ім'я Бога в унісон. Будь ласка, телефонуйте до нас на наші студійні номери, сестра Ірина зараз їх називе.
1: Так, вони залишаються незмінними, 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45.
0: Є вайбер ще.
1: Так, і ще є вайбер 066-563-07-24. І що ж, ми вже маємо перший телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
2: Христос посеред нас.
0: Є і буде.
2: Є і буде, так. Слава Ісусу Христу і...
0: Слава навіки. Скажіть, як вас звати?
2: Я хочу сказати вам...
0: Ім'я своє назвіть, ми тут, ну, хотіли...
2: Володимир.
0: Так, і до якої ви церкви належите?
2: православний церкви України.
0: Дуже добре.
2: Так, я привітався. Я готовий, от як прихожанин, я слухаю Радіо Марія, де Бог всім здоров'я, цю Олексію, вам, Максим.
0: Спасибо.
2: Хоча ви, ну, така розумна дуже людина, але я вас називаю, знаєте, от, ну скажу, не ображайте, ну такий, ну такий католик, ну такий, ну такий, ну, ну дуже такий католик. Угу. Але я на це не зважаю.
0: Це комплімент.
2: От я готовий, готовий. От у мене є сестра в Білорусі живе. Вона киянка, як я в цьому поколінні, ну, колись вона сталася, так переїхала в Білорусію давним-давно. І от вона каже мені: «Вова, не ходи в церкву, от Воїнський собор, там нет Духа Святого». Людочка, Дух Святий не подчиняється людським каким-то бажанням, там, не знаю. Тобто, от я готовий дійсно. Я дуже поважаю ваше радіо. Mm-hmm. Немає у православних такого радіо, на жаль, немає. Mm-hmm. Ось коли оце був онук Лисенка, mm-hmm. на суспільному мовленні.
0: Він нас також був.
2: Були хороші,
0: він
2: нас такі, також, ну, був. Нормальне, так. Да. Микола. Колись, до речі, його батько в нас був хормейстером, тому що я став в хорі багато років. Mm-hmm. Ну, це вже інша справа. Тобто я готовий.
0: Абсолютно. Спасибі, пане Володимире. Дякую.
1: Дякую вам спасибі. За вашу думку.
0: Цікаво, що першим зателефонував православний. І це дуже-дуже позитивно, тому що зазвичай є така уява або стереотип в Україні, що православні консервати. Або консерватори, я не знаю, як правильно сказати. Та, і тут перший дзвінок від православного, це дуже, ну так, ну, мені приємно. Хочу сказати, поки дзвінків нема, от, що цей поділ, він триває вже не одне століття. 1054 рік був таким остаточним роком тоді, коли поділилася церква на східну і на західну, тобто вона в принципі розвивалася там в інших площинах, але тим не менше цей розрив такий, ну, офіційний вже розрив відбувся за дуже таких неприємних відносин. Під час цього розриву відбулися взаємні так звані прокляття або анафеми. Так, і історики на сьогоднішній день, церковні історики, дійшли висновку, що цей розділ, він був більше не теологічним, а політичним. Бачите, тоді, коли політика проникає в церкву, є біда. Він був політичним. І от скільки століть от ці дві церкви жили у двох площинах, ну, не сприймаючи одна одну, і більше того, от не маючи цього діалогу, навіть спроби до якихось там контактів. І аж, ну, вже майже наші дні, 20-те століття, кінець 20-го століття, ця, ну, просто феноменально важлива зустріч папи Павла VI з патріархом Афінагором, вона відновила цей діалог. Були найголовніше, що було зроблено, це відкликання або зняті ці анафеми, ці прокляття, які ятрили душу обох сторін протягом цих століть. І це вже було таким важливим, дуже великим кроком до діалогу, до примирення, який триває до сьогоднішнього дня. І я думаю, що все-таки патріарх Варфоломій хоче ввійти в історію також, як це зробив його попередник, патріарх Афінагор, ну, не менш важливим кроком також розпочати цей діалог про євхаристійну єдність. І це, до речі, можливо, я так уже гіперболізую зараз про цю подію, яка відбудеться 30 листопада, тому що минулого року, коли папа Лев XIV у своїй одній з перших апостольських подорожей відвідав так само район Фанару, так само Константинопольську церкву, він там промовив спільне визнання віри, а це дуже важливо для християн, це спільне визнання віри. Ну, це практично вже, ну, погодження, що ми віримо в те саме, що ви
1: так
0: вірите. От. Приймемо дзвінок.
1: Так, приймемо дзвінок. Слава Ісусу Христу!
3: Алло!
1: Так, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі!
1: Слава, як вас звати?
3: Мене звати Євгенія Марія. Я з Вінниці. І я би хотіла, щоб об'єдналися всі в одне тіло. І не став один пастир і одна вівчарня. Щоб не було вражди між конфесіями і між священнослужителями. Щоб настав мир і спокій в усьому світі.
0: Спасибі, пані Євгенія. Дякуємо. Тепер голос представниці Римо-католицької церкви. Так, це дуже приємно. Взагалі, спроб за всю історію об'єднати, ну, принаймні, частину православної церкви було декілька в історії, так? Одна, ну, давайте я не буду там коментувати кожну, так, але ці спроби не завжди були увінчені, ну, таким успіхом, будемо казати. Зрештою, на сьогоднішній день ми говоримо про, якщо кажемо про діалог між православною і католицькою церквою, то після другого Ватиканського собору, і так само потім після, я вже не пам'ятаю, як то називався собор в Москві від РПЦ, було прийнято рішення, що обидві сторони визнають таїнства одна одної.
1: Угу.
0: Тобто католицька церква визнає дійсність таїнств в православній церкві, православна церква визнає дійсність таїнств навпаки в католицькій церкві. Що цікаво, що от, ну, на досвіду і принаймні от так як от наші слухачі, це не є представники духовенства або богопосвячених осіб, вони от зазвичай більше готові до того відновлення діалогу, чим духовні особи. Чомусь, тому що духовні особи більше знають, вони знають там канони, традиції, історичні якісь там такі, ну, загалом основи, які в свій час, ну, будемо казати, також змальовували картину церкви. І тому воно трохи тормозить цей процес. Ну, але бачимо, що ми можемо стати очевидцями дуже важливої події практично 2000 років.
1: Можливо. Так. Маємо ще один телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Я православна, православної церкви України.
1: Як вас звати?
4: Мене звати Валерія з Чернівців. Я роки вже слухаю вас, вже більше як 8 років. У мене воно круглосуточно. Я тільки за те, щоб разом. А те, що кажуть, канонічне, не канонічне. Я така проста жінка. Може, я так і не розумію, але по моєму розумінню, канонічне, не канонічне, це все закони, принципи людей, як люди відомили. А що в Біблії пише, то ми повинні притримуватися того. Тільки так, тому що пише, що одна церква, одна віра, один Бог. Я тільки за це, і щоб нам Бог поміг якнайшвидше об'єднатися.
0: Спасибі. Пані Валерія, бачите, ще один дзвінок зі сторони православної.
1: 2-1.
0: Неочікувано, так, поки що 2-1. Взагалі, якщо ми кажемо, знову ж таки, про це, я так скажу, це можна поки що назвати феноменом. Про ці розмови, про феномен об'єднання, вони справді виглядають дуже такими далекими, такими ще, можливо, ілюзійними десь. Але я повертаюся до 2018 року, до 2018 року, тоді, коли ніхто не сподівався, що в Україні буде незалежна автокефальна церква українська. От, і це сталося блискавично швидко. І зараз взагалі світ дуже спішить жити, мені так здається, правда?
1: Зараз це дуже швидко відбувається і дуже несподівано.
0: Так, і кожен папа має цей свій почерк. Ну, натомість, якщо папа Франциск, святої пам'яті, сьогодні можемо згадати його, він дуже прагнув до цієї єдності, він дуже часто про це говорив, він був відкритий до діалогу з православними, і, зокрема, патріарх Варфоломій був дуже частим візитом Римського престолу. Так, і можемо вернутися ще назад, 60-ті роки, тоді Російська православна церква дуже загравала з Ватиканом, їм подобалося бути там в гостях частенько, навіть відомий митрополит Нікодим Ротов, це, до речі, духовний батько сьогоднішнього патріарха Кирила. Так. Він за, я не знаю, яких там обставин, навіть перебуваючи у Ватикані, помер. Тобто, так, навіть там помер. Була така історія. Тому ці спроби десь в ті часи, тоді, коли ще російська церква не оговталася, була від цієї заборони багатолітньої, тоді, коли Сталін відновив там за одну ніч цю РПЦ, ну, тоді їм здавалося, що вони можуть бути частиною також великого християнського світу. Але тоді, коли вони, як кажуть, народі вбралися в пищики, стали сильніші, потужніші, зараз патріарх Кирило дивиться на папу Римського, ну, ніби як на свого суперника, хоча він далеко стоїть навіть по диптиху від святішого отця Римського архієрея. Є в нас дзвінки.
1: Так, приймемо їх. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава! Я хочу сказати і подякувати Богові, що ви тут і приєднуюся до тих попередніх. І це буде дуже і дуже очікуваний людей, які люди давно цього чекають, одної віри і одної церкви. І українська церква, як об'єднається з католицькою, це буде дуже слава як Богові, Ісусові, Матері Божій. І від всіх людей, і від усіх людей. Це буде Єпіфані, ну, це буде краса. Небесного очікування для нас. А вам, дай Боже, щастя, здоров'я і Україні миру, і щоб ми все пам'ятали і молилися, і об'єднувалися, щоб не було ніяких нападів на українську, і на католицьку, і на греко-католицьку церкву.
1: Так, а скажіть ще,
5: дуже вам дякую, так, що вислухали.
1: Добре, добре, дякую.
0: Пані Катерина, вона римо-католичка. Я так підкреслю, бо, можливо, хтось не зрозумів, тут мова йде не про об'єднання католиків лише з Православною Церквою України, а мова йде про обговорення взагалі всієї Православної Церкви, яка складається з 15 помісних церков, ну, разом з католицькою церквою, яка складається також зі східних церков, та, куди входить і, наприклад, Українська греко-католицька церква. Є дзвінок.
1: Так.
0: На жаль, не дочекалися.
1: Вже не дочекався наш слухач. Так, також хотіла сказати, так цікаво було, коли минулого року, пам'ятаю, коли обирали папу римського нового, то тоді я дізналася, що до католицької церкви входить взагалі-то більше, ніж 20 різних церков.
0: Здається, 26, щось
1: так,
0: таке.
1: Тобто, насправді, маємо таке багатство дуже в церкві. От, ну, але зараз теж бачимо такі якби кроки на те, щоб кроки такого діалогу, так? Тобто, як Максим уже сказав, що виглядають вони поки такими трохи ілюзорними і, можливо, далекими, але принаймні вже що про це почали говорити і почали говорити на такому високому рівні, так? Тобто від найвищих патріархів, то це вже свідчить про якийсь рух, так, в цьому напрямку.
0: Я вангую, як то кажуть в світському сленді, про те, що все ж таки будуть противники цієї ідеї, особливо противником буде, якщо не засудять перед тим за вторгнення і благословення війни російську церкву, ця пентархія, якщо не заборонить, то російська церква буде першою, яка виступить проти цього. Вона розуміє, що тут будуть її приглушені вже ці активи впливу. І також ті патріархи, архати або ті помісні церкви, які мають вплив російський, навіть не то, щоб підтримати, які мають російський вплив, це може бути болгарська частково церква, це може бути сербська церква, там дуже такі проросійські настрої. Даруйте, це також частина польської церкви, яка до сьогодні там має дуже багато парафіян звід там. Це вище згаданий Єрусалимський патріархат, Антіохійський патріархат, в грузинській церкві багато то також є цих промосковсько налаштованих ієрархів. Тому це дуже тернистий і важкий ще і тривалий, мені здається, такий період. Але, як я казав за зразок, 2018 рік, це було для мене потрясінням, тому що ми тут дискутували навіть в редакції радіо про те, що, ну, це неможливо, це там от як. Потім, коли говорили за те, що Лавра, вона колись буде все-таки належати українській церкві, я так само не міг з цим погодитися, тому що, читаючи історію, ми бачили багатолітню цю всю боротьбу за українську церкву, починаючи ще з 20-х років минулого століття, митрополита Василя Лепківського. Це все якось так виглядало ілюзійним, як ти кажеш зараз, ілюзорним. Але тим не менш, сьогодні ми маємо цю церкву. І тому я десь, в мене така внутрішня боротьба. З однієї сторони я кажу, так, це може статися так, як це відбулося з ПЦУ в 2018 році. А інша сторона мені каже, ні, подивись на те, наскільки великий вплив по світі має ця ненависть, бажання розділяти, не об'єднувати якраз так російська ідеологія.
1: Так, ну, насправді, на жаль, так бачимо, що ця ідеологія так є широко поширена, але найгіршим в цій ситуації є те, що має також російська церква такий вплив так на багатьох і на багато помісних церков, так, тобто таку якби приховану трохи владу над ними. Ну, але
0: над ними ще є Бог, кажуть. Так,
1: над ними ще є Бог. Тобто це ніяка людина не є найвищою владою. Тому це є наша надія. От, і зараз ще маємо трохи часу, тому можемо прийняти ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки Богу слава! Я хочу сказати одне, що католицька церква, у католицькій церкві не повинно бути, ну, щоб не було, щоб польської мови, повинна бути польська мова. Все все ще зло, що було польське, недобре. І ми повинні об'єднуватися з Польщею. Що це за поляки, де немає польської мови? Це дуже погано, бо колись в католицьких церквах була польська мова. От я такий.
0: Так. Ну, спасибі, але так пальцем у небо, як то кажуть. Тут зовсім інша історія. І, ну, напевно, настали часи тоді, коли католицьку церкву варто перестати асоціювати з Польщею, так. Тому що ми називаємося Римо-католицька церква в Україні, даруйте, прошу пана, а не десь там, не знаю, в інакшій країні.
1: Так, і я теж думаю, що в попередні часи це було багато з чим пов'язано, те, що більшість священників, духовенства, які приїжджали тут в Україну, вони були з інших країн, і в більшій частині вони були також з Польщі, тому тими були, хто починав і хто приносив перші ці молитви, також літургії, так, хто навчав людей, і тому я думаю, що не було такого аж сильно часу, щоб перекладати чи вчити нову мову, просто треба було починати, так.
0: Ну і історичні, якби, ці такі факти, які нам згадують про те, що були там, ну, все ж таки на території України цілі польські поселення, тому от, які трималися також свої релігійної традиції. Ну, але зараз це зовсім інший вих історії, то якщо є потреба така, то, будь ласка, хай служить там, де є люди, які розуміють Польщу. Але, власне, давайте з цим не пов'язати, бо ми почали про одне, знаєте, щоб не кінчити інше. Ми лише на завершення, бо в нас вже час вичерпаний, кажемо, Боже, нам єдність подай, бо в єдності сила, в єдності ми міцні, і ця архірейська молитва Ісуса Христа, яку згадувала сестра Ірина на початку, нехай буде відгоміном от тих всіх дій, які будуть відбуватися найближчим часом. Слава Ісусу Христу, вели цю програму Максим Приступа
1: та сестра Ірина Примак.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай, все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісус

0: Сьогодні церква згадує святих Корнелія, папу і Кипріяна, єпископа і мучеників. Святий Корнелій за походженням римлянин керував церквою у 251-253 роках. Він захищав єдність церкви, ведучи боротьбу із схизмою Новокіана. Помер у вигнанні в 253 році. Святий Кипріян був адвокатом у Карфагені. Після навернення у християнство став пресвітером, а з часом і єпископом Карфагену. Завдяки своїм знанням і святості мав вплив на всю церкву. Його листування з папою Корнелієм є свідченням верховенства римського єпископа. За віру йому відтяли голову 14 вересня 258 року, коли в Римі відбулися перенесення реліків святого Корнелія. Імена обох мучеників споминаються у римському каноні. Брати і сестри, на початку цієї служби Божої перепросімо Бога за наші гріхи, щоб взяти гідну і плідну участь у ній. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому, вам, брати і сестри, нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Господи, помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Христе, помилуй.
1: Христе, помилуй.
0: Господи, помилуй. Молімося. Боже, ти дав своєму народові святих Корнелія і Кипріяна, ревних пастирів, незламних мучеників. Зміцни за їхнім заступництвом нашу віру і мужність, щоб ми непохитно прямували до єдності церкви. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, ревно дбайте про більші дари, а далі я вам покажу ще кращий шлях. Коли б я говорив людськими й ангельськими мовами, але любові не мав би, то став би я дзвінкою міддю або гнучким кимвалом. І коли б я мав пророцтво і осягнув би усі таємниці і повноту знання, коли б я мав повноту віри, так, що гори переставив би, але любові не мав би, то я – ніщо. І коли б я роздав усе своє майно, коли б віддав своє тіло на всепалення, але любові не мав би, то жодної користі не матиму. Любов довготерпить, любов милосердиться, не зрадить, любов не возноситься, не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, в усьому надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає, хоч існують пророцтва та припиняється, хоч є мови та замовкнуть, хоч є знання, та зникне. Адже ми знаємо частково і пророкуємо частково. Коли ж настане досконале, припиниться часткове. Коли я був дитиною, то й говорив як дитина, думав як дитина, розумів як дитина. Коли став чоловіком, то полишив те, що дитяче. Тепер бачимо, як у дзеркалі, неясно. Тоді ж обличчя до обличчя. Тепер знаю частково, а тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Тепер тривають віра, надія, любов. Ці три. Та найбільша з них – любов. Слово Боже.

Прославляйте Господа на арфі, на десятиструнному інструменті йому вигравайте, співайте йому нову пісню, співайте гарну.

бо праведне Господнє слово, і всі його діла вірні. Він любить праведність і справедливість.

Блажений народ, для якого Господь є його Богом, народ, якого він обрав собі у спадок. Господи, нехай буде на нас твоє милосердя, оскільки ми на

0: Слова Твої, Господи, є життям і духом. Ти слова життя вічного маєш.
1: Що чистого серця.

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав: «До кого це мені порівняти людей цього роду? До кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майдані і гукають одне одному, кажучи: ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали. Бо прийшов Йоанн Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина. А ви кажете: він біса має. Прийшов Син людський, який їсть і п'є. А ви кажете: ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів і грішників. Тож виправдана мудрість усіма своїми дітьми». Слово Господнє. Серед 10 Божих заповідей, серед великої кількості наказів і заборон, якими характеризувався єврейський Талмуд, Ісус Христос усе підсумував до двох заповідей. І ними є знані, напевно, добре нам, дві заповіді любові. Перша стосується Господа Бога, а друга буде стосуватися людини. Любов являється найбільшою потребою людини. І людина буде постійно в своєму житті цю любов шукати. Чи будучи маленькою дитиною, чи будучи старенькою людиною, вона буде шукати любові, прийняття, доброти. В своєму служінні на попередній парафії, а саме в місті Ладижин, я відвідував в'язницю і працював, служив довічно ув'язненим. І там розмовляв з одним хлопцем, йому 30 років, а він вже 12 років сидить в тюрмі. І я його кажу: чому так сталося? Чого, з чого от почалися ті всі крадіжки, з чого почалися якісь такі різні злі речі? А він каже: з того, що я хотів бути похваленим, прийнятим, зауваженим, любленим, а цього не знайшов в сім'ї. Сім'я така в нього була трошки складноватою. І він каже: цього я не знайшов від матері, і батька він не мав. І каже: я от того шукав, щоб вкрасти, купити, поділитися з друзями, вони мене похвалили. Шукала людина любові не у тому місці, де треба, і не тим засобом. Саме тому так все трагічно закінчилося. І любов є такою особливою чеснотою, Божою чеснотою. Як каже апостол Павло, що все мене, а любов зникне. Є віра, надія, любов. Три Божих чесноти, а найбільша з них – любов. І що ми можемо дати, а в нас воно залишиться? Це любов. Що ми можемо дати і не втратити? Це любов. Що ми можемо дати, а воно тільки примножиться Богом? Це також любов. І любов – це є добре серце, добрий намір, добре слово і діло, яке ми можемо проявити по відношенню до іншої людини. Якщо так можна сказати мовою економіки чи фінансів, любов – це найкраща інвестиція. Не тільки в моє сьогодення, але передусім у майбутнє. Тому що, як каже ще раз апостол Павло, найбільша з них – любов. Любов буде тривати. Любов – це те, що піде з людиною на той світ, піде з людиною до Бога. Чому? Бо любов з любов'ю притягується. Бог є любов, і та любов, яку дає людина, вони поєднаються. Тому просимо Господа Бога, щоб ми в своєму житті не були скупі на любов,
щоб ми в своєму житті дали любов передусім тим людям, які її потребують. Потребують як ліки. Це є люди хворі, це є люди старенькі, це є, можливо, маленькі діти, це є люди, які особливо є зранені цією війною. Не знаю, хтось в полоні сидить, хтось втратив свого близького, хтось десь, можливо, безвісти пропавший, хтось воює. І та людина, яка має цю втрату, вона має особливу потребу любові. І що може її вилікувати, її серце? Це є наша любов. Тому нехай Господь нам допомагає сьогодні ділитися цією любов'ю, давати любов. Бо чим більше ми любові даємо ближньому, тим більше зможемо отримати, бо Бог завжди дає багато, але тим більше зможемо отримати любові від Господа Бога.

уповаючи на заступництво святих мучеників Корнелія, папи і Кіприяна, єпископа Карфагену, просімо Господа благодати потрібних церкві і нам, її дітям. Молімося за святішого отця Лева, що він зумів відродити живу віру у наші дні. Тебе просимо. Молімося за всіх єпископів та священників, що вони проповідуванням Слова Божого і прикладом власного життя зміцнювали віру Божого народу. Тебе просимо. Молімося за українських захисників, щоб Господь оберігав їх від зла, дарував їм силу, відвагу і витривалість, а також швидке повернення до своїх домівок. Тебе просимо. Молімося за тих, хто з будь-яких причин відійшов від віри, щоб вони повернулися до джерела живої води і знайшли духовне умиротворення. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь благоволив прийняти їх до свого царства. Тебе просимо. Молімося у всіх тих інтенціях, в яких звершується ця свята Євхаристія, аби живі отримали з повноти Божої щедроти, а померлі з повноти Його милосердя. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола Божого вівтаря, щоб наше життя було яскравим свідченням сповідуваної нами віри. Тебе просимо. Господи і Отче всіх народів і поколінь, уділи всім нам благодаті вірного служіння Тобі і благоволи вислухати наші смиренні прохання через Христа Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Прийми, святий Отче, дари, які ми складаємо у спомин святих мучеників, і нас, твоїх слуг, зроби незлавними у сповідуванні Твого імені через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами. Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Удосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас, дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, зі святим Корнелієм та Киприяном і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Спасенними заповідями навчені, божественною настановою натхненні, осмілюємося взивати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею, благовлив дарувати й миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру. Агнче Божий, що береш гріхи світу, це світу. Господи Ісусе Христе, нехай прийняття тіла і крові Твоєї, причина слави і суті на суші. Даруй нам мир. Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи.

життя вічне.

Велику нагороду мають святі у Бога, вони щиро віддали життя за Христа і житимуть повіки. Молімося. Боже, ти в святих мучениках чудесно явив тайну Христа. Вчини милостиво, щоб укріплені цією жертвою ми вірно припали до Христа і трудились у церкві для спасіння всіх людей через Христа.

0: святий Михаїл Архангел.
1: Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт! Ми раді вас вітати на Радіо Марія. Сідайте удобніше або займайтеся своїми справами та слухайте нашу катехезу.
4: Тому що промовляє до нас сьогодні спецкоманда з міста Бориспіль. Це є
5: Маша,
3: Саша,
6: Аня
4: і сестра Люцина. Не було б доброї катехези, якби не було б молитви на початку. Тому, будь ласка, молимося.
7: Простим.

0: Гріхи.
1: Прости мене, Боже, тому що є тема покаяння і примирення. Наступне таїнство, про яке ми сьогодні будемо говорити. Пам'ятаєте дитинство, зовсім таке маленьке, коли ви були маленькими дітьми, де ви грали і в що ви грали?
2: Ми часто грали в пісочницях або часто виходили під дощ, гуляли, хоча б нам і забороняли.
3: Також лазили по всіх усюдах, незважаючи там бруд якийсь чи там хащі. Тобто для дітей це зазвичай немає якогось відношення, різниці. Тоді вони просто радіють і якби кількість бруду, який нахапають за цей час, вона не є для них важливою.
1: І так буває, що мама купить новеньку обув, а дитина впав в дощ по цих калужах великих тап-тап-тап, і просто це взуття зразу буде до ремонту. А мама за голову хапає себе. Просто дитина дійсно часто не думає про те, що вона робить шкоду. Так само, як ми знаємо, що коли ми представимо собі наші квартири, наші домівки, хто в домах живе, хто на квартирі живе, що просто коли ти не робиш уборки, ти можеш зайти, наприклад, на дачу або на щось, винником павутину знімати, так, щоб прийти. Бачимо, що просто неможливо є так довго жити таким життям, також і, наприклад, часто сваритися з кимось, жити в незгоді, постійно якось триматися в серці обіду. Ми грішимо, ми падаємо, і як хтось це любить, це значить, що не є нормальною людиною, бо ми сотворені Богом бути до святості сотворені. Ми маємо підноситися з падіння. То, що ми є слабкі, падаємо, це одна річ, а друга, що просто ми є запрошені до чогось іншого. Тому як у нас трапляється, дітки, в такому нашому дитячому також світі, щось зробити не так, що ми робимо?
2: Ми просимо вибачення.
1: Кого?
2: У батьків,
0: у Бога.
3: Так, або в того, кому ми зробили якусь пакость. Ну, тобто, якщо ми когось образили, то потім йдемо до нього і просимо у нього вибачення.
1: Да, звісно, не просто даємо здачу, так, як хтось нас в один бік ударив, то ми йому в другий, або щось там ламаємо, ногу чи руку, чи якусь шишку робимо, чи щось. Це не є навчання церкви, також Ісусові це не подобається, тому перепрошуємо, також стараємося зробити якусь винагороду за цю шкоду, що ми зробили. Ми не можемо жити в темряві, ми не можемо жити постійно в лихові, тому, власне, можемо частіше хворіти також і фізично, коли ми будемо такими злими дітьми, так? Коли постійно нам щось не так. Знаємо таких дітей чи ні? Чи знаємо таких людей, що постійно про щось нарікають?
3: Ну, я думаю, в кожного є знайомий, який постійно каже, що ой, у мене таке складне життя, так все погано, так погано.
2: А іноді ми самі говоримо так, навіть не підозрюючи про це.
1: Що нас може визволити з цього, що ми живемо в такому стані гріховному? Яке таїнство?
2: Ну, якщо проводити аналогію з одягом, то одяг варто просто попрати і носити далі. А стосовно нашої душі, є таїнство сповіді, до якого ми можемо піти, очиститися від гріхів і знову бути чистенькою.
1: Так, це, власне, наступне таїнство, яке Господь нам залишив, таїнство покаяння, примирення. Це покаяння, це таїнство, під час якого Бог чи священника відпускає нам гріхи. Це таїнство встановив Ісус після Воскресіння. Може, якими словами?
3: Так, після Воскресіння Ісус, промовивши до них, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримається». Ну, це слова з Біблії, які Ісус сказав учням, встановивши таїнство покаяння.
1: І хто може приступати до таїнства покаяння? Аня, ти можеш приступати?
0: Так, можу. Це може приступати людина, яка вже після першого причастя. прийняла перше причастя.
1: Колема приготування не каже про те, що в Римо-католицькій церкві є такий процес, що дітей готують до таїнства Євхаристії, до першого причастя, і перед тим дітки сповідаються. Тобто Аня, маючи 10 років, може сповідатися. Як часто може сповідатися Аня?
0: Один раз на місяць.
3: Ну, точніше, може сповідатися хоч кожен день, але має обов'язок принаймні раз на місяць.
2: І має обов'язок, точніше, як робить тяжкий гріх, йде до сповіді, і з тяжким гріхом вона не може приймати святе причастя.
1: Ти сповідалася місяць тому, і зараз маєш важкий гріх, не можеш приступати до таїнства Євхаристії, тільки йти до таїнства сповіді. Але також, як така Маша сказала, що може хоча б кожен день, також маємо такі, з часом ми говорили про те, що види сумління різне, також скрупульозне, яке нам підказує гріха часто там, де нема. І часто, як люди, які бігають кожен день, це такі люди, які просто скрупульозні.
3: Так, ну це вже занадто. Тобто, якщо людина там приходить і просто сповідається отцеві з усіх там кожного слова, то мені здається, це навпаки погано для неї, тому що вона не може робити нічого, а тільки рахує всі свої гріхи. Тобто, потрібно все-таки думати тверезо. Ну і також як емоції, вони часто не є гріхом. Тільки вже можна сповідатися з почуттів, але не з емоцій. Бо емоції – це наша якби миттєва реакція. А почуття – це вже те, як ми це переосмислюємо. Ну, потрібно дуже чітко розрізняти, що є гріхом, а що не є.
1: Так, і цього все вчимося під час заняті. Як вам до цього, що священник, ми тут почули з Біблії, що Ісус дав міць священникам, кому гріхи відпустите, тому й відпуститься. До священників приходять так багато людей. Як вам здається, як він може стільки так слухати і працювати, тобто служити як священники, відпускаючи гріхи? Чи йому це легко чи важко?
2: Мені здається, йому допомагає Дух Святий в цьому. І, звичайно, це ну, не є так легко, як для самої людини, але з допомогою Святого Духа, його підтримці, це є можливо.
1: Може, нам теж не легко йти до священника сповідатися, до нашого, якого ми знаємо, чи як ми це робимо практично?
3: Я колись чула таку фразу від одного отця, що типу, що грішать в своїй парафії, а сповідатися ходять в чужу. Ну, це теж типу як варіант. Якщо людина боїться іти сповідатися до когось знайомого, бо там боїться, що от подумає щось. Хоча мені здається, що священники насправді не запам'ятовують цього всього, бо часто там за день можуть сповідати дуже багатьох людей, і просто, ну, якби вони запам'ятовували це все, то чим би займались би тільки цим. Тож до священників не потрібно боятись, бо вони насправді не акцентують увагу на гріхах, а дивляться на людину крізь призму Божої любові.
2: І також варто пам'ятати, що ти йдеш на сповідь визнавати свої гріхи перед Господом, а не перед священником. І це завжди мені допомагає, додає сміливості.
1: І також, щоб правильно посповідатися, ми повинні знати умови таїнства покаяння. Будь ласка, пройдемо зараз 5 умов таїнства покаяння.
2: Перша умова – це іспит сумління, тобто коли ти щиро, зазвичай по 10 заповідям Божих, проходишся і дивишся, чи немає у тебе якихось гріхів по ним.
1: Маша, яка підказка може бути для людини, яка хоче йти до сповіді? Що вона перша повинна зробити?
3: Спочатку потрібно помолитися, ну, а сам цей іспит совісті. Можна знайти якісь приклади в інтернеті, наприклад, дуже багато є, або ж часто в різних молитовничках, книжечках вміщені, принаймні орієнтовні. Проте, якщо ви знаєте, що от вчинили якийсь гріх, і так шукаєте, щоб його не було в цьому іспиті совісті, то ні, так не можна. Потрібно, якщо знаєш якийсь гріх, то все-таки посповідатися з нього. А не думати, що о, тут в молитовнику його немає, то значить він не гріх.
0: Друга умова – це жаль. Жаль за гріхи, які ти вже вчинив, і ти розумієш, що ти вчинив зле і треба піти посповідатися.
3: Ну, також жаль за гріхи, він допомагає більше не чинити їх, тому що коли ти розумієш, що зробив погано, якби скривдив Бога, образив його, і дійсно жалієш, то тоді з'являється бажання більше так ніколи не робити і виправлятися. Це дуже важлива умова.
2: І саме третім пунктом є тверде рішення виправитись і більше, ну, такого не вчиняти. Хоча найбільш вірогідно, що такого не буде, і ми все одно піддамося спокусі, але тверде рішення має бути присутнім.
0: Четверте – це сповідь. Тут треба Богу розказати свої гріхи і знати, що ти вчинив погано.
1: Щира сповідь, так? На чому ще можна підкреслити щиру сповідь?
3: Ну, що не потрібно боятися розповідати якийсь гріх, тому що, як я вже казала, священник, скоріш за все, не запам'ятає цього всього. І просто не буде запам'ятовувати.
1: І також не можна говорити, ну, я зрішив, тому сусідка до мене прийшла, тому що щось не можна, я бачу гріх, я визнаю його гріх, а не шукаю винних в цьому, так, причину гріха. Тут просто не сповідаємося також з гріхів когось, тільки моє особисте. Що це є з гріх? Свідомо і добровільно, то є мій поступок, що я неправильно зробила. Далі йдемо.
2: Далі п'ята умова – це виконання покути, яку дає священник, і відшкодування власне скоєних гріхів. Тобто, наприклад, якщо ти образив якусь людину, то ти маєш перед нею вибачитись, або якщо чинив якусь крадіжку, то повернути цю річ.
1: Так, і також добра практика є, хай буде практикою в наших сім'ях. Як хтось йде до денця покаяння, принаймні у нас так було вдома, ми йдемо і перепрошуємо всіх по черзі. Можливо, ми зробили вже рахунок сумління, то також гарна підказка, що вже вдома я можу зробити рахунок сумління, тобто готуватися раніше, а не так, як я прийду до костіла, побачу, о, священник сидить, сповідальниця, та мене одна хвилинка до служби, і я ще встигну посповідатися. Не можна так, або не погано так трактувати станцю покаяння, що просто так на швидко, так просто використовуючи можливість, що я можу посповідатися так з намислом, свідомо, ліпше переживати. Як я вже не встигла перепросити моїх близьких перед сповіддю, я можу прийти з храму і сказати: «Мама, я була сьогодні у сповіді, я тебе перепрошую за те, за те». Просто щоб також, як там було названо, що винагородити за добре, за погані вчинки, то можна це зробити і після сповіді. Тому коли ми свідомо переживаємо таємство покаяння, є для нас такою міцю, можливістю, власне, більше не грішити. І також це слова, які священник нам говорить на кінець таємства покаяння: «Я відпускаю тобі гріхи, іди в мирі Христовим». Це для нас також, як може бути, як таке піднесення, така сила духова, для того, щоб ми можемо отримувати і отримуємо міць від Господа Бога. Що значить виконання покути ще? Скажіть, будь ласка, яку покуту, можливо, священник нам дає?
3: Ну, зазвичай священник каже там помолитися, ну, «Отче наш, радуйся Марія», там «Розарій» може, або якусь літанію, в залежності від того, що він бере.
1: Також, як дає покуту щось зробити, то також треба виконати. І також, як ми під час таємства покаяння слухаємо і не почули покути, можемо запитати ще раз, тому що це важливе. Мама не може змінити покути, яку дає священник, це тільки може зробити священник. Також змінити покуту, яку дав, тому що я не можу її виконати. Також це важливо пам'ятати до наступної сповіді. Саша, так, коли йдемо, ми кажемо, що ми виконали покуту або не виконали, так? Ми зараз не будемо робити формулу таємства покаяння, тому що кожен, хто ходить до покаяння, до таємства покаяння, знає це. Тому, власне, це важливе. Дайте оповідання, послухаємо ще.
2: Сповідь Вовка. Одного разу, відчуваючи докори сумління, Вовк зайшов до церкви у горах і сказав священникові: «Хочу висповідатись». «Ти впевнений у цьому?» – спитав добрий священник. Так, запевняю вас, що хочу висповідатись. Вклякни біля сповідальниці. Не можете собі уявити, почав вовк. Скільки я овечок задушив. Бідні звірята, спали так спокійно, а я їх з'їв. Вовк заплакав. Я напав також на пастуха. Це жахливо. Я нікчемний грішник, підлий вбивця. Священник слухав його поблажливо, але помістив, що вовк був неспокійний, крутився, наче хотів утекти. Священник стривожно сказав вовкові: «Принаймні під час сповіді поводься спокійно. Не лякайтеся, мій отче, але добре було б, що ви трохи поквапились. Чому? Бо чую дзвіночки на шиї овечок. І не веди нас у спокусу».
3: Це оповідання показує, що вовк прийшов, так наче щиро жаліє, і... а тут почув, що обід. І знову береться за те, про що тільки не сповідався.
1: Так, також це оповідання нас навчає про те, щоб ми були чуйними, так, постійно. Ми, може, маємо добре прагнення, хочемо виправити, хочемо бути добрими, але все ж таки, власне, маємо наслідки гріха і інколи нас тягне до чогось злого. Але ми дякуємо Богові за те, що маємо дар таїнства покаяння і можливість очистити себе з гріхів, які ми накоїли. Так, дітки, так що ми маємо таку радість, що незважаючи на те, кому там 70, кому 10, все рівно може нагрішити багато чого, так, Аня? У тебе є великі гріхи? Не сповідайся, тільки так скажи, чи є можливість таких гріхів?
0: Можливість є.
1: Так, звісно. Ну, на чому будемо закінчувати катехезу? Молитвою спонтанною. Про щирість сповіді для всіх, які приступають до станиця покаяння і прагнення, щоб очистити
0: щоб
1: себе.
0: Щоб всі люди, які зараз сумніваються, чи йти їм до сповіді, хай не сумніваються, а йдуть.
3: Я б хотіла помолитися за всіх людей, які бояться піти до сповіді, щоб вони зрозуміли, що священники, вони також люди, також мають обмежену пам'ять, і що також вони сповідатимуться не священникові, але Богу, і що сповідь є корисною.
1: Дякую вам, дорогі дітки. На цьому, власне, закінчується час катехези і також, власне, спільне перебування в студії Радіо Марія. З вами була сьогодні спецкоманда, це є
0: Аня,
3: Саша,
2: Маша
1: і сестра Люцина. Мир та добро.
4: Завжди і всюди.

0: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
1: Соціальна реклама.
2: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
0: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 16 вересня. Сьогодні церква згадує святу великомученицю Єфимію Всехвальну, яка була дочкою християн, сенатора Філофрона та Феодосії. Вона постраждала за Христа в місті Халкідоні, розташованому на березі Босфору, навпроти Константинополя близько 304 року. Халкідонський правитель Приск розіслав наказ усім мешканцям Халкідона і його околиць прийти на язичницьке свято для поклоніння та принесення жертви ідолу Арея, погрожуючи великими муками тому, хто не виконає наказу. Під час цього нечестивого святкування 49 християн ховалися в одному будинку, де таємно звершували божественну службу істинному Богу. Серед молільників була і юна дівчина Єфимія. Незабаром про місце перебування християн стало відомо, і вони були приведені до Приска для відповіді. Протягом 19 днів мучеників піддавали різним тортурам і катуванням, але ніхто з них не похитнувся у вірі і не погодився принести жертву ідолу. Розгніваний правитель, не знаючи, у який ще спосіб примусити християн до зречення, послав їх на суд до імператора Діоклетіана, але відокремив від них наймолодшу – дівицю Єфимію, сподіваючись, що вона, залишившись одна, не витримає випробувань. Спочатку Приск умовляв святу відректися, обіцяючи земні блага, а потім дав наказ мучити її. Мучениця була прив'язана до колеса з гострими ножами, які при обертанні відрізали шматки тіла. Свята голосно молилася, і от колесо само собою зупинилося і не рухалось при всіх зусиллях катів. Зійшовши з неба ангел Господній, зняв Єфимію з колеса і зцілив від ран. Свята ж з радістю дякувала Господу. Не зрозумівши дива, мучитель повелів воїнам кинути святу до розпеченої печі. Свята Єфимія залишилася цілою. З Божою допомогою вона виходила неушкодженою після багатьох інших тортур і катувань. Приписуючи це чаклунству, правитель звелів викопати новий рів, наповнив його ножами, а зверху прикрив землею і травою, щоб мучениця не знала про приготовлену для неї кару. Але й тут свята Єфимія залишилася неушкодженою, легко пройшовши над ровом. Нарешті її засудили на поживу звірам у цирку. Перед стратою свята стала просити, щоб Господь сподобав її померти. Але жоден звір, випущений на арену, не кинувся на святу. Лише одна ведмедиця завдала їй невелику рану на нозі, з якої стікала кров, і свята великомучениця Єфимія одразу померла. В цей час стався землетрус. Стражники і глядачі від страху втекли, тому батьки святої змогли взяти її тіло і з честю поховати недалеко від Халкідона. Згодом на могилі великомучениці Єфимії було зведено величний храм.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святого папу Корнелія і святого Кипріяна Карфагенського, єпископа-мученика. Внаслідок гонінь імператора Деція в християнському середовищі до виборів нового єпископу Риму християни приступили лише через 14 місяців після смерті Фебіана. На виборах стався черговий розкол серед віруючих. Велика частина підтримала Корнелія менше Новаціана, що став антипапою. Розбіжність полягала у тому, що Корнелій дотримувався більш м'яких поглядів, вважаючи, що єпископи можуть відпускати будь-які гріхи, включаючи найбільш тяжкі. У той час, як його супротивники-ригористи вважали, що вирішувати долю таких грішників може лише страшний суд. В сторону Корнелія тримав святий Кіпріян. Завдяки листам святого Кіпріяна Карфагенського до Корнелія ми знаємо, що на той час римська церква мала приблизно 150 осіб духовенства і підтримувала близько 1500 вдів та сиріт. Взагалі Корнелій, за свідченням сучасників, був людиною тихою, скромною, абсолютно позбавленою гордості та зрозумілості. Восени 251 року він скликав собор не менш ніж 60 єпіскопів, на якому засудив вчення Новаціана і відлучив антипапу і його прихильників від церкви. Наприкінці 251 року в імперії почалася жорстока епідемія чуми. Римська черня звинуватила в ній християн, і імператор Гал відновив гоніння проти них. Корнелій був арештований, але на трибунал прийшла така кількість християн, що Гал, вважаючи, що всі вони були знищені Децієм, здивувався і засудив Корнелія лише до заслання Центуріцелу, де той наприкінці свого життя помер. Спомин святого Корнелія збігається з датою ушанування святого Кипріяна, єпископа Карфагенського, які були сучасниками і друзями. Священномученик Кіпріян, єпископ Карфагенський, народився близько 200-го року в місті Карфагені, Північна Африка, де і прожив все своє життя. Фасцій Кіпріян був сином багатого сенатора-язичника, отримав прекрасну світську освіту і став блискучим оратором, вчителем красномовства і філософії в карфагенській школі. Він часто виступав у судах як посередник і захисник у справах своїх співгромадян. Кіпріян згодом згадував, що довго залишався у глибокій тьмі нічній, далекій від світла і істини. Майно, що дісталося від батьків і нажите своєю діяльністю, знаменитий ритор витрачав на розкішні бенкети, але вони не змогли заглушити в ньому спраги істини. Зацікавившись християнством, він познайомився з творами апологета Тертуліана, пресвітера. Згодом він писав, що йому здавалося неможливим тоді при його навичках досягти обіцяного спасителем відродження. З такого важкого і нерішучого стану його вивів друг і керівник, пресвітер Цицилій. У 46-річному віці освічений язичник був прийнятий у християнську громаду. Ще до прийняття хрещення він роздав убогим увесь свій маєток і переселився в будинок пресвітера Цицилія. Приблизно через рік після водохреща святий був рукопокладений в пресвітера. А коли помер карфагенський єпископ Донат, всі одностайно обрали єпископом святого Кипріяна. Він дав свою згоду, підкоряючись наполегливим проханням, і був висвячений на єпископа Карфагенського близько 248 року. Вибраний єпископ насамперед зайнявся церковним благоустроєм та викоріненням вад в середовищі кліриків і пастви. Святе життя архіпастиря викликало у всіх бажання наслідувати його побожність, милосердя і мудрість. Плідна діяльність святителя Киприяна стала відома за межами його єпархії. Єпископи інших кафедр часто зверталися до нього за порадою, як вчинити в тому чи іншому випадку. Гоніння імператора Деція, яке святителю було відкрито у видінні, змусило його сховатися. Його життя було потрібно пастві для зміцнення віри і мужності серед пригноблених. Перед від'їздом з єпархії святитель розділив церковне майно між усіма кліриками для надання допомоги нужденним і надалі присилав додаткові кошти. Коли почалося нове гоніння на християн з боку імператора Валеріана, карфагенський проконсул Патерна велів святителю принести жертви ідолам. Він твердо відмовився виконати це, а також назвати імена та місце перебування пресвітерів Карфагенської церкви. Єпископа заслали в місцевість Курібіс. Діякон Понтій послідував у заслання за своїм єпископом добровільно. У той день, коли святитель прибув на місце заслання, він побачив сон, який сповіщав йому швидку мученицьку кончину. Прибуваючи у вигнанні, святитель Киприян написав багато листів і книг. Бажаючи постраждати в Карфагені, він сам повернувся туди. Відведений на суд, він був залишений на волі до наступного року. Майже всі карфагенські християни прийшли попрощатися зі своїм єпископом і отримати від нього благословення. На суді святитель Киприян спокійно і твердо відмовився принести жертву ідолам і був засуджений до страти мечем. Почувши вирок, святитель Киприян сказав «Дяка Богу!» І весь народ в один голос вигукнув «І ми хочемо померти з ним!» Прийшовши на місце страти, святитель знову дав всім благословення. Потім він сам зав'язав собі очі і нахилив голову. Християни з плачем стелили перед ним хустки і рушники, щоб зібрати священну кров. Вірні забрали тіло єпископа вночі і поховали на приватному кладовищі прокуратора.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
6: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 7 розділ, вірші з 31 до 35. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо, власне, про людей, які всім не задоволені. Отже, Христос розповідає цілу притчу про цих незадоволених людей. І, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди, коли ми читаємо Євангеліє, то говоримо, що це слово завжди є актуально. Пам'ятаємо про те, що відкриваючи Євангеліє разом з церквою, спільнотою, в спільноті церкви, пам'ятаємо, що це не є просто слово, яке розповідає про якусь певну історію, яка відбулася 2000 років тому. Це є Слово Боже, тобто це є слово, з яким Бог до нас сьогодні приходить. Отже, можливо, сьогодні, ну, теж для декого з нас, от хто слухає Радіо Марія, буде важливо почути цю історію, цю притчу Ісуса Христа, який розповідає про цих незадоволених людей. Можливо, я постійно нарікаю, можливо, в мені, ну, не знаю. От колись, пам'ятаю, моя мама казала, що в мені є дух протиріччя. От не знаю, чи існує такий дух, але, ну, напівжартома казала, то, власне, можливо, в комусь із нас є такий дух постійного незадоволення, протиріччя, який всім незадоволений, всі все критикує, все йому не так. Отже, давайте сьогодні почуємо цю притчу, і зараз нагадаю нашим слухачам, які хотіли би слідкувати за цим текстом, беручи в руки Святе Писання. Отже, шукайте Євангеліє від Луки, 7 розділ, вірші з 31 до 35. Отже, це є текст, який ми сьогодні почуємо. Це уривок Євангелія, який сьогодні читається в усіх католицьких церквах світу. Ну, а ми на Радіо Марія кожного ранку, от приходжу тут в студію на 8:15, читаємо разом з вами це Євангеліє, і теж, от, власне, маю надію, що теж це буде допомагати багатьом із нас, адже Слово Боже завжди є міцним, актуальним, завжди це є слово, яке Бог промовляє до нас сьогодні. І знаю, що також є дуже і дуже багато випадків, коли це слово змінювало життя багатьох людей. Отже, важливо також відкрити наше серця на слухання цього слова, серця, вуха, очі, от все, що маємо, щоб теж прийняти це слово з такою великою покорою. Отже, ну, дорогі друзі, до речі, теж можу так поділитися. Вчора ввечері ми мали прекрасну програму. Я запросив на 9 годину ввечері, майже цілу годину ми розмовляли з паном Денисом Колядою, радник міністра закордонних справ України, позаштатний радник, практично на волонтерських засадах. І також, от, власне, один із небагатьох українців, який, ну, можемо назвати, що він був особистим другом папи Франциска. От, власне, вчора ми

це було не найкраща ідея. От, власне, Денис Куреда розповідав про те, що він написав листа папі Франциска і буквально от на його здивування одразу отримав відповідь від Святішого Отця. І папа теж от написав, що Денисе, я людина і часом, ну, я теж можу помилятися. Приїдь до мене, поговоримо. Поговоримо на цю тему. І, власне, з того моменту розпочалася така дружба між Денисом Куредою і папою Франциском. Багато разів Денис був у папи, теж є листування. Зараз от найближчим часом має вийти книга на цю тему. І, власне, чому згадую цю історію? Тому що власне, папа Франциск тоді показав свою величезну покору, що смиренно може приймати, що він, от, будучи на чолі церкви, будучи от першою особою в церкві, скажімо так, але що він теж от може робити свої помилки, може часом помилятися і так далі. Отже, папа, який нас навчив, що також і папа може помилятися. Отже, дорогі друзі, ну, це, власне, в цьому сенсі, ну, теж будемо читати сьогодні Євангеліє. Запрошую вас бути покірними перед цим словом, яке Бог нам дає. І давайте зараз, от, як священик, як директор Раді Марії, маю також, от, коли сказав, що папа може помилятися, але деякі речі треба пояснити. Один із догматів церкви, католицької церкви, що римський папа, єпископ Риму, якого Бог поставив на чолі церкви, має свою непомильність. І от, власне, часом ми маємо таке нерозуміння. Думаємо, що якщо церква от оголосила, що папа непомильний, то в будь-якому питанні. Але, дорогі друзі, є умови цієї непомильності Святішого Отця. І умови є такими. Папа непомильний тоді, коли висловлюється з питань віри або моралі, і коли висловлюється екс-катедра. От є такий латинський вираз, який означає, що коли от папа виконує свою функцію як римського папи. І насправді, ну так, офіційно папи, римські папи, ну, лише декілька разів от проголошували якийсь певний догмат. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це і умови непомильності. Якщо папа висловлюється на кшталт, що кава краща, ніж чай, то, власне, це його приватна думка, і тут можемо також з ним не погоджуватися. Добре, дорогі друзі, бачите, от ще трішки під враженням вчорашнього інтерв'ю, і тому от сьогоднішнім ранком, коли от приходжу на Радіо Марія, теж починаю ділитися цими думками від вчорашньої програми. Хто не почув цю програму, дорогі друзі, буквально от через декілька днів має з'явитися на нашому сайті і також на YouTube-каналі Радіо Марія. Тому слідкуйте, підписуйтеся, ну і теж от, якщо почав говорити про YouTube-канал, то, будь ласка, дорогі друзі, зараз також ми маємо відеотрансляцію програми «Слово на кожен день». Можна не тільки мене слухати, можна також і бачити, тому ставте свої вподобайки, підписуйтеся і так далі. І запрошую це робити, тому що от, власне, YouTube і Facebook працюють в такий спосіб. Чим більше є коментарів, лайків, вподобайок, всього іншого, тим от більш таким широким є охоплення цієї програми. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, запрошую вас підписуватися. Добре, дорогі друзі, що ж, і давайте подивимося на сьогоднішній день. Маємо 16 вересня, і сьогодні, дорогі друзі, маємо такі літургійні спомини. Давайте зараз подивимося на наш літургійний календар. Отже, сьогодні Східна Церква, православні греко-католики мають святу великомученику, великомученицю Єфимію Всехвальну. Натомість Західна Церква, Римо-католицька Церква, сьогодні згадує святих Ципріана і Корнелія. Отже, це є наш літургійний календар. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для кожного з нас. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав: «До кого це мені порівняти людей цього віку, цього роду? До кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майданах і гукають одне одному, кажучи: "Ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали. Бо прийшов Йоанн Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете: "Він біса має". Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете: "Ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів та грішників". Тож виправдана мудрість усіма своїми дітьми. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 16 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Луку, 7 розділ, вірші з 31 до 35. І, ну що ж, сьогодні бачимо, чуємо ці слова Ісуса Христа. Ісус, ну, як на мене, от просто здивований. Здивований тим, що натовпи, які його оточують, люди, які дивляться на нього, от, шукають причину, щоб от бути незадоволеним Ісусом Христом. Шукають, ну, практично до чого причепитися. Шукають от привід для того, щоб звинуватити його. І, власне, Христос, ну, в розпачі або, ну, напівіронічно, тут от, власне, важко це мені зрозуміти, говорить так: до кого мені порівняти людей цього роду? До речі, теж, от, дорогі друзі, увага. На початку програми сказав, що Євангеліє завжди є актуальним. Це не є історія тільки про ті події, які відбулися 2000 років тому. Євангеліє завжди промовляє до нас саме сьогодні. І якщо чуємо от сьогодні, 16 вересня, що Ісус говорить: до кого мені порівняти людей цього роду? Цього роду. Ну, про кого це? Це також про нас з вами. Тому що, ну, теж, напевно, не дуже змінилися люди, принаймні, всередині за ці 2000 років. Можливо, змінилася техніка, можливо, змінилося суспільство, можливо, з'явилися нові філософські або суспільні ідеї. Можливо, маємо більше досвіду, от, як людство, але тим не менше всередині людина залишається такою самою. Людина завжди прагне любові, шукає цієї любові, часом помиляється, не знає, де шукати, ходить в різні сторони, шукає цієї любові, внутрішнього наповнення в якихось певних помилкових речах, але тим не менше основа залишається тією самою. Отже, людина всередини себе, ну, навряд чи змінилася. І тому от коли чуємо Христа, який, ну, так здивовано запитує, до кого мені порівняти людей цього роду, власне, це також стосується нас. Нас, які є незадоволеними, які постійно когось критикуємо, постійно шукаємо привід, щоб осудити іншу людину. І от, власне, Христос запитує, до кого вони подібні, до кого ми подібні. І далі говорить так: подібні вони до дітей. Дітей, які сидять на майдані і гукають один одному, кажучи: "Ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали". Отже, ніщо не підходить. І Христос порівнює от нас, от цей рід, із дітьми. До речі, ну, теж дуже цікаво, от про дітей в Святому Писанні. З одного боку, Христос говорить своїм учням: якщо ви не станете як діти, то не ввійдете до Царства Небесного. А сьогодні ми от бачимо таку протилежний бік, що діти, які дуже мінливі, які
теж, коли їм співають щось веселого, вони хочуть плакати. Коли навпаки співають жалібних пісень, то вони хочуть танцювати. Отже, ну, діти також можуть бути мінливими. Постійно змінюється настрій. Але також одночасно, от те, що на початку сказав, що діти – це також є приклад довіри. Довіри до Бога, простоти, тому що завжди дитина – це є та, яка кориться батькам, і дитина є та, для якої батьки є найкращими. Тато є найсильнішим, мама є найгарніше, найлюбляче. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, з дітьми в Святому Писанні ось так. І, власне, Христос говорить про цих дітей, які постійно незадоволені. І далі вже пояснює свою думку. Говорить, що коли до вас прийшов Йоанн Хреститель, який не їв хліба, не пив вина, ви казали, що він біса має. І насправді, дорогі друзі, от якщо ми дивимося на життя Йоанна Хрестителя, предтечі, то бачимо, що він відрізняється від Ісуса Христа. Йоанн Хреститель був той, який своє публічне життя він здійснював в пустелі. Читаємо про нього, що він постійно постився, постійно закликав до навернення, до покаяння. В їжу вживав тільки сарану і дикий мед, носив дуже таку простий, незручний одяг. Отже, це Йоанн Хреститель. І бачимо, що Христос говорить, що ви його критикували через те, що постійно перебував в такій суворості, в аскезі. Казали навіть на нього, що він має біса. Отже, це Йоанн Хреститель. Ви його критикували, і навіть знаємо, що врешті Йоанну Хрестителю відтяли голову через те, що царям вказував правду про їхні гріхи. Натомість, коли приходить Христос, який поводить себе в інший спосіб, знаємо, що якщо відкриємо Писання, то бачимо Ісуса Христа, який завжди є з людьми, який завжди з ними розмовляє, який постійно приходить в гості. От ми дуже часто в Євангеліях бачимо Ісуса Христа за столом. Ну, починаючи від Кани Галілейської, Ісус приходить на весілля, на свято. І навіть там, в цій Кані Галілейській, він воду перетворює на вино. Перший знак, який робить Христос. В кінці Євангелія вже читаємо про інший стіл, про тайну вечерю. Чим була тайна вечеря? Це теж була вечеря, така традиційна єврейська вечеря напередодні свята Пасхи, і Христос збирається за цим столом разом зі своїми учнями, звісно, теж розмовляє з ними, встановлює таїнство Євхаристії, і священства, але передусім от на початку це була вечеря. Отже, Христа постійно бачив таким, що знаходиться в гостях, любить товариство, постійно спілкується, і, власне, от сьогодні читаємо, що ви також от кажете, що прийшов той, який їсть і п'є, і ви, ну, теж незадоволені ним. Ось людина, що обширається та впивається вином, приятель митарів та грішників. Отже, дорогі друзі, про що це Євангеліє? Знаєте, ну, теж от вчора ввечері, вже пізно, коли прочитав це слово, так собі подумав, ну, що ж, це Євангеліє про те, що не можна, от коли ти знаєш свою дорогу, коли ти знаєш своє покликання, своє місце в цьому світі, маєш бути твердим, маєш виконувати цю Божу волю, цю дорогу, іти цією дорогою, яку ти знайшов, незважаючи на тих людей, які будуть незадоволені тобою, які тебе будуть критикувати, які будуть, можливо, сміятися над тобою. Маєш бути вірний своєму покликанню. Знаєте, ну теж от як приклад можна навести історію Ноя. Ной, який отримав це слово від Бога, що має бути потоп. І під час цього потопу врятуються тільки ті, які увійдуть всередину човна, який ти побудуєш.
І, до речі, ну, традиція розповідає, що коли Ной почав робити цей човен, це відбувалося там день, два, три, навіть не рік, а це відбувалося дуже довго. Не пам'ятаю зараз точно, але здається, що єврейські мідраші, тобто позабіблійні такі притчі, говорять, що це ледве не відбувалося понад 100 років. Тобто довго будувався цей човен. І також от уявіть собі, цей Ной, який будує цей човен. І теж багато людей проходить, дивиться на нього, і що вони роблять? Сміються. Цей Ной з божеволів. Навіщо він робить цей такий величезний човен? І критикують його. Ти витрачаєш час надаремно. Ти, ну, ніколи в нас не буде такого потопу. Що ти собі придумав? Ти божевільний, ти маєш якісь, ну, незрозумілі ідеї, не маєш цього робити. Але що робив Ной в цей момент? Він продовжував будувати цей човен. Тобто продовжував виконувати ту місію, яку Бог йому довірив. Отже, дорогі друзі, і попри всі ці от думки, які були праворуч, ліворуч, там, від тих людей, які критикували, сміялися, намагалися його вмовити, що ти десь там помиляєшся, він залишався вірним цьому покликанню, яке мав. І продовжував ним рухатися. І потім, от, власне, врятувалися насправді під час цього потопу тільки ті, які увійшли до цього човна. І було їх, до речі, ну, дуже небагато. Тільки ті тварини, які увійшли, і також родина Ноя. Інші не повірили. Отже, дорогі друзі, і от, власне, сьогоднішнє Євангеліє також про те, що можемо, коли насправді знаходимо своє покликання, можемо чути різні думки, можемо переживати таке нерозуміння з боку інших, але важливо тут залишатися вірним Богові. Не знаю, ну, наприклад, в своєму житті теж так переживав, коли прийняв це рішення, Бог мене покликав до того, що маю стати священником, почати навчатися в семінарії. Теж я, ну, дуже багато таких різних думок чув. Намагалися мене багато, от, і моїх друзів, і знайомих, і моїх родичів відмовити. Казали, що, ну, я помиляюся, що я збожеволів, що я став фанатиком, і так далі, і так далі. Насправді було дуже багато такого тиску, практично, таких намагань переконати мене в тому, що помиляюся. Отже, ну, але що залишалося мені? Залишалося от тільки бути вірним Богові. Так само, наприклад, ну, коли ми робимо Радіо Марія. Є це Радіо Марія, яке працює, яке допомагає багатьом і багатьом слухачам знайти Ісуса Христа, знайти надію, знайти світло, знайти також відповіді на свої питання. Але, дорогі друзі, ну, теж от навколо Радіо Марія, ну, є багато тих, які критикують, які незадоволені, яким щось не подобається від самого факту існування Радіо Марія. Навіщо зараз от мати це католицьке радіо, ми живемо в інші часи, навіщо так багато молитися, і так далі, і так далі. Але, дорогі друзі, ну, теж в цьому сенсі от маємо цю нашу місію, і попри, от, попри, ну, часом таку дивну, абсурдну критику, маємо теж насправді робити те, що до чого Бог нас кличе. І дивіться, дорогі друзі, от сьогодні, коли готувався до цієї програми, теж от знайшов такий текст, ну, вірніше, знав його раніше, але пригадав, що він є. І цей текст, ну, колись з'явився в Америці років 40 тому, і в Америці він дуже відомий, потім був перекладений українською мовою. І це певний такий іронічний текст про священників, які завжди помиляються. От, власне, англійською мовою це, от, власне, так от заголовок цей, так і цього тексту і звучить. Священник завжди неправий. Священник завжди помиляється. Отже, ну,
певна така іронія. І давайте от, власне, його почуємо, і я так думаю, що ви зрозумієте, про що я говорю. Власне, уявіть собі от таку звичайну нашу парафію або якусь спільноту, там, де служать священники, і такі розмови між парафіянами. Ну, от, власне, це дещо мені нагадує от сьогоднішній Євангеліє. Є Ісус Христос, який проповідує, який служить, і є ті, які бачать, що Він робить, і от обговорюють. Ті, які не задоволені, щось їм не подобається, вважають, що вони краще знають, як треба. Отже, давайте почуємо цей такий іронічний текст. Отже, ну, давайте, читаю. Якщо священик починає месу, службу вчасно, то його годинник поспішає. Якщо на хвилину пізніше, то цей священик змушує людей чекати. Отже, незадоволені. Друге, якщо проповідь довга, то священик нудний. Якщо коротка, то він не підготувався. Якщо священик говорить голосно, то він кричить. Якщо тихо, то нічого не чути. Якщо священик має добрий автомобіль, то він любить розкіш. Якщо немає автомобіля, то відстав від життя. Якщо відвідує людей, то його ніколи немає в парафії. Якщо сидить на парафії, то не цікавиться людьми. Якщо просить пожертви, то думає тільки про гроші. Якщо не просить, то гордий і нічого не робить для розвитку парафії. Якщо довго сповідає, то надто повільний. Якщо швидко, то немає часу вислухати людину. Якщо ремонтує храм, то марнує гроші. Якщо не ремонтує, то доводить храм до руїни. Якщо багато часу проводить із молоддю, то забув про старших. Якщо займається старшими, то занедбує молодь. Якщо багато спілкується з людьми, то надто світський. Якщо тримає дистанцію, то холодний і недоступний. Якщо він веселий, то недостатньо серйозний. А якщо серйозний, то похмурий. Якщо він гарний, то питають, чому він не одружився. А якщо такий непоказний, то кажуть, що тому і пішов священником, не знайшов собі жінку. Якщо повний, то забагато їсть. Якщо худий, напевно, погано про себе дбає. Якщо говорить про Боже милосердя, то занадто поблажливий. Якщо говорить про гріх і пекло, то залякує людей. Якщо він молодий, то нічого не розуміє і не має досвіду. Якщо старий, то вже нічого не розуміє і вже давно мав би піти на пенсію. Що б він не робив, завжди знайдеться хтось, хто пояснить, що він робить це неправильно. І останній пункт. А коли священик помирає або йде, раптом всі питають, а хто ж тепер буде замість нього? Отже, дорогі друзі, ну такий цікавий іронічний текст під назвою «Священик завжди неправий». Ну, дорогі друзі, от читаю це, прочитав цей текст, тому що ну часом бачу, як це от ці слова, які щойно читали, стають такою реальністю в нашому житті. Отже, ну читаю також для того, щоб теж нагадати, щоб ми також молилися за наших пасторів. Отже, ну і теж, ну давайте сьогодні, от бачите, один текст прочитав про цього священника, який в лапках завжди неправий, і давайте, от як відповідь, є також відома молитва, яку приписують матері Терези з Калькутти. Але, наскільки я знаю, от мати Тереза цю молитву використовувала, але автором була інша людина, здається, от таких письменник на ім'я Кент був із Америки, і, власне, це, ну, ще можна назвати так, парадоксальні заповіді. Отже, давайте от
почуємо цей текст. І чому читаю? Тому що теж в нашому житті можемо зустрічатися з тим, що нас критикують, нас нами незадоволені, постійно осуджують. Так, як сьогодні бачимо в Євангелії, Христа осуджує, що забагато їсти п'є. Йоанна Хрестителя осуджували, що він нічого не їсти п'є. Отже, живемо часом так, що нас багато осуджують, багато критикують, не розуміють. І власне, ці парадоксальні заповіді, які теж дуже любила мати Тереза з Калькутти. Отже, вони звучать так. Люди можуть бути нерозумними, егоїстичними і несправедливими, але все одно люби їх. Якщо ти робиш добро, то тобі можуть приписувати приховані мотиви, але все одно роби добро. Якщо досягнеш успіху, поруч можуть з'явитися нещирі друзі і вороги. Але все одно прагни добра і роби те, до чого ти покликаний. Добро зроблено сьогодні, люди завтра можуть забути. Але все одно роби добро. Твою щирість можуть використати проти тебе. Але все одно будь щирим. Те, що ти будував роками, хтось може зруйнувати за одну мить. Але все одно будуй. Людям може бути потрібна твоя допомога, а після неї вони можуть обернутися проти тебе. Але все одно допомагай. Ти можеш віддати людям найкраще, що маєш, і натомість отримати невдячність чи удар. Але все одно віддавай найкраще. Отже, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся із коментарем Євангелія. Бачите, якось сьогодні мав таке натхнення читати ці тексти, але думаю, що вони теж в контексті сьогоднішнього Євангелія є дуже доречними. Отже, все одно роби добро, попри те, що тебе хтось буде не розуміти, хтось буде критикувати, роби добро і люби Бога. А ми з вами давайте зараз перервемося на музичну паузу і після неї повернемося до нашого ефіру.

0: Ізраїль же був захищений
1: заколенням агнця
0: і просвітився від пролитої крові. Смерть агнця
1: стала стіною для народу.
0: О, таїнство нове
1: і невимовне.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, маємо ще трішки часу, близько 8 хвилин до завершення нашої програми. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Сьогодні вранці разом з вами буде наша сестра Люцина. І, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марії наразі всі є вільними. І вони є такими. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. І так бачу, що є вже перший дзвіночок. Вітаємо нашого слухача або слухачку. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, говоріть, будь ласка.
1: Отче, я перший, можна сказати, перший раз дзвоню до вас. Угу. Хоча слухаю Радіо Марію, після, зразу після війни, знайшла случайно. І послухала, і кажу, думаю, а, на що воно мені треба? І не трошки не слухала, а потім і тепер вже оці все-все. Я із тих, про яких ви сьогодні сказали, що все мені не так, як я хочу. Все мені погано. Але я чого вам дзвоню? Хочу попросити про молитву. Я уже дуже стара, мені 92 роки. І я вірю, щиро вірю, а тим не менше все-таки виступаю. Попрошу молитву про моє укріплення віри, про моє здоров'я. І дякую.
0: Дякую також вам, дякую, що так мали відвагу перший раз зателефонувати. Нехай Господь вас благословить, Отець, Син і Святий Дух. Отже, ну що ж, бачите, наша слухачка телефонує і одразу себе знайшла в цьому Євангелії. Я одна з тих, які всім незадоволені. Я думаю, що коли ми читаємо Євангеліє, або цей уривок, або інший уривок, завжди знаходимо себе в цьому Євангелії. І це, власне, ну, певно така таємниця, от як ми читаємо Євангеліє. Читаємо, щоб знайти себе, знайти правду про себе. І Слово Боже, от воно відкриває цю правду про нас з вами. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаємо вас, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Отець Олексій, я хочу вас запитати таке, запитання вам дати. Мені сусід, старенький дідусь, подарив старі ікони.
0: Угу.
2: Вони пошарпані такі, там і Матір Божа, і Ісус в терновому вінку. У мене в хаті є ікони, і православні. Я сама православна, але ми з чоловіком, чоловіка помрить, ми повінчалися в костелі, і ми маємо і католичні ікони. Куди мені подіти ці старі ікони? Де їх можна?
0: Угу.
2: Ну, не знаю, куди їх. Винести їх, каже, винесіть на гору. Одні кажуть, спали і пусти на воду. Я не знаю, що з ними робити.
0: Добре, добре, давайте. От спробую дати відповідь. Звісно, ну, не можна. От часом не тільки ви маєте цю проблему, але також, ну, часом у нас в домівках накопичуються різні от листівки, різні такі папірові ікони з різними зображеннями. Десь вони там лежать і не знаємо, що робити. Звісно, от перше, ну, не треба їх викидати на смітник, бо Це святі зображення. Це теж, ну, не можна спалити, от просто так кинути в смітник Матері Божої. Є таке певне правило, що робити. Отже, що можна зробити? Можна так спалити їх, так, не буде це гріхом, але потім цей попіл бажано не просто розкидати десь, щоб був там на городі, на землі, а десь підійти там до річки, до проточної води, і в цю воду можна все це викинути, щоб просто розчинилося в цій воді. Це такий спосіб, який, знаю, от і наші священники часом використовують, а ще в парафіях теж от накопичуються різні матеріали, просто кинути в смітник, ну, насправді, це така певна зневага. Знаєте, от як часом в інтернеті десь там з'являється фотографія, що відбувся якийсь там мітинг, демонстрація за якогось там кандидата, а потім завершилися, і всі ці портрети, які там неслися, ставляться десь там в смітник, і от робляться ці фотографії, ці сміттєві баки, і поруч там лежать ці портрети. Звісно, ми так не можемо робити, але також от як пропозиція спалити, потім кинути десь там, залишити в проточній воді, щоб там воно розчинилося, і це не буде такою богознивагою. Теж до цих зображень треба поставитися з пошаною. От я, от коли ви ставили питання, згадав таку історію про святого Франциска, який от цього року, згадуємо, 800 років з дня його народжені. Про нього розповідають, що він от мав таку любов і пошану до Бога, що навіть, ну, це було 12 століття, не було так багато оцих різних зображень, все це було достатньо рідким, але, наприклад, коли він знаходив якісь там папірець з якимись літерами, то він навіть цей папірець складав собі, тому що, ну, теж знав, що із цих літер, які є на цьому папірці, можна скласти ім'я Ісуса або Марії. Але це 12 століття. Зараз трішки по-іншому, тому, ну, не думаю, що будь-які папірові тексти маємо складати, але тим не менше, ну, маємо поставитися із такою пошаною до цих зображень. Добре, дорогі друзі, на цьому прощаюся з вами. Буквально 15 секунд мені залишилося. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Може, трошки сумна пісня на початок молитовного ранку, але це нас заохочує і запрошує до того, щоб ми віддавали все своє життя в руки Господа Бога. Тому до цього ми вас і сьогодні запрошуємо. Сьогодні, значить, маємо вже 16 вересня і година 9 і 9 хвилин на студійному годиннику. Це молитовний ранок з вами сьогодні. Буде вести сестра Луцина. І також, що то буде у нас? На початку, як завжди, буде молитва бревіарія, потім буде читання Євангелія і коментар короткий о 10-й годині, а перед 10-ї, напевно, буде час сьогодні для того, щоб представити ваші найважливіші інтенції, які хочете озвучити в ефірі Радіо Марія, то можна собі приготувати і потім, коли буде запрошення, власне, передавати нам інтенції. О 10-й вже готові, написали мені з Хмельницького, з парафії Христа Цара, Всесвіту на трансляцію Святого Розалія. Надіємося, що там буде все нормально, апаратура буде включена і будемо гарно разом з ними молитися. О 10:30 дуже гарна, цікава програма. У ваших намірах не буду попереджувати, хто буде гостем, напевно, всі будете задоволені. Те, про що ми вчора розмовляли з цим гостем, я перший раз в житті чула, тому, власне, готуємося до цієї програми. 11:20 ксьон Станіслав Сурка буде мати гарну катехезу, 12 буду черговий раз запрошувати на молитву бревіарія. Сьогодні хочу нагадати, що маємо в Римо-католицькій церкві спомини святих Корнелія, папи і Кипріана мучеників. Отож, дорогі радіослухачі, час, якби такий, власне, шкільний почався з 1 вересня, діти пішли в школу. Сьогодні так було мені так якось сумно. Я йшла до метро на Палац Україна, і один хлопець з портфелем вертається з метро, зустрічає другу дівчинку і каже: «Знаєш, сьогодні не йдемо в школу». Ну і вони так постояли, поговорили. Так мені було сумно, що просто ніколи не знаю, тільки не знаю, коли почнеться школа, коли не почнеться, як це буде систематично, пунктуально. Тому я просто молилася за цих дітей, за інших дітей, які, власне, також і за людей, які не можуть добратися на роботу. Так, це є проблема, коли, так, вранці також була сирена, була тривога, коли я збиралася на роботу, але просто вирішила йти, тому що ми знаємо, що в Києві метро не працює над землею. У мене, здається, там дві зупинки, треба переїхати Дніпр, і тоді треба чекати, коли сирена закінчиться, тривога закінчиться. Вирішила поїхати, і по дорозі вона закінчилася, тому що ніколи не знаю, скільки часу брати, щоб доїхати вчасно на служіння на Радіо Марія, хто живе на правому березі, бо радіо є, студія Радіо Марія знаходиться на лівому березі. Бог дав благословіння також і цієї ночі. Здається, не було так багато. Я не контролювала, не перевірала ще, власне, що там було у нас у Києві. Бачу, що тривога була тричі, власне, вже над ранком. І, власне, вона не була довгою. Можна було, власне, розраховувати на те, що, можливо, є переїзд і можливість добратися на роботу. Але така невпевненість, де кого трошки дратує, мучить, люди страждають, дивляться, що робити в цьому чи іншому випадку. Ось, наприклад, в Києві транспорт подорожчав набагато. Наприклад, кожен проїзд є 30 гривень, чи це метро, чи маршрутка, чи тролейбус. Як хтось добирається двома чи трьома транспортами, то також це складність, тому що, власне, все якби трошки заважає. Сьогодні якраз Євангелія, скажімо також і про це, що багато людей нарікає на багато речей. Але також і буває, що правду треба сказати, що це нелегко нам дається життя у Києві.
Я була недавно в інших містах України і також їхала транспортом, і повинна дешевше транспорт ми платили. Тобто заради одної ситуації чи двох ситуацій сьогодні, яку я досвідчувала, то просто ділюся тим, що нам треба шукати таких місць чи ситуацій оптимістичних і мати таке серце відкрите на те, щоб приймати життя так, як воно є, і тому, власне, ця пісня я вибрала спеціально, щоб писати лист до Господа Бога. Можна також, є такий спосіб добрий, що, власне, записувати, якби робити такий щоденник, потім згодом цікаво прочитати буде цей щоденник. То, таким чином ми якби передаємо це якби нарікання, чи спостереження, чи те, що мені важко, на листок. І, власне, потім це відходить від нас трошки, не є в серці. Другу справу, яку я хотіла сьогодні поділитися, ще перед тим, як почнемо молитися бревіарі, у нас в Україні дуже радісна звістка. Окрім цього, що є невпевненість постійно, то до нас приїжджають в Україну гості. Це ансамбль музичних Арпадеї. Це вони будуть їздити по парафіях для того, щоб молитися про мир в Україні. Тому я хочу озвучити місця, куди вони прямують, коли вони будуть, що ви собі пам'ятали і також записували. Можливо, ще буде повторення цієї інформації, то звертайте увагу, можете завжди мати листок і прямо за своє місце пам'ятати. 24 вересня о 19:30 Львів, село Солонка. Бенедиктинський монастир, вулиця Стрійська, 2Г, 24 вересня, 19:30, Солонка, Львів. 25-го о 18-й село Миколичин, Івано-Франківська область, село Миколичин, Івано-Франківська область, 25 вересня. 27-го о 11-й Київ. Парафія Святого Миколая, це неділя, вулиця Васильківська, Велика Васильківська, 75, 27-го, 11, Київ, парафія Святого Миколая. 28-го, о 19-й, Бориспіль, парафія Переображення Господнього. 29-го, на Радіо Марія, буде Гарпадеї, о 14-й. 4 жовтня о 8:15 село Лошківське, Лошківці, Хмельницька область, в Кастьолі, в Лошківцях. І 4 вересня, жовтня, перепрошую, о 13-й село Слобідка, Маліївецька, Човічий монастир. 4 жовтня о 13-й село Слобідка, Маліївецька. Човічий монастир. Запрошуємо на спільну молитву за мир в Україні. Отож, дорогі радіослухачі, готуємося. Це група Гарпадеї, це сестри і брати рідні, які творять музику, гарно співають. Сьогодні також перед власне, хочу запросити, після бревіарія можна буде послухати одну пісню у виконанні Гарпадеї. Зараз запрошуємо вас на молитву святого бревіарія, спомін святих Корнелія, Папи і Кипріана, мучеників утрення. Будемо молитися разом з вами. Запрошуємо. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Слава Тобі, о Всевишній, за доброту до людей всіх, котрих до себе провадиш шляхом до віри і любові. Мудрості спокій даруєш, радість в серцях їх вселяєш, дбаєш, щоб вміли надати ближнім свою допомогу. Ти випробуєш вірних, і через страждання зростають, в тобі знаходять потіху, волю твою бо сповняють. Сонце зійшло вже на небі, і день новий розпочався,
Ти пробуди в нас бажання вслід, щоб ми йшли за святими. Вже багатьох ти покликав славу Твою споглядати, честь і подяка довічна, Богу хай буде в Трійці. Амінь. Готове моє серце, Боже, готове моє серце. Готове моє серце, Боже, готове моє серце, буду співати і грати у Твоїй славі. Прокинься, псалтиру і вигусла, я буду будити світанок. Буду прославляти Тебе, Господи, між народами, співати Тобі між племенами, бо Твоя милість вища за небо, і Твоя правда аж до хмар. Піднесися над небесами, Боже, Твоя слава над усією землею. Нехай Твої улюблені будуть врятовані, визволи своєю правицею, дай відповідь мені. Бог сказав у святині своїй, буду радіти розділу сихем, вимираю долину Сукот. Мій Гілеад, мій Манасія, Ефрем, підмога моєї голови, Юда, мій законодавець. Моав, моя посудина для миття, до Едому сягатиме моє взуття. Над філістинською землею хай заунає крик перемоги. Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе в Едом? Невже ти, Боже, нас відкинув і не виступиш, Боже, з нашими військами? Надай нам допомогу в біді, адже людська поміч марна. А з Богом ми наберемося сили. Він потопче наших ворогів. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Готове моє серце, Боже, готове моє серце. Господь зодягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості. Я безмежно розвеселуся в Господі, душа моя радітиме в Богові моєму. Бо Він зодягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості. Немов той молодой, який себе вінцем прикрашає, неначе молода, яка дорогоцінностями себе оздоблює. Бо як земля плекає рослини свої, і як сад вирощує свої насіння, так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами. Заради Сіону я не замовкну, Єрусалиму заради не втихну, аж доки, мов світло, не засяє його справедливість і не запалає спасіння його, як смокоскип. Тоді народи побачать Твою справедливість, усі цари Твою славу, і зватимуть Тебе новим ім'ям, як виречуть Господні уста. Короною слави в руці Господній будеш, царським вінцем у долоні Твого Бога. Не зватимуть більше Тебе покинута, не зватимуть Твою землю спустошена, а зватимуть Тебе уподобання.

Хвали, душа моя, Господа, хвалитиму Господа у своєму житті, співатиму моєму Богові покісную. Не покладайте надію на вельмож, на людського сина, в якого нема спасіння. Виходить його дух, його повертається у свою землю. Того ж дня гинуть його задуми. Божений той, кому Бог Якова помічник, хто надію покладає на свого Господа Бога, який створив небо і землю і море, і все, що в них, який навіки зберігає вірність, чинить суд скривдженим, дає поживу голодним. Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить повалених, Господь любить праведних, Господь оберігає чужинців, сироти та вдови Він підносить полегшення, а дорогу грішник Він нищить. Господь буде царувати навіки, твій Бог Сіоні з роду в рід. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Буду хвалити Господа, поки життя мого. З послання до римлян. Благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваше тіло як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму, і не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви впізнали, що є Божа воля, добре, приємне і досконале. Серця святих звернені до Божого закону. Серця святих звернені до Божого закону. Їхні кроки не зійшли з дороги. До Божого закону. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Серця святих звернені до Божого закону. Сповнена славою смерть святих, які ціною власної крові здобули безсмертя. Благословен Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідував і викупив свій народ і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити Йому у святості і праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитина, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Сповнена славою смерть святих, які ціною власної крові здобули безсмертя. Прославляймо Христа, Бога Святого, і благаймо, щоб ми могли служити Йому у святості і справедливості по всі дні життя, і закликаймо. Лише Ти, святий, о Господи, Ти схотів стати подібним до нас в усьому, крім гріха. Господи Ісусе, помилуй нас. Ти покликав усіх нас до досконалої любові. Господи Ісусе, обдаруй нас святістю. Ти заповідав нам бути сіллю землі та світлом світу. Господи Ісусе, будь нашим світлом. Ти прийшов не для того, щоб Тобі служили, але для того, щоб служити. Господи Ісусе, допоможи нам з покорою служити Тобі і нашим братам. Ти відблиск слави Отця і відображення Його буття. Господи Ісусе, дозволь нам у славі споглядати Твоє обличчя. Молимося під час молитви Святого Бевіаря сьогодні за всі інтенції ваші, які ви передаєте на Радіо Марія. Кожен зараз може собі в серці сказати до Господа Бога свою інтенцію.

яку передав, коли-небудь передав, щоб, власне, мали можливість Господь почув це. Також молимося про навернення дітей однієї радіослухачки з Лондону. Молимося за лікаря з Львова, як просили про молитву за нього. І молимося за Радіо Марія, за працівників, за волонтерів, за плідне служіння для Радіо Марія усіх. І усіх також і волонтерів, які в студіо сидять, які виїжджають на промоцію Радіо Марія, може інших волонтерів, які приходять і мають інше служіння. Тому Господь буде винагородою за ваш час, таланти і також за те, що ви віддаєтеся власне на служіння для Радіо Марія. І спільно молимося інтенцією, молитвою «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, Ти дав своєму народові святих Корнелія і Кипріана, ревних пастирів і незламних мучеників, зміцни за їхнім заступництвом нашу віру і мужність, щоб ми непохитно прямували до єдності церкві через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь Бог від нас стереже від усякого зла та приведе нас до вічного життя. Амінь. Запрошую зараз, ми сказали, що буде власне молитва Магніфікат зараз у виконанні ансамблю Архадеї, Харпадеї. Отож, слухаймо уважно.

Отож, ми заслухали фрагмент молитви Магніфіт у виконанню Харпа Деї ансамбль. Ви чули, що вони не з Польщі, не з України, вони співають різними мовами. Про це також буде ще більше інформації, коли вже вони приїдуть в Україну. Хочу вам нагадати коротко, що починається власне їх візит у Львові 24 вересня о 19:30 на Бенедиктинському монастирі на Солонці. Закінчується 4 жовтня. Будемо ще слухати декілька раз ці оголошення. Натомість зараз уважно запрошую вас до слухання Слова Божого, яке буде лунати в ефірі Радіо Марія. Будьмо готові. Це Євангеліє від Луки, 7 розділ, вірше з 31 по 35. Це важливе є, щоб ми перед читанням Євангелії просто зосередилися. Хтось нас може слухає в машині, хтось нас слухає вдома, а хтось може в наушниках на роботі. Можна, слід було би виключитися на дві хвилинки або хвилинка, бо це дуже короткий фрагмент, для того, щоб ми, якби слухаючи цей фрагмент, просто сіли на цих словах, тобто приймали ці слова до свого серця, щоб вони були нам подарунком і відповіддю на наше запитання, на нашу тривогу, може, на наш неспокій, на те, що є в нашому серці. Отож, будьмо уважні, вже слухаймо. Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав: «До кого це мені порівняти людей цього роду? До кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майдані і гукають одне одному, кажучи: "Ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали. Бо прийшов Йоанн Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете: "Він біса має". Прийшов Син Людський, який їсть і п'є, а ви кажете: "Ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів та грішників". Тож виправдана мудрість усіма своїми дітьми. Ось так, нарікання – це у нас є талант. Але хочу сказати на початку, що, власне, такий приклад свідчення одного старшої людини, щоб нас переконав в цьому, що не вартує нарікати, тому що не вартує. Отож, один старший чоловік розповідав, що тільки один раз в житті нарікав на свій лос. Коли був босий, не мав що одітися і не мав грошей, щоб купити взуття. Потім побачив щасливого чоловіка, який не мав ніг. І від цього часу ніколи я не скаржився, що у мене є недостаток. Не критикував свій лос. Отож, сьогодні Євангелія показує тих, які критикують суворого Йоанна Хрестителя і відкритого на людей Ісуса. Тому що, власне, не хочуть ті, які критикують, прийняти правду така, яка вона є. Так, це незадоволення і нарікання – це часта форма, спосіб, коли ми робимо це в вільному часі. Це виходить з того, що ми обсервуємо нас, інших, і те, що нас дотикає особисто. Маємо багато причин, щоб нарікати, бо, можливо, іноді чуємося, почуваємося дуже погано. Мені одна сестра, монахиня, сказала на запитання: "Чому ти завжди така оптимістка?" А вона каже: "Бо я приймаю життя так, як воно є, без нарікання. Я ж домовилася з кимось. Хтось не прийшов, ну не біда.
можу просто, потім я навчаюся жити життям таке, як воно є. Тому що мене буде заважати також і думка погана про цю людину. І розмова з нею, чому так сталося. Просто так я приймаю. І я задоволена з цього, що Господь дає мені цей оптиміст. Ось дивимося на Яна Хрестителя, як він був суровий, радикальний. І, власне, на нього також нарікали. Насправді, представте собі, хто може жити зараз так, як Іоанн Хреститель. Він знав, батьки його знали, що він виконує велику місію. Він попередник Ісуса Христа. І зараз він міг би мати палаце і жити розкошно, тому що я є вибраним перед Ісусом Христом. А він жив у лісі. Їв мед. І саранч. Просто одягався з того, що знайшов. І проголошував. Навертайтеся. Так, це слова, коли дивимося на цю людину, яка живе скромно в Богу, це промовляю. І тому багато людей приходило на річку Йордан, просячи про хрещення з води. А ось прийшов Ісус. Ісус, власне, ми, може, маємо образ, чи прагнення, чи картину Ісуса, що має бути аскета, не думати про себе, бути також радикальним, скромно жити. І хіба так воно є, тому що глянемо на нього на хресті. Він вмирав на хресті, був готовий на терпіння, але він був приятелем митників і грішників. І тому він з охотою ходив до тих, до кого, хто його запрошував. Тому він пішов до митера, це митника. Ісус вимагав від себе. Представте собі також, як він після цього дня, коли мандрував, коли була спека, коли їв те, що люди йому дали, пропонували, а потім він ночі молився. Також хто зможе так робити? Тому не кажемо, що він просто не був аскетою. Але він був вимагав від себе і також був милосердний. Він роздавав свою любов до усіх, хто зустрівся з ним, побачив його і хто очікував від нього. Можливо, сьогодні хочу на кінець ще сказати таке два слова, підкреслити. Щоб тут можемо сьогодні побачити покору і перекір. Тобто покора – це коли я вмію віднайти своє місце, і вона мене веде до святості. Тому що мені треба навчитися не підвищувати себе, на десь вище показувати світлі іншим, показувати, ніж я є, але просто своє місце знайти, така, яка я є, з моїми недостатками. І тоді, коли я, власне, погоджуюся на це, дає мені святість. Ось такий приклад. В понеділок був відпуст на Святошину, підвищення Святого Христа. Дуже хотіла поїхати на цей відпуст. У нас був час в спільноті дуже зайнятий. І виходило, що хіба я не поїду. До цього часу, коли я планувала, що дуже хочу, я старалася усіх переконати, що це важливе. А потім, коли, власне, я зрозуміла, що є важливіші справи, як, наприклад, зустріч наша спільна, я пустила. Кажу, Господи, я віддаю тобі, як буде, то буде. І знаєте, прийшов мир в серці, не було напруги. І окрім цього, ще сталося так, що мені вийшло поїхати і бути ще на годину раніше перед відпустом, бо я дуже хотіла там, власне, зробити промоцію Радіо Марія, зустрітися з людьми. А люди насправді прийшли перед 15 хвилин перед початком Євхаристії. Тобто, власне, віддавати, вміння віддавати все Богові,
Це є програм нашого життя. Хай Бог веде. Він все запланував для нас, щоб ми не трималися якби так сильно своїх проєктів, своїх помислів. Коли ми приймаємо волю Божу, ми стаємося людьми щасливими. Можливо, нам це не подобається спочатку, так? Як вчора ми мали програму зі священником з церкви Яна Хрестителя з Львова. І він не думав бути священником. Він не хотів взагалі, як дитина, ходити до храму, до церкви. Він сказав, що він пас корову і так хотів пасти, щоб не встигати до церкви. Але корова пішла раніше за кожним разом додому, і він зі своєю тітою і бабушкою власне йшов до церкви. І таким способом почалося власне його життя з Богом. Всього не буду розказувати, лише вчора, хоч вчора це є 15 вересня, о 14 годині є відеотрансляція програми з отцем Іваном, з парохом церкви Яна Хрестителя. Можете там зайти і послухати. Дуже цікава програма, тобто дуже цікава розповідь отця Івана. Так, тому, власне, я думаю, що я вас переконала, що не вартує нарекати, не вартує, власне, сперечатися з тим, що життя нам дає, але вартує мати мир в серці, навіть під час війни, яка триває, і хоче якби вирвати цей мир з серця. Ні, не дозволимо цього робити, тому що кожен день є подарунком для нас. Насправді, великим подарунком у Києві є кожен день, коли я вранці встаю, роблю знак Святого Христа і кажу: Господи, дякую за те, що я прокинулася, що нічого не летіло ще на мене сьогодні. Тому хай цей радість, спонтанічність і така об'єднаність з Богом буде для нас силою на сьогодні.

0: Отож, дорогі радіослухачі, спеціально не ставила пісні для того, щоб дати більше часу і можливості бути разом з нами на тому, щоб є можливість сказати інтенції, які хочемо сьогодні виразити під час ефіру Радіо Марія. Отож, можна телефонувати до нас, код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І вайбер маємо плюс 38-066-563-07-24. Отож, 066-56-07-24. Так, ми маємо ефір, я зараз в ефірі і запрошую телефонувати до нас в студію Радіо Марія, будемо чекати на ваші телефони дзвінки. Я тим часом, коли ще ніхто не телефонує в студію Радіо Марія, у нас о 10-й годині буде трансляція Святого Розарії з міста Хмельницький, Церква Христа Цара. Тому хочу запросити вас ще на таке, на промоцію Радіо Марія, що буде відбуватися в найближчому часі. Отож, це буде 19 вересня Гнівань. Відпуст є там, власне, в місті Гнівані. О 12-й буде свята служба Божа. Буде єпископ Леон Добравський і волонтерка пані Раїса Зежмеренки. Тому запрошую вас на відпуст до Гнівання, також підвищення Святого Христа. Також буде 19-20 міжнародна проща Вервиці в селі Погоня біля Івано-Франківська. Тому запрошую вас, буде там пан Анатолій і Оксана Євдикова. Буде столик Радіо Марія, будете бачити прапор Радіо Марія. Підходьте до столика, підходьте також до... Приїжджайте, заплануйте собі це міжнародну прощу Вервиці, щоб бути, власне, з нами, також із Радіо Марія. Таким чином можна буде передати кошти на Радіо Марія, допомогти нам до цього, щоб ми мали можливість нормально працювати і, власне, вчасно оплачувати те, що треба нам зробити на Радіо Марія. Натомість 25 вересня у Шаргороді буде хресна дорога, буде єпископ Леон Дубравський, о 12-й буде служба Божа, і будемо також там, ми з Радіо Марія, я з волонтерами, тому будемо раді вас бачити. Після літнього періоду Шаргород чекає також на вас. Це всеукраїнська хресна дорога у місті Шаргород. Там є санктуарій страстей Господніх. Також є рік Святого Франциска, а там працюють францисканці. Тому можна отримати відпуст, власне, приходячи, приїжджаючи на хресну дорогу в цьому місці. Тому тим паче запрошуємо. Натомість 27 вересня будемо в Вінниці, це з парафія Святого Духа, там будуть волонтерки і буде Матері Божої Ангельській, я там буду з волонтеркою, і також Греко-католицька церква Покрови Богородиці. У нас є інформація на Viber, можна писати, будемо читати про ваші інтенції. Пише до нас Бронислава: прошу Бога про щасливу операцію для мами Розарії. Також я сьогодні ночі буду їхати в Польщу, тому що маю промоцію Раді Марія в неділю. Власне, тому прошу про щасливу подорож і повернення, щоб дійсно я мала можливість доїхати на місце. Різні ситуації бувають по дорозі, також і з поїздами. Тому, власне, прошу про молитву. Пише до нас Олена: перепрошую Бога за гріхи і внутрішній духовний безлад моїх дітей і онуків. Дякую Богу за всі отримані нами благодаті. Дякую з Богом. Також пише Галинка до нас: Так, поки є телефонний дзвінок на Viber, приймемо. Пані Лариса, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
1: Вітаю, слава Ісусу Христу, вітаю вас, сестри, вітаю всіх слухачів. Ви оголосили таку велику програму, яка має відбуватися на промоції, тому я прошу всіх молитися за те, щоб як найкраще, за плідність промоції, яка має бути, за тих волонтерів, які мають долучитися до праці ці промоції, всіх парафіян, подяка велика священикам, що приймають Радіо Марія, про це треба молитися. Дуже дякую вам, сестри, теж молюся за вас особисто, за вашу промоцію, яка має відбутися в Польщі, за безпечну дорогу, щоб ви могли спокійно добратися до Польщі і повернутися. І теж бажаю вам в цій промоції дарів Святого Духа і якнайкраще спілкування, і щоб ця дійсна промоція відбулася і активною, і доброю для вас. Також доєдную молитву за нашу Україну, про те, щоб настав мир, за тих людей, які страждають кожен день від наслідків війни, щоб це все припинилося, а ми можемо тільки молитися. Свої інтенції, які в мене є на серці, віддаю доброму, милосердному Богу. Дякую вам.
0: Дякую також і тобі, Лариса. Бажаю здоров'я і радісного служіння для нас, як Радіо Марія. Пані Лариса завжди так з відвагою і з відданістю служить для Радіо Марія, тому, власне, і дуже щиро дякую тобі. У нас є повідомлення. Хочу вам сказати, що сьогодні, власне, має бути трансляція, власне, Розалії з парафії Христа Цара Всесвіту, тому запрошуємо вас, що ви єдналися з цією парафією молитві о 10-й годині. Наразі також читаю наступне повідомлення на Viber. Анастасія пише до нас: прошу про молитву про мого свекра Олександра за його здоров'я і богопоучне повернення служби, а також за добрий перебіг моєї вагітності. Так, будемо молитися за тебе. Також пише до нас Ніна: молюся за нашого лікаря Івана Івановича Яворського, Божого благословіння, опіки Матінки Божої, дарів Святого Духа, довгих років життя. Матінка Божа опікується всіх його потребах. Також пише до нас Ліла: прошу про молитву за щасливу долу і за святого і дар Святого Духа для моєї доненьки, за всіх онкохворих і однооких. Дякую. Щасливо. Божого благословіння вам. Також маємо наступну інтенцію про Божу допомогу в праці для Юлії, про одужання для Василя та Юлії, про мудрість для Сергія та Юлії і виховання дітей. Ще пише до нас Таня на Viber. Звісно, що можна телефонувати ще на телефони студії. Я бачу, що ніхто не телефонує, тому читаємо інтенції на Viber. Нехай Господь прийме намірення наші і усіх скочів, волонтерів, ведучих, помічників, директора, а також за одужання Василя і позбавлення залежності від телефона Соломійки Адріани. Дякую щиро Господу за все. Також пише до нас Людмила: за зцілення для Людмили Владислава, Ірини, Михайла, Леоніди, Петра, Галини, за віру та довіру до Бога, подяка Богові за всі його благодаті та мир для України, захист для воїнів і всіх українців. Також пише до нас Наталія: молюся за швидку перемогу у цій війні, молюся за новопредставленого воїна Максима, нехай Бог прийме його до Царства Небесного. Так, Анна пише: молюся за свого чоловіка Сергія, який йде на передову лінію, і за кожного військового. Наступне пише до нас Ірина. Ірина інденція: прошу молитися за здоров'я для мене, для мого чоловіка Романа, донечку і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана, Терези, Софії, Христини, за закінчення цієї страшної війни, за вирішення проблеми завтра з Божого завтра з Божою допомогою. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з Тобою, і все віддаю Твої руки. Софія, дякую Господу Богу за сина Юрія, за командирів його і за всіх захисників. Дякую. Ще інтенція від Людмили. Молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недух хворого чоловіка, Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословіння на оздоровлення, повне одужання його щоденних Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини і щоденну Божу опіку, поміч за здоров'я та щоденний Божий запис для Руслана з родиною Андрія, з родиною всю чоловіку родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення і всіх своїх недух і в своїх намірах. Маємо ще інтенції від Міле. Хочу нагадати, що 5 хвилин залишилося, або 4, до початку промоції, до початку трансляції Радіо Марія з міста Хмельницький, парафія Христа Цара, тому стараємося власне готуватися разом з нами. Міла, прошу помолитися за мого чоловіка і вирішення його справи. Дякую. Також Мирослава пише: за здоров'я і Божу опіку для воїна Ярослава і всіх захисників. Дякую Богу і Матері Божу за все. Також Антоніна: прошу про потрібні благодаті для себе, для своїх рідних та живих, як живих, так і померлих. Прошу про закінчення війни та навернення Росії. Також пише до нас Антоніна, що то прочитали. Також Люда: молюся за всіх одужених, одужання, за своєї одужання, за здоров'я Дениса, Дарини, Ольги, Михайла, Наталі, Максима. Дякую. І Марія пише до нас: молюся за Радіо Марія, щоб це щастя існувало, і за онука Вікторія, який пропав безвісти, щоб віднайшовся живий і здоровий. Ще наступна інтенція: про Божу допомогу навчанні для Тадея, Філіпа та Марії. І пише до нас Ніна, трошки прочитай, бо вже мало часу. Може в кінці: за померлих жителів моїх батьків, бабусь, дідусів, дітей. І також молюся за моїх дітей, священника, за душу вчителя, за всі, хто не молиться, і щасливі дороги всім. Дякую за прийняття інтенції, а зараз готуємося до трансляції служби Божої. Є час, коли ви можете представляти в серці, своєму серці інтенції, власне, інтенції на молитву Святого Розалія, яка почнеться о 10-й годині.

0: Отож, дорогі радіослухачі, нам вийшло з'єднатися з парафією Христа Цара Всесвіту у місті Хмельницький. Тому починається трансляція «Слава Ісусу Христу».
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Парафія Христа Царя Всесвіту, місто Хмельницький. Молімося Розарій в намірах нашої батьківщини про Божий захист для всіх наших військових, повернення полонених та пропавших безвісті, а особливо просимо про вічне спочивання для всіх померлих та навернення для наших ворогів. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний
1: дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія,
1: Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята
1: Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. На початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молися нас, що до Тебе прибігаємо. Господи Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Царице миру,
2: молись за нас.
1: Молимося частину радісну, світлу, таємниця перша, хрещення Ісуса в Йордані.
3: Дорогі діти, дивіться тепер на мого сина. Він чистий, невинний, непорочний, агнець Божий, на якому нема ані тіні гріха, перебуває поміж вами, грішними. Усьому, окрім гріха, прагне бути подібним до вас. Тож і ви наслідуйте його в усьому, у покорі, послушності, простоті, а найбільше в його любові. Він любить вас більше, ніж себе, тож і ви чиніть так само.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш Ісусе, прости нам провини наші, збережи від пекельного вогню, заведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Таємниця друга. Чудо в Кані Галилейській.
3: Дорогі діти, коли на весіллі у Кані не вистачало вина, то наречені дуже засмутилися. Це би була велика ганьба для них на кінець свята. Серед запрошених була я з Ісусом та Його учнями. На моє прохання Він вирішує цю ситуацію і перетворює звичайну воду на добре вино. Діти мої, запрошуйте і ви у Ісуса у своє життя. Він вирішить кожну вашу проблему.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
2: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
5: О, Марії, без гріха, первородного зачата, молись
2: за нас, що до тебе прибігає.
5: О, мій Ісусе, прости на провини наші, рятуй від вогню пекельного, заведи до неба всі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Таємниця третя. Проголошення Царства Божого і заклик до навернення.
3: Дорогі діти, Ісус залишає свій бідний дім у Назареті і проповідує своєму народу, Ізраїлю. Закликає всіх покращити своє життя та проголошує добру новину, що очікуване Царство Боже близько. Діти, через мого Сина, котрий прийшов у світ до вас, наблизилось небо. Не вагайтесь протягнути руки, не вагайтесь зробити крок. Прийміть запрошення мого Сина і радійте з ним навіки.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні.

0: Богу, амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія,

0: Та Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця четверта. Преображення на горі Тавор.
3: Дорогі діти, як добре почувалися троє учнів Ісуса, які побачили Його у небесній славі. Навіть хотіли поставити три намети, щоб залишитися там з Ним назавжди. Діти мої, якщо дозволите Ісусу війти до ваших сердець, якщо вас проникне небо Його любові, то і ви відчуєте небо вже тут на землі. Якби ви знали, яке гарне місце приготував вам у небі мій Син, то ви б уже нічого не бажали.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні.
0: І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благослови.

0: Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємниця п'ята. Встановлення Таїнства Євхаристії.
3: Дорогі діти, Ісус знає, що незадовго покине цей світ. На нього чекають страждання і смерть. Але він все ж таки хоче залишитися з людьми. І дивіться, в який спосіб це зробив, бо ніхто б і не додумався його про таке попросити, стати поживою. Не тільки задля вас став людиною, але під видом хліба і вина дає нам своє тіло і кров. Дивіться на його любов до вас. Не забувайте про Ісуса. Приймайте його з найбільшою пошаною та любов'ю. Він на вас чекає.
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
5: У ваших намірах.
4: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі радіо-слухачі. Отож, ми дякуємо за те, що спільнота єдналася з нами в молитві. Також спільнота «Родина Радіо Марія», всі радіо-слухачі єднаються з нами у програмі «У ваших намірах». Сьогодні маємо дуже прекрасну програму. Вона мала тривати півгодинки, буде стільки до 11 години. Це є програма про те, що, власне, є, триває рік серця Ісуса. Коли звертаємося до серця Ісуса, отримуємо велике богословіння, багатство, дари серця Ісуса, його любов. Тому сьогодні про це будемо говорити, власне, у програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина і сестра Вікторія Саркисян. Вітаю тебе!
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх радіослухачів і глядачів!
6: Дякую, так, глядачів, тому що, власне, є відеотрансляція, яку можете подивитися, власне, в ефірі Радіо Марія. Що ж, добре, що сказав глядачів, тому що бачила, що камера перескочила, і зараз вже є точно, власне, видно цю трансляцію. На YouTube вже було включено раніше. Отож, сестра Вікторія, скажи нам, будь ласка, як святкується Рік серця Ісуса? Ісуса в Україні, тому що ти є в Україні, і також ти є українка, ти є наша сестра з місійного згромадження сестер Служінь Святого Духа. Як тобі здається, чи є багато можливостей, щоб підкреслювати, що є власне рік серця Ісуса?
7: Дуже важливе питання, дуже важлива взагалі тема серця Ісуса, і то, що рік в нас в Україні присвячений серцю Ісуса, і що за Його заступництвом ми молимося про мир, довіряючи Його серцю. Я особисто бажала би, щоб таких акцентів було більше, тобто пов'язаних з серцем Ісуса. Мені, наприклад, особисто дуже лягло на серце заохочення наших єпископів, коли оголошували цей рік, в листі заохотили, щоб кожного дня молитися молитвою присвяти себе серцю Ісуса. І я не знаю, чи ми пам'ятаємо про це. Я особисто почала молитися цю молитву вже досить недавно. Да? Тобто я досить пару добрих місяців не молилася цього. А потім десь саме в червні, присвяченому серцю Ісуса місяці, якось так почула це запрошення, це важливо. І хотілося б в цій програмі теж пригадати слухачам і глядачам, що маємо цей рік, рік благодаті, рік серця Ісуса. І той лист, який єпископи написали, можна перечитати. Він є на кредо, він є дуже гарним, він є теж, показує цілу глибину, чому ми до серця Ісуса звертаємося. І що там є джерело всіх благодатей.
6: Отож, я дуже вдячна тобі за те, що ти нагадала за молитву, і вже хотіла запитати, де можна знайти цю молитву, щоб собі відновити, бо рік серця Ісуса ще триває, тому ти добре сказав, що на кредо, і яка ця молитва, може також сказати. А тим часом попрошу тебе трошки прихилитися до Христа, щоб ми повно обличчя бачили. Отак, тобто сісти так, щоб бути ближче Ісуса, ближче серця Ісуса. Отож, яка це молитва, може так скажи в двох словах?
7: Молитва посвячення себе серцю Ісуса, можуть бути різні версії, немає однієї обов'язкової, яка мені особисто подобається. В інтернеті взагалі є багато таких молитов, і в молитовниках різних. Є наша така, до якої ми звикли, присвячення людського роду серцю Ісуса, можна нею молитися. Я натомість, наприклад, знайшла таку молитву коротшу, але дуже більш особисто, коли я особисто присвячую своє життя серцю Ісуса і прошу, щоб моє ім'я було записано в Його серці, щоб мені жити так, як Він хоче. Дуже така глибока і особиста молитва. Можна знайти кому, яка відповідає, немає якоїсь схеми, тільки так. Можна і своїми словами теж. Ісусе, я посвячую себе сьогодні Твоєму серцю, і все, що буду робити, і все, з ким буду говорити, і все, що побачу, і все, що почую, все це присвячую Твоєму серцю і на Твою славу. Тобто,
6: Це найкраще, коли так своїми словами серця виходить ця молитва, і тільки пам'ятати про те, що триває рік серця Ісуса. Так чинив, так робив наш заснователь, отець Арнольд Янсен, тому що він заснував три згромадження, оці вербістів, місіонерів Слова Божого, сестри місійне згромадження Духа Святого, і також сестри місійне, які постійно адарують пресвяті дари, тобто вони постійно адарують серце Ісуса, прославляють серце Ісуса, звертаються до серця Ісуса. Скажи два слова, як це Арнольд Янсен запланував, робив, як йому це виходило?
7: Дякую, сестро. Я думаю, що в той час, коли жив наш засновник, це 19 століття, був такий розквіт на молебня до серця Ісуса такої, так? В Німеччині взагалі, в часах, коли була заборонена віра, заборонена, тобто обмежена в Німеччині в той час було обмеження церковної діяльності, навчальної діяльності, тобто церква, монастирі, семінарії закривалися так через владу і таку ідеологію, яка була в той час, культуркамфу. Натомість, паралельно до цього і попри це, сильно розвивалася духовність і так само культ до серця Ісуса. І наш засновник, він був таким місіонером серця Ісуса. Він ще до того, як заснував згромадження, почав таку місію випускати таку газету, яка називалася «Малий посланець серця Ісусового». Угу. І в ньому розповідав і про серце Ісуса, і про місії. Так? Тобто він поєднував ці два елементи. І що цікаво і важливо, серце Ісуса в нас в церкві, так само писав отець Церноль, це частина людська Ісуса, тобто це не божественна його риса, це людська риса, тому він близький нам в цьому. І в цьому серці Ісуса, яке є серцем Ісуса людини, живе вся Трійця. І там є дім Пресвятої Трійці, і це він теж показує, що цей дім Трійці є в серці кожного з нас, кожної людини, кожної дитини Божої. І теж вчора читала таку гарну фразу, це Оригена, здається, що якщо ми хочемо почути серце Бога, нам треба прихилитися до серця Ісуса. Чим ближче ми будемо до серця Ісуса, тим краще ми почуємо, як б'ється серце Бога Отця.
6: Прекрасно.
7: Що він поєднував серце Ісуса з цілою Трійцею.
6: Так, дуже цікаво, дуже гарно. Це наші початки згромадження і також, якби це передається через члени згромадження. Так, у нас є багато образів, ікон серцем Ісуса зв'язане. Можна зайти на сторінку сестри Сужниці Святого Духа і побачити, що майже на кожному кроці власне є такий акцент на серце Ісуса. Згодом ця програма буде на сайті Радіо Марія, також будуть власне це символи серця Ісуса показане. Сестра, я особисто щаслива, що ти трошки навчаєшся в Польщі і маєш можливість нам дещо розказати, тому що я, коли вчора спілкувалася з тобою, в перший раз почула, що якесь є прекрасний санктуарій серця Ісуса в Польщі. А поки починаємо про це говорити, про чудеса, які вже там люди отримують, звертаючись до серця Ісуса в Україні, запрошуємо вас, пам'ятаємо про те, що є санктуарій серця Ісуса в Кам'янці-Подільському, власне, звідки є цій парафії пані Лариса Тверда, і також інші храми з костьолу серця Ісуса, де є спеціальний відпуст на цей рік серця Ісуса. Тобто ті, хочу сказати, щасливі, хто живе в Кам'янці-Подільському, скільки раз може прийти до санктуарі, тоді за кожен раз може отримати відпуст, повний відпуст. Тобто пам'ятаємо за те, щоб брати участь. Скажи, будь ласка, це санктуарій серця Ісуса, доброго пастира біля Лубліна в Мілейчицах. Розкажи нам трошки про це. Бачить, я з Польщі, я цього не знаю, а ти з України знаєш.
7: Так, сестра, це щось досить нове і свіже. Чому? Тому що саме зараз, в червні, на урочисті серця Ісуса було оголошене санктуаріум. Це з 2 години машиною від Любліна, тобто це не зовсім аж так близько. Але ну, більше ближче до кордону з нами і з Білорусією. На півночі ближче там. Особливе місце. Маленький храм дерев'яний в маленькому селі, маловідомому, а тепер там приїжджають тисячі людей. Це розвинулося дуже швидко. Образ, який там знаходиться, саме ми його вмістимо потім на сайті, так як ми з вами говорили, щоб люди побачили, можна в інтернеті пошукати «Серце Ісуса доброго пастиря». Вважається зараз найстаршим в Польщі і дуже ймовірно, ще потрібні додаткові дослідження, найстаршим у світі. Тому що тканина, яка використовувалася, на якому він написаний, цей образ, вона використовувалася тільки протягом 40 років. Вона дуже дорога і якісна, і лише 40 років її використовували в малярстві. Теж дослідження показують, що єзуїт був автором цього образу. І в ті роки, коли використовувалася ця тканина, це роки перед тим, як з'явився знаний нам образ італійський, такий образ, який вважається найстаршим в світі серця Ісуса. Тобто цей образ найправдоподібніший, він найстарший в світі, цей, що зараз є в Польщі, серце Ісуса доброго пастиря. Можна почати з того, що ще колись давно цей образ був чудотворним. Люди туди зверталися, потім була за цара, то й пізніше ціла політика, церкву віддали православній церкві, цю католицьку, і цей образ закрили. Да? Тобто люди постійно туди ходили, до цього образу, його якось так закрили, і щоб люди забули, там ціла політика була така, да? Щоб обмежити приналежність до церкви, теж католицької, в той час не буду цю тему саме розвивати, але якби тепер наново Ісус почав сам говорити про те, що Він хоче, щоб це Його серце було вшановане, що в цьому Його серці є повнота благодаті. Цікаво теж настоятель цього місця розповідає, що він не розуміє, як малесенька місцевість, небагато людей, коштів теж обмежені в парафії, звісно, просто приїжджають люди, хочуть зробити дорогу, хочуть зробити ремонти. Все так складається, що якби ззовні приходять всі інструменти. Так? Тобто такий знак, що Бог сам хоче, щоб це місце було знане, розширене. Так? І після того, як оголосили це санктуаріум, там тисячі людей, ну, неймовірно, місце паломництва дуже прекрасне. Я там була, була така нагода в червні відвідати це місце студентами з духовності, з Кулю. Неймовірне місце теж. Ну і звісно, там багато чудес. Те, що розповідає настоятель, хто цікавиться, хоче почитати більше, все можна знайти в інтернеті, Мілейчице, це Другічинська дієцезія, можна знайти свідоцтва, які є. Багато є свідоцтв навернень, великих навернень. Одне з таких теж цікавих фактів, те, що настоятель розповідав, їм зробили там дорогу, дорогу асфальтовану, і щоб вирішити, чи там ціла історія, чи робити цю дорогу чи ні, то керівник цього підприємства хотів приїхати подивитися, що це за місце. Їм безкоштовно цю дорогу робили. Так? Він приїхав, і коли він зайшов до храму, він просто впав на обличчя. Угу. Настільки його вразив цей образ, і він пережив якесь глибоке таке пережиття, він почав плакати, він не міг зупинитися. Тобто таке глибокий доторк, так? Багато подружжя теж отримують дар батьківства, ті, які мають проблеми з здоров'ям, не можуть завагітніти. Багато інших зцілень є, передусім теж і навернень багато. Наш, власне, настоятель там розповідав навіть про декілька випадків воскресінь, які там були. Це вже якби цілі медицина мала би довести, це все так, але такі випадки теж там були. Тобто місце саме розквітає. Попри те, що там є ікона серця Ісуса, чудотворна, доброго пастиря, це важливо, то є ще й чудотворна ікона Діви Марії Богородиці з другої сторони, в другому вівтарі. А чому доброго пастиря, думаю, важливо сказати, саме єпископ тієї дієцезії хотів, щоб так і лишилося Ісуса доброго пастиря, серце Ісуса, що це місце передусім для пастирів, для богопосвячених теж, для священників. І багато вже священників там теж відновили своє покликання, відновилися в покликанні. Тому, якщо десь хтось нас слухає, а має труднощі в переживанні свого покликання, хтось зі священників, то, можливо, це місце теж для вас і запрошення для вас, щоб його відвідати і там до серця Ісуса скласти своє священницьке серце.
6: Зрештою, це по дорозі їхати з України в Польщу, можна їхати через Мілейчице, да?
7: Я не їхала, щиро кажу, але, можливо, і так, треба подивитися. Але це північніше, так? Тобто це ближче там до півночі країни, Польщі.
6: Ти розповідаєш про те, що це збудований санктуарій в червні, і ти розповідаєш, що скільки людей отримали вже чудес. Невже так швидко розходиться інформація про санктуарій, і люди, знаючи про те, приїжджають і, власне, з довірою просять про різне зцілення?
7: Збудований санктуарій, можливо, обговорилися, він збудований вже раніше, саме оголошений санктуарієм в червні. Інформація розходиться просто зі швидкістю світла. І цікаво, що теж мій знайомий, з яким навчаюся, він говорить, що він хворів трохи в лікарні, бо медсестра до нього приходить і каже, о, ми були якраз в Мілейчице з цілим автобусом паломників. Його друг потім через день говорить, о, ми були в Мілейчицях, там в санктуарії серця Ісуса. І він каже, ну цікаво, а звідки ви знали? Просто без інформації в інтернеті, без якихось оголошень, люди переказують одні одним. Mm-hmm. І воно розходиться дуже швидко. Тому це теж якийсь такий знак, що це виходить з, якби з людей, що це Дух mm-hmm. Святий веде. Так? І передусім там почали люди приїжджати, почали відбуватися чудеса, і пізніше це оголосили санктуарієм.
6: Це тим більше, тим паче, що є час війни, непокій, також це якби є близько України, і Україна має близько також до цього санктуарі. Ісус якби запрошує, прийдіть до мене всі втруджені, обтяжені, а я облегшу вас, тобто вам допоможу. Це також, здається, на рік серця Ісуса, це дуже гарне таке запрошення, правда?
7: Звісно. Я думаю, що варто теж сказати, що чому серце Ісуса нам близьке? Тому що Він, Бог Отець, дозволив, так? Була Йому така воля, щоб Його Син став людиною. І Його серце, воно людське, близьке нам, таке, як наше серце. Говорячи про серце Ісуса, ми не говоримо про орган лише, так, який кров перекачує. Ми говоримо про цілу особистість, спосіб переживання, те, як ким Ісус був, весь Він, ось це Його істота, так? Це Його серце. І це Його серце, воно людське. Тобто це щось неймовірне. Через Його серце ми наближаємося до самого Бога. Це найближча дорога. Так? Ісус сказав, що ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Через серце Ісуса найближча дорога до серця Бога самого. Так? Бог Він є в цьому серці Ісуса. І неодноократно чула такі слова і теж запрошення, щоб замешкати в серці Ісуса. Тобто, щоб в цьому серці знайти свій дім, своє житло, постійно бути в тому серці. Тобто, шукати там підтримку, щоб воно було мені близьке, гостинне, не якесь це чуже якесь місце. Ні, це мій дім. Познайомитися з Ісусом близько, Він заохочує нас до цього, до Марії Аляков, мав вважати Марії Аляков, який об'являвся, Він це говорив про близькість Його серця, а також про те серце, яке страждає через любов неприйняту, да? Як казав Франциск, любов некохану. До речі, теж 800 років зі смерті Святого Франциска, і теж у всіх храмах францисканських можна отримати відпуск. Я думаю, що серце Ісуса теж було близьке Святому Франциску, який мав на собі рани теж, так, і стигмати, і пробите серце Ісуса – це один з цих знаків, що в його серці пробитому воно відкрите, там можна замешкати.
6: Угу. Здається, вчора ми розмовляли також про одного містика, який був перед Мавгужатом Маріо Алакок.
7: Так, це цікава історія. Він мало знаний. Знову ж, це з Польщі, священник єзуїт. Бачите, мені в цей момент вилетів ім'я. Зараз, може, мені пригадається. Кацпер Дружбіцький, так, який так теж працював в Любліні свого часу. І він мав теж об'явлення серця Ісуса. І особливо єзуїти мають цю місію,
6: так
7: активно і чинять розповсюдження шани серця Ісуса. Особливо теж в Польщі. Так? То цікаві факти, що він зараз хоче теж зняти фільм про серце Ісуса, про ці об'явлення і про цього містика, священника, єзуїта Кацпера Дружбіцького в Польщі і про серце Ісуса. Подивимося, і цікаво дуже мені, як це буде і що з цього вийде. Ну, але, власне, що він жив коротко перед Марією Малгожатою Алякок. Тобто це показує те, що це якась така, я не знаю, хвиля Духа Святого, який веде в ту сторону, в різних місцях світу. Одночасно Бог показує своє серце. І те, що Ісус хотів, говорив теж до Малгожати Марії Аляков, те, що хотів показати, що серце Його більше, ніж суд. Да? Тобто було тоді теж в церкві такий підхід справедливості Божої. І Бог справедливий, але це інша справедливість, ніж ми її розуміємо, це не наше розуміння справедливості, але це ж такий якийсь страх перед Богом, віддаленість, така Бог, який суддя, який карає, і треба заслужити на любов, і треба бути ідеальними. Так? Ісус об'являється в цей момент, саме в таку ментальність приходить, об'являючи своє серце, яке кохає, яке близьке до дітей Отця, яке показує, ким є Отець. Знову пригадую, Ісус прийшов, дивіться, Ісус прийшов на землю, показуючи своєму народу, вибраному народу, що Бог є Отцем. І що було дуже важко сприйняти, бо для них Бог, ім'я Його Яхве, вони використовували лише раз чи два рази в рік, і то лише священник, і то лише відповідний момент, так? Не можна було з огляду на святість Бога. І Ісус приближує нам Отця, що можна до Нього казати «Абба», «Абуні», «Татусі», так? І так само, і з часом ми чомусь знову забуваємо, входимо в такі схеми, що справедливість, лише Божа суворість, Божа святість – це все правда. Але вона не від'єднана від любові і милосердя. Так? Ісус приходить, показуючи своє серце, що воно є повне любові. І Він захоче нас до особистих відносин з Ним. Не заслужування на любов. Ми ніколи не заслужимо на неї. Просто любов. Його любов безінтересовна і без умов. Він не ставить умов. Він просто любить нас. І захоче, і запрошує, щоб це серце ми занурилися. Також говорить багато про винагородження його серцю. Серце, яке страждає через те, що кохає, але не має відповіді з боку тих, кого кохає, кого любить. Так що ми не відповідаємо любов'ю на його любов. Часто ми не відповідаємо, бо ми не знаємо як. Часто ми просто боїмося, часто ми не відносимо з ним. Тобто ми... Власне, боїмося справедливості і ставимо якусь дистанцію. Чого боюся, від того краще триматися подалі. Так? Відкриття серця Ісуса як когось близького, як дому, це неймовірне звільнення, внутрішнє теж, духовне, духовний зріст. Безпека, я можу покластися на нього, я можу спертися на нього, особливо в час війни, я можу спертися на це серце Бога.
6: Угу. Бачимо, чуємо, що це як викладач. Сестра Вікторія Саркісян навчається в Лубліні. І коли я збиралася тебе запросити на програму, хотіла тебе запитати, як тобі навчання в Лубліні, чи є багато студентів з України. Отож, розпочинається академічний рік 1 жовтня. Розкажи, будь ласка, так, маєш 3 хвилини часу за КУЛ, за навчання в Лубліні. На якому факультеті ти?
7: Я навчаюся на напрямок духовність, богослів'я, духовність. Тобто, якщо Бог дозволить і закінчити навчання, то зможу, власне, більше товаришувати в особам, людям в духовному розвитку. Якщо Бог захоче, то, власне, відкривання, наприклад, того самого серця Ісуса в житті людей. У нас небагато студентів, це навчання після магістерських, магістерського навчання.
6: Тобто ліцензіат, так? На ліцензіат.
7: Ліцензіат, так. Там у нас, саме на нашому напрямку, на доктораті вже є один священник з України, десь Вадим, я є з України, і я так чула, що нам цей рік теж є ще хтось з України, один священник, тому побачимо, як буде. Я дозволю все ж, до речі, скажу, що КУЛЬ, головним його покровителем є серце Ісуса. Варто пам'ятати те, що ми десь забуваємо, головне серце, так, покров, і головне свято, покровитель якого є, власне, серце Ісуса, це і святом теж покровительним кулю. Так що це теж важливо. Дозволю собі, мені пригадалася одна історія, сестри, про серце. Я думаю, що важливо для нашого народу тепер це сказати. Дозволю собі процитувати з молитви у Львові, яка була велика молитва «Зустріч зі святим». Одна жінка на цій молитві мала такий образ України нашої, яка через неї велика рана проходить і тече багато крові через цю рану. Так і є, так? Через цю війну. А вище, так якби на півночі, так, країни, по карті можна так уявити, знаходиться серце Ісуса. І з цього серця витікають промені, теж витікає кров, мабуть, так? І вона втікає в цю ріку, цю рану, в цю ріку крові української. І вона зціляє цю рану. Для мене цей образ дуже теж важливий, і теж в руці серця Ісуса, так що наше зцілення, Ісус з нами, Його серце не є далеке, воно переживає з нами це все. І що Він може зцілити, і Він зціляє нашу рану, нашої країни, раду нашого народу, тому варто до Нього приходити. варто зачерпнути. Так, ми часто не знаємо, куди нам піти, тому що багато в нас може бути і питань, і проблем, і болю багато. Так? З цим болем можна і варто прийти до його серця. Він тому і є тут для нас, щоб ми з нього зачерпнули. Думаю, що це важливо і, можливо, навіть і цим варто акцентом закінчити, що в цей рік серця Ісуса, коли молимося, особливо теж весь час про мир, закінчення війни, пам'ятати, що це серце небайдуже, що він з нами, і до нього варто звертатися.
6: Ось бачу, така студентка контролює час, щоб вчасно закінчили. Я хочу сказати ще також таку приклад, коли я йшла в повністві до Бердичева, здається, чи ми переходили через Красилів. І коли ми були втомлені, коли прийшла до храму серця Ісуса, коли подивилася на руки, як Ісус показує на серце, просто все проходило. Це така радість, що просто Ісус роздає проміння своєї любові і будь сильна, Ісус говорить. Сестра Тетяна, сестра Вікторія, будь сильна в навчанні, тому що ти потрібна, як і як духовник, можливо, як хтось, хто буде роздавати знання, які отримуєш на кулу, а зараз про це серце Ісуса. Дякую тобі за участь в програмі і молиться за нас.
7: Дякую за запрошення. Слава Ісусу Христу.
6: На віки слава. З вами була сестра Вікторія Саркісян і сестра Луцина. Ми з місійного згромадження сестер Служниць Святого Духа, засноване отцем Арнольдом Янсеном.
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
5: У ваших намірах.
4: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
8: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Полюбити людину, щоб стати самотнім. Бути із найближчим, аби стати далі. Нічого так треба, бо така дорога. Насправді це щастя. Відкриються очі. Людської любові зупинка у Бога. Любити людину, щоб прийти до Бога. Ян Твардовський, 1995 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія. На Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 16 вересня. Сьогодні церква згадує святу великомученицю Єфимію Всехвальну, яка була дочкою християн, сенатора Філофрона та Феодосії. Вона постраждала за Христа в місті Халкідоні, розташованому на березі Босфору, навпроти Константинополя близько 304 року. Халкідонський правитель Приск розіслав наказ усім мешканцям Халкідона і його околиць прийти на язичницьке свято для поклоніння та принесення жертви ідолу Арея, погрожуючи великими муками тому, хто не виконає наказу. Під час цього нечестивого святкування 49 християн ховалися в одному будинку, де таємно звершували божественну службу істинному Богу. Серед молільників була і юна дівчина Єфимія. Незабаром про місце перебування християн стало відомо, і вони були приведені до Приска для відповіді. Протягом 19 днів мучеників піддавали різним тортурам і катуванням, але ніхто з них не похитнувся у вірі і не погодився принести жертву ідолу. Розгніваний правитель, не знаючи, у який ще спосіб примусити християн до зречення, послав їх на суд до імператора Діоклетіана, але відокремив від них наймолодшу – дівицю Єфимію, сподіваючись, що вона, залишившись одна, не витримає випробувань. Спочатку Приск умовляв святу відректися, обіцяючи земні блага, а потім дав наказ мучити її. Мучениця була прив'язана до колеса з гострими ножами, які при обертанні відрізали шматки тіла. Свята голосно молилася, і от колесо само собою зупинилося і не рухалось при всіх зусиллях катів. Зійшовши з неба, ангел Господній зняв Єфимію з колеса і зцілив від ран. Свята ж з радістю дякувала Господу. Не зрозумівши дива, мучитель повелів воїнам кинути святу до розпеченої печі. Свята Єфимія залишилася цілою. З Божою допомогою вона виходила неушкодженою після багатьох інших тортур і катувань. Приписуючи це чаклунству, правитель звелів викопати новий рів, наповнив його ножами, а зверху прикрив землею і травою, щоб мучениця не знала про приготовлену для неї кару. Але й тут свята Єфимія залишилася неушкодженою, легко пройшовши над ровом. Нарешті її засудили на поживу звірам у цирку. Перед стратою свята стала просити, щоб Господь сподобав її померти. Але жоден звір, випущений на арену, не кинувся на святу. Лише одна ведмедиця завдала їй невелику рану на нозі, з якої стікала кров. І свята великомучениця Єфимія одразу померла. В цей час стався землетрус. Стражники і глядачі від страху втекли, тому батьки святої змогли взяти її тіло і з честю поховати недалеко від Халкідона. Згодом на могилі великомучениці Єфимії було зведено величний храм.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
1: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого папу Корнелія і святого Кипріяна Карфагенського, єпископа мученика. Внаслідок гонінь імператора Деція в християнському середовищі до виборів нового єпископу Риму християни приступили лише через 14 місяців після смерті Фебіана. На виборах стався черговий розкол серед віруючих. Велика частина підтримала Корнелія менше Новаціана, що став антипапою. Розбіжність полягала у тому, що Корнелій дотримувався більш м'яких поглядів, вважаючи, що єпископи можуть відпускати будь-які гріхи, включаючи найбільш тяжкі. У той час, як його супротивники-ригористи вважали, що вирішувати долю таких грішників може лише страшний суд. В сторону Корнелія тримав святий Кіпріян. Завдяки листам святого Кипріяна Карфагенського до Корнелія ми знаємо, що на той час римська церква мала приблизно 150 осіб духовенства і підтримувала близько 1500 вдів та сиріт. Взагалі Корнелій, за свідченням сучасників, був людиною тихою, скромною, абсолютно позбавленою гордості та зарозумілості. Восени 251 року він скликав собор не менш ніж 60 єпіскопів, на якому засудив вчення Новаціана і відлучив антипапу і його прихильників від церкви. Наприкінці 251 року в імперії почалася жорстока епідемія чуми. Римська черня звинуватила в ній християн, і імператор Гал відновив гоніння проти них. Корнелій був арештований, але на трибунал прийшла така кількість християн, що Гал, вважаючи, що всі вони були знищені Децієм, здивувався і засудив Корнелія лише до заслання Центуріцелу, де той наприкінці свого життя помер. Спомин святого Корнелія збігається з датою ушанування святого Кипріяна, єпископа Карфагенського, які були сучасниками і друзями. Священномученик Кипріян, єпископ Карфагенський, народився близько 200-го року в місті Карфагені, Північна Африка, де і прожив все своє життя. Фасцій Кипріян був сином багатого сенатора-язичника, отримав прекрасну світську освіту і став блискучим оратором, вчителем красномовства і філософії в карфагенській школі. Він часто виступав у судах як посередник і захисник у справах своїх співгромадян. Кипріян згодом згадував, що довго залишався у глибокій тьмі нічній, далекій від світла і істини. Майно, що дісталося від батьків і нажите своєю діяльністю, знаменитий ритор витрачав на розкішні бенкети, але вони не змогли заглушити в ньому спраги істини. Зацікавившись християнством, він познайомився з творами апологета Тертуліана, пресвітера. Згодом він писав, що йому здавалося неможливим тоді при його навичках досягти обіцяного спасителем відродження. З такого важкого і нерішучого стану його вивів друг і керівник, пресвітер Цицилій. У 46-річному віці освічений язичник був прийнятий у християнську громаду. Ще до прийняття хрещення він роздав убогим увесь свій маєток і переселився в будинок пресвітера Цицилія. Приблизно через рік після водохреща святий був рукопокладений в пресвітера. А коли помер карфагенський єпископ Донат, всі одностайно обрали єпископом святого Кипріяна. Він дав свою згоду, підкоряючись наполегливим проханням, і був висвячений на єпископа Карфагенського близько 248 року. Вибраний єпископ насамперед зайнявся церковним благоустроєм та викоріненням вад в середовищі кліриків і пастви. Святе життя архіпастиря викликало у всіх бажання наслідувати його побожність, милосердя і мудрість. Плідна діяльність святителя Кипріяна стала відома за межами його єпархії. Єпископи інших кафедр часто зверталися до нього за порадою, як вчинити в тому чи іншому випадку. Гоніння імператора Деція, яке святителю було відкрито у видінні, змусило його сховатися. Його життя було потрібне пастві для зміцнення віри і мужності серед пригноблених. Перед від'їздом з єпархії святитель розділив церковне майно між усіма кліриками для надання допомоги нужденним і надалі присилав додаткові кошти. Коли почалося нове гоніння на християн з боку імператора Валеріана, карфагенський проконсул Патерна велів святителю принести жертви ідолам. Він твердо відмовився виконати це, а також назвати імена та місце перебування пресвітерів карфагенської церкви. Єпископа заслали в місцевість Курібіс. Діякон Понтій послідував у заслання за своїм єпископом добровільно. У той день, коли святитель прибув на місце заслання, він побачив сон, який сповіщав йому швидку мученицьку кончину. Прибуваючи у вигнанні, святитель Киприян написав багато листів і книг. Бажаючи постраждати в Карфагені, він сам повернувся туди. Відведений на суд, він був залишений на волі до наступного року. Майже всі карфагенські християни прийшли попрощатися зі своїм єпископом і отримати від нього благословення. На суді святитель Киприян спокійно і твердо відмовився принести жертву ідолам і був засуджений до страти мечем. Почувши вирок, святитель Киприян сказав «Дяка Богу!» і весь народ в один голос вигукнув «І ми хочемо померти з ним!» Прийшовши на місце страти, святитель знову дав всім благословення. Потім він сам зав'язав собі очі і нахилив голову. Християни з плачем стелили перед ним хустки і рушники, щоб зібрати священну кров. Вірні забрали тіло єпископа вночі і поховали на приватному кладовищі прокуратора.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Серед ангелів знаходиться сестра Луцина, ведуча Радіо Марія, сьогодні в студії Радіо Марія, і також отець Станіслав Свурка є таким ангелом для нас, буде промовляти від імені Господа Бога. Він є настоятель парафії в Томашполі та модератор руху назарецьких родин. Отець Станіслав, ми вас щиро сердечно вітаємо. Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава. Дуже приємно знов завітати на етер, на ваші хвилі.
0: Так, я, як ви чуєте, вже отець Станіслав завжди з посмішкою звертається до нас. Видно, що щаслива людина і також повний миру, хто має мир в серці, вміє ділитися з іншими. Тому будемо сьогодні з задоволенням слухати ваших слів, які Господь нам приготував для нашого особистого життя, оскільки сьогодні будемо говорити про воздвиження наше з Христом до любові. Воздвиження наше Христом до любові. Дуже прекрасна тема, тим більше, що не так давно ми переживали свято воздвиження Всечесного Христа. Ми переживали його в різних місцях, уже в Фастові, на Святошино, і ще 19-го будемо в Гнівані, в санктуарі Святого Йосипа. І це храм підвищення Христа. Отець Станіслав, вже віддаю мікрофон.
1: Дякую. Насправді це свято, хоч воно вже в календарі вже позад нас, а все ж таки дух відлуння цього свята, як ви казали, продовжує нас надихати. І, до речі, це святкування надихає християн вже впродовж 16 століть, бо від 5 століття цей день воздвиження Всечесного Христа святкується. Дійсно, видно, що Господь хоче промовляти до нас через це звершення цього свята і через сутність цього свята якраз. Урочисте підняття, воздвиження Всечесного Христа. Так трошки рахував, і буквально з півроку від того, як ми святкували Пасху, і, власне, тоді, пам'ятаємо, у Страсну п'ятницю ми бачили в руках священика

Хрест, споглядаючи Ісуса і на цього духа, власне, цього святкування, відкриваючись, приймати Боже світло, власне, для нас. Звісно, як сестричка казала, стільки багато пояснень чуємо, чим для нас важливий хрест, і ця символіка хреста піднятого, воздвиженого для нас. Стільки багато проповідей чули ми і можемо чути, і будемо ще чути, звичайно. А власне, варто теж почути, можливо, і ті слова. Так хотів трішки на це свято подивитися і на цей знак воздвиженого Христа з боку духовності руху назарецьких родин. І якось теж так поділитися, як надихає саме ця духовність для сприйняття дару Господнього Христа для нас піднятого особливим способом. Ми уявляємо собі різні способи, як мав би нас Господь воздвигати, піднімати у важкий час, коли у нас війна, коли стільки навколо нас і в нас зруйнованого, знищеного ворогом, а також людською грішністю, негідністю, стільки багато Хрест Господній має піднімати дійсно навколо нас і в нас. Але може теж варто це свято, яке було у понеділок в календарі, побачити в контексті. Бо так як для мене цього року контекст дуже промовистий. І саме промовистю контексту хотів теж і поділитися. Бо мали ми перед тим святом, власне, в неділю, неділю 13 вересня з даром Божого Слова і день пізніше, тобто вчора, день спомену Діви Марії Страждальної. І в контексті цих двох днів теж можна ще краще побачити дар святкування, воздвиження Всечесного Христа і цю промову доброго Бога, власне, до нас. І пам'ятаємо, можливо, недільні читання, які ми мали можливість собі нагадати, і там ми чули слова про прощення, про два виміри прощення. Перше прощення, яке ми отримуємо від Бога, і прощення, яким я маю ділитися з ближнім. В цій притчі Ісусові, пам'ятаємо, був цей образ двох боржників, і в цій притчі виявлена така глибока істина про нас. У нас не лише проблеми з тим, щоб пробачати наших кривдників, бо це є факт, але в нас ще більша проблема, як ставитися до прощення, яке Бог мені подарував і мені дарує. Власне, у світлі Христа, піднятого над нами, можна краще до цієї теми підійти і на неї відкриватися. Об'єктивно, дійсно, це правда, що мені важко, не підсильно мені навіть не раз пробачати тій людині, яка завдає мені болю, яка кривдить. Це цілком зрозуміло, що це буває навіть не підсильно для мене, коли час війни, коли стільки несправедливості до нас торкається. Але, власне, Ісус пояснює, і в цьому другому слузі, який був винен 100 динаріїв, можемо побачити наших кривдників. Десь так себе порахував так швиденько, що тих 100 динаріїв означає наших три за три місяці зарплату. Можна вже порахувати, скільки зарплата за три місяці, яка сума це. Ну і таку більш-менш суму боргував той другий співслуга. Це дійсно немало, навіть багатенько для багатьох з нас, так насправді. Але цей образ цієї притчі Ісуса про тих людей, що стали боржниками, власне, для нас. Людину, яка, про людей, які нас скривдили, зневажили, можливо, зрадили, підвели, не виконали обіцяного, не вшанували, не проявили належної любові. У час війни цей перелік стрімко і швидко збільшується, на жаль. Цих людей навколо нас є, було, є, певно, і буде чимало весь час. Кривда є реальною, рана завдана, болить конкретно і дошкуляє. І прекрасно теж знаємо, що ці люди далеко не завжди про вибачення нас просять. І тому цей борг насправді є міцний.

0: дуже важко його з нашого боку нам пробачити. Але, власне, тут є пропозиція з боку Ісуса, теж розіп'ятого на хресті, щоб воздвигнутися на рівень любові, яка пробачає. Власне, тут нам потрібен хрест Ісуса, щоб пробачати. Ми самі не здатні, це нам не підсильно, а, власне, Ісус, який молився, Отче, пробач, бо не знають, що роблять, Він нас хоче підняти, власне, воздвигнути нас через своє розп'яття, знак розп'ятого Ісуса на хресті. Ми можемо підніматися до цього рівня пробачення тих наших кривдників. Це непросто, і тому так важливе є це святкування, не тільки 14 вересня, але, власне, варто частіше згадувати цю символіку дозволяти Ісусові розіп'ятому через Його знак Христа піднятого і нас на цей рівень пробачення, любов, яка пробачає ближнього, піднімати. Але Ісус далі нам пояснює, наводить приклад першого слуги, який боргував набагато більше – 10 тисяч талантів. Ця сума навіть недосяжна нашому розумові, важко перекласти навіть на наші гроші, настільки той борг був великий. І цей образ стосується також кожного з нас. Цей образ показує Ісус, як я став боржником перед Богом. Може, це дивне слово і дивне речення, але все ж таки варто вдуматися в ті слова Ісуса. Навіть Він пояснює, Ісус, цією притчею, щоб той борг сплатити, мав бути він сам проданий, його дружина, його жінка, його діти, все, що має, щоб це все повернути. Це така підказка, такий натяк з боку Ісуса. Як розуміти цей мій борг, який я маю перед Богом? Бог, люблячий Творець, дав кожному з нас тіло з його талантами, здібностями, силами, дав кожному з нас найближчих, дружину, чоловіка, дітей, батьків, онуків, правнуків, дав кожному з нас все, що ми маємо, дійсно, через нашу працю, на різні способи, дав нам час, величезний дар дав нам наш Творець, дав нам можливості робити добро. Є такі слова в Біблії, що Бог наперед, власне, дав нам можливості чинити добро. Це все нам приготував Небесний Батько. Бог дав нам те все, тих всіх людей, щоб ми, власне, використовуючи ті всі засоби, проявляли любов до Бога, Творця, до людей. Час, сили, таланти, здібності, можливості спілкування з іншими. Я, як Божа дитина, мав би використовувати, щоб помножувати це все, проявляти любов до Бога і до ближнього. І, власне, так. Маю обертати те все отримане на добро, на прославлення Творця. Пам'ятаємо ці заповіді головні, як Ісус нагадує зі Святого Письма. Люби Господа Бога своїм серцем, силою своєю, душею своєю, розумом, своїми всіми силами, тим, що маєш. І люби ближнього, як себе самого. Це основні заповіді. Тут все написано, все сказано так насправді. Як я виконую, власне, ці заповіді найважливіші, як нам Ісус нагадує. Тут, власне, підключається ворог Господа Бога, наш неприятель, основний ворог, лукавий, злий дух, який спокушає. Він нас не стільки у пекло тягне, але каже, занедбай, ще маєш час, почекай, може іншим разом, може пізніше. Він нас спокушає весь час цим даром великим, який Бог дає в його різних проявах, власне, зловживати, зволікати. Пам'ятаємо, молимося під час служби і каємося вчинком, словом, думкою і недбальством, занедбанням цього добра, яке міг зробити. Ніколи не використав, власне, цього добра, який Бог нам дає, власне, стаю цим боржником перед Батьком Небесним, який дав мені це все, значить, заінвестував в мене. А також, коли не за Божим призначенням, не згідною плану доброго Бога, не згідно волі Божої, користуюся тим чи іншим, навіть обертаю на вічні справи, реальності, Божі дари. І таке трапляється, на жаль, у кожного з нас не раз в таких чи інших проявах. Відносин з іншими, власне, так само, коли використовую не для того, що ми вже казали. Власне, так. І тоді цей мій борг накопичується. Це борг превеличезний. Оцей образ того слуги, який боргує 10 талантів у свого пана, показує кожного з нас, яким я перед Богом став дійсно боржником, перед люблячим небесним моїм батьком. Бо ніхто з нас не скаже: «Ні-ні, я кожну секунду свого життя добре прожив. Ніякої нагоди добро зробити я не пропустив. Я все за призначенням використовував. Я не обернув на грішне того всього, що Бог мені дав. До кожної людини я проявляв увагу, повагу, любов, підтримку». Ніхто з нас, мабуть, не є такий зухвалий, щоб таке казати про себе. Кожного з нас є свій борг, власне, накопичений. Пам'ятаємо, у ніч пасхальну чуємо цю пісню, особливий екзультат, і там є ті слова «борговий запис». Це теж із Святого Письма Святого Павла пояснення. Це борговий запис, який у кожного з нас, власне, накопичений, у кожного з нас. Але, власне, у цій притчі Ісус далі пояснює, той слуга, великий боржник, просить, пав на коліна, благає, просить, і вблагав. Той пан дав себе вблагати, власне, таким способом. І також кожен з нас, хоча ми об'єктиво є цими боржниками перед Богом, але, власне, за нас цей борг сплатив на хресті, власне, Божий Син. Власне, на хресті піднятий Божий Син, воздвижений на хресті, він цей борговий запис знищив своєю смертю, краплями своєї крові, секундами свого страждання, свого умирання. Він заплатив за кожного з нас, за гріхи кожного з нас, собою, Божий Син на хресті. Власне так. Коли до Бога звертаюся щирим каяттям, коли зізнаюся: так, це я зробив, це моє, вже помилуй мене, коли своє серце сокрушую, коли хочу навернутися, виправитися хоч якось силою Божою, коли, власне, сповідаюся, отримую це Боже пробачення. Весь борг він мені пробачає. Це неймовірне дійсно Боже діяння. Але маю пам'ятати, власне, про цей борг, який я вже накопичую так насправді. Іду знов і знов до нього просити, як той слуга, про пробачення. Власне так, це прощення настільки велике, що мало би змінювати мою ідентичність. Навіть теж в неділю, власне, ми чули, святий Павло пояснює: ми Христові, ми належимо до Христа. Він за нас заплатив, він нас викупив, він собою заплатив за нас, викупив нас. Ми йому належимо, ми його власність. Він за кожного з нас собою заплатив, викупив нас. Я вже належу йому, не собі належу, не належу якійсь людині, не належу якійсь там силі, організації, якимсь обставинам, якимсь благам матеріальним. Я належу Ісусові. Я Христовий, я Господній, як святий Павло пояснює. Це моя нова тотожність, як того боржника, якому все пробачили, дитини Божої, яку пригорнув небесний батько через смерть свого сина. І це все в одному слові, все якби сказано: християнин, християнка – це людина, яка належить Ісусу Христу, як належить до Ісуса Христа. Це означає це слово так просто. Власне так. І тому запитання, наскільки в мене є свідомість того всього, наскільки я десь чую ці слова, які мене стосуються, наскільки я їх бази сприймаю як ті, що для мене надважливі, власне. Оце може бути моє воздвиження Христом Ісуса, про яким ми говоримо в цій катехезі, воздвиження мого розуміння, свідомості, хто я є, яким я є, хто я як християнин, як християнка. Власне так, пробачений Богом, за мене він заплатив, я йому належу, до нього належу. Ми часто собі думаємо: ні, чекаєш, то свобода, вільна воля, це ж наше достоїнство. Власне, цей день третій цього святкування, як я казав, День Діви Марії, Скорботної Матері, нам підказує: вона найпрекрасніша, непорочна, без гріха, цариця неба і землі, не посоромилася сказати: ось я Господня слугиня. Я хочу належати до Господа, хочу бути Господньою, хочу бути Його, наче власністю. Вона, маючи найбільшу гідність, яку можна таки мати для людини, вона хотіла, власне, Богові належати. Вона цього не побоялася. Тому я маю не боятися казати, що я християнин, тобто я належу до Ісуса Христа. Я не викуплений і дійсно хочу цю гідність себе підтримувати. Власне так, до такого мене власне переживання цієї справи піднімає хрест Ісуса, воздвигає, власне так. Тому далі можу себе запитувати, власне, яка у мене ця вдячність? Чи взагалі дякую за це? Наскільки я за це дякую? Як дякую? І, власне, у що обертаю цей величезний дар прощення? Коли я собі це усвідомлюю, як з цієї притчі ясно показано, як я цей дар використовую, у що обертаю? Отримав я це у хрещенні, у сповіді кожній отримую наново. Як, у що цей дар обертаю? І запитання, власне, чи обертаю цей дар прощення превеличезний у любов до Бога і до інших людей? До цього нас спонукає, власне, Євангеліє, що було напередодні святкування воздвиження Господнього Христа. Чи обертаються в любов до Бога і до ближнього? Власне, до цього нас спонукає ця катехеза і пояснення, яке маємо на сторінках власне, Святого Писання. Так, власне, і ти. І це, власне, моє, може бути це моє основне воздвиження. Коли я собі це усвідомлюю, власне, можу дбати про це, можу старатися, щоб більше Бога любити. Коли я собі це згадую, нагадую. Пам'ятаємо ці слова теж Ісусові, коли пробачав жінці грішниці, кому більше пробачено, більше буде любити. Коли я усвідомлюю, як мені Бог багато пробачив, як мені найбільше пробачив, власне, цей борг мій неймовірно великий сам собою сплатив, я тоді можу його більше любити. Коли думаю собі, ні, я такий, не такий поганий дядько, я думаю, все нормально, в принципі, що ж там можна таки сказав, тоді не буде в мене великої любові до Господа Бога. Це слова Євангелія. Тому варто дійсно це притчу почути для себе, і варто через Христ Ісуса так воздвигатися до власне, любові до Бога вдячної за дар власне пробачення. До речі, нещодавно пам'ятаємо цього прекрасного листа, який нам надіслали наші єпископи на початку вересня місяця. І там, власне, було про те, що виховувати себе до молитви іспід сумління. Є багато молитов, маємо молитовники великі і все інше, але практикування вечірнього іспиту сумління. Власне, для цього, щоб собі нагадати про Божий дар, щоб собі нагадати, як Бог мені дав багато продовж дня, щоб собі нагадати, як я цей дар дня, ситуації, події, відносин, справ, благодати використовував, як їх не використав, власне, розкаяттям припасти до нього, щоб подякувати йому за добро, що сталося, а з його милосердя, що до мене проявляє, щоб прийняти рішення, краще дбати про любов до Бога і до ближнього, власне, після такої вечірньої молитви. Варто дійсно це робити, щоб цю вдячність собі плекати і з каяттям, і з довірою в Боже милосердя, щоб дійсно, власне, воздвигатися, навіть через молитву і іспиту сумління вечірнього, щоденного, не тільки перед сповіддю, правда, а тих пару хвилин чи хвилинки хоча б на це просто присвятити. То що в нас заохочує, власне, це святкування, про яке ми говоримо. Щоб я, власне, хотів шукати, як можу проявляти любов до нього у моїх буднях. Не тому, що треба любити, треба там виконувати Божі заповіді, ні. Не те, що я мушу, я хочу. Святий Павло пояснював, любов мене спонукає, любов мені не дає спокою, мене так сильно спонукає любов, щоб те чи інше, власне, обирати, що Богові подобається. Власне так, ця любов, яку відкриваю через хрест піднятий, яким я піднятий з моїх гріховних падінь, власне, любов мене спонукає виконувати мої обов'язки такі чи інші. Це і моє, це основне воздвиження, яке може відбуватися завдяки, власне, розіп'ятому Ісусові. Я шукаю, як проявляти любов до Бога і як заради любові до Нього мої виконувати обов'язки. І ці молитовні християнина і вдома, і в храмі, але теж і мої обов'язки щоденні, мої буденності, щоденності. Стільки багато роблю щодня, працюю, тружуся, переношу такі чи інші важкі моменти на свої хрести. Але, власне, чому так треба, мусиш, куди дінешся? А може все ж таки варто теж і тут під'єднувати цю справу? Ні, Боже, хочу тебе любити і тим, що я виконую. Розумію, що таке воздвиження непросте. Розуміємо, що проявляти любов до Бога, до наших кривдників далеко справа непроста. Ми це говоримо зараз, зараз це все позабуваємо, звичайно. Легше мені думати, ну я маю Бога в серці, я охрещений, живу, як мені виходить, як всі живуть, і якось там все буде, хай Бог простить. Ну, так легше набагато. Але це святкування Воздвиження Христа Господнього. І 14 вересня, і, кажу, на Пасху, коли ми перед Великоднем, власне, хрест піднятий, дивимося, спонукає мене все ж таки підніматися на інший рівень християнського життя. Власне, не такі зовнішньо набожного, правда, але дійсно на той рівень любові до Бога і ближнього кращий. Тому теж і підказка для нас, зараз хочу сказати, яка випливає з третього дня, який був, власне, після 14 вересня, коли ми літургічно споминали Діву Марію, страждальну мати. Вона, власне, дала себе воздвигнути Христом, дозволила, власне, на це, що ми зараз говоримо в цій катехизі, підняти тим всім, що на її очах відбувалося, коли як мати дивиться на свого сина, який страждає неймовірним стражданням. Вона дала себе підняти на інший рівень любові до Бога і до ближнього. Рівень, якби інший, любові до ближнього. Прекрасно знаємо, вона не накидається на катів, не накидається на старших народу, які спричинили біль її синові. Вона цього не робить. Вона чує ці слова Ісусові, пусти їх, бо не знають, що роблять. Вона приймає як свого сина, учня Йоанна. Учень також розгублений, зовсім розбитий внутрішньо, стоїть там під цим хрестом, нічого не розуміючи, і вона чує, ось твій син, і приймає його. І інший рівень любові. Прийняти людину, що таку, як той Йоанн, бідний нещасний, замість свого сина, Божого сина, ну це зовсім інший рівень любові, самі прекрасно розуміємо. Вона приймає його саме тоді під хрестом. Дала себе підняти, воздвигнути, власне, любові до ближнього кращою. Можливо, те, як вона переносила страждання свого сина, як реагувала, надихнуло також першого святого, доброго розбійника. Він також, хоча у муках умирав, а все ж таки захищав Ісуса від зневажань з боку іншого цього розіп'ятого, співчував Ісусові. Теж, власне, він, бачивши, як матір того сина свого страждає, сам з вірою розкаявся і до Ісуса, ну, власне, так повернувся духовно, бо ж був прибитий до Христа, але до нього, власне, припав своєю вільною волею. Власне, впливає Діва Марія теж на тих, які навколо там, власне, бо на рівень іншої любові до ближнього, теж, власне, ну, дала себе перенести там, власне, під Христом. І вона сама, воздвигнена Христом свого сина, піднята тим, що на їх очах відбувається, на інший рівень любові до Бога. Бо кажу, можна Бога любити, коли мені дає здоровечко, дає все добре, коли благословляє моїх дітей, це все прекрасно. А коли бачиш, як умирає син на хресті, а все ж таки вона на цей рівень любові до Бога піднялася, коли погоджується на план Небесного Батька, план, коли її син, його теж на нього погодився, дав згоду, і вона теж погоджується. Коли вона замість нарікати, кричати, де той Бог, не падає духом, але єднає свої неймовірні страждання і стражданнями свого сина. Святий Бернард пояснював, що хоча Марія не була сама зранена фізично, але її духовне співстраждання було набагато більше від болю фізичного, як і міг бути в її тілі. Вона єднає це все із стражданнями свого сина, який те все віддає Небесному Отцю. Це рівень любові до Бога. Бачимо, як вона піднімається, воздвигається вона своєю слухняністю. Пам'ятаємо, що слухняність – це прояв любові до Бога. Я кажу, Боже, то і то зроби, то і то зроби, то і то зроби, молюся набожно. А ти Бога послухай, що він тобі каже, це вже важче набагато. Вона також проявляє слухняність, бачить послух свого сина, який умирає на хресті, і, власне, також до цього послуху свого сина приєднується і хоче виконати волю Небесного Батька, Божий план. І так проявляє найкращим способом, найдосконалішим любов до Бога. Піднімається, воздвижена власне, через хрест свого сина Марія, власне, там, до любові до Бога. Вона, яка не соромилася назвати себе Господньою слугинею, власне, дає себе так возвигнути, власне, любов'ю її сина, який на хресті зіп'ятий. І так відповідати дозрілою любов'ю, любити Бога та грішних людей, тих, які навколо неї. Це все дійсно непросте, це все може легко десь говориться чи читається, а ми це все переживаємо щодня, і стільки багато ситуацій, що дійсно десь воно якось переплітається, ця теорія, скажімо, ці розповіді біблійні з нашим життям, а все ж таки варто на це все відкриватися. І тут багато безпорадності, бо бачимо тут свою, власне, малу вдячність за дар доброго Бога. Бачимо, як ми на це закриті, як і думаємо, що самі собі всім завдячуємо. Бачимо, як важко себе примусити до такої чи іншої молитви, чи до, щоб до Бога якось інакше поставитися. Бачимо, як наша любов до Бога слабка. Бачимо так само, як казали не раз в цій катехезі, як важко пробачити нашому ближньому. Тому теж те, що власне пропонує теж духовність у гомазецьких родин, щоб на самому те все робити, що дійсно маємо її, власне, скорботу матір, мати страждальну, яка стала під Христом матір'ю кожного з нас. І можемо з нашою цією безпорадністю, вже не вмію цього Бога любити, не вмію побачити власне того всього, що тут в цій конференції, в цій катехезі. Мені так важко відкритися на любов до Бога. Може мене навчили, може якось я не тут десь іду, може не так молюся, правда. Варто дійсно до неї припадати. Вона теж нічого не розуміла, можна сказати, під Христом. Також була безпорадною, але власне дала себе Господньому Христові так піднімати, як ви казали, на рівень любові до Бога і ближнього кращі. Тому теж і варто до неї припадати і до неї не звертатися, як до Мами нашої Небесної, яка нас розуміє. Ми так почали нещодавно співати таку коротку пісню, власне, під час реколекції, навіть нещодавно, власне, до неї звертаючись. «Марія, люби за мене, мати в мені люби, ти знаєш Боже милосердя, тож люби замість мене». Коли я не вмію Бога любити, не вмію любові відповідати на Його пробачення, на Його милосердя, коли я на це якось закритий, не помічаю цього, ти пригорни мене як свою дитину і ти люби. Нехай з твого материнського серця повно любові до Бога. Ця любов, власне, моє серце переливається, хоч трішечки. Люби, власне, замість мене. Люби в мені. Нехай твоє серце любов'ю Божою проникнене, розпалює моє серце хоч трішечки, щоб я хоч якось давав любов до, проявляв любов до Бога на такі чи інші способи. Замість мене люби, коли я десь зовсім десь там цього всього не доганяю, як кажемо, правда, і не помічаю любих і ближнього мого, такого чи іншого, він потребує цієї любові. Дійсно, варто якось теж так з такою безпорадністю, але й з довірою до неї припадати і дозволяти, щоб вона, власне, як дітей, Божих своїх дітей, нас виховувала, можливо, перевиховувала. Власне, до цього, щоб нас провадила вона під хрест Ісуса, щоб нам допомагала вона на цей хрест дивитися Ісусовий, і щоб дозволяла Христові нас піднімати на кращий рівень любові до Бога і до ближнього. Навіть якщо я нічого не розумію, але все ж таки ці слова короткі, бо часами не маємо сили, можливості, якось так натхнення, щоб довгі слова молитви промовляти. Марія, люби за мене, замість мене, люби в мені. Варто ці слова повторювати, щоб дійсно давати можливість Богові діяти. Свято Воздвиження Всечесного Христа. Одна дата в календарі, але як ми чули на початку, багато і храмів, і парафій по всьому світу, ті справи присвячених. Ми самі хрестимося частенько впродовж дня. Самі, власне, не раз дивимося на розп'ятого Христа. Чи так десь мимохідь на храмі бачиш десь там, чи по дорозі, чи адоруєш хрест. Може, власне, варто такі моменти використовувати, щоб оновлювати в нас цей напрямок. Я маю дозрівати до кращої любові, до Бога і до ближнього. Маю на цей хрест, дивлячись, на собі хрест, роблячи, коли хрещуся, маю дійсно, якби ну, власне, бо здвигатися до кращої любові до Бога і до ближнього. Коли бачу всьому свою безпорадність, варто для цього кликати і запрошувати ще Діву Марію, що вона, яка дала себе перша, так, власне, сформувати, і мені в цьому також допомагала. І таким шляхом допомагала мені крокувати уперед. Тому подяка, дійсно, Богові за це свято, яке було, як якось продовжується, власне, на різні способи, бо, кажу, відвідуєте храми, які присвячені цій справі Возвеження Господнього Христа, і часто хрест, власне, дивимося. Дає нам Господь це все бачити, помічати, щоб тільки, власне, ми могли дозволяти Богові нас, власне, перемінювати, як Він нам це пропонує.
1: У нас ще з 5 хвилин до завершення програми, і ми уважно слухали, власне, про те, що сьогодні тема є воздвиження наше Христом до любові, оскільки ми можемо черпати любов від Христа і навчитися цієї любові, приймати цю любов Христа, дивлячися на Марію, як вона це робила. Але також в мене виникло таке запитання, оскільки є багато людей ще, які чи в своєму селі, чи десь там, де живе, немає храму. І, власне, принаймні, я собі так нагадую, коли я народилася в селі, дійсно, ми мали 6 кілометрів до храму, так, і, наприклад, цей молебен травневий чи жовтневий, то ми виконували чи збиралися біля Христа. І також, коли ми переходили біля розп'ятого Христа, біля дороги, стояв такий хрест великий, дуже великий, мама завжди казала, що треба зупинитися, треба помолитися, треба притулитися. Чи такий ж спосіб також черпати цю любов із... Чи люди будуть мати відвагу так підійти до хрест на вулиці і поклонитися йому? Отець, як ви вважаєте?
0: Ну, власне, може простіше, коли біля храму, як ви кажете, є така ситуація, бо є ці хрести чи місійні хрести, правда? Тобто у нас, так бачу, до нас хтось підходить, цілує хрест, правда так, чи хреститься, проходячи повз, правда, чи так. Ну, коли десь там нема хреста, пам'ятаю, колись, як був ще молодим хлопцем, десь там їхав автобусом, і бачу десь там якісь такі дві такі, якби, ну, навіть хрест, як хрест перехрещення, якісь такі десь на стопі, на опорах, хрест нагадували, каже, о, це як хрест Ісуса, нагадували мені такі навіть дві такі, власне, вертикальний і горизонтальний про хрест, щоб цього шукати. Mm-hmm. Все ж таки варто бути відкритим на це все. Пам'ятаю одного хлопчика десь там, мабуть, він з Маріуполя, десь там така зовсім родина, не вихована абсолютно в дусі християнському, мусили збити тікати в інше місто, і там десь хтось його прийняв, десь рідні чи не рідні люди, десь там ця жінка, що його прийняла, і каже, йду там в храм, у церкву, біди зі мною, ну, піду, але він не знав, де це є, вона теж якось так трошки заблукала, а він десь так дивиться здалека, дитина моя, кращий зір, каже, о, там твій плюсик, mm-hmm. там твій плюсик, казує, правда. Він не знав слово хрест так насправді, та дитина, не була mm-hmm. вихована до цього. Але, власне, побачив цей знак. Хрест – це плюс, це для нас заохочення, щоб дійсно, ну, власне, шукати того кращого, того більшого, того воздвиження нашого, правда. Навіть якщо цього хреста немає безпосередньо десь там, правда, як ви казали, правда, в якоїсь місцевості, але десь, власне, ну, до святі буде нас керовувати. Ти бачиш, коли такий час зараз важкий переживаємо, власне, в цьому хрестові, цьому знакові є для нас надія, власне, що може бути краще.
1: І друга справа, також якесь свято підвищення Всечесного Христа. Можна би звернути увагу, чи насправді у нас вдома є хрест на стіні. Пам'ятаю, також у мене вдома на центральній стіні завжди було розп'яття. Ну, ікон багато у нас, просто католицька сім'я, але просто, щоб був розп'ятий Ісус. Це також добрий звичай подумати про це, щоб купити, придбати, повісити, посвятити, правда?
0: Так. Це там, знаєте, рідко таке буває, десь там відвідую якусь родину після Різдва, хату благословляю, і так буває часом, шукаю безпорадно, як ви казали, Христа. Mm-hmm. Хоча ті, що десь там практикуючи, а не мав вдома розп'яття, розп'яття, чи на стіні, чи на столі. Може, хтось не витягується з шафи, десь на спеціально, бо буксон прийде, правда? Але це дійсно, ну, абсолютно несерйозно, перепрошую. Так що варто дійсно, навіть оце, що увагу звернули, правда, подбати, щоб було розп'яття вдома, і щоб дійсно нагадувало нам про це основне.
1: І ще одне таке свідчення маленького хлопчика з Києва. Мама мені розповідала, що іде сирена, тобто є тривога ночу, і він прокидається і каже: «Мама, це тривога». Мама каже: «Так, тривога, дай мені хрест на грудях, повіси, бо я боюся». От це гарне свідчення, правда?
0: Так. Якийсь дитина з глибини своєї душі прагне цього, власне, цього знаку, правда, який, ну, власне, піднімає рівень довіри і любові. І Божого миру, дійсно, як ви казали, Божий мир, який випливає з цього особливого знаку для нас.
1: Дякую, дякую вам, дорогий отець. З нами сьогодні був настоятель парафії в Томашполі та модератор руху Назарецьких родин. Дуже дякую за це повчальне слова і те, що ми відчули також вашу велику любов до Христа, якому ви служите для Ісуса, якому ви віддали життя і ведете інших людей. Бо отець Станіслав дуже активний модератор, дуже люди люблять приходити на реколекції, за одне запрошуємо, заохочуємо, зорієнтуйтеся в Томашполі, коли реколекції, щоб приїхати. Дякую вам, отець.
0: Запрошую, дякую. І нехай дійсно Діва Марія веде до тієї любові до Ісуса ще більшої. Щиро вдячний.
1: І з вами в студії була сестра Луцина з Бога.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Отож, ми дочекалися 12 годині 1 хвилина на студійному годиннику. Також час на обідню молитву Анхи Господній і молитву Бревіаря, власне, яку можете відкривати і молитися разом з нами. Сьогодні також буде в ефірі після цієї молитви Хресна дорога. І о 13-й запрошуємо на Євхаристію, на літургію з Сихова, з церкви Різдва Богородиці, трансляцію служби Божої. Запрошую. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амін. Анхи Господній, благовестив Діві Марії, і зачав вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Ося Господня слухиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амін. Моли за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося, просимо, Господи, влий в наше серця свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були проучені до свого воскресіння, через того Христа, Господа нашого. Амін. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амін. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амін. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амін. Алілуя. Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в часи вітаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу, він в муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світу й прийняти. Бог Отцу також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амін. Взиваю до Тебе, Господи, надіюся на Слово Твоє. Усім своїм серцем я заволав. Дай мені відповідь, Господи, я буду триматися Твоїх настанов. Закликав я до Тебе, спаси мене, і стоятиму на варті Твоїх свідчень. Встаю я до світа і проголошую, на Твоє Слово я покладаю надію. Мої очі прокидалися ще до світанку, щоби роздумувати над Твоїм Словом. У своїй милості почуй мій голос. Господи, оживи мене за Твоїм присудом. Наблизилися до мене ті, які люблять зло, а від Твого закону вони віддалилися. Ти ж, Господи, близько, і всі Твої заповіді – правда. Віддавна я пізнав Твої свідчення, бо Ти їх встановив навіки. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амін. Взиваю до Тебе, Господи, надіюся на Слово Твоє. Господь знає муки, думки людини, що вони марні. Бог відплати, Господь, Бог відплати, з'явися. Піднімися, суддя землі, дай відплату гордим. До яких пір грішники, Господи, до яких пір грішники будуть втішатися, будуть кричати, бундючу голосити, і вихвалятися всі, хто чинить беззаконня. Господи, вони принижують Твій народ, гноблять Твою спадщину, мордують вдову і захожого, вигублюють сиріт. І говорять, Господь не бачить,
Бог Якова не помітить. Тож схаменіться безумні із народу, безглузні, коли ви набираєтесь розуму. Хіба той, хто створив вухо, не чує, або хто створив око, не бачить? Хіба не докорить тобі той, хто повчає народи, хто навчає людину розуму? Господь знає задуми людей, знає, що вони марні. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь знає думки людини, що вони марні. Бог став моїм захистом, опорою моєї надії. Божений той чоловік, якого ти, Господи, напомлюєш, навчаєш свого закону, щоби дати полегшення в лихі дні, доки грішникові не буде викопана яма. Адже Господь свого народу не відкине і спадщини своїй не залишить на призволаще. Бо повернеться правда до суду, всі щирі серцем дотримуються. Хто підніметься зі мною проти злочинців, хто стане зі мною проти тих, які чинять беззаконня. Якщо би Господь не допоміг мені, ще трохи й моя душа оселилася би в країні мовчання. Коли я кажу, поскознулася моя нога, Твоє милосердя, Господи, підтримує мене. Господи, через надмір моїх турбот, що в моєму серці, Твої потіхи приносять полегшення моїй душі. Чи може бути в Тебе якась спільність з престолом беззаконня, з тим, хто винаходить перепони за допомогою закону? Вони полюють на душу праведника і засуджують невинну кров. Але Господь став для мене пристановищем, мій Бог скеля, де мій притулок. Він віддасть їм за їхнім беззаконням, за їхнє лукавство Він вигубить їх. Господь Бог наш вигубить їх. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бог став моїм захистом, опорою моєї надії. З послання до Колосян. І все, що тільки робите, словом або ділом, усе робіть в ім'я Ісуса Господа, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Тобі, Господи, принесу жертву слави і прикличу Твоє ім'я. Молимося, всемогутній милосердний Боже, Ти даєш нам опівні хвилинку передпочинку, похлань ласкаво на розпочату нами працю, виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з Твоєю волею. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу подяка. Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо Тобі, Мати Вибоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який Ти довірював наші руки, що воно принесло плоди. О, Слугиня Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолом Твоєї любові. Амінь. Посвячення Пресвятої Богородиці Радіо Марія. Радій, Діво Маріє, тому що добра новина радісно розповсюджується через хвилі ефіру у всі кінці спрагу і землі. Слово Боже, яке у Твоєму дівочому лоні сталося тілом, як весняний вітер приносить радість та мир в серця людей. З Твого материнського серця розквітнуть великий дар любові, благословений у церкві. Радіо Марія – інструмент покірного служіння у винограднику Господньому. Всесвітня родина Радіо Марія, до якої ти покликала кожного племені та народу, присвячується тобі і проголошує тебе царицею кожного серця. Віра та любов, надія та мир – це є послання, яке твої маленькі діти, смирені та вірні, будуть нести своїм братам. Візьми під свій покров кожне страждання у світі. Нехай бідні та хворі, засмучені та самотні, всі блукаючи, що шукають світла, знайдуть відпочинок та прогоду. Проходить час ласки, час тріумфу Твого непорочного серця –
даруй Твоїм слугам дар служіння Тобі, щоб по всій землі народилася цивілізація любові. Цариця Радіо Марія, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отож, дякуємо вам за спільну молитву. Сьогодні з вами в студіо молилася сестра Люцина. Будемо радіти також, що ви будете з нами. Продовжуйте, будете з нами далі продовжувати слухати Бога честь, Радіо Марія. Запрошуємо вас активно брати участь в цьому.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого папу Корнелія і святого Кипріяна Карфагенського, єпископа мученика. Внаслідок гонінь імператора Деція в християнському середовищі до виборів нового єпископу Риму християни приступили лише через 14 місяців після смерті Фебіана. На виборах стався черговий розкол серед віруючих. Велика частина підтримала Корнелія менше Новаціана, що став антипапою. Розбіжність полягала у тому, що Корнелій дотримувався більш м'яких поглядів, вважаючи, що єпископи можуть відпускати будь-які гріхи, включаючи найбільш тяжкі. У той час, як його супротивники-ригористи вважали, що вирішувати долю таких грішників може лише страшний суд. В сторону Корнелія тримав святий Кіпріян. Завдяки листам святого Кипріана Карфагенського до Корнелія, ми знаємо, що на той час римська церква мала приблизно 150 осіб духовенства і підтримувала близько 1500 вдів та сиріт. Взагалі Корнелій, за свідченням сучасників, був людиною тихою і скромною, абсолютно позбавленою гордості та зарозумілості. Восени 251 року він скликав собор не менш ніж 60 єпіскопів, на якому засудив вчення Новаціана і відлучив антипапу і його прихильників від церкви. Наприкінці 251 року в імперії почалася жорстока епідемія чуми. Римська черня звинуватила в ній християн, і імператор Гал відновив гоніння проти них. Корнелій був арештований, але на трибунал прийшла така кількість християн, що Гал, вважаючи, що всі вони були знищені Децієм, здивувався і засудив Корнелія лише до заслання центуріцелу, де той наприкінці свого життя помер. Спомин святого Корнелія збігається з датою ушанування святого Кипріяна, єпископа Карфагенського, які були сучасниками і друзями. Священномученик Кіпріян, єпископ Карфагенський, народився близько 200-го року в місті Карфагені, Північна Африка, де і прожив все своє життя. Фасцій Кіпріян був сином багатого сенатора-язичника, отримав прекрасну світську освіту і став блискучим оратором, вчителем красномовства і філософії в карфагенській школі. Він часто виступав у судах як посередник і захисник у справах своїх співгромадян. Кіпріян згодом згадував, що довго залишався у глибокій тьмі нічній, далекій від світла і істини. Майно, що дісталося від батьків і нажите своєю діяльністю, знаменитий ритор витрачав на розкішні бенкети, але вони не змогли заглушити в ньому спраги істини. Зацікавившись християнством, він познайомився з творами апологета Тертуліана, пресвітера. Згодом він писав, що йому здавалося неможливим тоді при його навичках досягти обіцяного спасителем відродження. З такого важкого і нерішучого стану його вивів друг і керівник, пресвітер Цицилій. У 46-річному віці освічений язичник був прийнятий у християнську громаду. Ще до прийняття хрещення він роздав убогим увесь свій маєток і переселився в будинок пресвітера Цицилія. Приблизно через рік після водохреща святий був рукопокладений в пресвітера. А коли помер карфагенський єпископ Донат, всі одностайно обрали єпископом святого Кипріяна. Він дав свою згоду, підкоряючись наполегливим проханням, і був висвячений на єпископа карфагенського близько 248 року. Вибраний єпископ насамперед зайнявся церковним благоустроєм та викоріненням вад в середовищі кліриків і пастви. Святе життя архіпастиря викликало у всіх бажання наслідувати його побожність, милосердя і мудрість. Плідна діяльність святителя Кипріяна стала відома за межами його єпархії. Єпископи інших кафедр часто зверталися до нього за порадою, як вчинити в тому чи іншому випадку. Гоніння імператора Деція, яке святителю було відкрито у видінні, змусило його сховатися. Його життя було потрібне пастві для зміцнення віри і мужності серед пригноблених. Перед від'їздом з єпархії святитель розділив церковне майно між усіма кліриками для надання допомоги нужденним і надалі присилав додаткові кошти. Коли почалося нове гоніння на християн з боку імператора Валеріана, карфагенський проконсул Патерна велів святителю принести жертви ідолам. Він твердо відмовився виконати це, а також назвати імена та місце перебування пресвітерів Карфагенської церкви. Єпископа заслали в місцевість Курібіс. Діякон Понтій послідував у заслання за своїм єпископом добровільно. У той день, коли святитель прибув на місце заслання, він побачив сон, який сповіщав йому швидку мученицьку кончину. Прибуваючи у вигнанні, святитель Киприян написав багато листів і книг. Бажаючи постраждати в Карфагені, він сам повернувся туди. Відведений на суд, він був залишений на волі до наступного року. Майже всі карфагенські християни прийшли попрощатися зі своїм єпископом і отримати від нього благословення. На суді святитель Киприян спокійно і твердо відмовився принести жертву ідолам і був засуджений до страти мечем. Почувши вирок, святитель Киприян сказав «Дяка Богу!» І весь народ в один голос вигукнув «І ми хочемо померти з ним!» Прийшовши на місце страти, святитель знову дав всім благословення. Потім він сам зав'язав собі очі і нахилив голову. Християни з плачем стелили перед ним хустки і рушники, щоб зібрати священну кров. Вірні забрали тіло єпископа вночі і поховали на приватному кладовищі прокуратора.
0: Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянній одежі та глибоку особисту молитву і в смиренній просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, тітоньки, дивіться на мого сина та ідіть за ним до Голгофи у зреченні і пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які

Дозволяй нам в різний спосіб бути співучасниками заслуг муки свого Сина. Благодатями, якими Бог обдарував нас через розп'яття на Христі, в особливий спосіб отримуємо в святих таїнствах, особливо в таїнстві хрещення та Євхаристії. Господь дарує нам благодаті також тоді, коли ми робимо добрі вчинки, коли своєю молитвою прославляємо Його, дякуємо за Його доброту, просимо вибачення за наші провини та з довірою віддаємо себе Господній обіці. Сьогодні знову Бог дає нам можливість у молитві роздумувати над стражданнями Христа. Споглядаючи болісні рани нашого Спасителя, можемо пригорнутися до Його божественного серця, щоб цей дар хресної дороги був приємний і добрий для Господа, а для нас став надприроднім даром. В серці визнаймо та жалімо за свої гріхи. Перепросімо також за змарновані благодаті, за кожний раз, коли ми забували про Його любов, яку показав нам через смерть на Христі. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння перше. Ісус засуджений на смерть. Поклоняємось Тобі, Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест свій Ти відкупив світ. Уста засуджують невинну людину. Коли говорять про неї зле, розповсюджують обман, брехню, обмови і плітки. Скільки разів ми спіймали себе на обмовлянні іншої людини? Як часто ми осуджуємо інших в наших думках та словах? Не дозволяємо іншим спростувати наші звинувачення і навести аргументи. Засуджуємо без процесу, без бажання розуміти. І хоч деколи ми відмовляємось від своїх слів чи вироку, проте в серці залишається незагоєна рана. Про таке важко забути, відкинути і повернутися до щоденності. Надто огидний, жорстокий, облудливий буває людський язик. Хтось може сказати, це був лише жарт. Я не говорив це серйозно. Але чи можна жартувати гідністю іншої людини? Уста людини приховують у собі величезну силу. Можуть поширювати мудрість, а також брехню, похвалити людину або ж її зранити, облити брудом в очах інших. Господи Боже, навчи нас розсудливості у використанні наших уст, щоб ми вміли і хотіли панувати над тим, що і до кого ми говоримо. Навчи нас вибачати інших та бути до них терпеливими. Та вибач нам гріхи наших уст. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест свій Ти відкупив світ. Дорога життя християнина – це дорога наслідування Ісуса з Христом на раменах. Це дорога, на якій ми щоденно несемо тягар власного життя. Тягар важко зауважити там, де панує легкість, легковажність і приємність. Також важко зауважити тягар вірності своїм обов'язкам, доброго використання часу, впевненого виконання праці, відповідальності за іншу особу, тягар значення ваги слів, тягар зобов'язань та вірності. Однак знаємо, що без цього тягаря життя наше стає нудним, порожнім, позбавленим сенсу і динаміки. Хтось тікає від тягаря життя і женеться за його легкістю. Той швидко стане тягарем сам для себе, часто незносним.

0: Просімо Ісуса, щоб навчив нас і допоміг нести тягар любові й відповідальності. Адже тільки так наше життя стане справжнім і плідним. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння третє. Ісус падає під хрестом. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і величаємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Якщо всім важко в однаковій мірі, якщо всі несуть однаковий тягар праці, відповідальності і любові, якщо хрест життя, який несе кожен, рівномірно важкий, тоді все гаразд, тягар легкий. Однак, коли навколо нас все більше з'являється людей легковажних, слабкої віри та сили волі, відповідно, все важчою стає ноша людей, на яких впав тягар тих, які спритно скинули його і втекли. Ті, які залишились нести свої і чужі тягарі, настільки похилені, що близькі до відчаю та упадку. А може я також обтяжую інших своїм тягарем? Може скидаю на інших провини, які належать мені? Може скидаю на інших виховання своїх дітей, незгоди на роботі, невдалі знайомства, каліцтво чи хворобу? Може це вина не інших, а моя? Господи Ісусе, який взяв на себе всі тягарі, від яких ми так часто втікаємо, з-під яких ми спритно вивертаємося, повстань разом з тими, які згинаються під тягарем життя, і навчи нас облегшувати тягар іншим. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. На дорозі нашого життя зустрічаємо матір. Це через неї приходимо на світ. В її тіні зростаємо і проживаємо наше життя. Правдива матір любить своє дитя, але завжди може знайти її дитина допомогу у неї і підтримку. Хто любить, той прагне розділити терпіння з тим, кого любить. Саме тому справжня матір готова терпіти та віддавати життя за свою дитину. Якщо навіть всі про неї забудуть, а світ викине її на маргінес життя, син та донька повинні любити свою матір. Бо лише вона прагне оберегти їх від труднощів життя, перед необхідністю відречення та жертви. Я також хочітиму вийти на зустріч своїй матері. Буду хотіти заглянути в її очі, коли їй буде прикро, сумно, коли вона плакатиме. Хочу допомогти нести їй тягар життя. А коли вже сивина вкриє її голову, хочу завжди залишатися її сином чи донькою. Господи Ісусе, навчи нас любити наших матерів. Скажи, як висушити їхні сльози. Одночасно навчи матерів любити своїх дітей, виходити на зустріч їхнім труднощам, товаришувати їм на дорозі життя. Не дозволь, щоб ми замкнені в собі забули наших батьків, чи батьки забули своїх дітей. Навчи матерів любити своїх дітей. Навчи їх на молитві роздумувати, чого хочуть для добра своїх дітей. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння п'яте. Симон з Киренеї допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Симона змусили надати допомогу. примусу ніхто не любить, проте деколи він є благословенням. Життя змушує нас до багатьох речей – до вірності, до доброго життя, до жертовності, до співчутливості. Дитина змушена йти до школи, батьки виховувати своїх дітей. Вчитель змушений добре навчати та виховувати, працівник добре виконувати свої обов'язки, водій обережно їздити та безліч іншого. Багато речей, які потім визначають нашу вартість і красу, які збагачують наше життя, роблять його легшим, приємнішим, народжуються під впливом примусу. Без нього часто людина залишилася нездарною. Отже, часто благословенням є примус до добра, до любові і пробачення, до життя Божими заповідями, до поваги до старших, до дотримання сказаного слова та інше. Тому варто бути відкритими на добрий примус. Господи Ісусе, який часто змушуєш нас до прийняття Христа життя, просимо, навчи нас нести його в тиші і витривало. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння шосте. Вероніка отирає обличчя Ісуса. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест свій ти відкупив світ. Це був дуже важливий і потрібний жест – витирання обличчя. Однак Вероніка – це символ людини, яка прагне зцілити обличчя іншої людини, зберегти її гідність, добре ім'я і повагу до неї. Зцілити гідність іншої людини набагато важче, ніж дозволити знищити її плітками, обмовлянням, брехнею. Деколи ми віримо чи схиляємось до чиєїсь думки, яка чинить потвора з іншої людини, котра нічим не завинила перед Богом. Якої ж великої потрібно відваги, щоб зберегти чистоту думок і суджень про іншу людину, яку інші вже позбавили осудом поваги і гідності, якого великого зусилля вимагає, щоб говорити чистими устами, без проклять та образ до інших. Як багато потрібно, щоб зберегти від бруду свої думки, уста від осудження, обличчя іншої людини. Щоб людські слова відображали правдивий образ людини. Господи Ісусе, допоможи нам турбуватися про гідність кожної людини. Дай нам мудрість і відвагу завжди говорити правду про інших. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест свій ти відкупив світ. Падіння. Часто падаємо в нашому житті. В житті є різні падіння. Одне менш, інше більш болюче. Падіння – це людська риса. Однак диявольська – тривати в падінні. Можна згрішити, але неприпустимо тривати в гріху. Повстаючи з гріха, людина віднаходить свою вартість і гідність, здобуває гордість. Однак добре знає, що це Бог допоміг їй піднятися, тому сильно завдячує йому. Таким чином падіння, якщо тільки відразу породжують прагнення повстати, можуть сприяти духовному зросту. Наші власні падіння роблять нас співчутливими щодо інших, не дозволяють нам бути гордими стосовно інших, не дозволяють нам осуджувати інших. Натомість нагадують нам: вважай, щоб і тебе не перемогла спокуса. Дивись, щоб і ти не впав. коли так легко згіршуєшся падінням інших. Падіння, терпіння, незгоди чи труднощі, які я особисто переживаю, можуть розбудити в мені здатність співчуття та співстраждання для інших. Можуть послабити гостру критику, яка нерідко народжується в мені в зухваленому осудженні інших людей, які часто виявляються кращими за своїх суддів. Господи Ісусе, допомагай мені вставати з моїх падінь і цим ще більше наближатися до Тебе. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 8. Ісус втішає жінок, що плачуть. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Сучасна людина стала облудливою, проливає сльози над другорядними справами, натомість не в стані зауважити терпіння інших людей, вбивства ненароджених, людей хворих чи старших. Розчулена собою, однак закриває очі на помираючих в самотності своїх рідних чи близьких. Людина стала черствою, нездатною до правдивого співчуття. Дуже часто робить собі заслону зі сліз, щоб не бачити тих, які насправді потребують допомоги і підтримки. Людина стала облудливою, нерідко здатна побиватися над несправедливістю, яку хтось вчинив на іншому кінці світу. Проте не зауважує кривду, що відбувається з кимось у найближчому оточенні. Це стояння нагадує нам про потребу співчуття тим, які страждають. Не можна залишити їх самих собі, бо можуть загинути. Знаємо багато постатей, які багато допомагали людям в потребі, хворим та пригнобленим, тому що самі зазнали смаку страждань та самотності, гіркоту браку любові та солідарності. Господи Ісусе, навчи нас по-батьківськи дивитися в глибину нашого сумління. Навчи нас оплакувати власні гріхи. Дай нам також силу, щоб ми вміли і хотіли потішати інших, бути з ними в їх терпінні і в важких хвилинах життєвих випробувань. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 9. Ісус втретє падає під тягарем Христа. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Немає шкали падінь, тому важко сказати, яке з них було найважчим. Не можемо також передбачити, коли відбудеться наступне падіння. Не знаємо, яка хвороба, яке нещастя чи каліцтво може привести нас до відчаю чи до небажання жити далі. Настають у житті хвилини, коли говоримо: «Вже нічого доброго не можу вчинити. Мені нічого не виходить. Все, чого я доторкаюся, нищиться і псується». Ісус показує нам, що на тих, які слабкі, але постійно встають, які переживають страждання в тиші і гідності, які моляться за тих, які причинили їм білі терпіння, власне, на таких людях опирається рівновага світу. Це від них залежить, чи часи, які прийдуть, будуть більш чи менш людяними. Господи Ісусе, навчи нас, що немає такого падіння, такої недолі чи терпіння, з якого ми не могли б повстати. Охороняй мене перед безнадією, яка так часто зазирає мені в очі. Зміцни мою віру в те, що Твоя любов є більшою від мого гріха та моїх слабкостей. котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 10. Ісуса обдирають шат. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Позбавлений одягу, Ісус стоїть оголений, здерли з Нього все. Його гідність і виставили на посміх. Сором – це міра гідності людини. Втрачаючи сором, одночасно людина втрачає сумління. Безсоромність – стиль життя людей без сумління, без чуйності і пошани до гідності іншої людини. Людина боїться оголитись перед іншими людьми. Боїться, що назовні вийдуть всі нечисті думки, грішні вчинки чи недбальства. Людина боїться правди про себе, тому ховається за певним титулом, професією, суспільним рангом, який займає. Однак боїться стати оголеною, показати усім, якою вона є насправді, показати своє серце і думки. Дозволити зняти з себе шати означає віддати себе цілковито для інших, нічого не залишаючи собі. Це означає жити для інших. Ісус показує це у стоянні 10-му хресної дороги. І щодня нагадує нам про це в таїнстві Євхаристії. Коли віддає себе нам цілковито, без остатку. Господи Ісусе, навчи мене бути правдивою людиною. Не завдяки тому, що я маю, але завдяки тому, ким я є всередині. Дай мені серце готове служити іншим людям. Відкривати в них гідність, незалежно від матеріального багатства, від оточення, в якому живу. Вчини також, щоб я ніколи не втратив власної гідності. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 11. Ісуса прибито до Христа. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Кожного дня меншують ряди тих, котрі не піддаються під час випробувань. Менша кількість людей, які не втікають перед найменшою трудністю у таблетки, в знеболення часткове або цілковите. Дуже рідко можна зустріти когось, хто повністю тверезо приймає біль сумління, певну поразку, незгоди, і при цьому не звертається до алкоголю, телевізійного чи інтернетного узалежнення. Ми живемо в час, коли біль цілковито втратив свою виховну вартість і став загальним ворогом. Проте у випадку Ісуса біль – це те, що звільняє і спасає. Він відкупив нас своїм терпінням, Христом і смертю, надаючи їм безмежну вартість. Ісус взяв на себе наші болі і дав їм глибокий сенс – спасенну вартість. Терпіння вчить нас покори. Покора є мірою досконалості людини. Вчить нас вірності своїм обов'язкам, які для нас приготували життєві випробування, чи які ми самі на себе взяли. Також справжня любов мусить пройти випробування терпінням, щоб очиститись з самолюбства, особистої користі і пошуку себе. Господи Ісусе, віддали від нас терпіння, а коли воно прийде, дай нам сили, щоб ми його гідно прийняли і знесли. Дозволь також, щоб ми зуміли розуміти його вартість для нашого духовного розвитку. котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 12. Смерть Ісуса на хресті. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо Ти через хрест свій відкупив світ. Не хочемо говорити про смерть. Не пасує говорити про неї в доброму товаристві, у вищому оточенні. Ми часто зараз померлих уникаємо і найчастіше ховаємо від очей живих. Робимо все, щоб тільки забути про смерть і невідворотність помирання. Сучасна людина любить бавитись життям і земними благами. Звідси випливає небажання говорити і згадувати про смерть. Страх смерті намагаємося послабити за допомогою розмов про життя після смерті. І уникаємо часто розмов про правду останнього суду та вічності. Багато хто пише про потребу великої надії на вічне спасіння, але оминає образ Бога як судді, який по смерті за добро винагородить, а за зло покарає. Ісус тим часом показує нам, що смерть – це не закінчення нашої пригоди життя, але це початок нової. Проте її якість залежить лише від вартості життя на землі. Вчить нас, що любов може перемогти страх і міць смерті. А коли його підвісили на хресті, дає нам відвагу вірити у всемогутність покути і поєднання, жертви і пробачення. Господи Ісусе, зміцнюй в нас духа відваги, щоб ми не піддавалися спокусі терпіння і розпачу. Допоможи нам вірити, що коли по-людськи все безнадійно, то Ти все одно зі мною і допомагаєш мені перемогти страх поразки чи невдалого життя. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 13. Ісуса знімають з хреста. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Всі вже розійшлися і забули про цю прикру подію. І тільки мати не забула про свого сина і про його терпіння. Жодна мати, яка любить правдиво, не в змозі забути своє дитя. І навіть якщо всі забудуть, то вона пам'ятатиме. І якщо всі відречуться, вона прийме своє дитя до себе. Так, як Марія прийняла Ісуса. Це стояння хресної дороги спонукає нас запитати, чи сучасні матері люблять своїх дітей? Чи вони присутні при них у важкі хвилини їхнього життя, в моменти терпіння чи прийняття важких рішень? Марія, яка стоїть під хрестом сина, була єдиною іскрою надії в хвилинах темноти і жорстокості. Марія залишилась сином, хоч інші відійшли, змучені та охоплені жахом. Вона тривала. Залишалася вірною до кінця, бо любила. Любов перемагає страх, не дає задній хід перед потребою складання жертви. Бо любов – це світло, яке освітлює темряву безнадії. Марія була сторожем мовчання, а ми так часто не перебуваємо в тиші. Перебуваємо в галасі і криках, що стаємо нездатні почути голос Бога, який говорить до нашого сумління і вчить нас мудрості життя. Господи Ісусе, дай нашим матерям глибоке і вразливе серце, щоб вони любили своїх дітей. Навчи їх мудрої і відповідальної опіки за свою родину і дай їм зрозуміння бути завжди там, де їх найбільше потребують. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Ісуса покладено до гробу. Поклоняємось Тобі, Господи Ісусе Христе, і благословляємо Тебе, бо через хрест Твій Ти відкупив світ. Ніхто і ніщо не зуміє затримати життя. Не зуміє цього зробити навіть гріб. Христос живе, тому що смерть не стала кінцем, а початком нового життя. Гріб вчить нас розсудливості життя і ставить нову, іншу шкалу вартості. В його світлі нагромадження, купівля, продаж, вирішування тисячі справ – не найважливіші справи у житті. Можна мати оздоблене помешкання, наповнене тисячами потрібних і непотрібних речей. Проте з перспективи гробу це все втрачає вартість. Однак можна бути людиною вбогою, роздавати свій час і здібності, служити допомогою іншим людям, не робити зі свого помешкання склад непотрібних речей. Всі воскреснуть, проте одні на вічну муку, інші на вічну радість. Господи Ісусе, навчи нас мудрості життя. Допоможи нам, щоб ми були відповідальними за наші вчинки і рішення, щоб наше життя не перетворилося на склад матеріальних благ, але на нагромадження людської любові та вдячності. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Роздумуючи над мукою Ісуса, ми знову наблизились до джерел Божого милосердя, через яке Бог дає нам спасіння. Ці джерела випливають з люблячого серця Спасителя, які так чітко бачимо у його відкритому списом боці на хресті. Закінчуючи цю хресну дорогу, дякуємо Небесному Отцю, що ціною стількох терпінь свого Сина вчинив нас спадкоємцями вічного життя. Дякуємо за всі дари, яких уділив нам через Ісуса Христа для нашого відродження, виправдання та з'єднання з Богом навіки. Дякуємо Тобі, Небесний Отче, за безмірну любов і милосердя, які даруєш нам через заслуги Твого Сина. Дякуємо за кожну благодать, дану нам для доброго приготування до вічного життя. В особливий спосіб дякуємо за можливість співучасті у муках Твого Сина, над якими в своїй доброті Ти дозволив нам роздумувати. Вчини, щоб ми не змарнували жодної краплі Його найціннішої крові, яка за нас пролита, але очищені нею могли прославляти Тебе на віки вічні. Амінь. Улюблені в Христі брати і сестри, помолімося тепер в намірах Святішого Отця, цілої церкви, просячи про повний відпуст, який можемо отримати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. Перебувайте в любові Христа. Бог подяка.
1: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.

0: що ти, людошу, істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбниці благ життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Слава Вишні Богу на землі, мир в люді, благовління, слава Вишні Богу на землі, мир в люді, благовління. Господи, губи мої відкрий, саме і сповістять. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віків.
1: Амінь.
0: Мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За мир з висоти спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За святішого вселенського архієрея Лева, папу римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За Богом бережений народ на заправління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За місто це, за кожне село, місто, країну і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Що визволитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і приснодів Марії з усіма святими пом'янув, самих себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь. Боже, Боже, мій страшний.

0: рівно славим Отцем і Святим Духом, спаси нас.
1: Ще і ще, мир і Господу, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи і спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, Пречисту, благословенну, славу, Владичицю нашу, Богородицю, Пресвяту, Діву Марію, з усіма святими помянувши, самі святими одного все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, єси Тобі славу, воссилаємо цю і Сину, і Святому Духові, нині, во всій час, і на віки віків.
0: Прийдіть, вас радуємося, Господи, воскликнім Бога Спасителеві нашому. Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розп'явся, співаємо Тобі, алелуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що плоттю розп'явся,

0: що за поміч має твоє оружя миру непоборну перемогу.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і навіки.

0: До Галатів послання святого апостола Павла читання.
1: Будьмо уважні.
0: Браття, носіть тягарі один одного, і так виконаєте закон Христа. Коли хтось думає, що він є щось, бувши нічим, обманює себе самого. Кожний нехай добре перевіряє своє діло, і якщо він знайде чим хвалитися перед самим собою, то вже ніяк не перед іншими. Кожний, бо власний тягар понесе. Нехай учень ділиться всяким добром з тим, хто його навчає слово. Не обманюйте себе самих, з Богом жартувати не можна. Що хто посіє, те й жатиме, хто бо для свого тіла сіє, той з тіла пожне затління, а хто сіє з духа, той від духа пожне життя вічне. Робімо добро без утоми, свого часу, як не ослабнемо, жатимемо. Отож, поки

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія миру сі.
1: І духа відгаємо.
0: Від Марка святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. В той час Ісус, прикликавши народ, промовляв до нього: «Слухайте мене всі і розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, виходячи з неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, хай слухає». І коли він увійшов до хати далі від народу, учні спитали його про притчу. Він каже їм: «І ви ще такі нерозсудливі, не розумієте, що все, що входить у людину зовні, не може її сквернити. Воно бо не входить в її серце, лише в живіт і виходить геть. Таким чином він об'явив чистими всі страви. Сказав, що те, що виходить з людини, те осквернює людину. Знутра, бо з серця людини виходять недобрі замисли: розпуста, злодійство, душегубство, перелюби, загребущість, лукавство, обман, безсоромність, заздрий погляд, наклеп, гордість, безумство. Уся ця погань виходить ізнутра і осквернює людину». І, вирушивши звідти, пішов у сторони Тиру та Сидону.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. А тепер Господь своїм учням вияснює, бо книжники, фарисеї були від себе такі захоплені, що вони так дотримуються традицій, звичаїв, все так роблять правильно, миють глечики, кухлі і багато в тому іншому роді. Але найстрашніше в них було, що, виконуючи зовні закон, дозволяли собі судити інших. Бог так поруч, близько, а вони не бачать. І бачите, чисте око може бачити предмети того світу, а брудне не бачить. І точно так само з духовним життям Ісус каже: блаженні чисті серцем, вони Бога побачать. Чисте серце робиться здатне чути Боже Слово, приймати, переживати, відповісти на це Боже Слово. А нечисте не чує, в гаморі життя. І, на жаль, що коли людина не може того побачити, то в її нутрі, в її середовищі збирається дуже багато лиха. От Ісус про це говорить, що може з серця людини виходити недобрі замисли. Уявіть собі, книжники, фарисеї, свята книжка в руках, гарно вбрані, Господь Бог чинить чудо, а вони, дивлячись, бачать зовсім протилежне, шукають, як би його зловити на слові, у чому би його звинуватити. Бачите, за покликанням кожне наше серце від Бога покликане бути храмом Божим. І знаєте, дуже багато людей впродовж свого життя до свого серця ніколи не прислухаються. Чують лише те, що входить в ухо, бачать не завжди, але то, що може входити в око. А що відбувається у внутрішньому світі, не здатні побачити, бо думками літають по цілому світі. І дуже часто розум зайнятий тим, щоб порівнювати, шукати задоволення, завидувати, зле ставитись до інших людей, обмовляти їх навіть внутрішньо, якщо вдається комусь не говорити устами, обманювати, бути безсоромними, заздрісними, наклепниками, гордими, безумними. Якось мені пригадується один такий святий, він в 4 столітті був пімен. До нього якось підійшов учень і каже: «Слухайте, ну що зробити, щоб мене не атакували так злі духи, щоб я міг мати чистоту розуму, чистоту свого серця?» Він до нього каже тако: «Скажи мені, будь ласка, коли казанок кипить гарячою водою, муха або якась інша нечисть може на нього сісти?» Каже: «Ні». «А коли мухи п'ють воду?» Або ще інше казав, каже: «Борщ, коли є земний, коли злітається?» Та тоді злітається. Каже, от Ісус каже, вогонь приніс я на землю, і як прагну, щоб він розгорівся. І це таке диво, коли люди знаходять час слухати Боже Слово, приклякнути перед Богом, прихилити своє серце, слухати, що Бог промовляє, уважно слухати, що йому відповісти. Оцей дотик Божий, цей жар духовий від молитви, від читання Святого Письма, а понад усе, від святих тайн, перепалює у людині цей весь гріх і це сміття, і серце знов повертає собі щастя бути храмом Божим. Бачите, коли ми йдемо до сповіді і ще розповідаємося перед Господом, то прийшли брудні, а вийшли чисті, прийшли злі, а вийшли добрі, прийшли з гріхами, а дотиком Божим нам кажуть, будьмо уважні, святе є святим. І зовні може нічого не змінитись, але спосіб думання, пережиття світу, відношення до людей від дотику Божого міняється. Ісус нам каже таке: хто любить мене, хто виконує заповіді Отця мого Небесного? А далі каже, а хто виконує заповіді Отця мого Небесного? До того прийдемо я, Отець і Дух Святий, і в ньому закладемо життя. Ісус каже, хто слухає моє слово, зберігає в своєму серці, від смерті перейде в життя. Але ще більше каже, от ми посповідались, отримали Божу ласку, а в нашому обряді завжди причастя дають ложечкою. І це навіть не тому, що в двох видах ми причащаємося тіло і крові, а оця ложечка символізує ще пророцтво пророка Ісаї в 6 главі, де він бачив, як херовими, серафими носять на престолі Господа Бога. І він тоді казав, горе мені, я людина з нечистим устами, коли його посилали проповідувати. І тоді ангел взяв жаріючу вуглинку звідтам, вклав йому в уста і каже, оце діткнулося уст твоїх, відійме беззаконня твої і гріхи твої очистить. І от бачите, щоразу, коли ми приступаємо до святого причастя, священник подає нам причастя ложечкою, пригадуючи, який превеликий дар самого себе Господь Бог дарує кожному з нас. І як ми зразу після причастя забудемо, хто ми, забудемо, до чого ми покликані, то святе місце порожнім не буває. Тому казав святий Пімен такво: якщо Бог вкладає нам у серце цей вогонь, то звідтам випалюється все нечисте. Це не від людини. Бути доброю, бути уважною. Ми грішні, ми інакші. Але коли Бог приходить у наше життя, все преображується. Навіть наше найпростіше життя, найзледенніше, любе життя стає великим Божим даром для цілого світу і для тих людей, які поруч з нами, і для тих людей, які нас не знають, а ми можемо за них молитись. Це таке велике диво подарував нам Господь. Дякуємо тобі, Господи, за ті дари, що ти нас ними обдаровуєш. Дякуємо за твоє навчання, яке ти нам подаєш, і кажеш, в який спосіб іти тою дорогою, якою є ти. Бо ти, Христе, дорога, правда і життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
3: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
4: Господи, помилуй.
3: Господи, всережителю Боже, Отцю нашим, молимось тобі, вислухай, помилуй.
4: Господи, помилуй.
3: Помилуй нас, Боже, з великої милості твої, молимось тобі, вислухай, помилуй.
4: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Що молимось Ішого Вселенського, Хирея Лева, Папа Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященного, Архієпископа Митрополита Кирія Ігоря, Боголюбивого Єпископа Кирила Володимира, за те, що служив, послужив усім храмі цим, за всю нашу духовності в Христі, братів, сестер наших.
4: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Що молимо за Богобереж народне, за правління, за все військо.
4: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: ще молимо, щоб Господь Бог своєму милосерді споляв на весь український народ цей час війни, захистив щитом своєї мутні опіки наші міста і села, цілив рани терпляче, подався розкав допомоги, потребуючих вас і благословенний мир. Господи, вислухай, милостивно помилуй. Ще молимо, щоб це милостивий Господь кріпив силу своєї української вийківки, захищає батьківщину від російського агресора. Благаємо тебе, щоб вони були збережені від ворожих нападів, серед смертоносної рани та здобули перемоги в боротьбі за волю гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостивно помилуй. Молимося Господу Богу нашому, що вислухав голос моліна з рішами Ларавіса і воїнів Романа Михайла, Романа Володимира, Маркіяна, Юрія, Маркіяна, Антонія, Романа, Сергія, Богдана, Романа, Михайла, Назара, Івана, Олександра, Івана, Юрія, Юрія, Василя, Геннадія, Петра, Володимира, Володимира, Ірину, Дмитра, Тараса, Миколая, Володимира, Михайла, Івана, Івана, Романа, Юрія, Зиновія, Василя, Олександра, Максима, Ігоря, Віталія, Андрія, Ігоря, Олега, Михайла, Назара, Василя, Степана, Олега, Михайла, Олега, Михайла, Руслана, Олену, Мирославу, Івана, Степана, Семена, Наталію, Тараса, Ольгу, Олега, рабів Божих.

0: недостойно молитися, хорони від усякої скорботи, біди, гніву і нужди. Дарував здоров'я здоголіття, промов, Господи, вислухай, милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ми молимося до присутніх людей, що очікують тебе великої, багатої милості, за ти чертворять нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Бо милостивий і людинолюбний Бог, я за тобі славу воссилаємо, цю і Сину, і Святому Духові, нині, по всіх час і навіки віки.
2: І вірніше, і ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрій, що під владою Твої завжди бережені, ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки.

0: Петровича, Христяту пісню співаючи, всяку нині житейську відкладінь, почаючи від царя, всіх ми прийняли, що славі невидимо спотворюють ангел спочине, алелуя, алелуя, алелуя. Ми червоні знаємо, являючи Духотворці, Тройці, Христяту пісню співаючи, всяку нині житейську відкладінь, почаючи від царя, всіх ми прийняли, що славі невидимо спотворюють ангел спочине, алелуя, алелуя, алелуя.
1: Піднесіть руки ваші до святині і благословіть Господа. Святійшого Вселенського Архієрея, Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий дияконський монаший чин, Богом бережений народ наш, правління і все військо, благородних повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців святого храму цього і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас і навіки віків.

0: За предложені чесні дари Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм, і ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися навіть у всякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим, благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Миру всім. Возлюбім один одного, щоб надумно визнавати.
1: Отця і Сина і Святого Духа, Тройцю єдиносушну і нероздільну.
2: Двері, двері, премудрості, будьмо уважні.
3: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну й апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
1: Милі сферу жертву хваління.
4: Благодаті Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде.

0: себе видав за життя світу, прийняв хліб у святі свої пречисті непорочні руки, благодарив і благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:
1: «Прийміть, їжте, це є тіло моє».

0: а те, що в чаші тій чесною кров'ю Христа, перетворивши Духом Твоїм Святим. Амінь. Це
1: було причастя,
0: за гріхи на відпущення хід, на причастя Святого Твого Духа, на повноту Царства Небесного, на суд і не на суд і не на осудження. Ще приносимо тобі цю словесну службу, заспочивших у вірі праотців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, ісповідників, постників і за кожного праведного духа, що у вірі звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і присну Діву Марію.
1: Величай душе моя, причесний хрест.

0: Найперше помінуй, Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї і доволітті правильно навчали слово Твоєї істини.
1: І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити, оспівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
2: Амінь.
1: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
2: І з Духом Твоїм.
3: Всі святи, помінувши шейше, ми Господу помолімся.
2: Господи,
3: за принесені освячені, чесні дари Господу, помолімся.
2: Господи,
3: щоб людина, любний Бог, наш прийнявши святий небесний, немислений, свій жертовний, приємний запах духовний, зі славно божественну благодать, і дар Святого Духа, помолімся.
2: Господи,
3: щоб визволитися нам з усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
0: Дня вседосконалого, святого, мирного і безрічного, Господа, прості.
2: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших, у Господа, прості.
2: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа, прості.
2: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших, і миру для світу, у Господа, просі.
2: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі.

0: Покаяння завершити у Господа просіння.
1: Подай, Господи,
0: християнську кончину життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просіння.
1: Подай, Господи,
0: віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога.

0: благодатью і щедротим і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.

0: роздроблю вони не роздільничу завжди їдять і ніколи не з'їдають, але причасники він освячує.
1: Ісус Христос,
0: був на та Святого Духа, амінь.
1: Богу
0: святих твоїх, завжди нині по всіх часи, на віки віків, амінь. Теплота віри, повна Духа Святого.
1: No.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: І страхом Божим і вірою приступи.

Thank you.

0: милості, прийнявши Боженця, ти причисто безсмертно, небесне, жовтуряше, страшне, Христові стань, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, помилуй, хвилини нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День ми заслонили святими, небезвічно випросивши саме з одного, все життя наше Христу Богові віддаємо.
1: Господи,
2: бо Твій єси освячення наше, і Тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і навіки віків.
1: Амінь.
2: Мирі вийді.
1: Імені Господні.
2: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твої, охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм єреям, владі війську всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє

0: Благословення Господні на вас, Його благодаті, людину люб'ям завжди, нині повсякчас і на віки віків.
1: Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови.
3: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, силу і чесного животворчого Христа, що свято Його всесвітнього воздвиження звершує заступництвом святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, мучениці Єфимії і всіх святих, помилує, спасе нас, як благий і людинолюбний.
2: Амінь.
4: Ще помолімося за наших захисників, захисниць, за милість Божу над нашою землею. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід ізбав нас, єдиночиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, спаси нас.
5: Дякую. Святі Отці.

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захристія». Дана програма відбувається в записі. Сьогодні ми вітаємо в ефірі ординарія Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Павла Гончарука. Разом з тим, отець ще має таке важливе служіння від Римо-католицької церкви в Україні. Він є головою комісії військового душпастерства при конференції єпископату України. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство.
2: Слава навіки Богу, вітаю вас.
1: Зараз ви представляєте частину нашої церкви, яка має можливість жити або навіть виживати в таких дуже винятково важких обставинах війни, адже ваша дієцезія, точніше її частина, знаходиться в окупації, тимчасовій окупації Російської Федерації, натомість і також інші ваші парафії, спільноти сьогодні переживають також ці щоденні обстріли. Але я зараз хочу розпочати з трошки іншого, з трошки позитивнішого. В ці дні от новини, новинарні такі портали Римсько-католицької церкви облетіли світлини, де ви зустрічаєтеся зі Святішим Отцем, папою Левом XIV. Це співпало майже з його днем народження. Ось нам цікаво так негайно почути вже про те, який клімат у Ватикані, що в Ватикані говорять про нас і з якою місією ви також відвідали апостольські пороги.
2: Так, дійсно, Бог поблагословив і дав можливість, що ми могли зустрітися зі Святішим Отцем Левом XIV як представники комісії військового душпастерства для того, щоб подякувати Святішому Отцю за його турботу і в його особі у цій церкві за пам'ять, за молитву. Також приблизити і розказати про те, що ми переживаємо, які в нас труднощі. І також попросити про дальшу молитву, про благословіння. І також запросили, якщо це є можливо, щоб він прибув до України своїм душпастерським візитом. Ситуація, знаєте, я може так скажу, поруч із Ватиканом ми зайшли, щоб взяти каву, і нас запиталися, хто ви, звідки ви, ми сказали, з України, мені, о, відповідь дякую, і також слава Україні. Да? Тобто з такою позитивною. Це тих, як може, два слова, можливо, це мало що би мало говорити, але коли знаходимося в іншій країні і люди чують про Україну і хочуть до нас заговорити нашою мовою, і те, що для нас є важливі ціни, це показує про те, який є клімат, так як дивляться і що співпереживають є. Ця солідарність. Тому що можна тут сказати, який клімат? Є співчуття, є солідарність, є молитва, є хвилювання і велике бажання, щоб якнайскоріше настав цей справжній мир, щоб перестали гинути люди. Але мир, в який буде правильний, тобто не просто, щоб поневолили, так, але щоб Україна залишилася вільною і незалежною.
1: Угу. Риторика Ватикану за днів понтифікату папи, нині спочилого папи Франциска, була, знову ж таки, однозначною. Папа Франциск дуже часто, практично на усіх публічних виступах, він згадував багатостраждальну Україну. Але були деякі моменти, коли там ЗМІ намагалися перекрутити. От це ставлення, знову ж таки, завуальовано Ватикану. Папа намагався зв'язатися навіть з українською молоддю. Папа Франциск, я пам'ятаю тоді, в Патріархі, в Першому соборі був присутній, як папа звертався, як папа переймався нашою біллю. Натомість папа Лев, він має дещо інший почерк. Це мої спостереження, це не якісь там спостереження відомих ватиканістів. Але я дивлюсь на те, що Ватикан не так часто говорить про Україну, але судячи з того, що потім випливає вже десь там в подальшому, Ватикан більше працює на те, щоб в Україні, не то щоб, якщо говорити, наприклад, про сегмент звільнення полонених, про сегмент повернення додому українських дітей, то тут більше зараз впливає цієї інформації. От чому так? Ви гадаєте, на той час понтифікату папи Франциска це більше приховувалося, щоб не було такого ніби вихваляння? Чи все ж таки тут більше докладається зусиль у цій справі війни і для того, щоб українці все-таки відчували, що ми не самі?
2: Мені важко судити, як, які підстави і основи, чому саме так, але з того, що я можу засвідчити, це те, що, по-перше, якщо робиться якісь важливі справи, вони потребують тиші, не можна говорити. Тому що своїм навіть необережним словом можна зашкодити якомусь процесу, а це стосується, наприклад, життя когось. Так? Тому тут дуже велика відповідальність. Це по-перше. По-друге, ми бачимо результати. Те, що апостольський престол на своєму рівні і при своїх можливостях він діє так, як може, і наскільки може. Так що тут ми маємо справу не просто з кимось, так, але маємо справу дуже небезпечним ворогом. І тому столиця апостольська, вона не має якоїсь зброї чи якоїсь такої фізичного впливу. Це є церква, яка закликає, яка говорить, яка просить, яка своїми шляхами намагається максимально, наскільки це можливо, вплинути, щоб врятувати життя. Тому тут порівнювати я не буду, тому що я мушу мати якісь предметні, якісь аргументи, факти, щоб порівнювати, зважувати. Це дуже делікатна справа, і добре, що є тиша. Якщо є тиша, то значить є праця.
1: От в середині літа, це якраз так на урочистість нашої покровительки України, Матері Божої Бердичівської, Україну відвідав з офіційним візитом архієпископ Пол Річард Галагер. І потім через кілька тижнів, тобто десь в дні, здається, нашої незалежності, 24-го, здається, 25-го, десь близько тижня, у Москві перебував також він, так само з офіційним візитом, Пол Річард Галагер. Ми так напружено чекали інформації, що ж він там передав, з чим же ж він повернеться назад. Про щось, якщо про це можна говорити, якась інформація про це відома, чи просто Ватикан мовчить, бо це безрезультатно було?
2: Дивіться, якщо ми хочемо дізнатися, про що вони говорили чи не говорили, то це можуть вони лише сказати. Тобто той, хто є, скажімо так, господарем своїх слів. І той, хто є господарем своїх слів, якщо він навіть ділиться своєю інформацією, то лише з тими, хто вміє тримати язик за зубами. Так, якщо будуть розказувати, ну, наприклад, то і він, от вони поїхали, так, зустрілися, і вони розказали, про що говорили. Хто з ними після цього схоче розмовляти? Так, тому ці питання дуже-дуже... Звичайно, сьогодні світ такий, що хочуть все знати. Добре, а хто готовий взяти за все відповідальність? Якщо я розумію і довіряю, так, то тоді, ну, раз так не говорить чи говорить, значить так треба. Тому що тут, ну, дякувати Богу, що він міг поїхати, що він там зустрівся, що він там розмовляв. Напевно, я 100% переконаний, що він там доніс волю Святішого Отця, котрий хоче, щоб війна закінчилася, щоб настав мир, щоб не вбивали більше людей.
1: Ви знаєте, я думаю, що архієпископ Галагер, він особисто навіть таку має неприязнь вже до, ну, даруйте, що я так скажу, не дипломатичної мови, до наших ворогів також, тому що тієї ночі, коли він перебував у Києві, Київ пережив одну з наймасштабніших таких атак. Тоді було дуже багато поранень, дуже багато було і смертей, і руйнувань, і перебуваючи в Києві сам владика, я думаю, от відчув на собі, що таке, як живуть українці, як живуть кияни, харків'яни, запорізьці в цьому такому трикутнику війни, з якого ми ніяк не можемо вийти. Ви представляєте в нашій церкві оцей сегмент військового душпастерства, іншими словами, капеланства. От чи вдалося вам щось про це сказати Святішому Отцеві, як розвивається цей феномен капеланства, воєнного військового капеланства в нас в Україні, тому що до початку масштабного навіть вторгнення, ми про це вголос так аж би не говорили, а до 15-го, до 14-го року, тим більше ми про це навіть не уявляли. Що це таке і чи взагалі воно потрібне?
2: Ну, що стосується комісії військового душпастерства і взагалі військового душпастерства Римсько-католицької церкви в Україні, це є звичайне в цьому часі, в такій ситуації, служіння священників і не лише, але й також волонтерів і служителів, нашим військовим, нашим братам і сестрам, котрі стоять зі зброєю в руках, захищають нашу батьківщину. Також і підтримка сімей, яких рідні або захищають, або пропали безвісти, або є в полоні, або загинули. Тобто це є товаришування. І це є нормальне служіння церкви людям, які переживають таку трагедію. І з огляду на це була покликана також комісія військового душпастерства, яка має за завдання організувати це служіння. Це також, між іншим, також і навчання, координування, підтримка, також пошук різних форм служіння, допомоги тим, хто цього потребує. Тому це такий блок, який ставить перед собою завдання служити людям для того, щоб вони мали можливість підтримувати зв'язок з Богом, щоб вони не втратили людяності, щоб вони знайшли підтримку, підказку, допомогу, духовну допомогу і підтримку. Тому це є церква, яка є з народом, котрий бореться за своє право бути, за своє право вижити. Це є служіння військовим, які не є загарбниками, тільки є захисниками. І ось є завдання, щоб допомогти їм зберегти в собі людське лице. Тому що війна має дуже велику небезпеку, таку труту в собі, що можете знищити навіть і того, хто стоїть як захисник. Ну і церква має за завдання допомогти зберегти це лице людське і перебувати в єдності з Богом.
1: От було у вас щось таке, коли ви готувалися до зустрічі з папою? Ну, бо ж все-таки з папою, коли маєш зустріч, плануєш її, то обов'язково хочеш щось найголовніше не забути сказати. От про що ви от намагались, навіть, можливо, репетирували, щоб проректи папові, щоб донести до його вух, от що пов'язане, можливо, з війною чи з якимись особистими вашими речами?
2: Знаєте, я спеціально там не репетирував, тому що я не бачив, я вперше мав таку зустріч, навіть не знав, як буде, що скільки часу. І більше було, можливо, не стільки спонтанно, скільки я розумів, що я хочу сказати. А вже при нагоді, тобто вже в самому процесі, вже підбиралося, говорилося те, що приходило на уста, але, звичайно, те, що хотів сказати. Однозначно хотів приблизити, розказати, як живе наша церква близько лінії фронту, розказати про те, що дуже багато людей втікає, що дуже багато міст зруйнованих, що Росія обстрілює цивільні об'єкти, що вона не дивиться, хто цивільний, хто військовий, що дуже багато страждання і болю, дуже багато людей, які втратили все, багато розірваних сімей. Також про те, що ми є з народом, що ми допомагаємо. Що ми допомагаємо і духовно, і матеріально. Є також в цьому блоці, коли організовуємо допомогу різних напрямків. Також те, що ми би раді були бачити Святішого Отця в Україні. Це була би велика підтримка для нас. Але, звичайно, зазначив, що якщо це є можливо, тому що ми не знаємо всіх нюансів. Тому також отримав запевнення в молитві, запевнення в тому, що пам'ятаємо, що ми служимо. Тобто я відчув таку велику підтримку зі сторони Святішого Отця. Тому така була ця розмова як єпископа, котрий перебуває серед людей, які боронять країну, які страждають, які багато сліз, багато крові, і засвідчив присутність церкви, і засвідчив те, що допомагаємо, і також попросив про допомогу Святішого Отця в молитві, підтримці, зрештою, те, що він робить. І від нього також запевнення у молитві, в пам'яті, в турботі.
1: Яка була реакція папи, от коли ви розповідали про ці такі тонкощі?
2: Папа слухав. Угу. Папа дуже уважно слухав. І це було чути, що папа слухає, він переживає, він переймається. Ось так.
1: Коли офіційні делегації відвідують папу, особливо, ну так як ви, це можна сказати приватна аудієнція, так?
2: Це була приватна аудієнція.
1: До речі, близько години часу, це такий виняток, мені здається.
2: Ні. Ні-ні, 20 хвилин.
1: 20 хвилин, значить ресурси писали неправду, інші ресурси. Написали, що годину папа вас приймав, Владико, бачите? Ну, принаймні, 20 хвилин, так?
2: Це вже цікаво. Я би теж хотів почитати.
1: Так, папа, зазвичай, коли з папою зустрічається, папі намагаються донести от якісь подарунки. Недавно, коли була офіційна делегація, також, але то загальна, точніше, аудієнція, даруйте, із делегацією з України, це були представники Української греко-католицької церкви, папі подарували вишиванку там з своїми такими особливостями, які там візерунки представляють різні регіони України. З якими подарунками ви приїхали?
2: Так, ми подарували папі картину, яка зображала молитву капелана. Це на фоні такому бордовому, що означає біль, кров, страждання, руки капелана, між якими знаходиться голуб, символ Святого Духа, і також контури карти, якими капелан запрошує Духа Святого, щоб прийшов і приніс мир, тобто захищає це нашої країни. Це є, тобто, один подарок, другий подарок – це така пам'ятна, важко мені це назвати, не знаю, як це правильно назвати, таблиця, де також контури, де карта України, яка жовто-блакитна, і також слова з духовного гімну «Боже великий, єдиний нам Україну храни». І також знаки, логотипи капеланського служення Римсько-католицької церкви. Також дві книги, скоріше альбоми. Це нашого фотографа з Харкова, який від самого початку повномасштабного вторгнення він реєструє все те, що відбувається своїм фотоапаратом. І там є показані і будівлі зруйновані, і також є також люди, які втікають, люди, чи там тіла, які повбивані, військові, тобто капелани. І також другий альбом, який суто лиця, показує лиця різних людей, і військових, і цивільних. І на обкладинці цього альбому фотографія військової, яка, повернувшися з завдання, взяла на руки свою місячну дитину і кормить її груддю, а ножку, тобто цілує стопи цієї дитини, чи стопу. Так? Тобто це дуже такий зворушливий момент, який я зловив цей фотограф. І я папі це передав, дав пояснення, що це за альбоми, що за фотографії. Так що отакі подарки.
1: Владико, от вже після зустрічі з папою, того всього, що ви там вже говорили, спілкувалися у Ватикані, з яким головним посланням ви повернулися до України, от, зокрема, до свого катедрального собору, який також є під постійними обстрілами, до своєї дієцезії, ну, але загалом і до всіх римокатоликів України?
2: Ну, для себе я відчув, тобто ми маємо продовжувати те, що робили до цього часу. Перше, друге, зі свідомістю того, що ми є огорнуті молитвою, пам'яттю і підтримкою цілої церкви. Що ми не є самі в цьому всьому, що дуже є багато молитви, і є дуже багато праці і роботи цілої церкви. Тому повертаюся з таким розумінням, продовжувати те, що робили до цього часу. І друге, що ми не є самі.
1: Дякуємо. Дякую. Цей блок запитань ми залишаємо вже про візит до Святішого Отця, владики Павла Гончарука. Зараз більше до таких соціальних питань, владико, те, що болить зараз кожного українця. От на минулому тижні весь світ спостерігав над тим, як делегація американців відвідувала Москву, потім негайно відвідувала Київ. От і З останнього, що тут уже ніби так просочилася інформація про те, що плани Кремля не змінилися, вони далі вимагають нам нас частину Донбасу, тобто частину України, яка ще є на сьогоднішній день під контролем Збройних сил України. От, натомість от, наша влада категорична в тому, каже, що ні, ми не будемо давати цієї території. От, якщо ми дивимося через призму церкви, от церква послідовно завжди говорить про необхідність зберегти людське життя. І якщо ціною припинення війни називають територіальні поступки України, от як би ви це прокоментували? І де проходить, на вашу думку, ця моральна межа таких поступок?
2: Ви задаєте дуже важке питання. Не знаю, чи я буду спроможний відповісти на це запитання. Тільки потрібно взяти до уваги, коли ми хочемо відповісти, чи знайти відповідь на це запитання, потрібно собі задати питання, а дійсно він зупиниться?
1: Ну, обіцяє це.
2: Чи дійсно зупиниться? Хто обіцяє? Хто обіцяє? Ні. Питання завжди потрібно ставити по-іншому. Хто обіцяє і чим ця обіцянка є зацементована?
1: Ну, дивіться, американці обіцяють гарантію з своєї сторони.
2: Ну, дивіться, нас не вже маємо гарантії. Будапештський меморандум, де той навіть підписав. І що цікаво, що після того, як підписанти, да, тобто коли вони підписали, один із цих підписантів напав, другий з цих підписантів вимагає угоди, і дайте нам добрива своєї землі, тобто дайте нам корисні копалини, і тоді ми будемо думати. Третій підписант дуже сильно стурбовані, ну вони якось допомагають, так? Гарантії були ж підписані. Чим це закінчилося? Тому, коли я чую суто так зі сторони, коли хтось обіцяє, якось гарантує і так далі, я не вірю. Я просто не вірю. Я розумію, чим це закінчиться. Тому питання, кому це вигідно, я не знаю, яка правда. Нам, тобто, але є однозначно, якщо зараз зупинимося, так, припиниться кровопролиття. Але це буде початок наступного кровопролиття. Ще страшніше. Знаєте, тут, коли подивимося на історію Чечня, що зробила Росія, перший раз не вийшло, потім підписали, потім заатакували, повністю знищили. Грузія. Росії ж не потрібен цей мир для миру. Їм потрібна перезагрузка, перезавантажитися. Не знаю. Треба просити Господа, щоб Господь допоміг, врятував, і щоб дав мудрість керівникам нашої країни, як правильно зробити. Тому що ну, тут ну, підступ, тут дуже підступ. Америка, ну я не маю довіри, наприклад, коли йде мова про Трампа, я йому не довіряю, тому що він звинувачує. Так, що пробула криза, вічна криза в світі, це через те, що Україна атакує, атакує Росію. Вибачте, проблема в світі є тому, що Україна порониться. Тобто не проблема в тому, що Росія заатакувала Україну. Не звинувачують Путіна. Путін друг, а Україна вина. І зараз намагаються сказати так, що війна буде продовжуватися з вини України, бо Україна не хоче віддати частинку землі. Так не про землю йде мова. І Путіну не потрібна земля. Путіну потрібна влада над світом. Та? І вони ж чітко це про це говорять. І йде мова про несправедливість, що Україну звинувачують в тому, що є війна. Акценти перестав. Знаєте, є, наприклад, слово в нас, якщо я стою на березі, але перекласти акцент, то, можливо, вона буде звучати «стою на березі». Зовсім інший сенс. І ось так само зараз те, що відбувається на такому політичному, це є те, що причиною війни в Україні – Україна. Бо вона не хоче піддатися. Тобто злочинець є виправданий, а жертва є осуджена. Якщо на несправедливості будується, то це зерно є початком наступної, ще більшої, страшнішої війни, яка зацепить ще більше народів.

0: чи не заохочує, або зобов'язує нас до ще більшої мобілізації, молитовної мобілізації, постати, молитися, просити про мудрість Святого Духа, як правильно зробити. І щоб Господь втрутився, тому що це дуже складна ситуація. Ми в дуже тяжкій ситуації.
1: От ви згадали про народ України. От народ України зараз... поділений, от не то, що там самовільно, самодумно поділений, але його можна розділити на дві категорії. Це військові, так, котрі сьогодні тримають зброю в руках, і це, умовно кажучи, люди, які живуть на умовній мирній території. Так, і у нас різні трошечки настрої, так зробила війна. І якщо ми зараз дивимося на політичний вимір, у нас в Україні практично, ну, майже кожного місяця, давайте, щоб чеснішим бути, проявляються якісь корупційні скандали. І от ці люди, котрі живуть на мирній території, умовно кажучи, вони кажуть, ми виснажені. Але виснажені не скільки вже там війною, так, бо частіше говорять, ми ще готові терпіти, ми там будемо підтримувати армію. І це дуже вправно роблять, так. Простий Іван, як кажуть в народі, простий Іван підтримує цю армію. А коли ми дивимося на мішки з грошима, які крадуть наші політики за діяні в корупційні скандали, один з них, до речі, розгорається в ці дні, і знову ж там про мільйони, і про гроші, і про багато чого іншого бруду. Ось. І тоді справді ми самі себе, цей, ну я не знаю, як це сказати, мобілізаційний настрій, що ми ще готові терпіти, він паде десь, він розчиняється. От, який голос би церква сьогодні проявила в цьому вимірі? От я чув, глава греко-католицької церкви про це так сміливіше говорить. Чи є якийсь голос церкви від Римо-католицької церкви, знову ж таки, про те, що це парадокс? Тоді, коли Україна захлинається кров'ю, ну, чути про такі дуже важкі речі, справді.
0: Я трошки по-іншому дивлюся. Наша країна не є поділена на людей одних і других. Є в нас по-різному переживають люди війну на різних етапах, в різних місцях і на свій спосіб. Тому що війна доторкнула усіх людей, і військових. Військові, вони перебувають в особливих небезпечних умовах. І їх найбільше болить, але також є рідні і близькі, які знаходяться в тилу, але їхні рідні воюють, так вони здригаються від кожного дзвінка, від кожного смс, який приходить. Тому наша країна, наш народ страждає на різних рівнях, але цей біль він є. Це розірвані сім'ї, це постійні небезпеки. Це те, що фоново навіть просіє свідомість. Тому на різних етапах. Натомість, що стосується корупції, є ця проблема. Але з цією проблемою потрібно боротися, і тут потрібно побачити ще один плюс. Це те, що викривається все, що це стає видно, що це усуджується, що ловлять, що відкривають, що ці пухлини, ці метастази, вони вскриваються. І потрібно брати відповідальність всіх, так? Тобто кожен повинен брати відповідальність на своєму рівні за те, щоб принаймні не сприяти цьому, не сприяти корупції. Але це є велика біда і це є велика трудність. Натомість, а який варіант? Добре, а що тоді? Що нам залишається?
1: Знаєте, що
0: подивитися?
1: Зараз неофіційна, але статистика може виглядати десь там примірно на одній з соціальних мереж. І там кажуть, увести смертну кару. От народ каже, що тим, хто краде, відрубувати руки. От такі вислови, це не моя думка, це те, що пишуть там в коментарях під цими нашумівшими скандалами. Ось, ну, зрозуміло, церква скаже, це негуманно там і так далі. Але народ вже просто, він втрачає цю рівновагу людяності через це. І ми можемо цю війну реально програти через ці корупційні скандали цю зневіру народу.
0: Те, що буде робити церква, якщо б слухали те, що говорить церква, то би корупції не було. Якщо зараз церква скаже відрубуйте руки, то будуть відрубувати руки. А точно чи будуть відрубувати руки тим, хто вкрав, а потім оскаржують церкву, що вона впроваджує інквізицію? Розумієте? Це не справа церкви, правосуддя. Це є влада

0: Ми, народ, вибираємо владу. Ми, народ, вибираємо депутатів. Наша відповідальність – це не в тому, щоб скинути на когось відповідальність. Наша відповідальність – це думати, кого ми вибираємо. Тому що, якщо я посадив картоплю весною і дивуюся, чому я осінь викоплюю картоплю, то це питання до кого. Просто я би більше заохочував до відповідальності, тоді, коли є найбільший момент. А щодо правосуддя, будь ласка, так, має бути правосуддя, є в'язниці, є терміни, але чи цього хтось дотримується? Так, ну, держава встає не раптово. Держава розпочинається з дому кожного з нас, з того місця, де працюємо, з відповідальності. Ті, котрі йдуть служити десь там вище, там, не хочу називати якісь професії, так? Mm-hmm. З якої метою йде. Це дуже багато. Тобто це є наслідок багатьох нюансів. Наслідок багатьох нюансів. І церква, яка пригадує, навчає, говорить заповіді. Наприклад, церква говорить, не можна вбивати дітей. А скільки є абортів? А це кров невинних. Сьогодні є штучне запліднення. Ми ж знаємо, що людина розпочинається від моменту злиття чоловічої і жіночої частинки. В цей час Бог створює душу, і це вже є особа. І під час кожного штучного запліднення їх потім, скільки заморожує, скільки їх потім зливають в унітаз. Душі. Оце кров невинних. Тому якщо так копнути глибше, так насправді проблем в нас є дуже багато. І церква закликає і до збереження життя, щоб не вбивали, як і чесної праці, як і чесної зарплати. Церква закликає, щоб не красти, тобто 10 Божих заповідей. Церква закликає, але це те, що може робити церква. І якщо подивитися, скільки і праці з сім'ями, з родинами, виховання дітей, катехеза молоді, зустрічі з молоді. Скільки виховала церква людей, які є порядними. Тому скидати зараз на церкву, щоб вона сказала, що робити з тими людьми, які крадуть, ну, є держава, будь ласка, влада, mm-hmm. їхня відповідальність. Але ми, як церква, однозначно засуджуємо. Це злочин, це співпраця, це колаборанти, це співпрацівники Путіна. Ворог внутрішній Путін і ворог внутрішній. Це ті, котрі корупція, хто споює, хто вбиває українців через аборти. Тобто багато ворогів є в Україні. Хтось один, не пам'ятаю, хто говорив з таких видатних українців, каже, я не боюся чужих вош, як свій гнив. Ага, да? Тобто, внутрішньо.
1: Не тому... так страшні. Та.
0: Свої воші, воші, як свої гниви. Да?
1: Так,
0: тому от, має бути відповідальність. Кожного громадянина має бути відповідальність за свою країну, в якій живе.
1: Колись...
0: Ми на це маємо працювати. Це є завдання.
1: Владико, колись...
0: Я можу говорити від себе, та, що мене болить моя країна. Угу. Мене болить моя країна, і я роблю те, що від мене залежить, щоб зберегти нашу країну, щоб вона розвивалася, щоб вона була зрілою і відповідальною. Але це кожен має сказати. Якщо я очікую, що хтось має, то я вже є безвідповідальним. Я маю бути відповідальним на своєму місці.
1: В свій час глава не тоді Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан, ну не все погане звідти йшло, так? Володимир Сабодан сказав таку фразу, що чим більше в Україні буде храмів, тим менше буде тюрем. Так, ну ніби йому приписують цей вислів, так, виходячи, так підсумувавши вашу думку. Владико, ще одна болюча тема – примусова мобілізація. Ну, то як церква має реагувати на ці випадки, коли мобілізація супроводжується приниженням людини, навіть застосуванню сили? Наприклад, так звані омбудсмени, так? Люди, які виступають за захист людського життя, вони засуджують, тобто вголос про це говорять там ці представники, натомість церква якось спостерігає.
0: Я не знаю, як церква спостерігає, а що церква може тут сказати, чи хтось церкву послухає.
1: Ну, все одно голос церкви десь він все одно чутний. Да,
0: як однозначно є там, де є там, де людина як гідність є принижена, там, де людина є побита, там, де є викрадена, ну це є злочин, так не може бути. І це є деморалізація, і це є також загроза для національної безпеки. Це є справа президента і силових органів, які повинні пільнувати порядок. І має бути організована мобілізація. Це є також наша відповідальність цілої країни, тому що це є захист батьківщини. Але в такий спосіб, коли людина йде по хліб, її викрадають, кидають в підвал, її там пресують, заставляють, він вже є здеморалізований на сам початку, його потім закидають, звичайно, це є злочин, так не може бути. Але я не розумію, що про це треба, щоб церква говорила. Ну, наприклад, когось бити на вулиці, чи це правильно, чи неправильно? Звичайно, що неправильно. А якщо церква нічого не каже, то це що означає? Церква підтримує? Ні. Є очевидні речі, які самі по собі зрозуміли. І церква не мусить забирати голос спеціально в цей момент, оскільки це є зрозуміло. І тому така поведінка, такий підхід, коли ловлять людину, закидають, це є злочин. Просто це є злочин. Тут немає більше про що говорити. Але має бути організована мобілізація. І щоб наші військові, які йдуть захищати батьківщину, щоб вони могли нормально попрощатися з родиною, щоб родина могла їх провести, щоб, так, бо невідомо, чи повернеться. Це дуже, дуже, а натомість, коли військові по кілька місяців сидять на передовій, нема ким їх замінити. Якщо подивитися з тої сторони, так тут не починаємо розуміти. Війна – це велика несправедливість, по-перше, так? І тут дуже... Ми не розпочинали цієї війни, але є зрозуміло, що буде, коли Путін прийде і нас всі. А що буде? Те, що зараз в Олешках, наприклад, відбувається, що люди помирають з голоду. Так, дуже страшна ситуація. Тіла лежать на вулиці, ніхто їх не підбирає. Ось що чекає, коли прийде Путін. А що буде з нами?
1: Це в ціні відбувається за Олешки.
0: Має бути відповідальність, а з другої сторони також відповідальність влади за правильну організацію мобілізації. Угу. Правильна організація мобілізації. А не так, що хтось ловить іншого, бо боїться сам піти. Якщо ставлять ліміт, якщо ти не збереш там стільки-стільки людей в день, то ти підеш сам. Це катастрофа. Так не може бути.
1: Ви сказали за Олешки. Це в ці дні зараз відбувається, так?
0: Так, так. Це в ці дні.
1: Бачите, про це ніде не...
0: Сибія, там також теж я читав недавно.
1: Відреагував, так?
0: Це вже більше така інформація, вона вже поширюється. Також трагедія.
1: Та в 21 столітті, так. Тоді, коли Україна цього року зібрала рекордний врожай пшениці, це просто звучить. Ну, добре. Владико, нещодавно конференція римо-католицьких єпископів України звернулася до українського і польського народів. Здається, вчора навіть, так? Із закликом до примирення. Там оцей слоган, який прорік був святий папа Іван Павло ІІ, прощаємо і просимо прощення. Цікаво написано, так, звернення до обох сторін, але все ж таки, якої реакції зокрема, Римо-католицька церква очікує від того листа?
0: Коли ми звертаємося і пишемо, ми не чекаємо на реакцію, ми проголошуємо Боже Слово в такий спосіб, яке утверджує тих, хто стоїть і допомагає подивитися по-іншому тих, кого зносить ненависть, кого зносить якась півправда або півбрехня. Тобто це орієнтир, який є допомогою для тих, хто йде. Тому реакція, по-перше, буде різна. і це природне. Але тут є який, що не бачимо, як засіюється зерна наступного насильства, наступного пролиття крові. Тому що вже невинні сльози вже пролились. Вже є люди, яких образили, які нічого поганого не зробили. Але вже невинні сльози пролились. Далі. Ще є невинно постраждалі фізично, тому що їх побили. Також є невинно травмовані психічно, тому що вони досвідчили якоїсь психологічної агресії. Тобто вже є біль, вже є страждання. І це є початок наступної катастрофи. І ми, як пастирі, бачимо цю небезпеку, і ми розуміємо, що за цим стоять люди, які є просто інструментами диявола і хочуть, щоб розпалити ненависть між народами. І ми застерігаємо і заохочуємо, і тому, щоб не піддатися цій спокусі. Що стосується історичної правди, що стосується поховань, що стосується тої трагедії, яка відбулася, потрібно на це подивитися відважно, щиро і смиренно. Тобто потрібно скинути взуття, тому що це є земля пролита кров'ю. Тобто це є історія залита кров'ю. І кров'ю тих, хто був невинний.
1: З обох сторін. Це така історична правда.
0: Так, так. І, тому що, подивіться, може візьмемо такий простий приклад. Якщо якась родина між собою свариться, я як настоятелем був, і працюваю як священник, але і тепер також. Наприклад, є родини, які не розмовляють з собою. І розмовляєш з одною стороною – ті винні. Розмовляєш з другою стороною – ті винні. Попробуйте знайти кінець, як той моток замотаний, да? Попробуй знайти кінець колотнечі в якійсь родині. Натомість, якщо це є два народи, якщо це є ті ситуації, які були, звідки починати? Тобто, звідки починати? Хто починав? Але факт залишається фактом. Історія минула, вона була кровава і багато несправедливості з обох сторін. Чи ми хочемо далі це продовжувати? Чи хтось хоче взяти на себе відповідальність, щоб через його слова, чи через його поведінку, чи через його політику далі проливалася невинна кров. Хай підніме руку догори і скаже, я хочу, щоб через мої слова, через мої вчинки, через мою політику проливалася невинна кров. І я беру за це відповідальність. Якщо хтось готовий так, то хай проповідує щось протилежне. Натомість, якщо не хоче, то давайте віддамо минуле Божому милосердю, віддамо минуле історикам, подивитися, що відбулося, зробити з цього висновки, витягнути, щоб цього не повторювати, і йти далі, будувати відносини. Коли дитина їде в трамваї зі своєю бабусею, і вона заговорила там по-українськи, і хтось нападає зі сторони і починає на них кричати, вони мусять вийти з цього трамваю, так, і розплакалася ця дитина. То коли вона підросте, то як вона буде думати? А що це дитина зробить? Тому це є ненависть, яка є початком війни. І ми, як пастирі, показуємо це. І говоримо, це мінне поле. Не йдіть туди, не робіть так. Слухайте, що каже Господь. Знайдіть в собі силу протиставитися цьому злу. І що ще є тут небезпечне в цьому всьому? Що інші, які не люблять ані Польщі, ані України, використовують цей біль як інструмент, щоб розпалити ненависть і засіяти поділ, а потім це дійде, знаєте, діли і керуй. Тому тут потрібно бути дуже обережним. Не означає не пам'ятати, забути, а все хорошо. Ні-ні. Потрібно вивчити, потрібно зайти, проговорити це все на назвати все по імені, наскільки це можливість, знайти ті бідні жертви, викопати їх, поховати, як потрібно поставити місце, де можна прийти і помолитися, тому що це велика рана, що багато людей живе тих, котрі були свідками, бачили, вбивали їхніх рідних. Тому тут з великою пошаною і до самих жертв, і до свідків жертв, і до тих, хто носить пам'ять, але ми маємо будувати майбутнє на наших відносинах, які мають бути побудовані на Божому слові, яке майбутнє залежить від мене. Тому це такий лист, він більш обширний, він заохочує до такої відповідальності за майбутнє.
1: Скажіть, от думка католицької церкви України і католицької церкви Польщі співпадає? Тобто те, що ви сказали, з тим згідні католицькі єпископи?
0: Звичайно. Угу. Звичайно. Співпадає, тому що вона є побудована на Євангелії.
1: І на богослів'ї святого папи Івана Павла II, яко так шанують поляки. Ну, хіба ні?
0: Якщо наші звернення не будуть побудовані на Євангелії, то ми місіліка втратила свій смак.
1: Угу.
0: Якщо ми не живемо Євангелією, то ми не маємо права називатися християнами.
1: У нас час можна так розвернути Євангеліє, так як це робить, наприклад, церква-агресорка РПЦ. Ну, ви ж бачите, як це уміло і майстерно це можна робити.
0: Там немає Євангелії, там неможливо її розвернути. Абсолютно. Вони намагаються це зробити. Ну, але вони ж самі розуміють, що це не так. Ми розуміємо.
1: Добре, ми спостерігаємо за тим, що відбувається. У нас ще 10 хвилин до завершення. Ще поговоримо про паломництво. От таке нашумівше паломництво. Останні дні Україна стала епіцентром такого з'їзду паломництва євреїв-хасидів. Така гілка юдаїзму. Українці, до речі, висловлюють багато критики в сторону цих паломників. Владико, от чи доречно, на ваш погляд, чи доречно є, на ваш погляд, така критика українська? Ви, напевно, також неодноразово чули в сторону цих паломників.
0: Всі мають свою думку, свою позицію, але в нас є країна, де є влада, де є порядок, якщо дозволяється, і місцеві дозволяють, тобто, що я. Якщо хтось когось прийняв додому, то це його справа. Так, якби в мене на вулиці була така ситуація, можливо, я би щось по-іншому.
1: Дивіться, лунають заклики, мовляв, от від таких агресивно налаштованих українців, мовляв, заберіть залишки цього святого цадика Нахмана там в Ізраїль, і там вже хай відбуваються ці всі урочистості. От як ви думаєте?
0: Хай запитають мешканців Умання, чи їм це буде вигідно.
1: Оце супер відповідь. Думаю, що ні, і тим більше, що я так задав запитання, і сам дам відповідь, бо я цікавився останніми днями цією подією Рош Гашана, то за домовленістю обох сторін, і ізраїльської, і української, вирішено було залишити на місці, де там помер, от, власне, цей вчитель Нахман, для того, що він мав заповіт, що він там залишиться. І зрозуміло, що для України, ну, зокрема, для Черкаської області це є вигідно, тому що раз на рік туди приїздить велика кількість, так як в цьому році, кажуть, 52 тисячі цих хасидів приїхали. І, звісно, що українці за своєю гостинністю підняли там в 10, а то й 20 разів вартість там на проживання і на інші послуги. Так що ось так.
0: Дивіться, я би на це так ще сказав. Дивіться, церква, ну, це не є, якби, питання до церкви, так? В країну приїжджають люди, наша країна є незалежна, наша країна є вільна. Хто хоче, той приїжджає. Є конкретні правила, є закони. Хто приїжджає, повинен їх зберігати, да, вшановувати. Є правоохоронці, які стоять на сторожі цього. Наша країна, ну, є вільною, так, але ті, хто стоїть на сторожі нашої країни, то повинні враховувати небезпеки і все робити, щоб не нашкодило. І перспективи, чим далі.
1: Владико Павле, нас влада лякає найважчою зимою. Ми самі бачимо, як воно виглядає, ситуація. Анонсують обстріли, ну, зрештою, для Києва, для великих міст, так анонсують так звані блекаути. І кажуть, виїжджайте, хто має можливість, це вголос зараз говориться, хто має можливість мешкати десь поза містом, десь в якихось селах, це буде, ну, так, ну, ніби безпечніше для вас. Як ви гадаєте, чи варто таки виїжджати, чи радите ви виїжджати, як мешканець також одного з мегаполісів українського? І чи не буде це ознакою якоїсь певної такої поразки?
0: Кожен повинен сам прийняти рішення, проаналізувати і уявити собі на момент ситуацію, коли немає ні світла, ні газу, і за стіною мінус, хай буде 10 чи 15. кожен повинен приймати сам рішення. Натомість влада, яка бачить якусь небезпеку, і думаю, коли вони попереджають, зараз не оцінюємо, чи правильно, чи неправильно, але коли, тобто, чи вони все зробили, чи не все зробили, тому тут, тому що дуже важко щось оцінювати, коли хтось не є в епіцентрі. Але якщо вони попереджають, то вже кожен повинен сам собі подумати. Я тут не можу радити, чи виїжджати, чи не виїжджати. Моя думка – виїжджати, чи не виїжджати. Ну, це серйозно. Якщо влада вже говорить про такі речі, то це щось серйозне. Якщо хтось має можливість.
1: Особливо для маломобільних груп населення, так? Людей з інвалідністю.
0: Ну, дивіться, ну, не буде ні світла, ні води, ні газу, і буде в квартирі мінус 10. І потім буде претензія, якщо влада не скаже. Адже ж те, що має відбутися, це ж не то, що наша влада собі такі експерименти проводить. Ми ж бачимо, який сусід не нормальний. Ми ж бачимо, як він, а що він ще задумав. Адже ж це війна. І в кожний момент він може вдарити будь-куди. І навіть якщо все приготується, все зробиться. Ми ж бачимо, як в Харкові скільки раз били, і там, ну, і що з того, що там позабезпечували. Запустили кілька ракет в то саме місце, і все, і вивели з ладу. Хіба що нам закопатися під землю десь 50-100 метрів, за там побудувати, то там буде більш-менш, можливо, безпечніше. Але, ну, ми ж бачимо, що відбувається. Ми також і побудовано все зав'язано на якісь одні електростанції чи на електропідстанції, чи там водоканали. Вже ж нема коло кожного будинку водоканалу.
1: Очевидно.
0: Мегаполіси, вони мають в цьому слабінку, що все зав'язано в одному. Якщо села, вони роздріблені, кожен має криницю в себе на подвір'ї, хата окремо, підвал окремо, продукти окремо на цілу зиму, навіть задуло би снігу, то би прожили. Так, але це все залежить, так побудовано, ми жили і так побудовано, що все залежить від електрики, і вода, і каналізація, і магазини. А зараз ще більше, ще склади. Центральні, вони розбивають центральні склади, і тепер в магазинах, великих супермаркетах немає. Тобто це просто треба аналізувати ситуацію і чуть-чуть подумати і прогнозувати, що буде, якщо. А тенденція ж вона дуже небезпечна.
1: Так, Владико, дякуємо, спасибі. Наш час уже вичерпаний. Спасибі, що от навіть в такий заангажований момент ви зв'язалися з нами, з Радіо Марія. Від наших радіослухачів спасибі, від мене особисто спасибі. Пригадаю нашим радіослухачам, що в ефірі програми «Захристя» був ординарій Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Владика Павло Гончарук, голова комісії військового душпастерства при конференції Єпископату України. Вів ефір Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу!
2: Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві. Захристія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 15-та година в Україні, це прямий ефір. Ви слухаєте молитовну лінію, звати мене Зінець Ірина. І о цій порі ми разом зі слухачами будемо молитися в усіх ваших намірах, будемо молитися за Україну. Збираємося біля наших приймачів, збираються всі-всі, хто бажає сьогодні помолитися, віддати свої інтенції Господу і Його милосердю. Нагадаю вам телефони прямих ефірів, щоб ви могли нам зателефонувати або написати. Це 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 та Viber 066-563-07-24. На початку молитовної лінії ми, як завжди, читаємо короткий уривок зі щоденника святої Фаустини Ковальської. Це монахиня, яка мешкала у Польщі, і вона майже 100 років тому засвідчувала об'явлення Ісуса Христа. Вона занотувала ці об'явлення у щоденник, який ми цитуємо, і там є така прекрасна молитва. «О Ісусе, на хресті розіп'ятий, благаю Тебе, уділи мені благодаті, аби завжди та всюди в усьому вірно виконувала волю Твого Отця. А коли та Божа воля буде мені здаватися важкою і складною для виконання, тоді благаю Тебе, Ісусе, нехай з Твоїх ран зійде на мене сила та міць, а мої уста нехай повторюють, хай буде воля Твоя, Господи. О Відкупителю світу, Тобі так любе спасіння людини, що в страшних муках катувань забуваєш про себе, а думаєш про спасіння душ. О Ісусе, наймилостивіший, уділи мені благодаті самозречення, щоб жила заради душ, допомагаючи тобі в ділі спасіння, згідно пресвятої волі Твого Отця». Тож віддаємо в руки Господу наші всі прохання, наші хвороби, наших рідних, нашу Україну. І розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Абонент 093, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш». Отче наш, будь ласка, розпочинайте. 093.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, а Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих?
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось перший десяток коронки, абонент 098. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Дякую.
1: Дякую за молитву.
0: З Богом. Молимось далі, другий десяток, абонент 093, приєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На благання за життя наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердним до нас і усього світу. Дякую за спільну молитву.
0: З Богом. Пані, яка зателефонувала у Viber, молимось третій десяток з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. З Богом. Молимось далі. 098, будь ласка, доєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякуємо вам. І п'ятий десяток молимося, абонент 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 0,93, будь ласка, на облагання.
3: За переблагання за гріхи наші і за гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: На облагання за гріхи наші і за гріхи цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань. Будь милосердний.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас і над цілим світом.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий,
3: Май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і увесь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і увесь світ. О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе, Ісусе, уповаємо на Тебе, Ісусе, довіряємо Тобі. Свята Фаустино Ковальська, молись за нас. Святий Йоанне Павле II, молись за нас. Святі Корнелії та Кипріяне, моліться за нас. Свята Мати Марія Тереза, молись за нас. І всі святі Божі, моліться за нас. Молимо сердечно до наших святих покровителів, до всіх святих Божих, щоб помолилися сьогодні разом з нами за мир в Україні. Триває молитовна лінія на Радіо Марія. Будемо молитися вервицю миру, яку молимося вже більше року невпинно, за мир в усьому світі, за мир в нашій країні. Щоб більше не лунали тривоги, щоб люди могли жити в спокої, в мирі, в радості. Також цю молитву ми молимося за ті душі, які перебувають у чистилищі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, абонент 098. Будь ласка, розпочинайте молитву вірою.
4: Так, Отче наш, слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ви не продовжуєте молитись. Давайте, дорогі радіослухачі, певно, можливо, літня пані трішки не розібралася. Розпочнемо тоді вже з повагою один до одного цю молитву спочатку. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих». Пані Валентино, будь ласка, вірую в Духа.
5: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Слава, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Царице Миру,
5: молись за нас.
0: Марія, Царице Миру,
5: молись за нас.
0: Марія, Царице Миру,
5: молись за нас.
0: Амінь. Дякую, пані Валентино, дякую сердечно, що підхопили молитву. Дорогі радіослухачі, це прямий ефір, в нас немає акторів, тож додзвонюються часом старенькі люди, які, можливо, десь трішки не розібралися в тому, як ми будемо молитися. Все гаразд, пані, перепрошуємо, що не продовжили з вами молитву, бо не розібралися відверто в тому, хто молиться і в якій послідовності. А зараз маємо кілька хвилиночок для тих інтенцій, з якими сьогодні прийшли в цю годину Божого милосердя. Ті, які тримаємо в своєму серці, коли вмикали приймач, налаштовували на цю хвилю. Пані Валентино, пам'ятаємо, що ми молимося за вашого сина Дмитра, який мужньо захищає нашу країну. Молимося за всіх військових, які тримають небо над нами, які є щитом, які дають нам жити. Тож молимося за всіх-всіх наших військових сьогодні. І інтенції, які залишені на сайті від пані Ганни. Я дякую Матері Божій, пише пані Ганна, і Богу за вислухані молитви. Прошу в годину Божого милосердя помолитися за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за всіх воїнів, захисників. І ще прошу молитви за своє одужання і за всю Радіо Марія. Щиро дякую. Також є іменинники сьогодні в пани Анни Горин, за здоров'я сестри Ольги і онука Артема, що сьогодні святкують свій день народження. Прошу молитви. Огортаємо молитвою всіх наших іменинників, всім здоров'я бажаємо та необхідної Божої любові. Пані Надія сьогодні молиться з нами за віднайдення пропалого безвісти воїна Юрія. Пані Ірина просить помолитися за щасливу дорогу для Романа, Івана, Степана та Софії. Прошу в Бога захисту від злих намірів та заздрості людей, за здоров'я Христини, Ірини, Романа і всіх рідних, за онкохвору Софійку. Дякую, Боже, за все і допоможи. Пані Марія сьогодні з нами розпочинала молитву «Коронка», молиться за Радіо Марія, щоб це щастя існувало, і за онука Віктора, який пропав безвісти, щоб віднайшовся живий та здоровий. Пані Тереза з нами вперше писала нам свою інтенцію з проханням про навернення дочки Наталії, про душевне і тілесне зцілення для онука Владислава, про здоров'я і Божу благодать для онуків Олександра, Анастасії, Катерини та Дарії. Дякую Богу за всі благодаті. Також за пані Ярославу зі Львова, за її родину, за синів, що у війську, за чоловіка Михайла, про його зцілення від залежності, про здоров'я воїна Тараса та опіку Богородиці над ним та його побратимами. У вайбері пані Анна написала, що молилася за всі сфери життя, за сім'ю, душі з чистилища, священників, мир в Україні, навернення Росії та росіян. А пані Ліля сьогодні з подякою Богу за всі благодаті, в молитві прошу дар зцілення для онуків Соломії, Ярослава, дітей, батьків та наміри, які маю в серці. Подяка Богу за все. І пані з прекрасним іменем Леоніда сьогодні написала: «Помоліться за безвісти зниклого мого сина Грому Ігора, про здоров'я, Боже, благословіння і опіку Божої Матері, про захист святого Архангела Михаїла та про швидке знайдення його живим, а також за всіх дітей, внуків, правнуків, за родину, за всіх, хто безвісти зник, за полонених військових, які захищають Україну, і за Радіо Марія». І пан В'ячеслав сьогодні

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні в нас в студії
3: Регіна,
4: Ваня
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь!
1: Сьогодні пропоную помолитися словами Ісуса. Прославляємо Тебе, Отче неба і землі, що таємниці царства Ти відкрив немовлятам. Прославляємо Тебе, Отче, сказав Ісус. Прославляємо Тебе, Отче.
2: Прославляємо Тебе, Отче.
1: Ісус сказав: просіть і дасться вам. Просимо Тебе, Отче, про дар Святого Духа на сьогоднішню катехезу для нас та кожного, хто зараз нас слухає. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Отож, сьогодні ми поговоримо про Йосипа, його братів і прощення. Давайте послухаємо продовження історії Йосипа. Запрошую наших радіослухачів відкрити книгу Буття, 44 розділ. Десятеро мандрівників з'явилися перед очами Йосипа, як той відразу ж упізнав у них своїх братів. А брати навіть і гадки не мали про те, хто перед ними. Вони і за живого Йосипа не вважали. Крім того, одягнений він був як єгиптянин і спілкувався з ними через перекладача. Йосип відчув здивування, коли брати казали про нього як про померлого. Однак він не показав їм цього. Ставши перед Йосипом, вони вклонилися йому, зовсім як у вісні, який бачив Йосип багато років тому. А Йосип хотів дізнатися, чи розкаялися брати у тому, що продали його в рабство багато років тому. Тоді сказав він старшому над його домом: «Наповни мішки чоловіків збіжжям, скільки зможуть нести, і вклади гроші кожному в його мішок зверху, а мою чашу, срібну чашу, покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішмі за хліб». І той зробив так, як велів Йосип. Рано вранці відпущено людей, їх самих і їхніх ослів. Коли ж наздогнав слуга Йосипа караван, то сказав, що зникла чаша. Брати, нічого не підозрюючи, метнулися, і кожен скинув свій лантух на землю. Розв'язали його, і слуга обшукав, починаючи від найстаршого, а закінчивши найменше. І знайшлася чаша у мішку Веніаміна. Тоді пороздирали вони на собі одежі, і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов, отже, Юда зі своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали ниць перед ним на землю. І захищали вони Веніаміна, і самі були готові стати рабами, щоб тільки наймолодший брат повернувся до батька. Йосиф не знав, як почати розмовляти з братами, але зробив все, щоб їх затримати. Дивіться, його серце роздирає біль та бажання прийняти цих ханаанців як братів. Тоді Йосип задумав перевірити, чи серце братів змінилося, чи може вони надалі є такими, яких він пам'ятав їх відтоді, коли вони продали його в рабство. І що робить Йосип?
4: Він підкидує чашу наймолодшому з братів, а потім загрожує, що залишилось йому у себе як раба.
1: Добре, Ваня, дуже добре. І що ж, йому вдалася така перевірка?
3: Ну, я думаю, що так. Я теж думаю.
1: Брати почали захищати Веніаміна. Ви самі чули, правда? Вони самі були готові піти у рабство. Вони також призналися, що колись давно продали свого брата, і той, напевно, вже мертвий. Пам'ятаєте, ми читали, що брати вважали Йосипа за мертвого. Брати розкаювалися і плакали, а особливо Юда. Чому Юда аж так впав у розпач у цій ситуації, як ви думаєте?
3: Бо він продав Йосипа купцям.
1: Так, багато років тому

0: ми вже чули на попередніх катехезах, це, власне, він продав його. Ця ситуація вчить нас, що кожен гріх, в якому ми не розкаюємося, або який ми не визнаємо, лежить як камінь в нас на серці. А скажіть, а ви коли-небудь носили каміння?
1: Так, ми колись хлопцями будували дім з каміння та дерева.
0: Добре. І що, вам було легко виконати це завдання, Ваня?
1: Ні, ми вибрали тільки найбільші каміння, які були.
0: Добре. А скажи мені, будь ласка, якби я попросила тебе, наприклад, поносити такий камінець, який би був розміром з твій шкільний рюкзак, то ти би скільки протримався?
1: Сестра, я ж його не підна.
0: Добре, Ваня, а якщо б ми його, наприклад, розбили на дуже маленькі частинки, то ти би зміг його підняти?
1: Ні.
0: А чого?
1: Тому що він теж буде важкий.
0: Добре, а давай, наприклад, якби ми спробували зібрати всі камінці по дорозі зі школи додому.
1: Всі?
0: Так, звісно, всі. Вони ж такі маленькі.
1: Так, але їх багато.
0: Ну, добре. Скажи мені, будь ласка, чи людина сама могла б виконати всі ті завдання, що я тебе просила?
1: Ні.
0: Отож, так само є з нашими гріхами і поганими вчинками. Вони, великі чи маленькі, ми і так не можемо їх самі носити. У Старому Заповіті ще немає повного відпущення провин, тому Юда до цього дня носив камінь на своєму серці. Як ми вже згадували нещодавно, ми, християни, можемо сказати, що маємо великий подарунок від нашого небесного татуся. Кого він нам подарував?
2: Ісуса Христа.
0: Добре, Регіна. Він подарував нам Ісуса Христа, свого Сина. В ньому нам прощаються всі провини, якщо ми в них розкаюємося. Для закріплення давайте повторимо. Ця історія вчить нас, що кожний поганий вчинок має свої наслідки для людини. Та Бог бачить кожну ситуацію і може випроводити з неї добро. Щоб змінилася поведінка Йосипа, було потрібне розкаяння Юди. Коли старший брат благав пощадити молодшого та був вже готовий віддати своє життя за нього, серце Йосипа не витримало, і він розплакався. Ми можемо це прочитати в наступній главі книги «Буття».
2: Сестро, а як довго Йосип тримався? Я би так не змогла. А коли я посварюся зі своїми братами чи двоюрідними сестрами, я довго можу злитися, але аж стільки витримати.
0: Знаєш, Йосип витримав не тому, що він був злий або не хотів пробачити. Просто до цього дня він вважав, що брати його ненавидять і не приймуть. Він не мав кого запитати, не міг їм пробачити, бо не міг порозмовляти з ними. А вони думали, що Йосип помер, тому і не шукали, щоб попросити про пробачення.
2: Так є і у нашому житті. Коли хтось мені зробить прикрість, то я ще довго не прийду до нього гратися, перестану розмовляти, бо просто не буду знати, чи він хоче за мною зустрітися.
0: Маєш рацію, Регіна. Кожна людина, щоб знову почати спілкуватися, потребує пробачення. Я знову хочу подякувати нашому небесному Таткові у небі, що дав нам старшого брата, який є прикладом для нас. Ісус вчить нас пробачати усім, навіть найважчі провини.
2: Сестро, може тому я не гніваюся так довго на своїх братів? Адже в мене живе Святий Дух, і я приймаю Ісуса у причасті, часто прошу про допомогу Небесного Отця.
0: Думаю, що це має велике значення. В мене для вас, дорогі радіослухачі, є маленька пропозиція. Протягом сьогоднішнього вечора та завтрашнього дня спробуйте запрошувати Святого Духа до всього, що ви робите. І так, до гри на подвір'ї, до школи, на уроках чи на перервах, до розмови з друзями, а може навіть хвилини мовчання, тоді, коли ви робите уроки, і до всього-всього, що ви робите протягом дня. А завтра ввечері можете задзвонити нам на молитовну лінію і розповісти, як Святий Дух допомагав вам у спілкуванні. Та помолитися з усіма слухачами Радіо Марія за своїх друзів, а особливо за тих, хто вас образив. А зараз давайте разом помолимося за тих, хто не може пробачити. Тебе просимо.
2: Прислухай нас, Господи. Прошу тебе, Господи, про те, щоб ти давав мені віру і Святий Дух. Допомагай мені у всьому моєму буденному житті. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Дякую тобі, Господи, за іграшки.
2: Дякую за те, що ти дав мені цю можливість дізнатися про тебе і дізнатися про те, що я можу пробачати. Дякую за те, що ти даєш мені розуміння, де я можу позлитися, а де я можу бути доброю і ласкавою. Дякую тобі, Господи.
0: Дякуємо тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи, що ми зробили цю зустріч, поговорили про Йосипа. Дякую тобі, Господи.
0: Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі, Господи, за всі труднощі, які зустрічаються на нашій дорозі життєвій. Дякуємо за те, що допомагаєш нам всюди, де б ми не були, що ти є з нами і завжди бачиш ситуації, в яких ми знаходимось. Дякуємо за те, що ти перебуваєш з нами у Святому Дусі. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
1: Дякуємо тобі, Господи, за всіх дітей. Дякуємо тобі, Господи.
0: Дякуємо тобі, Господи.
1: Дякую тобі, Господи, за наших радіослухачів. Дякую тобі, Господи.
0: Дякуємо тобі, Господи. Слава Отцю,
3: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава

0: віки вічні. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Дякуємо всім за спільну молитву та катехезу. В нашій студії були
2: Ваня, Регіна
1: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: На віки слава!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаємо вас, дорогі друзі, дуже дякуємо, що ви є нашими слухачами. Ця програма спеціально створена для вас, для того, щоб ми повідомляли про те, що у нас відбувається, які ми програми готуємо, чим є Радіо Марія, чим воно не є. І от, власне, ми радіємо з того, що працюємо, ми радіємо з того, що задовольняємо вашу потребу. Потребу в молитві, в служінні, в бажанні бути разом. І нагадуємо вам, що, власне, основою діяльності Радіо Марія, як у нас в Україні, так і у всіх інших більш як 130 радіостанціях по всьому світі, які охоплюють 710 мільйонів осіб, головна основа роботи радіо – це волонтерське служіння. І ми завжди дуже радіємо тим нашим волонтерів, яких маємо. І дуже радіємо з того, що дійсно, особливо зараз, в цей надзвичайно складний час, наші добровільні помічники здійснюють своє волонтерське служіння. Хочу нагадати вам, дорогі друзі, що свого часу, декілька років тому, директор італійського Радіо Марія, отець Лівіо Фанзага, зробив такий короткий лист, можна сказати, концепцію, яку він назвав «Про ідентичність Радіо Марія». І вона дуже проста, така коротка, і, власне, всі користуються її текстом для того, щоб знати, як правильно повинно працювати радіо. Так от, в цій концепції, в розділі про волонтерську працю, сказані такі прекрасні слова. По-перше, цей розділ починається посиланням на фразу з Євангелія Святого Луки: «Давайте, то й вам дасться». І далі такі слова звучать. Проект «Радіо Марія» ґрунтується на незмінному внескові волонтерської праці. Ця праця – це як биття серця, що несе кров до всіх частин тіла. Сутність волонтерської праці – це бажання допомагати Діві Марії у проявленні її материнських почуттів, любові та миру. І от, власне, так от і користуємося такою настановою, організовуючи свою роботу з волонтерами. Дуже вдячні нашим волонтерам за те, що всі ці роки ви є, ну, дійсно такою основою нашої роботи і нашого служіння тут на радіо. І ви знаєте про те, що волонтерів на Радіо Марія взагалі дуже багато, але складнощі, які переживаємо зараз, повномасштабне вторгнення, власне, ці бомбардування, які маємо у багатьох регіонах України, і зараз особливо це посилюється у Києві. Але, тим не менше, все наші волонтери роблять для того, щоб дійсно допомогти і дійсно служити. Ви, наші слухачі, я думаю, що особливо чуєте, знаєте по голосах тих наших волонтерів, які працюють в ефірі. Деякі з них готують певні програми, деякі з них безпосередньо ведуть наші молитовні лінії о 18-й годині, о 15-й годині, деякі з них допомагають в своєму служінні, в промоції Радіо Марія, деякі з них готують інші проекти, про які, можливо, і слухачі інші не знають, тому що це не робота в ефірі. Але в будь-якому випадку це служіння є, як я вже і зазначав, основою нашої діяльності, і воно є надзвичайно важливим. Тому Тому, коли ми тут у нас на радіо проводимо зустрічі з волонтерами, це завжди для нас велика потіха, оскільки ми можемо побачитися, поспілкуватися тоді, коли отець Олексій, директор Радіо Марія, може сказати духовне слово і, власне, такі рекомендації щодо здійснення волонтерського служіння, коли ми можемо обмінятися думками і, власне, далі вибудовувати свою працю для того, щоб дійсно служити тому, щоб Радіо Марія в Україні, як і у всіх Радіо Марія в світі, було таким, що господаркою нашого радіо є Пресвята Богородиця Діва Марія. І щоб робили так і свою працю, організовували, щоб якнайкраще могли допомогти Марії, допомогти нам. І от тому ми періодично здійснюємо такі зустрічі. На жаль, так відбуваються події, які іноді форс-мажорні, як, власне, ці обстріли і необхідність доїзду, а іноді завдяки тому, що багато волонтерів є зайнятими, так останніми місяцями не проводили ми такі зустрічі, але така зустріч запланована, і ми з радістю будемо чекати на наших волонтерів, власне, завтра, це 17 вересня, о 19 годині готуємо таку зустріч і щиро надіємося і віримо в те, що ви, дорогі друзі, наші волонтери, і ті, які є постійними волонтерами, і ті, які, можливо, останнього часу не могли в силу різних обставин здійснити своє служіння, але залишайтесь нашими волонтерами, приходьте. І, можливо, ті, які тільки прагнуть стати волонтерами, також приходьте, то ми дійсно будемо дуже-дуже раді. Отже, це є у нас завтра, у четвер, о 19 годині. З радістю чекаємо на вас. І от, власне, також хотів би ще декілька слів вам прочитати з цієї концепції отця Лівіо Фанзага, італійського директора Радіо Марія, щодо волонтерів. Отець Лівіо також говорить про те, що дух волонтерської праці є тим яскравим світлом, яке освічує всіх працюючих на радіо, включаючи тих, хто отримує зарплату на радіо. Всі програми Радіо Марія безкоштовні. Необхідно заохочувати волонтерів до виконання різних додаткових послуг, які вони можуть виконати. Необмеженим ресурсом волонтерів є слухачі Радіо Марія. Ну, от, власне, так це і є, тому про це ми і говоримо. І завжди оголошуємо, дорогі друзі, якщо ви слухаєте Радіо Марія, ви є нашим слухачем, якщо у вас зародилася думка щодо того, щоб стати волонтером Радіо Марія, будь ласка, не вагайтеся, зв'язуйтеся з нами в будь-який спосіб, який для вас є можливим, або телефоном, або якимись месенджерами, або електронним листом, і, власне, пропонуйте свою участь в служінні на Радіо Марія, ми з радістю постараємося вам допомогти в цьому. І також знають наші постійні слухачі, що наш промоутер, сестра Люцина, не змогла б такої кількості охопити своїми подорожами парафії для того, щоб розповідати про радіо, заохочувати бути слухачами Радіо Марії, якщо б також не було волонтерів, які безпосередньо допомагають в цих поїздках. І тому ми надзвичайно дякуємо тим нашим добровільним помічникам, які безпосередньо також виїжджають до різних куточків України, в різні парафії. І, направду, це таке надзвичайно важливе і ну, складне, дійсно складне, навіть в фізичному сенсі служіння, оскільки треба виїхати, треба їхати іноді на інший бік країни в наших зараз складних воєнних умовах. І тому дуже-дуже дякуємо, особливо нашим волонтерам, які здійснюють промоцію. І от щодо промоції, якраз хотіли би вам оголосити, наші дорогі радіослухачі, що сестра Люцина і наші волонтери ближчими днями будуть перебувати в таких місцях. 19 вересня в Гнівані, прекрасна наша парафія, яку надзвичайно любимо, там буде відбуватися відпуст і служба Божа. О 12 годині запланована. І, до речі, цю службу відпустову очолить єпископ Леон Дубравський. А 19-20 вересня також буде здійснена промоція в Погоні, це така місцевість в Івано-Франківській області, і, власне, це буде ціла така акція «Міжнародна проща вервиці». Українська греко-католицька церква організовує, і також там будуть наші волонтери. 19-20 вересня запрошуємо також долучатися. 25 вересня відбувається традиційна хресна дорога у Шаргороді. Ви знаєте, що маємо там санктуарій страстей Господніх, маємо декілька вже років прекрасну побудовану хресну дорогу з відповідними станціями, яка збирає величезну кількість паломників, тих людей, які прагнуть йти цими станціями хресної дороги. І на 25 вересня запланована якраз служба Божа о 12 годині, і потім, відповідно, хресна дорога. Там також буде відбуватися промоція Радіо Марія. А 27 вересня будуть відбуватися наші зустрічі промоційні в вінницьких парафіях, в парафії Святого Духа, Матері Божої Ангельської, і також в прекрасній вінницькій парафії Української греко-католицької церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Тож запрошуємо вас, наші дорогі друзі, ті, які ходите до цих парафій, будь ласка, зустрічайтеся з нашими представниками, спілкуйтеся, такі спілкування для нас є надзвичайно можливі, надзвичайно важливими, це дає нам можливість не тільки знати ваші прагнення, вашу думку щодо слухання Радіо Марія, дуже важливими є ваші пропозиції, це також нагода передати інтенції, які ви маєте на своєму серці для молитовної лінії. Це можливість підтримати фінансово Радіо Марія, купивши, наприклад, щось із нашої продукції, яка зазвичай завжди є під час промоційних цих поїздок. І для нас це є надзвичайно важливим. Але пам'ятайте, будь ласка, ті, хто прагне, щоб ваші інтенції лунали в нашому ефірі, що ви можете в будь-який інший спосіб також передати ваші інтенції, не тільки чекаючи представника Радіо Марія, ви знаєте, що безпосередньо телефонуйте під час молитовної лінії, або заходьте на наш сайт, зручний для вас спосіб, або через комп'ютер, або через мобільний свій телефон, смартфон. І на нашому сайті є спеціальна опція для того, щоб передати цю інтенцію. Вона є надзвичайно проста. Натискаючи на неї, ви просто пишете текст цієї своєї інтенції, за кого ви просите молитися і за які благодаті. І той, хто буде вести цю молитовну лінію, або наш працівник, або волонтер, відповідно буде бачити в відповідному розділі ці ваші наміри молитовні і обов'язково їх оголосити. Це є простим, спокійно, і ви можете бути впевнені, що дійсно ці ваші прохання, ці молитовні інтенції будуть оголошені в ефірі. І от, власне, дорогі друзі, дуже просимо вас про це духовне згуртування біля Радіо Марія. Знаємо, що тисячі-тисячі осіб продовжують молитися разом з Радіо Марія. Пам'ятайте про важливість цієї молитви, тому що завдяки цим технологіям, власне, радіомовлення, зокрема, і мовлення в інтернеті, ми можемо одночасно перебувати на молитві і свої прохання передавати перед Божим обличчям, а там, де двоє чи троє, там ви зібрані в моє ім'я, говорить нам Господь, а там, де нас тисячі і тисячі, одночасно також моляться, це також надзвичайно важлива молитва, яка обов'язково буде почута Богом. І надаємо ми ці молитви за заступництвом Пресвятої Діви Марії. І, власне, для цього і існує наше Радіо Марія. Тож вас, дорогі друзі, гортаємо своєю любов'ю, молитвою і просимо залишатися надалі слухачами нашого радіо. Слава Ісусу Христу!
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 16-та у Києві. На хвилях Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Мене звати Приступа Максим. І разом з нами сьогодні, звісно, середа. Хто встиг глянути на календар, з нами отець Віталій Козак, монах кармеліт з Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
1: Навіки слава.
0: Так, ми продовжуємо, друзі, з вами говорити на тему великого циклу «Людина на межі між Богом і безодною». І ця катехеза, ну, попередньо ми так говорили, що вона має такий певний перепадний характер. Тема велика, яку розпочали минулого разу, ідеологічна машина і наслідки для людей. І сьогоднішня тема звучить, ну або підтема, як правильно сказати, сила ідеології. Сила ідеології. Так, про це слухаємо сьогодні найближчих 39 хвилин, отче Віталію.
1: Дякую. Минулу катехезу ми закінчили задавати собі питання, коли людину змушують, людина знає, що її змушують. І зустрічається наступне питання, а коли тебе переконали? Коли ти вже сам захищаєш те, що тебе поневолює? Коли ти виховуєш наступне покоління відповідно до правил системи, коли ти називаєш свою клітку домом, коли ти вже не питаєш, чи це правда, а питаєш, чи це дозволено. І тоді в цьому моменті починає дуже сильно працювати ідеологічна система. І це важливо мені нагадати те, чим ми закінчили, бо сьогодні ми продовжуємо. І важливо зрозуміти, що найсильніша ідеологія, вона ніколи не змушує, вона завжди переконує. І в цій силі переконання і тримається її сила. Бо коли змушують, да, я знаю, що змушують. Коли б'ють, я знаю, що б'ють. Коли погрожують, я знаю, що погрожують. Але коли мене переконали, що так правильно, то тоді автоматично я приймаю чужу правду за свою, і я вже не відчуваю себе жертвою. А поступово, в своєму часі, я стаю вже прихильником. І це набагато сильніше. Людина вже не говорить, мене змусили. А людина поступово починає говорити, я так вважаю. І тут система досягає, ну, неймовірної ефективності. Бо система вже не може стояти поруч тебе. Чому? Тому що людина сама вже починає повторювати ті аргументи, проти яких сама боролася. Людина починає захищати ці правила, з якими не погоджувалася. І в кінцевому результаті ця конкретна людина сама пояснює іншим, чому вони повинні підкоритися. Іноді, да, навіть агресивніше, людина себе веде, ніж система з тої ідеології, яку вона пропонує. І поступово в людині відбувається така, я б назвав би, цікава трансформація або дивна трансформація. Людина починає контролювати інших. Вона спочатку боїться системи, потім звикає до системи, а потім допомагає людям, які навколо неї, стати тою самою системою. Часто так є, що один дивиться на сусіда і думає, він говорить щось неправильне. Або дивиться на колегу і каже, вона поводиться не так, як треба. А на друга, як він може так думати. І поступово виникає нова роль. Я вже не просто той, кого контролюють, а я є тим, хто починає контролювати інших. І мені здається, що це один з найстрашніших механізмів ідеології. Бо тепер система має тисячі маленьких охоронців. І не потрібно ставити поліцейського біля кожного будинку. Люди самі стежать один за одним. Я думаю, в недалекій історії кожен з нас, особливо ті люди, хто трохи старші від мене, дуже добре це пам'ятають. Да? І саме тому тоталітарна система прагне не лише контролювати поведінку, а вона прагне створити суспільство, де буде взаємний контроль, де кожен буде контролювати кожного. І коли ми говоримо про Маргарет Етвуд, говоримо про заповіти, особливо, да, в цій частині наших катехез, то важливо зрозуміти, да, таку річ, таку, може, ідею, яку вона хоче передати. що система створює свої правила, і система хоче, щоб кожна людина виконувала свої функції в цій конкретній системі. І дуже виразно ми бачимо, да, як ця система формує людину. Формує те, як людина повинна думати, як повинна говорити, як повинна поводитися, що вважати моральним, чого соромитися, кого боятися, кому довіряти. Навіть те, як людина повинна розуміти власну роль. І це важливо. Тому що, якщо так подивитися, да, навіть яке місце нашої праці, або місце нашої приналежності, або навіть наша родина, також може бути такою системою, де може бути дуже багато різного типу вкиненої ідеології. І якщо ти вміщаєшся в ці параметри або в ці мірки, то ти свій. Якщо ти не вміщаєшся, ну, то ти автоматично стаєш чужим. Дивіться, справжня влада над людиною починається не тоді, коли контролюєш її руки, а тоді, коли контролюєш значення, які людина вкладає у свої вчинки. Людина може навіть відчувати, що вона робить добро. Але насправді людина виконує прості або не дуже прості правила системи. І тоді ідеологія стає небезпечною. Чому? Тому що вона вже навчила називати людину зло добром. Тобто підмінила поняття. І наступна річ, да, на яку я принаймні звертаю увагу, коли думаю взагалі про Маргарет Етфуд, про весь цей антиутопійний світ, коли добро стає зброєю. І мені здається, що це один з таких з найнебезпечніших моментів. Бо зло, яке називає себе зло, воно не таке страшне. Його дуже легко розпізнати. Набагато важче розпізнати зло, яке говорить. Ми робимо це заради добра. Або ми робимо це заради порядку. Ми робимо це заради дітей, заради майбутнього, не знаю, заради суспільства, заради Бога. Такі також можна почути. І тоді, да, людина отримує таке моральне виправдання практично всього, що вона робить. Бо якщо я переконаний, що я захищаю добро, то будь-який противник автоматично стає моїм ворогом. І знаєте, пізніше з'являється така логіка. Якщо ти проти мене, то ти проти добра. А якщо ти проти добра, тоді з тобою можна робити все, що завгодно. І так ідеологія, да, перетворює моральну зброю. І ж подивитися на цю війну, яка в нас відбувається, да, повномасштабна, і та, яка від 2014 року. Все починалося саме з цього, що ми не хочемо в таможний союз, ми вибираємо Європу, значить, ми думаємо неправильно, але значить, треба нас поставити на своє місце. І багато такої ідеології. Зараз можу подивитися на наших західних сусідів, да, всі ті речі, які відбуваються з цим націоналізмом там. Ну, це просто мене болить. Тому що я завжди за патріотизм. Да? Кожна людина в своїй країні має бути патріотом. Але коли вже включається питання націоналізму, то автоматично питання ідеології. Ну, то якщо кожен хтось інтерпретує реальність іначе, ніж я, значить ця людина є моїм ворогом. І як показує наша історія, нашої України, да? І якось так дивно є. Завжди вороги, як на Заходу, то на Сході. Да? Часами були на Півдні. Бо всюди, да, ця сила ідеології, вона влазить. Та переконати, що ти думаєш інакше, ніж я, значить, думаєш неправильно. І тут мені здається важливо згадати Орвела. 1984. Я про нього багато говорю, але взагалі я Орвела люблю, тому що, мені здається, це один з тих письменників, яких треба почитати. Я колись розповідав, не пам'ятаю, може на радіо, може навіть не на радіо. Це так в лапках поза темою. Колись, коли я прочитав «Данину Каталонії», і це Орвел написав її, сам будучи журналістом, британцем, який поїхав до Іспанії, коли там була іспанська революція, і коли він читав новини з Франції чи з Англії, то він дивувався. Він сам про себе пізніше каже, що я, будучи журналістом, в певному моменті перестав довіряти пресі, тому що там, де точилися бойові дії, про це нічого не говорилося, а там, де нічого не відбувалося, створювалося багато різного інформаційного шуму. І це цікаво. Якщо, ну, звісно, для когось цікаво, да, подивитися на перспективу журналістики, інформації, мас-медіа і так далі, очами Орвела, то «Данина Каталонії», мені здається, це одна з таких найкращих речей, які можна прочитати. Але ми говоримо сьогодні про 1984, те, що він написав, де він показує одну таку, ну, страшну ідею. І це контроль не тільки над тим, що людина думає, але над самою мовою, якою людина може думати. Орвел доходив до такого висновку. Якщо ти зміниш слова, якими людина описує світ, ти поступово змінюєш і сам світ у свідомості конкретної людини. Тобто питання понять слів дуже важливе. Наприклад, якщо немає слова для повного явища, стає важче це слово, ну, це явище осмислити. Якщо жах називають необхідністю, він уже звучить не так страшно. Якщо контроль називають безпекою, люди починають його приймати. Якщо покору називають лояльністю, вона перестає здаватися покорою. Якщо мовчання називають мудрістю, людина може навіть пишатися власною боягузливістю. Ми про це поговоримо трохи більше на наступній катехезі, коли будемо говорити про перетворення особистості. Дивіться, тому боротьба за свободу це іноді навіть боротьба за правильні слова. Назвати зло злом, назвати брехню брехнею, назвати насильство насильством, назвати страх страхом. Бо поки ми можемо правильно називати речі, ми ще можемо їх правильно оцінювати. Але в моменті, коли ми перестаємо правильно називати речі, автоматично оцінка також змінюється. Наступна річ, на яку важливо звернути увагу. Ідеологія поступово змінює питання. І це такий дуже тонкий, але такий досить довгий процес. Спочатку, коли людина зустрічається з чимось, що не розуміє, або з чимось, що їй здається дивним, вона задає питання: а це правда? І ходить з цим питанням, може ходити досить довго. Але пізніше людина задає собі інше питання. А це дозволено? І також ходить з цим питанням. А потім задає собі ще інше питання. А що скажуть інші? А потім пройде ще одне питання. А що від мене, а чого від мене, або що від мене очікують? І після цього всього залишається тільки одне питання, яке людина може собі задати. А що зробити так, або як зробити так, щоб мене прийняли? Якщо встигнемо сьогодні, якщо не встигнемо на наступний раз, то спробуємо дійти до висновку, та, що в кінцевому результаті не важливо, як мене приймають люди, а важливо вміти відповісти собі на питання, хто я, не дивлячись на те, що кожен з нас має свою історію, кожного з нас формували, як формували, але питання, хто я в майбутньому. І це важлива річ, до якої повернемося трохи пізніше. І тут відбувається величезна зміна. Ми вже не шукаємо правду, а ми шукаємо схвалення. Не питаємо, чи це добре, а питаємо, чи це нормально. Не питаємо, чи це правильно, але питаємо, чи всі так роблять. Мені здається, що це дуже небезпечний момент, бо більшість не завжди мають рацію. Оце я переконався на своєму життєвому досвіді небагато разів. Що більшість не завжди має рацію, група не завжди має рацію, авторитет не завжди має рацію, і навіть власна думка не завжди має рацію. Це важливо зрозуміти, якщо ми хочемо бути, ну, дорослими людьми, принаймні в тому, що робиться в нас в голові, в рішеннях, які ми приймаємо. Тому зріла людина повинна мати сміливість поставити собі питання. І воно звучить так. А якщо всі помиляються? Мені здається, це важливе питання. Бо що усвідомити собі ще раз, я повторю, да? Може, хтось це не почув, забув, або комусь це вилетіло з голови. Що важливо усвідомити, да? Що більшість не завжди має рацію, група не завжди має рацію, авторитет не завжди має рацію. Навіть те, що я думаю, не завжди я в цьому маю рацію. І тому, ну, це для мене це важливе питання. А що, якщо всі помиляються? І мені здається, що від часу до часу такого типу питання було б собі непогано задавати. Найстрашніше, коли зовнішній контроль вже не потрібен. Я хочу тут повернутися на одну хвилинку до попередньої теми, коли ми говорили про механізм підкорення. Ми говорили, що людина може навчитися контролювати себе сама. Але ідеологія, про яку ми зараз говоримо, да, вона вже робить наступний крок. Вона може навчити людину вважати цей самоконтроль правильним. Тобто, я вже не думаю, мені заборонили, а я думаю, мені навіть не хочеться цього. Я не кажу, я боюся це сказати, але я вже починаю казати, мені нема чого сказати. Я не думаю, я не можу сумніватися, а я думаю, у мене немає причин сумніватися. І бачите, тут вже система стає такою майже невидимою. Бо якщо людина сама не бачить клітки, як вона зрозуміє, що вона вже знаходиться у цій клітці? І тут виникає головне питання. А це справді моя думка? Мені здається, що це питання потрібно ставити собі дуже часто. Не тільки політику, не тільки суспільству, але передусім ставити собі. Чому я так думаю? Звідки це в мені? Хто мене цього навчив? Я сам це перевірив? Чи просто 100 разів про це почув? Я можу пояснити, чому я в це вірю? Чи я просто повторюю чужі слова? Я можу вислухати людину з іншою позицією? Чи сама присутність цієї людини вже мене дратує? І це, ну, надзвичайно важливі питання, мені здається, без яких функціонувати нормально не можна. Я в понеділок мав катехезу, і Олександр мене питав, чому я читаю книги? І я йому відповів одним реченням. Тому що книга завжди дасть альтернативний спосіб мислення. Книга будь-яка, вона не дасть відповіді на всі питання, вона не вирішить за тебе життя, але вона тобі покаже, що можна думати інакше. Бо телебачення, інтернет, соцмережі, та взагалі мас-медіа, да, воно все ідеологічне. І ті самі речі іншими словами і на інших каналах. Але коли читаєш книжку, то маєш можливість на реальність подивитися іншими очима, з іншої перспективи. Альтернатива, мені здається, це дуже важливе. І коли задаю собі питання, чому я так думаю, чи звідки це в мене, чи хто мене навчив, ну то розумієш, що прочитав те, проаналізував так, і доходжу до такого висновку. І навіть якщо мою думку ніхто не підтримує, але я знаю, що вона моя, і це важливо, і принаймні для мене, і я можу сказати, звідки вона в мене взялася, і чому я готовий її відстоювати. Навіть якщо, ну, ніхто тебе в цьому не підтримує. Або часто так є, що всі наші думки, наші переконання, і, не знаю, наше бачення світу, майбутнє, наша ієрархія цінностей і багато інших речей ми будуємо на того, що чуємо в новинах. І пізніше питаєш, а звідки ти це, чому ти так думаєш? А відповідь є в Фейсбуці, побачивши, де там, що там, в ТікТокі, які там ще, в Інстаграмі, там, де я там сюди не зареєстрований, в новинах сказали. А питаєш, а що ти думаєш на цю тему? Чого? І в 90% людей на це питання немає відповіді. Але коли людина думає, принаймні аналізує все те, що навколо неї відбувається, думає про себе, про світ, в якому живе, про Господа в кінці кінців. І коли задають якісь питання, і людина не знає відповіді, то для такої людини немає проблеми сказати «я не знаю». Чому? Тому що я знаю, що мені не обов'язково мати готові відповіді на все. Але людина, яка не думає, яка не аналізує, то така людина має відповіді на все. Чому? Тому що телебачення, інтернет, ще раз повторюю, соцмережі, взагалі мас-медіа завжди дають відповіді. Ми коли говорили про тоталітаризм, говорили про це, да, що тоталітарна система завжди хоче дати на важкі питання прості відповіді. І людина звикає до цих простих відповідей, каже, для чого мені напрягатися, для чого мені змушувати себе думати, якщо все є переді мною. І ці питання, да, про які я казав, це з одної сторони дуже прості питання. Але з іншої сторони, мені здається, що ці питання, які людина собі задає, вони можуть бути, ну, дуже незручними. Бо ми любимо думати про наші переконання, про те, що вони повністю наші. Але як показує досвід, що моє переконання зовсім не моє. Бо, дивіться, кожен з нас формується під впливом інших. На наш спосіб мислення, на наш спосіб поведінки, на наш спосіб реакції впливає все те, де ми живемо. Тобто сім'я, культура, друзі, медіа, освіта, релігія, політика, соціальні мережі, групи, до яких ми належимо. Ну, і це нормально. Але дивіться, проблема почнеться не тоді, коли хтось нас формує. Але проблема починається тоді, коли ми перестаємо перевіряти те, що нас сформувало. То туди завжди питання критичного мислення. І ще раз повторюю, повернуся до того питання, про яке я вже казав. А що, якщо всі помиляються? А що, якщо я помиляюся? А що, як спосіб, в який мене виховували, був неправильний? А що, якщо я належав до якоїсь культури чи субкультури, вона була невідповідна? А що, як мої друзі, вони, як це так сказати делікатно, пронизані пропагандою? А якщо політика бреше, да, питання освіти і так далі? І це надзвичайно важливі речі, принаймні для мене. І для того я дійшов вже якийсь час тому до одного висновку, що свобода мислення починається зі здатності сумніватися. Тобто сумнів – це надзвичайно важлива річ. І сумнів, да, це не завжди ворог віри. Це не завжди ворог переконань. І сумнів – це не завжди слабкість. На мою думку, сумнів – це початок чесності. Бо людина, яка може сказати «я можу помилятися», вже має певний внутрішній простір. Що це означає? Що така людина здатна слухати, така людина здатна шукати, така людина здатна змінюватися. Але якщо хтось має переконання, що я неомильний, що все, що я кажу, думаю і роблю правильно, то перспектива почути альтернативу вже нема, не існує просто, не існує. Ну, просто людина сама себе закриває. Здатність шукати чогось пропадає. І пізніше людина не змінюється. І хтось каже, я так прожив все життя і нічого не змінився. Я сказав такому одному дідові, тут нема чим хвалитися. У мене в житті все було стабільно. А що значить стабільно? Це не означає, що це було добре, це не означає, що це було правильно, це не означає, що це було твоє. Та, це було, могло просто бути прожити життя так, як від мене цього очікували. Отак, як хтось від мене хотів, я його прожив, і в мене був систем. Я зі всіма дружив, ні з ким не сварився, в мене купа друзів і так далі. Кажу, молодець, хороший мальчик, але тут немає чим хвалитися. І тому, да, ідеологія, вона не стільки боїться противників, а ідеологія боїться питань. Бо питання відкриває можливість, що готова відповідь була неправильною. Тому там, де будь-яке питання сприймається як зрада, потрібно бути дуже уважним. Да, я зустрічав до сьогоднішнього дня, можна зустріти людей, також важливих в цьому світі, як на державному рівні, так само на церковному, да, де задавання питань не дуже сприймається. Да, тобто, і якщо хтось не готовий до діалогу, то треба задати питання, да, що несе ця людина чи що несуть ці люди. Бо істина, вона не боїться чесного запитання. А от система, яка тримається лише на тому, що її не можна ставити під сумнів, вона боїться. Тобто, якщо хтось готовий входити в дискусію, така людина чудова. Але якщо хтось каже, не готовий дискутувати, бо знає вже всю правду в собі, значить, щось тут не так. Дивіться, ідеологія хоче не просто твоєї поведінки, а ідеологія завжди шукає людської лояльності. І мені здається, що це такий дуже важливий момент. Дивіться, людина може виконувати правило і одночасно не погоджуючись з цим правилом. Але для ідеології цього мало. Їй потрібно, щоб людина прийняла систему внутрішню, щоб вона не просто виконувала, а щоб вірила. Не просто мовчала, а вважала це мовчання правильним. Не просто підкорялася, а вважала це підкорення чеснотою. Не просто боялася, а пояснювала свій страх як моральну позицію. І просто ж кажу, кожен з нас може задавати собі питання, да, з того, що я говорю. І відповіді про світ, в якому ми живемо, він буде зовсім інше.

кар'єрного зросту, заради фінансів, заради, щоб бути кимось під сонцем, прямо відчувати себе. Він каже, добре, без проблем, я буду лояльним. Хочеш піддати на будь-якій зустрічі, скажи, як кажеш. Якщо треба щось проголосувати, проголосуй, як скажеш. Якщо треба, ти все кажи, а я буду так робити. Та, і людина починає думати, якщо це наша сторона, я завжди повинен її підтримати. Навіть коли бачу помилку, навіть коли бачу несправедливість, навіть коли всередині все кричить, що це неправильно. І в певному моменті, мені здається, в людини має виникнути конфлікт. Що сильніше, правда чи приналежність? Це важливе слово. Ну, прямо важливі питання. Та що важливе? Правда чи приналежність? Не хочу входити в конкретику, але кожен з нас, да, кому Господь дав голову на плечах, щоб думати, ну, то може, відталкуючись від цих питань, подивитися на світ, в якому ми живемо, і подивитися на себе також. Дивіться, ідеологія боїться людини, яка має внутрішній моральний центр. Тому найнебезпечнішою для ідеології не є людина, яка просто кричить проти системи, а є небезпечною людина, яка має власну совість. Така людина може сказати, я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, чи переможу. Я не знаю, чи мене підтримують. Але я знаю одну річ, та, що це правильно. Бо моя совість говорить так. І мені здається, що цього вже достатньо. Бо система може забрати все. Да? Тобто може забрати майно, може забрати статус, може забрати роботу, може навіть забрати свободу. Але якщо людина не віддала для системи свою совість, система того, чого хотіла отримати, вона не отримала. І саме тому внутрішній цей моральний центр є такою важливою річчю. Тому що він говорить, є межа, яку я не перейду. Не тому, що мені заборонили, а тому, що я не хочу стати такою людиною. І бачите, ми знову, як на кожній катехезі, зустрічаємося зі словом «межа». Та дуже часто ця межа, вона є така тонесенька, що просто навіть можна її не побачити. І тому, да, важливо, я хочу залишитися такою людиною, якою буде керувати совість, а не те все, що мені пропонують. Да? І тут там з'являється Христос, звісно, ми ж не можемо без нього. Да? Важливо в цьому всьому поставити такий цей християнський акцент. Подивіться, Ісус не приходить просто, щоб дати людині новий список правил. Для чого приходить Ісус? Він приходить для того, щоб змінити людське серце. Бо можна мати правильні правила, а неправильне серце. Можна зовні бути дуже моральним, і при цьому можна бути дуже жорстоким всередині. Можна виконувати всі приписи, а з іншої сторони не любити людину. І тому згадаємо всі ці діалоги, назвемо так, Ісуса з фарисеями, з книжниками, для яких важливо було то, що написано, а то, що є всередині, не мало значення. І саме тому Христос постійно повертає людину до внутрішнього. Тобто не тільки, що ти зробив, а Ісусу йдеться про те, що відбувається у моєму серці. І мені здається, що це дуже важливо для нашої теми. Подивіться, ідеологія хоче сформувати поведінку, а Ісус хоче формувати людину. І це принципово різні речі. Дивіться, християнство не може віддати системі право визначати добро і зло. І мені здається, що тут ми підходимо до кульмінації. Держава може мені сказати – це дозволено. Або суспільство може мені сказати, це нормально. Або група, до якої я належу, може сказати, усі так роблять. А ще і в кінцевому результаті медіа це все підсумує і скаже, це правильна позиція. А мені здається, що християнин повинен мати ще одне питання. І це питання звучить так. А чи це справді добро –

0: Не чи це популярно, не чи це вигідно, не чи це безпечно, не чи мене за це похвалять, а чи це добро перед Богом і перед моєю совістю. Знаєте, іноді відповідь може бути дуже незручною. Іноді відповідь вимагатиме від мене сказати ні. Іноді, може, прийдеться мені залишитися самотньому, а іноді, що найважче, може, мені прийдеться змінити мою власну думку. І саме тут починається свобода. Бо найвища сила ідеології – це змусити людину віддати їй власну совість. Тому тепер можемо сформувати головну думку. Дивіться, ідеологія не стає сильною тоді, коли в неї багато зброї. Не тоді, коли багато плакатів. Не тоді, коли багато пропаганди. Не тоді, коли багато наказів. А ідеологія стає по-справжньою сильною тоді, коли людина дозволяє їй стати своїм внутрішнім голосом. Коли вже не потрібно говорити «зроби», а людина сама це робить. Коли вже не потрібно говорити «замовкни», бо людина сама замовкає. Коли не потрібно вже говорити «засуджуй», бо людина сама засуджує. І коли вже не потрібно говорити «повір», тому що людина вже сама повторює все те, що чує. І тоді система вже не просто стоїть над людиною, а тоді вже система живе всередині людини. І саме тому, да, наступний пункт нашої теми буде ще важчим. Бо якщо ідеологія може проникнути всередину людини, то виникає питання. І це будемо про це говорити на наступній катехезі. А що вона робить із самою особистістю? Що відбувається з людиною, яка роками живе за нав'язаною системою цінностей? Що залишається вона тією самою? Чи поступово починає змінюватися? Чи може людина настільки довго грати нав'язану роль, що зрештою забуває, ким вона була до цього? Це важливі питання, на які ми спробуємо дати відповіді на наступній катехезі. Тому сьогодні, підсумовуючи, да, бо це важлива річ, що маємо 4 хвилини, підсумую швидше. Да, коли ми говоримо про силу ідеології, то маємо собі усвідомити, да, що ідеологія починається там, де людина просто перестає виконувати правило і починає вважати ці правила своїми, починає ці правила вважати правильними. І тому таке проханечка, да, якщо хтось буде мати на протязі цього тижня час, просто задати собі питання, в якому світі живу я? В тому світі, який мені накидають, чи в тому світі, який я сам вибираю? Живу в тому світі, де пробую заспокоїти бажання і прагнення тих, хто навколо мене, чи пробую якось прожити своє життя самостійно, не відталкуючись від того, хто від мене чого хоче, які в кого є плани і очікування. Бо насправді, дивіться, можна бути добрим зі всіма, можна робити все для всіх, але в кінцевому результаті ніколи не бути тим, ким мене бачить Господь, тим, ким я б хотів бути сам, бо нема я, а є ми. І про це також, ну, можна багато поговорити. Да? Тут треба згадати Айн Ред і цю першу книжку, яка називається «Гімн», про яку ми також будемо говорити в нашому циклі трохи пізніше, де будемо пробувати знайти, також дякуючи їй, відповідь, як з ми перейти до я, де є важливе я. Тому таке заохочення, да? Не піддаваємося телебаченню, не піддаваємося політичним промовам, не дивимося на те все, хто що говорить навколо, а спробуємо прожити своє життя так, як вважаємо це правильно.
1: Дякую, отець Віталій Козак. З нами був в сьогоднішній катехезі. Ми продовжили говорити про тему, велику тему «Людина на межі між Богом і безодною». І така друга частина цієї теми – ідеологічна машина і наслідки для людей. Сьогодні конкретно зупинилися над силою ідеології. Почули, якою вона є насправді потужною. Дякуємо отцю Віталію. Наступний тиждень будемо продовжувати далі. Тобто наступна середа рівно через тиждень в тому ж самому дуеті, так би мовити, зустрінемося. З вами був Максим Приступа, отець Віталій Козак з Бердичева. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Не залишайся самотнім, знайди нас! Радіо Марія.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Максим Приступа, і це дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Вже сходу відразу запрошую наших наймолодших слухачів дзвонити на студійні номери або ж на номер Вайбера. Є вже аж 4 зафіксованих дзвінки, тому я дуже-дуже кваплюся прийняти якомога більшу кількість наших додзвонювачів. Перший слухач уже в ефірі. Як тебе звати і звідки ти телефонуєш?
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную зі Львова, я з Війська Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лева 14, за патріарха Святослава, за військо. За Війську Богородиці, усіх добрих намірів Війська Богородиці, за всіх священників, парафію села Лісновича, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих та за родину, за маму, за тата, за бабусь, дідусів, за цю Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою під твою милість пробігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але й бід визволи нас єдине, чисто і благословене, преславна, преснодіво Богородице. Прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спасли для Тебе душі наші. Амінь. Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородице, спаси нас, Пресвятає Богородице, спаси нас. Як гарно!

0: Амінь. Дякую, Северине. Дуже серйозно готуєшся до молитовної лінії. Спасибі. Це також, ну, такий приклад для наслідування. Далі дзвінок. Слава Ісусу Христу.
1: Слава Ісусу, мене звати Надія. 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. Я бабуся і дідуся. Чаті тата, маму, сестричок, братиків, такою молитвою. Народиці, діло, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений призвона Тво, бо ти породила Христа і спас новитлі душ нашим. Амінь. Ще хочу братик помолити.
0: Так, давай, братика.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
1: Мене звати Стабні, де 10 років. Я хочу молити за маму, за тату, за всю родину, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса, всіх Ванів, що я в книзі, ані за вас, раді мрі. Всі звідки до сяк, тачі, такої ми знам, хмикні, це применісті, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти, а не висіти, без недумчені, веди мене до Бога. Бо це моя дорога, це все мене плюй, і Бог все рятуй. Я хочу сяти жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
0: Дякуємо, Ставчику, і Надійці, з Богом. Слава Ісусу Христу, хто нам тут телефонує?
2: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, і за воїна Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі, дідусів, мами, тата, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранніх полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласки для усіх людей, ти спішиш явненька, поза хмар. Із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани смуток розганяєш. Твоє добре серце молиться за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Ще очі, братик, помолитися.
0: Так, Марійка, давай.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир Україні, за Ваню, Степан, його побратимів Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, сьосі, і до всіх мами, тата, сестричок, братків, за хресну Ірину, такою молитвою, Царі Небесної, тішись, душі істини, що всюди істи, все наповняє, скарбниця благ і життя подасть. Прийди, втолися в нас і очисти нас із всякої скверни. І спаси Бога і душі наші. Амінь. Дякуємо, з Богом.
0: Дякуємо, Петрику та Марійці. Дякуємо, з Богом. Софійка чекає свого виходу в ефір. Софійко, ти вже в ефірі.
4: Мене звати Софійко. Я телефоную телефону, танці і в лісі, області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії, за тих воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, приклади певніки, за тих полонів, за волонтерів, за капеланів, за священців, умовних, за патріархів, за славу, за папу Лева 14, за наші президенти, щоб всі рішення приймав згідно з Божою волею, за ті дістанції в окупації, за Ксені, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській війні. За пані Україну церкву Військобородиці, за її чоловіка, пана Ігоря, що причу у дуже і за всю спільноту Військобородиці, за тих воїнків до дібі, або за Ось і повторовив її, і на захисті наших воїнів Псалом 90. Хто живо поможе Всевишнього, підкривлює Бога Небесно пселцем. Скажу Господеві, заступник місце, і прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на нього. Бо він вирить тебе від цих ілуся, і від твого тривожного плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися, як зброя оточить тебе і снегом. Не зникайся страху нічного, ні стріли швітає у день, ні вмариша під ній блукає, ані напасті, ні біса полдагом. Що п'ятисяча і 10 000 праворуч до тебе ж не приблизиться, однак ти очим поглянеш відплату грішників, побачиш, бо ти, Господи, опування моє, Всевишній поклад, як перебіжиш на своє, не прийде до тебе зло, і рана не торкнеться тіла твого, бо ангелам всім заступить про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спітнув в камінь ногу твою, на Господа й Василіска наступиш і потопиш льва і змія, бо на мене він впав і вирятий його покриє пізнав ім'я моє. Він зведе мене і почує його, з ними в скорботі і визволі поставлю його, довгим віком дару його і явлюємо спасіння моє. Щоб тут молиться моя подружка Яна.
2: Мене звати Яна, я з Львівської області. Я телефоную із села Жовтанця. Мені 6 років, я хочу помолитися за маму, тата, бабу, діда, за сестру, за брата, за Україну. Такою молитвою, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідолона твого, бо ти породив Христа, Спаса і Збавителя душі нашої.
0: Дякую Софійці і спасибі Яні. Дякуємо, друзі. Приймаємо далі дзвінки. Слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Христу. Хто дзвонить тут?
5: Слава навіки Богу. Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за прийом благодаті для усіх дідусів, папалова 14-та, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб прийми сил, як фізично, так і духовно. З вас раді Марія, за раді слухачів, за воїнів, Артема, Івана, Сергія, Володимир, Саніслава, вирішення ситуації з Михайлом. За вас раді Марія, за раді слухачів. За прийми благодаті для Юлі та Олі, за Володимира, та для отця Миколи, за моїх друзів та за навернення Росії. Такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти. Благословенна ти поміж жінками, благословенний плід Ісус. Освята Марія, матінко Божа, молись за нас, грішних дітей своїх, нині в годину смерті нашій. Амінь, амінь, Марія, амінь, як і з Богом.
0: Дякую, Владику. Братик буде молитися, Данік?
6: Сьогодні ні.
0: Переказуємо вітання, так, завтра сподіваємося почути його. Дякую, слава Ісусу Христу. Що ж, продовжуємо дитячу молитовну лінію, продовжуємо спілкуватися з нашими наймолодшими радіослухачами. Друзі, коли були зайняті всі телефонні лінії, в нас були спроби додзвонитися, зараз їх нема, так, є, поновилися, тож приймаємо дзвінок з номера Марічка. Так, вітаємо, слава Ісусу Христу, хто нам дзвонить?
7: Слава навіки Богу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолитися родина за мир України, за мир на світі, за вас, Радіо Марії, за воїнів, за тих воїнки, дивить, не можливість ходити до церкви, за капеланів, монахів, монахів, лікарів, волонтерів, священників, такою молитвою. Отче наш, ти, що є син на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавих амінь.

0: Ще хочу сестричку
1: помилити. Дуже гарно співали. Юстинка, так? Юстинка дуже гарно співала.
2: У мене не подіння бав, то я зробила хитай мати, то сина пошому тебе оцінити. Сосе я за тобою не віднявся на житки, звати вони.

0: ันที่สุดแต่ฉันเสียใจไม่ยอมมากินเพราะว่ารักเมื่อจะมาเรื่อยๆอีสานชาติหน้าจะชูสวยินอามันอามันไม่ยอมอามันสวัสดี
1: Юля, а Юстинка співає оце «Радуйся, Марія» на хорватській мові, я правильно розумію?
2: Так.
1: Та, бачите, а де ви зараз знаходитеся? Я бачу, Юля показує зараз ось ще молодшу сестричку, так? Де ви біля храму знаходитеся? Де ви зараз?
2: Зараз у нас літургія буде.
1: Ага, і ви прийшли до церкви і перед тим зателефонували до нас?
2: Так.
1: Супер, не перевершено. Дякую, друзі, спасибі. Юстинка і Юля молилися з нами, дякую, співали, молилися з нами, не перевершено. Ось так, цілими сім'ями, друзі, з нами моляться, це справді класно. Я дякую навіть тим, хто мали спроби сьогодні додзвонитися. Тетянка не додзвонилася, ось бачу, з номера Наталка телефонували ще. У нас є одна хвилинка, тому якщо встигнете ще додзвонитися, то ми приймемо ваш телефонний дзвінок, і ви встигнете помолитися тут під час цієї дитячої молитовної лінії. Збігають останні хвилини, тож не втратьте такої можливості. Кожного дня о 16:45 ця дитяча молитовна лінія, вона триває всього 15 хвилин, тому зазвичай так трапляється, що не вистачає часу, щоб приймати всі телефонні дзвінки, або ж коли накладаються, бо телефонують одночасно. Ось так. Ну що ж, немає дзвінків, тому мені залишається лише трішечки часу для того, щоб подякувати всім, хто додзвонилися, а також тим, хто допомагали додзвонитися до студії Радіо Марія. Це бабусям, дідусям, татусям, матусям, братикам, сестричкам, хресним батькам, сусідам, не знаю, ще кому. Всім вам спасибі велике, ви неймовірні, ви класні. Завтра чекаємо вас о цій же шпорі з тим самим гарним молитовним і дитячим таким безпосереднім настроєм. З вами зараз під час цієї дитячої молитовної лінії був ведучий Максим Приступа. Слава Ісусу Христу! Почуємося ще!
3: Ви молилися разом з нами!
4: Дитяча молитовна лінія.
3: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
5: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
5: Сьогодні в нас в студії
7: Регіна,
8: Ваня
5: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
6: Амінь.
5: Сьогодні пропоную помолитися словами Ісуса. Прославляємо Тебе, Отче неба і землі, що таємниці царства Ти відкрив немовлятам. Прославляємо Тебе, Отче, сказав Ісус. Прославляємо Тебе, Отче.
6: Прославляємо Тебе, Отче.
5: Ісус сказав: просіть і дасться вам. Просимо Тебе, Отче, про дар Святого Духа на сьогоднішню катехезу для нас та кожного, хто зараз нас слухає. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
6: Амінь.
5: Отож, сьогодні ми поговоримо про Йосипа, його братів і прощення. Давайте послухаємо продовження історії Йосипа. Запрошую наших радіослухачів відкрити книгу «Буття», 44 розділ. Десятеро мандрівників з'явилися перед очами Йосипа, як той відразу ж упізнав у них своїх братів. А брати навіть і гадки не мали про те, хто перед ними. Вони і за живого Йосипа не вважали. Крім того, одягнений він був як єгиптянин і спілкувався з ними через перекладача. Йосип відчув здивування, коли брати казали про нього як про померлого. Однак він не показав їм цього. Ставши перед Йосипом, вони вклонилися йому, зовсім як у вісні, який бачив Йосип багато років тому. А Йосип хотів дізнатися, чи розкаялися брати у тому, що продали його в рабство багато років тому. Тоді сказав він старшому над його домом: наповни мішки чоловіків збіжжям, скільки зможуть нести, і вклади гроші кожному в його мішок зверху, а мою чашу, срібну чашу, покладеш найменшому в мішок зверху, разом з його грішмі, за хліб. І той зробив так, як велів Йосип. Рано вранці відпущено людей, їх самих і їхніх ослів, коли ж наздогнав слуга Йосипа караван, то сказав, що зникла ж чаша. Брати, нічого не підозрюючи, метнулися, і кожен скинув свій лантух на землю. Розв'язали його, і слуга обшукав, починаючи від найстаршого, а закінчивши найменшим. І знайшлася чаша у мішку Веніаміна. Тоді пороздирали вони на собі одежі, і, нав'ючивши кожен свого осла, повернулися назад у місто. Увійшов, отже, Юда зі своїми братами до Йосифа в дім, а він був ще там. Та й попадали ниць перед ним на землю. І захищали вони Веніаміна, і самі були готові стати рабами, щоб тільки наймолодший брат повернувся до батька. Йосиф не знав, як почати розмовляти з братами, але зробив все, щоб їх затримати. Дивіться, його серце роздирає біль та бажання прийняти цих ханаанців як братів. Тоді Йосип задумав перевірити, чи серце братів змінилося, чи може вони надалі є такими, яких він пам'ятав їх відтоді, коли вони продали його в рабство. І що робить Йосип?
7: Він підкидує чашу наймолодшому з братів, а потім загрожує, що залишилось йому у себе як раба.
5: Добре, Ваня, дуже добре. І що ж, йому вдалася така перевірка?
8: Ну, я думаю, що так. Я теж думаю.
5: Брати почали захищати Веніаміна. Ви самі чули, правда? Вони самі були готові піти у рабство. Вони також призналися, що колись давно продали свого брата, і той, напевно, вже мертвий. Пам'ятаєте, ми читали, що брати вважали Йосипа за мертвого. Брати розкаювалися і плакали, а особливо Юда. Чому Юда аж так впав у розпач у цій ситуації, як ви думаєте?
8: Бо він продав Йосипа купцям.
5: Так, багато років тому, так як ми вже чули на попередніх катехезах, це, власне, він продав його. Ця ситуація вчить нас, що кожен гріх, в якому ми не розкаюємося, або який ми не визнаємо, лежить як камінь в нас на серці. А скажіть, а ви коли-небудь носили каміння?
7: Так, ми колись хлопцями будували дім з каміння та дерева.
5: Добре. І що, вам було легко виконати це завдання, Ваня?
7: Ні, ми вибрали тільки найбільші камінні, які були.
5: Добре. А скажи мені, будь ласка, якби я попросила тебе, наприклад, поносити такий камінець, який би був розміром з твій шкільний рюкзак, то ти би скільки протримався?
7: Сестра, я ж його не підняла.
5: Добре, Ваня, а якщо б ми його, наприклад, розбили на дуже маленькі частинки, то ти би зміг його підняти?
7: Ні.
5: А чого?
7: Тому що він теж буде важкий.
5: Добре, а давай, наприклад, якби ми спробували зібрати всі камінці по дорозі зі школи додому.
7: Всі?
5: Так, звісно, всі. Вони ж такі маленькі.
7: Так, але їх багато.
5: Ну, добре. Скажи мені, будь ласка, чи людина сама могла б виконати всі ті завдання, що я тебе просила?
7: Ні.
5: Отож, так само є з нашими гріхами і поганими вчинками. Вони, великі чи маленькі, ми і так не можемо їх самі носити. У старому заповіті ще немає повного відпущення провин, тому Юда до цього дня носив камінь на своєму серці. Як ми вже згадували нещодавно, ми, християни, можемо сказати, що маємо великий подарунок від нашого небесного татуся. Кого він нам подарував?
8: Ісуса Христа.
5: Добре, Регіна. Він подарував нам Ісуса Христа, свого Сина. В ньому нам прощаються всі провини, якщо ми в них розкаюємося. Для закріплення давайте повторимо. Ця історія вчить нас, що кожний поганий вчинок має свої наслідки для людини. Та Бог бачить кожну ситуацію і може випроводити з неї добро. Щоб змінилася поведінка Йосипа, було потрібне розкаяння Юди. Коли старший брат благав пощадити молодшого та був вже готовий віддати своє життя за нього, серце Йосипа не витримало, і він розплакався. Ми можемо це прочитати в наступній главі книги «Буття».
8: Сестро, а як довго Йосип тримався? Я би так не змогла. А коли я посварюся зі своїми братами чи двоюрідними сестрами, я довго можу злитися, але аж стільки витримати?
5: Знаєш, Йосип витримав Не тому, що він був злий або не хотів пробачити. Просто до цього дня він вважав, що брати його ненавидять і не приймуть. Він не мав кого запитати, не міг їм пробачити, бо не міг порозмовляти з ними. А вони думали, що Йосип помер, тому і не шукали, щоб попросити про пробачення.
8: Так і у нашому житті, коли хтось мені зробить прикрість, то я ще довго не прийду до нього гратися, перестану розмовляти, бо просто не буду знати, чи він хоче зі мною зустрітися.
5: Маєш рацію, Регіна. Кожна людина, щоб знову почати спілкуватися, потребує пробачення. Я знову хочу подякувати нашому небесному таткові у небі, що дав нам старшого брата, який є прикладом для нас. Ісус вчить нас пробачати усім, навіть найважчі провини.
8: Сестро, може тому я не гніваюся так довго на своїх братів? Адже в мене живе Святий Дух, і я приймаю Ісуса у причасті, часто прошу про допомогу Небесного Отця.
5: Думаю, що це має велике значення. В мене для вас, дорогі радіослухачі, є маленька пропозиція. Протягом сьогоднішнього вечора та завтрашнього дня спробуйте запрошувати Святого Духа до всього, що ви робите. І так, до гри на подвір'ї, до школи, на уроках чи на перервах, до розмови з друзями, а може навіть хвилини мовчання, тоді, коли ви робите уроки, і до всього-всього, що ви робите протягом дня. А завтра ввечері можете задзвонити нам на молитовну лінію і розповісти, як Святий Дух допомагав вам у спілкуванні. Та помолитися з усіма слухачами Радіо Марія за своїх друзів, а особливо за тих, хто вас образив. А зараз давайте разом помолимося за тих, хто не може пробачити. Тебе просимо.
8: Вислухай нас, Господи. Прошу тебе, Господи, про те, щоб ти давав мені віру і Святий Дух. Допомагай мені у всьому моєму буденному житті. Тебе просимо.
5: Вислухай нас, Господи.
7: Дякую тобі, Господи, за іграшки.
8: Дякую за те, що ти дав мені цю можливість дізнатися про тебе і дізнатися про те, що я можу пробачати. Дякую за те, що ти даєш мені розуміння, де я можу позлитися, а де я можу бути доброю і ласкавою. Дякую тобі, Господи.
5: Дякуємо тобі, Господи.
7: Дякуємо тобі, Господи, що ми зробили цю зустрічу, поговорили про Йосипа. Дякую тобі, Господи.
5: Дякуємо тобі, Господи. Дякуємо тобі, Господи, за всі труднощі, які зустрічаються на нашій дорозі життєвій. Дякуємо за те, що допомагаєш нам всюди, де б ми не були, що ти є з нами і завжди бачиш ситуації, в яких ми знаходимось. Дякуємо за те, що ти перебуваєш з нами у Святому Дусі. Дякуємо тобі, Господи.
8: Дякуємо тобі, Господи.
7: Дякуємо тобі, Господи, за всіх дітей. Дякуємо тобі, Господи.
5: Дякуємо тобі, Господи.
7: Дякую тобі, Господи, за наших радіослухачів. Дякую тобі, Господи.
5: Дякуємо тобі, Господи. Слава Отцю,
6: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
7: Амінь.
5: Дякуємо всім за спільну молитву та катехезу. В нашій студії були
7: Ваня,
8: Регіна
5: і сестра Оля. Ми з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Стрибченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав захищати людську гідність. Римо-католицька церква в Україні готує капеланів і громадує ту роботи з ветеранами. Православні і католицькі єпископи здійснили спільне паломництво на Афон. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав оцінювати суспільні і політичні проєкти з огляду на гідність людини, соціальну справедливість і спільне благо. Про це він заявив під час загальної аудієнції у Ватикані 16 вересня, інформує Ватикан Ньюс. Понтифік наголосив, що пошана до людської гідності передбачає захист життя та недопущення насильства, катувань, рабства і нелюдських умов праці. Він також застеріг від передавання алгоритмам рішень, які мають залишатися відповідальністю людського сумління. Ватикан закликав віруючих різних релігій протистояти фундаменталізму, екстремізму та дискримінації. Про це йдеться у спільному документі трьох дикастерій Римської курії «Шлях надії», інформує Ватикан Ньюс. Документ оприлюднили з нагоди 60-річчя декларації Другого Ватиканського собору. У Ватикані наголосили на необхідності захищати релігійну свободу, боротися з антисемітизмом та ісламофобією і не використовувати релігію для виправдання насильства. Віруючих закликали відмовитися від логіки ворожості та сприяти мирному співіснуванню і міжрелігійному діалогу. Комісія військового душпастирства Римо-католицької церкви в Україні посилює підготовку капеланів, священників і громад до роботи з військовими та ветеранами. Про це представники комісії розповіли в інтерв'ю Ватикан Ньюс. Єпископ Павло Гончарук наголосив, що війна торкається кожної парафії, тому духовенство має краще розуміти наслідки бойового досвіду та психологічні реакції військовослужбовців. У межах школи капеланського служіння священників і семінаристів навчають, як спілкуватися з військовими та їхніми родинами і не нашкодити їм. Окремий напрям роботи передбачає підготовку фахівців, які навчатимуть громади правильно приймати ветеранів і підтримувати їх після повернення із фронту. Православний митрополит Кувейту і Багдада Гатас Хазім та католицький єпископ Альдо Берарді здійснили спільне паломництво на гору Афон у Греції. Поїздка тривала із 6 по 9 вересня, інформує місійна агенція Фідес. Єпископ Берарді назвав паломництво історичним і зазначив, що воно має зміцнити зв'язки між католицькою та православною церквами. Під час візиту єрархи, зокрема, вшанували мощі святого Арети та його сподвижників-мучеників, які шанують обидві традиції. Ініціативу благословив Вселенський патріарх Варфоломій, назвавши її кроком на шляху до християнської єдності. Російські мережі акаунтів поширюють у TikTok згенеровані штучним інтелектом відео про нібито масове переселення хасидів до Умані. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. У роликах московити стверджують, що паломники нібито отримують від української влади 200 тисяч гривень, спеціальні пільги та планують залишитися в Україні. У Центрі протидії дезінформації наголосили, що ці твердження є неправдивими. Паломництво до Умані є щорічним і тимчасовим, а державних програм для переселення іноземців немає. Метою такої пропагандистської російської кампанії у Центрі протидії дезінформації називають дестабілізацію українського суспільства та розпалювання антисемітських настроїв. Тож закликаємо вас перевіряти інформацію. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Протягом четверга, 17 вересня, в Україні буде переважно сухо і тепло лише у західних областях. Протягом дня місцями можливі короткочасні дощі та грози. За даними Укргідромецентру та інших погодних сервісів, уночі температура становитиме переважно від 6 до 14, а протягом дня від 20 до 27 градусів в Україні. Дощі та грози очікуються переважно на заході України, на півночі переважно без опадів, у центральних областях сухо, на сході без істотних опадів, на півдні України переважно сонячно. Таким був прогноз погоди на завтра, 17 вересня, на Радіо Марія. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія. Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.

0: Слава Ісусу Христу! Програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий», ефірі радіо «Марія». І в студії з вами сьогодні Оксана Корчевська.
1: Та, і Максим Приступа, вітаю.
0: В цій програмі ми традиційно говоримо про те, що є актуальним для церкви, суспільства, для кожного з нас. І сьогодні хочеться поговорити про подружжя. Але не просто про те, як уникати сварок чи як зберігати добрі стосунки, а про щось глибше. Що відбувається з любов'ю двох людей через 10, 20, 40 років спільного життя? Чи можна залишатися щасливими разом, коли минає перша закоханість, з'являються діти, приходить втома, хвороби, якісь фінансові труднощі і просто будні? Адже не зійшлися характерами, таке формулювання причини розлучень буває досить часто. Але, можливо, питання не в тому, наскільки ми підходимо одне одному, а в тому, що ми робимо з відмінностями, які неодмінно будуть між двома людьми. Цими днями Кредо опублікувало статтю про Томаса і Пакіту Альвіра. Це іспанське подружжя, справу якого зараз досліджує дикастерію у справах канонізацій. Ну, тобто, іншими словами, цю пару хочуть оголосити святими. Та, вони мали 9 дітей і прожили разом багато років. І їхній син згадував, що люди, які бачили його батьків разом, завжди дивувалися, що як дивилися вони один на одного, як спілкувалися один з одним. Церква вже має такі приклади, приклади таких святих подружж, наприклад, святі Луї та Зелі Мартен, батьки святої Терези від Дитятка Ісуса, вже канонізовані, показують, що до святості можна йти не попри подружжя, а якраз саме через подружнє життя. Ну, і це цікаво, що подружня любов може зникнути, та? А може навпаки просто стати іншою, спокійнішою, але глибшою, більш жертовною. Можливо, з роками любов – це вже не тільки і не стільки якісь там почуття та сильні, а знання іншої людини, прийняття її слабкостей, здатність залишатися поруч тоді, коли життя може бути вже й не схоже на якусь романтичну історію. Тож сьогодні наше запитання до вас дуже таке теж просте, та, але так воно передбачає таку відкритість та от, готовність поділитися. Наскільки щасливі ви в своєму подружжі? Та, і що допомогло вам зберегти або поглибити любов протягом років? Тож діліться своїми секретами щасливого подружнього життя. Попрошу тебе, Макси, нагадати телефони нашої студії.
1: Так, 4 студійні номери: 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745. І Viber – це мережа, куди можна і писати, і телефонувати, 066-563-07-24. Чекаємо на вас.
0: Так, ну і не обов'язково говорити про щось велике. Можливо, ваш секрет – це вміння попросити пробачення, та не переставати цікавитися одне одним, разом молитися, сміятися, жартувати, підтримувати одне одного у якісь важкі часи. Ну, або просто кожного дня та от знаходити час побути вдвох. Та. Телефонуйте і діліться, чого навчив вас ваш такий подружній досвід, та досвід сімейного життя. І, можливо, знаєте, таке ваше ділення, ваша історія стане для когось такою допомогою та підказкою. Особливо для тих, хто, можливо, зараз думає над цим, та от збирається одружуватися, виходити заміж, або тільки одружився, тільки людина вийшла заміж, та і вже якісь певні проблемки та певні питання вже постали в голові, і люди думають, як їх тісно правильно вирішити. Так, і вже маємо перший телефонний дзвіночок, абонент на 98, слава Ісусу Христу.
2: Вік, слава.
0: Вітаю, Наталю. Так.
2: Я не одружена, але я хочу сказати, що подружжя може кривати любов. Якщо любові нема, можна вже нічого не зробиш. Якщо чоловік і жінка люблять один одного, не прийдеться. Якщо один з подружжя не любить все, вже нічого не зробиш. Це моя думка.
0: Дякую. Дякую, Наталю. Ну, хтось колись сказав, що коханій дружині можна все. Та, не кохана навіть і дихнути не може правильно. Ну, в принципі, в цьому щось в цьому є. Макс, до тебе таке питання. Ми так уже так почали. Ну, ти так само, як і я, не мав досвіду подружнього життя, ну, але все ж таки ми з тобою родом з дитинства, також з сімей, ми не просто так з'явилися, та ми виросли також в сім'ях і мали цей приклад життя наших батьків. І, звичайно, що якісь все ж таки ідеали сімейного життя, ну, я думаю, що в цьому віці зрілому вже точно в тебе є. Яким має бути подружнє життя, ну, для тебе?
1: Найперше, то хочу сказати, що тішуся тим, що церква нарешті усвідомила, що святими можуть бути також подружжя, що 20-те століття і 21-те століття стало, ну, таким періодом, коли церква виносить на вівтар справді цілі подружні пари. Не так, як це було раніше, що це були монахи, там вчителі церкви, мученики, хто там ще, безсрібники, пророки і так далі, оці статуси святих. А от подружнє життя, що подружжі також можна бути святим. І навіть, мені здається, подружжі святих набагато більше, чим було, можливо, навіть мучеників. Бо навіть деякі святі кажуть, що подружжя – це також якась ступень мучеництва. Ось тому хотів відзначити те, що церква, ну, так дуже правильно робить, що вона вказує на те, що подружжя – це також дорога до святості. А от наступне з того, що, ну, дійсно досвіду особисто не мав, але я маю що сказати на цей рахунок, тому що в мене був дуже гарний зразок, так як ми говоримо за святих, що святі є взірцем, так як бути святим, в тому числі, як бути святим.

0: Бабусі чоловік, так, і він приїхав з запрошенням, як джентльмен, там, з квітами і все. Бабуся відмовила. Ну, я потім почав діалогувати з бабусею, кажу, чому ти відмовила? Ну, все ж таки, він тебе кохає все життя. Вона каже, я його не кохаю, так, це така, що казала Наталя. Тобто, це вже був перший сигнал. Ну, і потім ми коли багато говорили про мого дідуся, про те, там, я ж там ще був дитиною, практично не, ну, не зміг зрозуміти, там, з практичної точки зору, чому в них таке гарне подружжя. Кажу, а чому ти так, ну, любила діда, чого ти так з дідом, ну, якось так дуже часто згадувала про нього, цей портрет весь час висів біля бабусі, вона і часом його ховали, бо вона дуже плакала за ним, тужила, переживала там, коли він помер. То вона сказала, тому що ми все вміли робити разом. Тобто, я вчилася, наприклад, мурувати окіп, в нас кажуть, це паркан. От, я просила, Мішка, зроби мені, покажи мені, як це робиться. А він просив, Ганю, навчи мене доїти корову. Я вчила його, що він мене, просила його, що він мене навчив, як складати копицю стирту з сіна. А він мене вчив, як правильно косити. Оця взаємна така робота, вона казала, вишколювала в нас бажання бути разом постійно, бути тут. І те, що немало важливо, бабуся казала, що мій дід був страшним романтиком. Він дуже добре вмів грати на клавішних інструментах, на духових інструментах, сам навчився. Так, і ну, так в 80-ті, 70-ті роки дуже було популярним от, грати весілля. І мій дід грав в такій собі весільній групі, і було таке, що там кілька днів підряд були весілля, і вона казала, що ну, я рідко його могла бачити там ввечері вдома, але він, коли приходив додому, то каже, ну так часто було, що буде мене, там, Ганю, вставай, ну там, 4 години ранку. А вона каже, Михайло, дай спати, я тут цілий день, там, зараз буду працювати, все. А вона, вставай, все, і силою. Вона каже, я встаю, і це так частенько, знову ж таки, було. І він бере, обсипає, каже, мене грошима, котрі там йому дали за те весілля, і лягає спати. Вона каже, а, ну я так згідна вставати, все, вона збирала ці гроші, лягла спати. Дід був дуже жартівливий, от, і він взяв оцією романтикою, от, жарт і тим, що він був здібний працювати, робити навіть ту роботу, яку деякі чоловіки кажуть, ні, це там це жіноча робота, тільки жінки мають це робити. От така, такий рецепт був от, з гарного подружнього життя.
1: Дуже гарний рецепт.
0: Діда і баби.
1: Так, дякую. Та, і те, що ти кажеш, разом працювали, тобто це разом проводили час. Якби, навіть, можливо, не стільки було йому цікаво, там, ти кажеш, корову доїти, навчитися, а просто допомогти, по-перше, підмінити, щоб вона не відчувала себе втомленою, та, по-перше. А по-друге, просто разом побути. Дуже, дуже класний приклад. Маємо ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу.
2: Слава віки.
1: Так, назвіться, будь ласка, хто ви, звідки?
2: Галина, місто Золочі.
1: Так.
2: Чуючи вашу програму, хочеться сказати пару слів. Тільки що розказував, дійсно, це правда, що подружжя повинні любити одне одного. Як хлопець дівчина, так дівчина хлопця. Зараз є так, що виходять просто, аби вийти. Світло загасло, а молодий вже цілується з дружкою. І що ж думаєте, нажили дитину, та й розійшлися від таких випадків море. Тому що коли люблять один одного, то він не дивиться, десь підуть на весілля або де на інших, і немає в неї його думки, вже з нею кудись йти. Чи дівчина, чи жінка вже моя теперішня, вона теж, вони подобаються одне одного і люблять одне одного. І найбільшу цінність має вірність. Це правда. Тому, коли вони люблять одне одного, у них вірність зберігається. А коли вірність зберігається одне одному, то є любов. І любов є вічна. Можна любити людину вічно, якщо не знати інших, якщо не втягнутися до других. Насправді, так Бог створив, що вічна любов і сім'я вічна. І тому, якби молоді не думали, що то шутка, а давай піду, то ніхто не буде знати, чи хлопець, чи чоловік, і то нічого страшного, ні, це вже все, це вже зрада, і не тільки таємна, але вона вже перекреслює спільне життя. І тут ще потрібна дуже особлива мудрість жінки і чоловіка, щоб простити одне одного і продовжувати жити, але насправді, ще раз повторюється, що вірність таки є самим головним ключом для сім'ї. Бо коли нема вірності, то тут вже не зарадиш. Навіть якби там прощав, якби не вертався, але чесно скажу, це біда. Тому мудрих людей зараз треба дуже-дуже мало. всі так кажуть, що це, якщо хтось так живе нормально, чоловік з жінкою, то сміятися з них, кажуть, то що ви?

0: згадуємо, як таке можливе в наш час? Розумієте, до чого дійшло суспільство?
1: Добре, я зрозуміла вашу думку. Угу. Дякую, дякую вам. Ну, тобто, має бути серйозне ставлення до подружжя з самого початку. Ви говорите про вірність. Ну, це просто вибір. Тобто, кожного дня я вибираю знову і знову цю саму людину, яка, можливо, я вже знаю багато слабкостей її. Можливо, мені щось уже там неприємне, наприклад. Та? Але я, знову ж таки, вибираю знову цю людину. Тому що я знаю, що я перед Богом обіцяв за цю людину. Тобто, я не можу зараз зламати цю обіцянку. Та? Хоч мені важко, та? Але я також, скажімо, ми будуємо ці стосунки. Не є так, що вони є і все. Та, як нещодавно, до речі, від отця Романа Лабиці чула, та не лише від нього, і сама теж так думаю, каже, що закоханість – це такий подарунок, та, скажімо, подружній парі або там дівчині, хлопці, які тільки там побачили одне одного. Такий подарунок, коли така хімія, та от дійсно хочеться з цією людиною бути. Думаєш тільки прекрасне про цю людину, тобі приємна ця людина, приємно про неї думати. Але потім, коли вже певний час, я не знаю, ну в когось там це може бути декілька місяців, когось декілька років, та минає, тобто з'являються якісь побутові проблеми, діти, там хвороби, ще там ще щось може з'явитися, фінансові якісь проблемки, якісь там. Та, і вже тоді, дійсно, тоді вже може це перерости в справжню любов. Тобто, коли я знову ж таки вибираю, та я знаю, що так, це мій вибір, та, і я несу повну відповідальність за цей вибір. Тобто я маю будувати ці стосунки, як Макс так гарно такий про своїх бабусю, дідуся зараз розказав, що як дід так міг там, не знаю, так романтично десь там пожартувати, та, зі своєю дружиною, десь там підмінити її, та, тобто по-доброму так, по-хорошому, вона відчувала себе коханою, відчувала, що її люблять. Звичайно, що з таким чоловіком, ну, точно не захочеться, навіть думка не виникне, що чи не зрадити мені з іншим чоловіком. Така жінка не гляне на іншого чоловіка, та, ну і навпаки. Так, маємо ще декілька дзвіночків. Абонент Viber. Слава Ісусу Христу. Підозрюю, що це так. Чоловік до нас зателефонував.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Назвіться, будь ласка. І звідки?
2: Мене звати Василь. Ну, якщо обоє люблять Христа в подружжі і будують в тій любові один одного, це саме головне. І тоді ніякий ворог не зруйнує це подружжя.
1: Угу. Тобто має бути насамперед Ісус Христос, тобто Бог на першому місці. Правильно?
2: Так, Бог так. На першому
1: угу.
2: місці.
1: Угу. І тоді все буде на своїх місцях. Дякую вам, дякую за думку. Ну, це така дуже така католицька, така ортодоксальна прямо думка. Ну, дійсно, тобто зараз дуже багато подружжя у нас просто так на віру живуть, скажімо так, цивільні, не знаю, там, подружжя, партнерства. Тобто, давайте так, поживемо на віру, ну, поживемо трошечки, подивимося, чи ми одне одному підходимо взагалі характерами, як ми в побуті, чи ми зможемо зійтись, чи не можемо зійтись. Одна психологиня, Софія Болховітіна, вона говорила, що насправді, якщо йдуть на побачення, тобто, ну, ми теж не можемо просто так відразу розуміти, що, ну, оця людина все, одружусь на цій людині, та вийду заміж за цього чоловіка. Та, тобто, треба ще одне одного пізнати. Каже, насправді, якщо ви йдете на побачення, то кожна друга людина, з якою ви, ну, йдете, наприклад, на побачення, щоб пізнати її, трошки більше про неї дізнатися, вона вам підходить. Та, як дружина, як чоловік. Тобто, в плані, не є проблема в тому, що нам хтось не підходить, каже, бо ми часом хочемо знайти для себе ідеальну людину, бо, як хтось каже, половинку. Половинок не існує. Та? Тобто ми цільні особистості, кожен зі своїми якимись плюсами, мінусами, та своєю історією життя, своїм досвідом, своїми також зраненнями також може бути. Та? І ми просто, коли разом починаємо жити, та, ну, вже дійсно перед Богом, коли ми перед людьми ми засвідчили, та, що ми є чоловік і жінка, то тоді ми вже просто одне з одним, ну, якби стараємося, якби шліфуємо одне одного. Та навіть монахині, та монахи мають спільнотне це життя. Вони не живуть собі так, як, наприклад, монахи-пустельники, десь там собі поодинці, та тільки з Богом. Вони живуть якраз цим спільнотним життям. Чому? Тому що одна одну, скажімо, покаже одна одній, де твої, скажімо, слабкі сторони, та, над чим тобі треба працювати, що в тебе є погане. Я знаю, що в певних спільнотах монаших навіть спеціальні такі дні, наприклад, новичкам, ще монахиням, які ще в принципі ще не мають обітів, наприклад, але вони готуються до прийняття цих обітів, спеціальні дні, Христа, от є, де вони разом збираються, там без настоятельки, без нікого, і виключно просто говорять одна одній: дивись, мені не сподобалось те-те, мене зранило те-те, поясни, чому ти так зробила. І там інша сестра пояснює: ага, отак, отак. Тобто така розмова, та діалог. Тобто не можна без конфліктів, та таких от, ну, обов'язково має бути ця розмова, що мені не сподобалося, та не можна замовчувати. Так, тобто ці стосунки, вони будуються. Так само і в любові вони будуються. Абонент 098, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки Богу.
1: Так, це у нас хто? Назвіться, будь ласка.
3: Оксана, Тернопільщина.
1: Так, пані. Поділіться з нами, пані Оксано, вашим щасливим подружнім життям.
3: Я маю чим поділитися. Я прожила з чоловіком 45 років. На жаль, мого чоловіка вже 9 років нема, але мені все одно його не вистачає. Як Максим розповідав, що дідусь з бабусею все робили разом. І також ми. Головне – довіра одне одному. Щоб людина довірала, щоб вірила і допомагала одне одному. Незалежно, яка робота. Бодай хоч трошки щось допоможе, але, знаєте, жінка рада, що чоловік їй допоможе, що він поважає її і згоден їй щось допомогти. Ми і на городі робили разом. І як село, знаєте, в хліві, треба підлогу поладити, треба ще щось. Я все з ним разом. Треба якусь дошку подати, треба молоток подати. І так ми все робили разом. І ми в шлюбі. Також ми брали шлюб, ми шлюбна пара, але ще перед весіллям ми дружили з чоловіком майже зі шкільних років. Він пішов в армію, я чекала 2 роки на нього з армії, він прийшов з армії, ми одружилися. У нас прекрасних 3 дітей, ми маємо внуки. І зараз я залишилася одна. Чоловік помер, на жаль, але мені все одно його не вистачає. Знаєте, як в молодості дружно все роблять. Мені навіть треба було на репетицію побігти, бо я зараз, мені вже 78 років, я ще співаю в церковному хорі. І коли я бігла на репетицію, я лише залишала їм, і треба було господарку убігти, і треба було вечерю зварити, і корову подоїти. Вони з дітьми, вже діти були такі ж школярі, чоловік з дітьми, все порубили, а я побігла в будинок культури на репетицію. Так що в нас не було розбіжностей ніяких. Ні, то тоді будується сім'я, не буде сварок, а навіть, щоб щось таке одне, щось провинилося, треба стерпіти, треба поважати, і то буде сім'я, наставить, буде що згадати.
1: Дякую, дуже дякую, пані Оксано, ще за таке ділення. Теж щасливе подружнє життя. Мої батьки живуть, в липні було вже 46 років разом, та також були різні речі. Ну, не скажу, що не було ніколи сварок, були сварки. Пам'ятаю теж таку кумедну ситуацію, коли я була ще так, не пам'ятаю, в якомусь шкільному віці, в молодших класах. І мама говорить: все, розлучаємося. Та? І каже мені так, каже: все, от розлучаємося з татом. Так, я кажу: ну, мам, ну якщо тобі так з ним важко, ну, звичайно, що розлучаємося. І моя мама говорить: та ти що? Та як ми будемо без тата? Та, тобто, ну, такі сварки були. Знаєте, психологи говорять, що, власне, не бійтеся конфліктів. Тобто, має бути, в принципі, та отакі конфлікти. Головне, як подружжя конфліктує, так, як потім виходить з цього. Якщо є в обидвох бажання знайти цю спільну якусь згоду, та якось домовитися, та хтось, наприклад, на схід хоче, хтось на північ, та образно кажучи, ну, то якось треба північний схід обрати, та разом, якщо так говорити, щоб і інтереси одного були враховані, і інтереси іншого. Так, хочу трошки ще почути вас, ще декілька хвилинок маємо. Пані Марта, слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу Святому! Вітаю вас, Оксаночко, вітаю Максимочка, вітаю всіх радіослухачів. Дуже цікава тема для мене. Скажу чому. Вона з однієї сторони болісна, така боляча, а з другої сторони така мені приємна. Хочу сказати за своїх батьків. Мені було корочок, батькові 42 роки, і в мене захворіла мама. І маму забрали в лікарню, і батько розумів, що це назавжди, що це назавжди, що це серйозна хороба. І сестричці мої було 7 років. І він, коли, знаєте, він мужчина, він ще був молодий. І він був наскільки мамі вірний, що він, сусіди приходили, його родина, брати його приходили і казали, ти повинен женитися, ти бачиш, ти повинен дітей віддати в дітдом, а сам женитися, створити собі нову сім'ю. Але батько сказав, що він ніколи цього не зробить і він не буде цього робити. Перше, чому? Він боявся дуже Бога. Друге, я так думаю, що він маму дуже любив і вірний був, вірний. Це було саме головне. А третє, знаєте, коли вже потім жив в такому старому, бо він помер на 90-му році, і мамі було 72 роки, коли мама померла. І мама вже була прикована до ліжка, вже не в лікарні, а вдома, прикована до ліжка. І він за нею дивився. І він сказав, коли вона померла, він сказав, мені дуже не вистачає. Тому що, знаєте, її мив, переодівав, вона ж повністю під себе ходила. І памперсів не було на той час. І було дуже важко. І коли вона померла, він сказав, ліпше, ніж я з нею разом помер, тому що мені дуже не вистачає її. І я, знаєте, я дуже часто повертаюся і дивлюся в свою сім'ю. І думаю, наскільки батько був вірний, наскільки він любив нас і маму. Оця вірність і оця боязливість Бога. Я так думаю, тому що він дуже любив Бога, і він боявся Бога образити. І він був дуже цікавий мужчина, він ніколи не пив, не курив. Він весь час був 37 років проробив на пекарні, пекаром. Був все життя на дошці пошани, колись то дошки пошани у місті були. І він весь час був на дошці пошани. Він міг мати другу сім'ю, прекрасну жінку, не хвору жінку, так? Але він був вірний. Оця любов, оця боязливість, оця вірність, це мені показує, мені багато до чого говорить, що це нічим не заміниш, нічим не заміниш. Оце іменно вірність і боязливість з Богою. Дякую щиро, залишайтеся з Богом. Дякую, що ви слухали.
1: Дуже дякую вам, пані Марто, за таке гарне свідчення. Теж ви так сказали про любов, що, каже, він перш за все боявся Бога, тобто любив Бога. І теж мені згадалися слова одного протестантського пастора, але я думаю, що спокійно, я думаю, в католицизмі це також, думаю, католики зі мною погодяться всі. Каже, що обирайте, це він до жінок звертався, до дівчат, що обирайте собі такого чоловіка, який буде любити Бога більше, ніж вас. Та? Чому? Тому що в нього є точно принципи та моральні такі. І якщо він буде любити Бога по-справжньому, то він тоді по-справжньому зможе любити тоді і вас. Та не можна любити людину більше, ніж Бога. Бачите, такий гарний приклад такого гарного подружжя. Ну що ж, я, на жаль, вже не маю можливості приймати ваші дзвіночки. Дякую, що ви телефонували, ділилися. Макс, тобі теж окремо дякую. Таке гарне свідчення твоє. Теж можу ще так просто хочу сказати, та от перед цим слухачка також телефонувала, пані Оксана, здається, та і говорила, що довір'я має бути, та і повага одне до одного. Я думаю, що це от ці два головні складники, власне, будь-яких стосунків, та якихось таких нормальних, навіть просто йти між колегами, не знаю, між роботодавцем і працівником, між сусідами двома, та вдома між сестрою і там і братом, сестра і сестра, між друзями і тим більше між подружжям, між дружиною і чоловіком обов'язково має бути це довір'я. Якщо нема довір'я, та, тобто, якщо я не можу людині довіритись, якщо я думаю перед тим, як щось сказати, та, чи щось приховати, чи не приховати, і я не знаю, чи будуть ці стосунки дійсно глибокими, чи будуть вони такими дійсно люблячими, і божими. Ну що ж, дякую всім вам. Це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». І з вами сьогодні були Оксана Карчевська.
5: І Максим Приступа. І раджу ще також перечитати сьогодні послання до коринтян, власне, де йдеться про любов, яка є милосердна, все терпить, все забуває, всьому сподівається і так далі. Тому сьогоднішні такі поодинокі ці дзвінки були такими, можливо, вирізками з цього послання апостола Павла. Тому ще раз, щоб підсилити цю програму, її продовжити вже в себе вдома та прочитайте.
1: Амінь.
6: Наталія, місто Городок.
7: Петро, місто Одеса.
8: Пані Валентина, Печера.
9: Вітаю з Португалії, Володимир.
10: Галина, місто Київ.
11: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
12: Amen. Vox populi, vox Dei.
13: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
5: Сімнадцята година 49 хвилин у Києві. Дякуємо за те, що ви разом з Радіо Марія. Мене звати Приступа Максим, і це молитва вечірні в спомин святих Корнелія, Папи і Кипріяна мучеників. Молимося разом. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Співаймо гімн на честь святих, що в небі, за їхню віру і діла любови. Земля і небо нині прославляють Христа, слуг вірних. Коли вони тут у покорі повні, життя безгрішне і чисте закінчили, і дух злетів у зоряне небо з земних просторів. Вже звідти можуть людям поміч дати, тим, хто страждає, висушити сльози, мир повернути душам заблукалим, зцілити тіло. Прохання наші хай до них долинуть, щоби взяли нас під свою опіку, в лиху годину нам дали розраду в своїй молитві. Святому Богу хай навіки буде хвала і слава, і почесть, і подяка, що Він премудро в доброті незмінній керує світом. Амінь. Предивне для мене Твоє знання, Господи. Господи, Ти мене випробував і вивчив, Ти знаєш, коли я сідаю, коли я встаю. Ти заздалегідь вникнув у задуми мої, Ти дослідив мої подорожі і мій відпочинок, Тобі відомі усі мої дороги. Адже немає слова в мене на язику, а Ти, Господи, вже все збагнув. Ти оточив мене спереду і ззаду, поклав на мене свою руку. Дивовижне для мене Твоє знання, воно понад мої сили, і я неспроможний його осягнути. Куди піду від Твого духа і куди втечу від Твого обличчя? Якщо піднімешся в небо, Ти там. Якщо зійду в Шеол, і там Ти. Коли б я піднявся на крилах світанку і поселився на краю землі, то й там Твоя рука попровадить мене, Твоя правиця втримає мене. Сказав я, ось темрява сховає мене, і ніч стане світлом для мене. Але й темрява не сховає від Тебе, і ніч засяє, як день. Темрява така ж, як і світло. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Предивне для мене Твоє знання, Господи. Я ж, Господь, досліджую серце і випробовую сумління, і воздаю кожному згідно з його шляхами. Адже Ти створив моє нутро, сформував мене в лоні моєї матері. Я прославлю Тебе, бо Ти вельми дивовижним створив мене. І дивовижними є Твої діла, бо моя душа це дуже добре знає. Не були приховані від Тебе мої кості, коли творився я у тайні, коли в земних глибинах формувалося моє єство. Мій зародок бачили Твої очі, і в книзі Твої записано усе. Дні були визначені, і жодного не забракло. Якими дорогоцінними стали для мене, Боже, Твої думки, як намножилася їхня кількість. Коли перераховуватиму їх, буде їх більше, ніж піску. Я прокинувся, і я все ще з Тобою. Досліди мене, Боже. Боже, взнай серце моє. Досліди мене і взнай мої стежки. Подивись, чи нема в мені дороги беззаконня, і скеруй мене на шлях вічний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я, Господь, досліджую серце і випробовую сумління, і воздаю кожному згідно з його шляхами. У ньому заснований Всесвіт, і все існує в ньому. Дякуємо Богові Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення і прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади – все через нього і для нього створене. Він раніш усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла, церкви. Він – початок первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота. Щоби через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. У ньому заснований Всесвіт, і все існує в ньому. З послання до римлян. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за Його передбаченням, усе сприяє до добра. Адже кого Він наперед пізнав, тих і визначив наперед, щоби були вони подібні до образу Його Сина, аби бути Йому первістком серед багатьох братів. А кого наперед визначив, тих і покликав, кого ж покликав, тих і оправдав, а кого оправдав, тих і прославив.

Господь справедливий і любить справедливість. Господь справедливий і любить справедливість. Його обличчя звернене до праведності і любить справедливість. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Господь справедливий і любить справедливість. Славна кров мучеників Христа осяює своїми променями святу церкву. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині блаженною зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів, підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав нищим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Славна кров мучеників Христа осяює своїми променями святу церкву. Благаємо Отця, який є джерелом всілякої святости, щоб завдяки прикладу і заступництву святих він дозволив нам осягнути досконалість життя, і благаємо. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми називалися святими і справді ними були. Нехай свята церква по усій землі свідчить про Тебе. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти схотів, щоб ми гідно йшли життям, подобаючись Тобі в усьому. Чини, щоб ми приносили плоди добрих вчинків. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти через Христа примирив нас із собою. Збережи нас у своєму імені, щоб ми всі були одно. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, Ти покликав нас на небесну трапезу. Чини, щоб ми, споживаючи хліб, який з неба зійшов, осягнули повноту любови. Отче, освяти нас, як Ти є святий. Святий Отче, відпусти провини усім грішникам і дозволь померлим бачити сяєво Твого обличчя. Отче, освяти нас, як Ти є святим. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Боже, Ти дав своєму народові святих Корнелія і Кипріяна, ревних пастирів і незламних мучеників. Зміцни за їхнім заступництвом нашу віру і мужність, щоб ми непохитно прямували до єдності церкви. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 17 година 59 хвилин. За одну хвилину розпочнеться трансляція Святої Меси з Національного санктуарію Матері Божої з гори Кармель, що в місті Бердичів. Я, Максим Приступа, на сьогодні з вами прощаюся. Почуємося вже завтра о 9:00 у ранковій молитовній лінії. Бережіть себе, своїх найрідніших у випадку звучання тривоги і ракетної небезпеки. Будьте у схоронку, у безпечних місцях. Це дуже і дуже важливо сьогодні. Отож, бадьормося, хай вечір буде тихим і безтривожним. Слава Ісусу Христу!

Мати Божа Бердичівська, перед Твоєю іконою стаємо на коліна і визнаємо нашу довіру в Твоє могутнє заступництво. Ти проявила свою опіку над долею численних дітей Твоїх, які зверталися до Тебе у своїх потребах. Ти – порятунок для поневолених. Тобі довіряємо справу правдивої свободи нашого народу. Ти показуєш свою материнську вірність. Тебе просимо, щоб виблагала нам бути вірними хрестильним обітницям і Христової Євангелії. Ти є матір ніжною, яка огортає нас своїм скапулярієм. Тебе просимо в нашій недолі, зглянься, Мати Божа, на тих, які у цій молитві Тебе благають.

Матінко Божа, доручаємо тебе Україну, доручаємо всіх мешканців, захищай наших захисників, бережи всіх людей, дай зцілення пораненим. Щастя та здоров'я для Людмили, Боже, благословіння, опіку для чоловіка Анатолія, моєму синочку Володимиру, складені іспиті, дай Святого Духа натхнення. Прошу про позбавлення мене залежності тютюнової. Прошу, дай мені чоловіка по твоїй волі і щасливу долю. Про здоров'я для воїнів Сергія, Дмитра, Миколи, Олександра, Богдана, Олександра. Виздоровлення до Наталії від раку. За воїнів Онищука Олексія, його побратимів, захисти їх. Допоможи мені купити добру квартиру. Прошу тебе про оздоровлення для сина Олександра Котвицького, про повернення його живим і здоровим додому. Здоров'я для Анатолія, Дарії, Назарія, Світлани, Клементини. Божі благодаті для Олександра, про життєвий шлях добрий на волю Божу. За безвісті зниклого безусого Віталія, щоб повернувся безпечно, живий, здоровий, неушкоджений додому. Благословіння, зцілення для сина Євгена від онкології. За сина Максима, який захищає Україну, про захист для нього. Щоб Роман і Іван були здорові, мудрі, взаєморозуміння між ними. Зцілення Дмитра, вирішення всіх питань. Про захист для сина воїна Владислава, про зцілення Світлани, одужання мудрих лікарів, здоров'я Ірини, Діонізії, Катерини, Марії, Анни, Світлани, Людмили, всіх рідних. Дякую тобі, Господи, за все, що маю, що даєш, за твої молитви, Матінко Божа. Подяка Марії за одужання мого племінника Марка, подяку Матері Божій за отриману роботу. Дякуємо тобі, Матір Божа Бердичівська.

Молімося, Господи Ісуса Христе, Ти дав на Марію за нашу матір, а також за нашу допомогу і охорону. Дозволь, просимо, щоб ми, взиваючи материнської допомоги, заслужили на невпинне дізнавання плодів Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мати Божа Бердичівська, молись за нас.

0: ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Послухаймо, в яких намірах будемо відправляти Божу службу.
1: В усіх намірах, складених через паломників, в усіх намірах, складених через засоби зв'язку, за людей, які страждають під час війни, про благодать і дар витривалості для всіх осіб, покликаних Богом, про Боже благословіння, опіку Матері Божої, дари Святого Духа в день народження для Галини, Леоніди, Шимона та про благодаті для їх родин, про здоров'я, зцілення та мудрих лікарів для Тамари, Едуарда, Яни, Енні, Ірини, Оксани Гром, Федора Карпера, Юлії, Олександра Котвицького. Про дар батьківства для Тетяни і Григорія та для Діани. Про зцілення всіх поранених. Про благодать зцілення від раку для Артема Ковальова, Лілії Козінської. Про дар навернення для Андрія Воробця. Про вирішення проблем з документами та успішну здачу екзаменів для Вадима Козінського. Про знайдення праці для Ольги, Людмили Ольги. Про покращення зору для Роберта, про потрібні благодаті, опіку Матері Божої для членів Розарівки, легіонерів Легіону Марії та їхніх родин, священників монахинь нашої парафії Юрія, Людмили, В'ячеслава, Інни, В'ячеслава, Людмили, Богдана, родина Волотовських, Зборовських, Абрашитових, Мороз, Москаленко, Соломон, Нагребецьких, Криворучко, Тітарук, Окстапенко, Лисюк, Анни Юліани, Терези та її дітей, Сергія, його родини, Юрія, Олександра, Єлизавети, Сергія, його родини, Анни, її родини, отців Анатолія, Даніеля, за Юлію, Дарію, Максима, Богдана, Дмитрія,

Анну Терезу та її дітей, Михалевич Геннадія, Миколу, Єфросинію, Антоніно, родина Кисельових, Юрія, Катерини, Єлизавету, Юрія, Тетяни, Соломії, Володимира, Броніслава, Галини, Людмили, Віктора, Анни, Любові, Тетяни, Григорія, Катерини, Євгена, Ольги, Вікторії, Івана, Людвіга, Галини, Тимофія, Сергія, Міли, Віктора, Надії та її родини, Марії та її родини, Тимофія та його родини, Михайла, Ольги, Роберта, Дениса, Ростислава, Ігоря, Марти, Аліни, Олександра, Марії, Наталії, Ванди, Євгена, Давіда, Владислава, Поліни, Галини, Лілії, Броніслава, Людмили, Ярослава, Олександра, Альбертини, Камілії, Юлії, Лілії, Олега, Анни, Максима, Дениса, Олега, Андрія, Оксани, Вадима, Нікіти, Мілани, Андрія, Віталія, Ростислава, Антоніна, Леоніда, Артема, родина Борисько, сестри Ернести, Орисі, Ганни, Петра, Галини, Андрія, Василя, Анни, Степана, Ольги, Михайла, Василя, Оксани, Ігоря, Вікторії, Олександра. Про захист для військовослужбовців. Онищука Олексія, Гуцалюка Петра, Куропатку Миколи, Бояківського Петра, Море Дмитра, Мошківського Андрія, Гжебовецького Дмитра, Мастицького Андрія, Польового Дениса, Матюха Олександра, Поташева Ігоря, Волкова Віталія, Заблоцького Леоніда, Анатолія, Ковальчука Миколая, Гавронського Миколи, Марчука Віталія, Грубчака Юрія, Єдинича Максима, Бутримова Олександра, Горболінського Владислава, Серебрякова Ігоря, Яруша Артура, Козловського Юрія, Поткавича Юрія, Лисака Олександра, Панасюка Сергія, Любич Віктора, Нагребецької Віти, Маляренко Сергія, Баб'яка Олега, Духа Дмитра, Новицького Дмитра, Щепанівського Віталія, Веселовського Володимира, Рембаловича Анатолія, Андрія, Богдана, Павла, Гуріна Сергія, Анатолія, всіх побратимів та їхні родини, Владислава Кравецького та побратимів, про щасливий вихід з позиції повернення додому, про добру дорогу для всіх подорожуючих, про звільнення полонених за Володимира Столяра, за всіх безвісті зниклих, про повернення їх до родин, Геннадія Пухальського, Віктора Усатого, Юрія Цивінського, Олександра Середюка, Івана Моїсєєва, Олега Паламарчука, Олександра Хоменка, Владислава Дихнича, Віталія Безусу, Олександра Пасічника, Віталія Заблоцького, Віктора Контуша, Олексія, Олега, Бірюка, Володимира, Андрія. Про Божий захист над військовими з нашої парафії, про мир для України та світу.

Przenoszenia świętych tajn. Spowiadaję się Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь.

Молімо ся, Господи Боже, дай своїм слугам втішатися постійним здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних печалей і обдаруй вічною радістю через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог

я вам покажу ще кращий шлях. Коли б я говорив людськими й ангельськими мовами, але любові не мав би, то став би я дзвінкою міддю або гучним кимбалом. І коли б я мав пророцтво і осягнув би усі таємниці й повноту знання, коли б я мав повноту віри, так що горе переставляв би, але любові не мав би, то я ніщо. І коли б я роздав усе своє майно, коли би віддав своє тіло на все палення, але любові не мав би, то жодної користі не матиму. Любов довго терпить, любов милосердиться, а не заздрить, любов не возноситься, а не гордиться, не поводиться непристойно, не шукає свого, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, усьому надіється, усе перетерпить. Любов ніколи не минає. Хоч існують і пророцтва, та припиняться. Хоч є мови, та замовкнуть. Хоч є знання, та зникне. Адже ми знаємо, а частково є пророкуємо. А частково, коли ж настане досконале, припиниться часткове. Коли я був дитиною, то й говорив, як дитина, думав, як дитина, розумів, як дитина. Коли став дорослим чоловіком, то полишив те, що дитяче. Тепер бачимо, як у дзеркалі, а не ясно. Тоді ж обличчям до обличчя. Тепер знаю, частково, а тоді пізнаю так, як і сам був пізнаний. Тепер тривають віра, надія, любов. Ці три. Та найбільша з них – любов. Слава Божа!

0: Господь з вами.
1: І з духом.
0: Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав: «До кого це мені порівняти людей цього роду? До кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майдані і гукають одне одному, кажучи: "Ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали". Бо прийшов Йоанн Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете: "Він біса має". Прийшов Син Людський, який їсть і п'є, і ви кажете: "Ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів і грішників". Тож виправлана мудрість усіма своїми дітьми. Слово Господнє.

Сьогодні з нами Святий Франциск. Тому що завтра прийде тоді до нас багато отців, багато сестер, які дуже його люблять, і вони в якийсь такий важливий поворот свого життя вони пізнали Святого Франциска і повернули в орден босик, в орден францисканців, в орден капуцинів, в орден сестер хонораток, в орден різних сестер і братів, яким Святий Франциско і його духовність дуже близькі. Вже пройшло багато років, бачите, 800, це величезний ювілей. А далі є багато людей, мабуть, в Україні найбільш з богопосвячених людей слідкує за ним. Не за Яном від Христа, не за святим Ігнатієм.

фарисеї, тобто священники, були, може, теслі, може, жінки, які виховали 5 дітей. Дорослі люди, яких порівняє до дітей. Ви дорослі, як діти. Ви серйозні люди, як діти поводитесь. І ви нарікаєте, так як діти на майданчику, правда? Це моє, віддай мені. Зараз я хочу з'їхати з горки, а зараз я хочу покрутитися. Давай, ні, це моє, відійди. І вони нарікають, вони сперечаються. Якщо нарікання, яке є в нашому житті, воно зв'язане з такими маленькими речами, так? О, яка ця кава така несмачна, вчора була смачніша. То, знаєте, можна би не перейматися. Але Ісус каже, що часом це нарікання зв'язане з дуже серйозними справами, які впливають на наше життя, на напрямок життя. Ісус дає приклад, що ви дорослі люди, віруючи в старий завіт, люди, в Бога, які присутні, Бога Авраама, Ізака, Авраама, а ви не розпізнали і нарікали. Прийшов Йоанн Хреститель, то казали, забагато вимагає. Прийшов Ісус, замало вимагає. Той їсть тільки хліб і там не знаю що, покутує, а другий їсть з грішниками. Замало вимагає від себе і від інших. І знаєте, це страшно, коли наше нарікання зв'язане з дуже серйозними справами, це страшно. Тоді страшно, це вже не смішно. Коли зв'язане з сенсом життя, людина, яка має 40 років, 50, і вона відчуває в серці, що втратила сенс життя, або, ну, власне, і на основі цього починає нарікати, що я так зробив, що я тоді вирішив. І коли нарікаємо на сенс життя, коли нарікаємо на людину, з якою, ні, дружина провела 50 років життя, і вона на нього нарікає, якби найкраще, то би я вже його позбулася з життя давно тому. Чому я це його вибрала? І тоді страшно.

narikaw. Może czasem na smak kawy czy pizzy, bo win z Italii. Ale na te, co osnowne, zdaje się, że winne narikaw. Це була людина, яка мала все, отримав це все від своїх рідних і міг собі так спокійно жити, але Бог доторкнув його серце, він все це кидає і вибирає в Бога просте життя. Він жив в такі часи, коли міг багато нарікати на все. На людей, на батьків, також на церкву, яка тоді часами, або може часто, навіть жила дуже далеко, далеко від такого євангелічного ідеалу. А він, те, що він робить, він займається собою. Він починає міняти своє серце. Він відкидає те, що йому було лишнє в цій дорозі за Христом. Він починає слухати Його Слово, він починає молитися. Пізніше до його доєднаються брати. Він не стоїть в місці. Знаєте, про нарікання хтось так гарно сказав. Навіть декілька цитатів знайшов. І вони всі кажуть про це саме, що людина, яка нарікає, вона стоїть в місці. Така народна мудрість. Менше нарікай, більше дій. Нарікання не спалюють калорії і не вирішують проблем. Або Аристотель, нарікати не на негаразди і не шукати від них ліків – це втеча від відповідальності. Або ще краще, нарікання як крісло-гойдалка, воно дає тобі заняття, але нікуди не веде.

Франциск не сидів на такому кріслі гойдальці. Він діяв. Перше діяв в своєму житті, в своєму серці. Він міняє себе дуже сильно, він приймає дуже важкі рішення, а потім допомагає іншим також крокувати цією дорогою. Може сьогодні, коли чуємо таке Боже Слово, треба вдарити себе в груди і сказати Ісусові, йому: Ісусе, ти правий, я доросла людина, дорослий чоловік, жінка, а нарікаю і плачу над свою долю, як дитина. Ісусе, я хочу бути дорослою людиною, дорослою жінкою, чоловіком. Я не хочу нарікати. Я хочу вибрати це моє життя і міняти його. Не чекайте на кращі часи, але міняти його зсередини, з мого серця, з моєї душі. Господи, допоможи мені менш нарекати, більше діяти, як святий Франциск. Амінь.

впливаючи на заступництво святого Франциска, також святих мучеників Корнелія, папи, єпископа Картегину, просимо у Господа благодати й потрібних церкві і нам, і дітям.

0: щоб він зміг відродити живу віру у наші дні. Тебе просимо. Молімося за всіх єпископів та священників, щоб вони проповідуванням Слова Божого і прикладом власного життя зміцнювали віру Божого народу. Тебе просимо. Молімося за українських захисників, щоб Господь оберігав їх від зла, дарував їм силу, відвагу і витривалість, а також швидке повернення до своїх домівок. Тебе просимо. Молімося за тих, хто з будь-яких причин відійшов від віри, щоб вони повернулися до джерела живої води і знайшли духовне умиротворення. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь благоволив прийняти їх до свого царства. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних навколо Божого вівтаря, щоб наше життя було яскравим свідченням сповідуваної нами віри. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи. Господи і Отче всіх народів і поколінь, уділи всім нам благодаті вірного служіння Тобі і благоволи вислухати наші смиренні прохання через Христа Господа нашого. Амінь.

Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцу Всемогутньому. Хай споможе нас, Господи, людська природа Твого єдинородного Сина. Нехай народжений від Діви, який не применшив непорушність матері, але й освятив, очистить нас від провин і вчинить наше приношення Тобі угодним через Христа, Господа нашого.

0: подяку складаймо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб за чуда, які ти здійснив у твоїх святих, ми тебе прославляли і, вшановуючи Пресвяту Діву Марію, дякували за твою милість, повторюючи її гимн величальний. Великі діла вчинив ти для всієї землі, і твоє милосердя огортає всі покоління. Ти зглянувся на покірність твоєї слугині і через неї послав людям Спасителя, Ісуса Христа, твого Сина і нашого Господа. Через нього твою велич прославляють воїнства ангелів, які завжди радіють у твоїй присутності. Вчини просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, радісно з ними взиваючи.

Воістину, святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

складаючи подяку своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомен».

Поминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, з блаженними апостолами, зі святим Франциском і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Молімося до Небесного Отця, так як навчив нас Ісус Христос.

0: я, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру».

Ось Агнец Божий, що бере гріхи світу, блажені ти, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімо ся, споживши Господи небесні таїнства, просимо Твою ласкавість, щоб ми, котрі радіємо з помином Пресвятої Діви Марії, змогли, наслідуючи її гідно, присвятити себе служінню тайні нашого спасіння через Христа Господа нашого. Господь з вами
1: і з духом твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкості, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «Молитовна лінія». Сьогодні в Києві 16 вересня і 19 година. Як завжди, ми, волонтери, разом з вами будемо молитися. Я Людмила Капусняк.
5: Та Ярослава Доценко.
4: Молитва – це час, коли ми всі єднаємось, відкриваємо свої серця перед Господом і несемо тягарі один одного з вірою та надією. Ми знаємо, що Бог чує кожне зітхання і кожне слово, сказане в щирості. Якщо у вас є молитовні потреби, подяки, або ви просто потребуєте духовної підтримки, наші телефонні лінії та месенджери вже відкриті. Напишіть або зателефонуйте нам.
5: І нагадуємо номери наших студійних телефонів. Це київські номери з кодом 044 577 5645, 577, 5646. Також є мобільні номери 098 650 1860, 093 272 0745. Також у нас є номер Viber 066 563 0724. І можна відкрити сайт Радіо Марія. Там буде такий справа блакитний квадратик з написом молитви, і можна там написати своє ім'я, свої інтенції, і ми їх відразу побачимо і прочитаємо. І зараз, поки чекаємо на ваші телефонні дзвінки, хочу прочитати інтенції. Радіо Марія 13 вересня перебувало в парафії Різдва Пресвятої Богородиці в селі Воля Довголуцька, що біля Стрия на Львівщині. Там долучилися до заходів, присвячених вшануванню 25-ї річниці коронування чудотворного образу Матері Божої Воля Довголуцької. Ми дякуємо і молимось за кожного, хто склав пожертву для Радіо Марія, за кожного, хто підходив і дякував за те, що існує Радіо Марія, за усіх отців, які були присутні на заході, а особливо за отця Володимира, настоятеля храму, отця Ігоря з Дрогобича, отця Миколи з парафії села Вели, Великі Глібовичі, і отця Романа зі Стрия, а також молимося у намірах, які залишили ті, хто підходив до столика. Отже, молимося за здоров'я і всяке прощення для Романа, Василя, Ірини, Насті, Юлії, Марії, Веніаміна, Іванни, Марка, Мартусі, Сергія, Романа, Надії, Дарії, Галини, Марії, Марії з родиною, Олега з родиною, Романа з родиною, за усіх воїнів. За хвору Марію, Михайла, Романа, Романа, Віру, Степана, Степана за відвернення від алкоголю, Мар'яна, Юліана, Максима, Марії з родиною, Івана, хворого, Люби, Вероніки, Івана, Ігоря, Романа, Михайла, Богдана, Павла, Василя, Павла, за блаженнішого Святослава, за навернення українського народу, щоб люди стали добрішими один до одного, за справедливу перемогу України, подяка Богу за добрих отців-капеланів, за Марію, за Анну хвору, Ольгу, Миколу, Ірину, Віталія, Домініка, Єви, Марії, Юлії, Володимира, Галини, Василя, Злати, Катерини, Олександра, Тетяни про повернення воїнів, Богдана, Тараса, Петра, Ігоря, Богдана, Марії, Михайла, Мирона, Антона, Катерини, Івана, Василя, Степана, Володимира, Лесі, Ярослава, Степана, Валерії, Юліана, Катерини, Марії. За отця Василя, отця Степана, отця Юрія, за Михайла, Василя, Романа, Ярослава, Йонес, Роберта, Стефанії, Марії, Стефанії, Стефанії, Олени, Юлії, Катерини, Ганни, Омеляна, Марії, Світлани, Люби, Антоніни, Христини, Маріни, Марії, Йосифа, Олега, Юлії, Олени, Івана та Марії. Отже, прошу молитися в цих інтенціях.
4: Маємо перший дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава дівчата. Хочу помолитися за закінчення війни. Хочу помолитися за здоров'я своїх дітей. Хочу помолитися за всіх, хто поранений. То без низки зниклий, щоб вони знайшлися живими. а хто загинув, їхнє спочивання. Дякую, що ви слухали.
4: Дякуємо вам, молимось разом з вами, з Богом.
5: Є наступний дзвінок, абонент 093. Є телефонний дзвіночок, абонент 044. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу, Юлія Львів. Я хочу помолитися, я завжди за всіх воїнів. Я вам

0: На жаль, щось збивається дуже погано чути.
1: Так, перетелефонуйте нам тоді, можливо, на інший номер 098 або 093, тому що саме на цей номер 044 чомусь зараз поганий зв'язок. Дякуємо. І маємо наступний дзвінок, абонент 098.
2: Алло?
1: Так, ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
2: Алло?
1: Так, ми вас слухаємо. Так.
2: Радіо Марія, так. Слава Ісусу.
1: Слава навіки Богу.
2: Дорога дитина, Богу Боже, дякую.

Наріжний, бачить, сидів він. Ще він. А знає, хлопці.

0: З Богом, дякуємо за ваш телефонний дзвінок. На жаль, було не дуже добре чути, але ми знаємо, що Господь Бог знає всі ваші прохання, всі ваші інтенції. І на черзі в нас наступний дзвіночок. Абонент нам зателефонував на київський номер. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую Богу за отримані ласки і вислухані молитви, за все, що дає Господь і що забирає. Він знає краще. Приєднуюсь до всіх інтенцій. Свої довіряю безмежному Божому милосердю. Прошу прощення для себе, для Христини, Віталія, Анастасії, Марка, Данила і всіх потребуючих. Всі наміри серця віддаю в Божі руки. Дякую з Богом.
0: З Богом. Дякую за ваш телефонний дзвінок. І ще просили помолитися про здоров'я, Боже благословіння і всі потрібні благодаті для Броніслави та Станіслави. Також про дари Духа Святого, покров Матері Божої, Боже благословіння для всіх з родин Вірніченко, Навроцьких, Прозорських, Побідьоних, Скіба, Білогорцевих, Доценко, Золотухіних, Трофімових, Гаврилюк, Дудукало, Арєф'євих, Шехтер, Шатунових, особливо про важко хвору Людмилу з онкологією та про всіх померлих з цих родин.
2: Так, і приймаємо наступний дзвінок, абонент 093. Слава Ісусу Христу! Абонент 093, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
3: Місто Кам'янець Подільський. А я хочу заказати молитву за свого сина, який знаходиться у війську, за свою невістку Наташу, за свою внучата Аню і Юлю, за свою сестричку, за сусідів, які не вміють молитися і не знають, що то таке молитва. І хочу подякувати Богові за сьогоднішній день, скільки мені поміг у роботі, здоров'ю, тим, що я ходила, бачила. Все, що я змогла зробити, дякую Богові. І хочу помолитися ще за наше військо, за наших вояк, за хлопців, за тих дівчат всіх, щоб Господь дав сили, терпіння, благополуччя, і щоб кінчилася ця незручна така, нікому не потрібна війна. І хочу помолитися ще за вас, за ваше терпіння. Все, кожну людину треба вислухати і кожній людині дати відповідь. Хай вам Господь дасть терпіння, здоров'я, терплячок вашим сім'ям. І щоб Господь допровадив вас додому щасливо після вашої роботи. І щасливої дороги вам.
2: Дуже вам дякуємо за ваші молитви, нехай Бог почує обов'язково за вашого сина, за всю вашу родину і нехай допоможе у всіх ваших інтенціях. Дякую.
0: І в нас вже є наступний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу, то я?
0: Так, ви, слухаємо вас.
4: Хочу помолитися за своїх дітей і внуків, щоб були всі здорові, за припинення війни, щоб діти в порозумінню жили. Одного другого любили. Хочу помолитися, дякувати Богу за моє здоров'я, за дітей здоров'я. Хочу помолитися Богу, подякувати за прощені гріхи мого цілого роду, як живих, померлих, і за воїнів, що щасливо додому прийшли, щоб війна закінчилася. Дякую, що дозвонилася. Будьте здорові.
0: З Богом. Дякуємо за ваш телефонний дзвінок і молимось в усіх ваших потребах.
2: Тим часом маємо молитовні наміри з нашого сайту. Пані Ганна пише: «Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за усі ласки, якими Він обдаровує мене та усю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитву за усіх воїнів та захисників, за припинення війни та довгоочікуваний мир в Україні, за усіх працівників, які працюють на Радіо Марія, та за усіх слухачів. Щиро дякую за молитви. І вам дякуємо, пані Ганно». Маємо ще одне від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за Божий захист для сина Олексія і його побратимів, які пішли на позиції на надважне завдання. За їх щасливе повернення. Нехай Матінка Божа огорне їх своїм покровом і захистить від всіляких негараздів. За закінчення війни і мир в Україні. За Галину, Людмилу і Івана. За всіх працівників і волонтерів Радіо Марія. Дякуємо, пані Людмило, і також молимось за вас.
0: І в нас є вже телефонний дзвіночок, абонент 098. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава, моя дорогенька панусю, за вас, за ваші сім'ї і родиночки. Господи, щоб Бог обдарував міцним здоров'ям і дарів Святого Духа для всієї вашої родини. За мир і спокій в нашій Україні, в наших сім'ях і родинах, за навернення моєї сім'ї, а то відійшли трохи від Бога. Боже, наверни, я прошу тебе, за всіх прихожан із Махнівки, і за ксьонза Яна з Махнівки, за всіх братів капуцинів, за пані Валюсю, яка приїжджає з Козятина до нас помагати ксьонзові, і за всіх військових, які є на передовій, і всі дівчат і хлопців, які тримають нашу Україну на ногах. Божечко, допоможи їм, за всіх погиблих, які безвісті пропали, які в полоні. Господи, допоможи усім, за пані Нінусю і Анатолія з Луки Мелешківські, за їх здоров'ячко, і за Цезурину, яка тяжко хворіє, лежача, за Бронічку з Вінниці, яка також без ніжки, бо відрізали, за Бронічку з Поличини, яка лежача вже 9 років, Божечко, допоможи і підтримай їх здоров'ячка. І за всіх хворих, тяжко хворих по лікарнях, Боже, допоможи, а всім померлим, дай вічне спочивання, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім, амінь. За своїх братиків, Йосипа, Яна, який також є лежачий, Яна, Станіславу, Емілію і Валентину, за саму себе, Євгенію, Марію і мого чоловіка, Людмилу і Світлану, які також хворіємо. Боже, дай мудрості цій нашій Україні, а Путіну наверну. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава з Богом! Дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Молимося разом з вами в усіх ваших потребах.
2: Поки ми чекаємо на наступні телефонні дзвінки, я трішки зачитаю наміри з нашого вайберу. Пані Галина пише: «Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву». І вам дякуємо, пані Галино. Ще одна пані Галина просить: «Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за свого сина Дмитра в день народження. Нехай добрий Господь і Матір Божа візьме його під свою опіку, здоров'я йому мирного неба та скорішого повернення додому живим і здоровим, та за його побратимів, за мир в Україні та в наших серцях, закінчення війни та за всіх, хто захищає нашу країну, за здоров'я та Божий захист для всіх своїх рідних. Дякую, що вислухали мої інтенції. Нехай Господь благословить вас і ваших рідних. Тихої ночі всім, ночі з Богом. Слава Ісусу Христу». Слава Богу навіки, пані Галину, і вас нехай Господь благословляє. Поки що немає дзвінків. Від пані Людмили ще є молитовне прохання. «Дякую Богу за все, молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа, помічне лікування, відновлення сил після операції, Божого благословіння на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, всю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг, в своїх намірах, які маю на серці. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього, за всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. І вам дякуємо, пані Людмило.
0: Ще просили молитися про покро Матері Божої для воїнів Фелікса та Сергія і про Боже благословіння, опіку Матері Божої для Вікторії, Анастасії, Олександра, Ірини, Валерія, Марка, Олександра, Елізи, Ніколи, Амелії, і нехай Дух Святий веде їх до святості. І в нас є наступний телефонний дзвіночок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу живому! Доброго вечора, ми з України. Вас вітає Тернопільщина, Віра. Я за все тобі, я дякую, Боже, за все. І славлю тебе разом з українським народом. Моя молитва подячна за все. Я молюся завжди, давно-давним, з 14-го року. Молюся і прошу за східне небо України, за всіх титанів, хто на сході воює в окопах, всіх тих непомітних титанів, хто копає ті окопи, бліндажі, хто варить їсти хлопцям, хто пере їм, тим непомітним титанам. Матінко Боже, накрій твоїм омофором, щоб їх кулі не брали, щоб вони не знали ні холоду, ні голоду, ні спраги, ні спраги, ні спраги, ні спеки. А тепер молюся за титанів тих, ветеранів наших. Може, вони слухають, хто на реабілітації, хто вже вдома, хто в лікарнях, хлопці живі ті дівчатка. Продовжуйте рід свій. Як є діти, то виховуйте. Виходьте заміж, женіться, одружуйтеся по-сучасному, а я по-сільському кажу. Тільки живіть. Бог знає, чого вас лишив. Він позове вас туди, до ваших хлопців, побратимів. А побратими ваші вже на небесах допомагають вам. Прийміть допомогу нашу. Молюся за титанів, які повернулися з полону. Їм сім'ям і їм терпіння. А нехай всі, від кого залежить, повернуться і допоможуть. І держава наша, допоможіть тим хлопцям, що вернулися з полону. І що є в полоні, хлопці, тримайтеся. Боженько, допоможи їм витримати на обмін. Допоможи. Молюся за Радіо Марію, як все. Я приєднуюся до всіх. Молитов за вас. За титана Київ. Ми вами гордимося, ви титани теж, що ви витримуєте то все. Бо ми на Заході вже відчуваємо, але не так. А ще в селі, то ми Бога за пазухою. В селі ще того нема на Заході. В селі ми тихенько копаємо картоплю. Ось. Молюся за всіх. Діти мої і внуки, і ветеран мій живі. Дякую Богу. І дякую Богу, що він допомагає мені, дає. За все. Я очень зробила. Я сама вдома. Всі пороз'їжджалися. Всі. Дякую вам, дівчатка. І ще. Дуже давно було вчути пані Геню з Рівна. Якщо вона є, якось відзовіться. Їм здоров'я. То наша така могильника дуже. І пані Ганна з Тернопільщини є. Не знаємо, як там. Все, дякую, дякую, що ви слухали мене. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава з Богом! Дуже дякуємо за ваш телефонний дзвінок.
2: Маємо наступний дзвінок, абонент 093. Слава Ісусу Христу!
7: Трошки менше, сестрички, трошки менше, щоб читати газету. Всі ми знаємо, і трудно, що вона читає і читає. Це ж не тільки вона одна є.
2: У вас є якісь молитовні прохання? Як вас звати? На жаль. Поки чекаємо телефонні дзвінки, читаємо наміри молитовні від пані Вікторії. В день народження Олени, сьогодні їй 60 років. Вітаємо пані Олену. Хай Господь благословить її, дарує зцілення та здоров'я, любові та благополуччя. Нехай Марія візьме під свою опіку. Так, і ще одне прохання від пані Уляни. Прошу молитви в намірені сім'ї Стефанії, отця Михайла. Будемо молитись.
0: Також просили молитись за здоров'я Віктора Адамчук і за родину Адамчук, за зцілення душі і тіла для родини Шевчук, Козак, за навернення грішників.
2: Також у Вайбері від пані Олени. Слава Ісусу Христу, прошу про молитву за потрібні благодаті для Марії, за зцілення від хвороби Галини, за усю нашу спільноту Радіо Марія. Щиро дякую вам і вам дякуємо, пані Олено, молимось разом з вами. Пані Алла пише, дякую Богу за отримані ласки, прошу про молитву за себе, бо прихворіла, за маму, сина та мудрості для чоловіка, також для здоров'я та миру для всієї родини. Одужуйте, пані Алла, дякуємо за молитовні наміри. Так, і маємо телефонний дзвінок. Зараз спробуємо. Слава Ісусу Христу, абонент 098. Ви в ефірі.
8: Навіки Богу слава. Я прошу помолитися за всіх наших односельчан, які одинокі, які відійшли від цього світу. Прошу за наших воїнів. Помолитися за мого племінника, який вже 9 місяців на реабілітації воїн. Будуть робити ще одну операцію, ампутувати ногу. Молодий хлопець. Дай Боже, щоб ці хлопці вийшли звідти, щоб Бог зціляв, щоб зцілив їх. Прошу за всіх воїнів, дівчат, за тих, що воюють, за племінника Михаїла, який теж йде на гарячу точку по 5. Хай Бог береже його бригаду і всіх хлопців, дівчаток. За Радіо Марія, щоб Боже слово дайте. Прошу за свою сім'ю, свою родину велику. Хай Бог дає всі благодаті, Духа Святого. І прошу за всіх друзів, за помічників, які нам допомагають, як ми не можемо, за одиноких хворих, за Андрійка, той, що в Чернівцях, за хлопчика того, що ДЦП, жіночка сказала, що мама носить. За всіх діток хворих. Господи, тому допоможи їм. Дай тим матерям і дітям зцілення, і всім, які хворі діточки, бо це дуже боляче. І дуже шкода, що воно маленьке таке. Прошу за всі свою родину, які померли, за всіх друзів, здоров'я, Духа Святого, і мені, і моїй родині, і тих, що частили, ще діток ненароджених. За вас, волонтери, хай Бог допомагає вам у вашій праці, здоров'я, миру. І всіх Божих благодаті нашій Україні. Слава Ісусу Христу. Дякую, що ви мене прислухали. З Богом.
2: Слава Богу навіки. Щиро дякуємо за ваші наміри. Будемо молитися.
0: І в нас є ще кілька хвилин буквально. І ми приймемо наступний телефонний дзвінок. Абонент 093. Слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу. Я хочу подякувати Господу Богу за те, що Господь задав мені те здоровлячко, щоб мене коли повернули того тяжкого коли стану. Дякую всім тим лікарам, тим і Господу Богу дякую. І молюся за вас, що ви є такі сидіти і молиться разом з нами і зі всього. Дуже всім дякую за Господу Боженьку, дай всім здоровлячко тим тому кардіологічному центрі, що вони мені здоров'я повернули трошки і врятували життя моє, то я їм дуже всім дякую. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава, з Богом! Дякуємо за ваш телефонний дзвінок і приймаємо наступний. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
10: Навіки слава! Я виключу. Слава навіки! Отче наш, вірю в Духа Святого.
0: Ні, ще інтенції, ми ще інтенції озвучуємо. У вас є зараз якісь прохання?
10: Ну, я молюся за своїх онуків, які захищають нашу батьківщину, за Романа і за Сашу. Господи Боже, бережи їх від цього злого недоброго. Дай їм щастя і здоров'я, щоб живими і здоровими повернулися додому.
11: під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від біди захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
0: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: Так, і приймаємо останній дзвінок на Viber на молитовні наміри. Слава Ісусу Христу!
12: Навіки слава Богу! Хочу подякувати Господу Богу за всі Його благодаті і перепросити за прощення моїх гріхів, дітей, чоловіка, усього мого роду, як живих, так і померлих. І за всіх людей світу перепрошую, Боженьку, прости наші гріхи, бо ми зрішили, і зупини цю страшну війну. Хочу подякувати за те, що прожила цей день, за всі його благодаті. Хочу подякувати за дах над головою і за хліб на столі. І молюся за навернення Росії, Європи, усіх-всіх людей, які ще Бога не пізнали, бо він є дуже добрий, терпеливий і справедливий. Молюся за всіх захисників, які нас захищають, за всіх поранених, полонених і пропавших безвісти, щоб всі якнайшвидше повернулись додому живими. Молюся за вас, сестрички, за нашу велику родину Радіо Марія, за директора, всіх священників, волонтерів, ведучих, за всіх хворих, вдів, калік, немічних, одиноких, особливо за онкохворих всіх, за Андрійка, якому 2 роки і 10 місяців, за Наталю, яка вчора була на операції, за Надю, за Олю, Зою, Володимира, за Ксеню, бабі, онкохвору.

0: Та нашу молитву у всіх ваших молитовних намірах.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: За дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марії, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Сьогодні в нас середа, частина четверта славна, таємниця перша – Воскресіння Ісуса. Господь Ісус воскрес із мертвих, і ми одного разу воскреснемо. Господи Ісусе, дай милість грішникам встати з гробу гріхів і жити для Тебе. Діво Марія, притулку грішників, молись за нас. Абонент 093, розпочинайте, будь ласка.
2: Отче наш, ти є молитва, несвітися ім'я
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, Батько,
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, стать повною, стать з тобою, працювати між жінками, прохолодна пекла твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, стать повною, стать з тобою, працювати між жінками, прохолодна пекла твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, стать
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, Мати Божа,
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.
2: Амінь.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті.

0: смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, моя любові, допомогти з тобою, Боже, мати не жінками, і зоним святом Твоїх.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Україні, Боже, допомогти.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О, Марія, бо гріха переглобну зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: Ой, Ісусе Христе, гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, вигляди мене в собі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання, дай помирим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую, Ісусе, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, з Богом.
2: Вознесіння Господа. Господь Ісус у славі вознісся на небо і сидить праворуч Божої сили. Це означає, що Христос і як людина має найбільшу силу і на небі, і на землі. Христе Царю, оволодій серцями всіх, щоб ніхто з нас не протестував проти Твоєї влади. Маріє, Мати Вічного Царя, молися за нас. Абонент 098, розпочинайте, будь ласка, молитву.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
3: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха переворотного зачата,
2: молись
3: за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Дякуємо за молитву.
3: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Вставайте з Богом. Дякую.
2: З Богом.
0: Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Господь Ісус пообіцяв апостолам: «Іншого утішителя зішлю вам, Духа правди, який научить вас всієї правди. Прийди, Святий Духу, наповни серця своїх вірних і запали в нас вогонь своєї любові. Маріє, Мати Божої благодаті, молися за нас».
2: Абонент Вайбер, розпочинайте, будь ласка, молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царствие Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Маріє, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
4: Щиро дякую за молитву. Залежайтесь з Богом.
0: З Богом.
2: Четверта славна таємниця – небовзяття Діви Марії. Належало, щоб Марія, святе сховище живого Бога, яка в своєму лоні зачала свого Створителя, була знову живою та відпочивала у Господнім нерукотворнім храмі. щоб тіло Марії було взяте до неба. Марія, Небесна Мати, випроси нам життя в благодаті, щоб ми були прийняті у вічне пристанище. Абонент 044, розпочинайте, будь ласка, молитву.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна твоїми жінками, і благословенні плідна твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословення плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідна твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Ісусе Христе, відпусти нам наші гріхи, спаси нас від пекельного вогню, і приведи до неба всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Марія, без гріха первородного та сата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: Вічне спочивання, дай подарим Господу.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
5: Господи,
0: з Богом.
2: П'ята славна таємниця коронування Діви Марії. Свята Богородиця є вища за ангелів у небесному замку і коронована за царицю всього створіння. Марія, цариця і мати, позбав нас влади зла і володарюй в серцях своїх дітей. Абонент Вайпер, пані Ганно, розпочинайте, будь ласка, молитву.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
2: як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас від огню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічний відпочивай померлим всім, Господи.
2: А світло вічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь.
6: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими скорбота гне погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
2: О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша.
6: З сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу. Лишайтеся з Богом.
2: Слава навіки Богу. З Богом.
0: Ще в нас є кілька хвилин. Помолимось ще Лоретанську літанію до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй.
2: Христе, помилуй.
0: Господи, помилуй.
2: Христе, почуй нас.
0: Христе, вислухай нас.
2: Отче Небесний Боже,
0: помилуй нас.
2: Сину Відкупителю світу Боже,
0: помилуй нас.
2: Духу Святий Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Трійця, Єдиний Боже,
0: помилуй нас.
2: Свята Марія,
0: молись за нас.
2: Свята Богородице Діво,
0: молись за нас.
2: Свята Діво над Дівами,
0: молись за нас.
2: Мати Христова,
0: молися нас.
2: Мати Церкви,
0: молися нас.
2: Мати Милосердя,
0: молися нас.
2: Мати Божої Благодаті,
0: молися нас.
2: Мати Надії,
0: молися нас.
2: Мати Непорочна,
0: молися нас.
2: Мати Пречиста,
0: молися нас.
2: Мати Невинна,
0: молись на нас.
2: Мати Незаймана,
0: молися нас.
2: Мати Наймиліша,
0: молися нас.
2: Мати Предивна,
0: молися нас.
2: Мати Доброї Поради,
0: молися нас.
2: Мати Творця,
0: молися нас.
2: Мати Спасителя,
0: молися нас.
2: Діво Розсудлива,
0: молися нас.
2: Діво Шанована,
0: молися нас.
2: Діво Прославлена,
0: молися нас.
2: Діво Могутня,
0: молися нас.
2: Діво Ласкава,
0: молися нас.
2: Діво Вірна,
0: молися нас.
2: Дзеркало Справедливості,
0: молися нас.
2: Престоле Мудрості,
0: молися нас.
2: Причину нашої радості,
0: молися нас.
2: Амфоро Духовна,
0: молися нас.
2: Амфоро Славна,
0: молися нас.
2: Амфоро Велична Побожності,
0: молися нас.
2: Троянда Духовна,
0: молися нас.
2: Бежа Давида,
0: молися нас.
2: Бежа зі слонової кості,
0: молися нас.
2: Доме Золотий,
0: молися нас.
2: Ковчегу Завіту,
0: молися нас.
2: Браму Небесна,
0: молися нас.
2: Зоре Світанкова,
0: молися нас.
2: Зцілення хворих,
0: молися нас.
2: Прибіжище грішних,
0: молися нас.
2: Тихо мігрантів,
0: молися нас.
2: Розрадо скорботних,
0: молися нас.
2: Допомога християн,
0: молися нас.
2: Царице ангелів,
0: молися нас.
2: Царице патріархів,
0: молися нас.
2: Царице апостолів,
0: молися нас.
2: Царице мучеників,
0: молися нас.
2: Царице сповідників,
0: молися нас.
2: Царице дів,
0: молися нас.
2: Царице всіх святих,
0: молись за нас.
2: Царице без гріха первородного зачата,
0: молись за нас.
2: Царице на небо взята,
0: молись за нас.
2: Царице святого Розарію,
0: молись за нас.
2: Царице сім'ї,
0: молись за нас.
2: Царице миру,
0: молись за нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, прости нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, вислухай нас.
2: Анче Божий, що береш гріхи світу,
0: Господи, помилуй нас.
2: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
2: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі й тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.
0: Амінь. Молитва до Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог? Амінь». Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі радіослухачі Радіо Марія, дякуємо, що сьогодні були з нами. Хочемо нагадати, що всі інтенції, всі наміри, які ви написали у Вайбері чи на сайті, чи просто нам передали в паперовому вигляді, не кожного разу вдається прочитати всі, адже фізично просто не вистачає часу. Нагадаю, що наша молитовна лінія складається, поділяється на дві частини. Перших півгодини ми зачитуємо, ми приймаємо дзвінки, так, і паралельно зачитуємо між дзвінками ваші намірення. І рівно в 19:30 розпочинається молитва Розарій для того, щоб встигнути до 20-ї години. Поставтеся, будь ласка, з розумінням, але ми всі і точно знаємо, що Бог все бачить, все знає, все бачить, що написано, що в думках людей. Тому ми впевнені, що всі ваші наміри Бог почує, так? І наша Пресвята Діва Марія також завжди з нами і завжди чує всі наші прохання. Наш час в ефірі добігає кінця, але Божа благодать і Його присутність залишається з нами повсякчас. Це була програма «Молитовна лінія». Дякуємо кожному, хто дзвонив, хто писав, хто молився сьогодні разом із нами і кожному, хто довірив свої переживання. Пам'ятайте, ви не самі. Господь тримає вас у своїх міцних руках. Ми продовжуватимемо молитися за мир в Україні, особливо і за всіх наших воїнів, які тримають нашу землю, які нас захищають. Бажаємо вам спокійної ночі. І сьогодні з вами молилися цю годину волонтери. Я Людмила Капусняк.
0: Та Ярослава Доценко.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: До нових зустрічей!
0: З Богом!
7: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія.
7: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.
10: Санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Radyczywska Maty, nasza ulubiona Maty, Maty Bożohosena, Maty Cerkwy, Maty, jaka zawsze prysutnia, коли діти шукають, приходять, потребують, моляться. Мати, яка через любов завжди доступна для кожного, хто з вірою, надією, з потребою, з пошаною, з вдячністю прибігає. А про любов сьогодні пише нам святий Павло. Гімн про любов. Яка ця любов є і чого нема без любові. Ці слова можна віднести також і до Ісуса, до Марії. Ісус і Марія довго терпить, милосердиться, не заздрить. Ісус і Марія не возноситься, не хордиться, не поводиться, не пристойно, не шукає свого, не спалахує гнівом, не задумує лихого, не радіє з несправедливості, а навпаки радіє з істини. Все переносить, усьому довіряє, в усьому надіється, усе перетерпить. Ісус Марія ніколи не минає. Любов, яка не минає, зосереджена в житті самого Бога, який не має ні початку, ні кінця, не минає. Віра сповниться, надія здійсниться, а залишиться любов, яка сотворила цей світ, яке дає нам життя, яке наповнює наші серця через таїнства. Завдяки любові живемо, завдяки любові пізнаємо один одного, довіряємо один одному. Завдяки любові творяться подружжя, сім'ї, спільноти. Любов, яка об'єднує Пресвяту Трійцю, об'єднує також усіх, які з'єднані з Богом через таїнство хрещення. Любов організує наше християнське життя, нашу молитву, нашу пожертву, нашу працю, нашу формацію. Любов допомагає нам переживати різні трудності, страждання. Любов допомагає знаходити друзів, приятелів. Любов допомагає нам користатись усіма благами, які Господь через своє серце передає нам, відкриває перед нами, запрошує нас до любові з ним. А в цій любові, яка в Бозі, в тобі, Марія, є також ця любов, яка нам потрібна в наших відносинах з ближніми. Та того хочемо сьогодні подякувати за цю безмежну любов Божу. Хочемо попросити про таку любов, яка допоможе нам гідно жити, гідно прощати, гідно любити, гідно співпрацювати, а потім жити повіки у любові, у небі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його, єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричасті святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні,
1: і прости нам провини наші,
0: як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молися нас, до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Царице Мил,
0: молись за нас.
1: Пісня «Христос воскрес».

0: Таємниця друга славна – Вознесіння Ісуса. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас,
4: і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
4: молися за нас.
5: Дух Святий, прийди, хай віра, надія, любов воскресне.

0: Таємниця третя славна, зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: молись за нас. Пісня «Христос воскрес».

0: Таємниця четвертая славная в небовзяті Марії. Отче наш, то єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен

0: Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодати повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до тебе прибігаємо.
0: Ісусе, прости
1: нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молися нас.
2: Пісня Марії, цариця світу,

0: П'ята славна таємниця – коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину.

0: до смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Царице миру,
0: молись за нас. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславна і Благословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Господь з вами.
4: І з Духом Твоїм.
0: Нехай Богословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
4: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Лисиця та їжак. Товаришували колись лисиця та їжак. Разом гуляли, разом їжу здобували, спільні розмови вели. Ось одного разу йдуть вони дорогою, гомонять по-приятельськи. Лисиця й почала вихвалятися та чванитись, яка вона розумна та хитра, і що хитрощів у неї в запасі цілий віз. «Так багато?» – здивувався їжак. «Невже це правда?» «Так-так», – каже лисиця, «я ж не просто базікаю, чисту правду кажу». Так розмовляючи, підійшли вони до вовчої ями. Так колись називали пастку для вовків, глибоченну яму у вигляді криниці, а на дні – шмат м'яса. Стрибне туди голодний вовк чи лисиця, наїсться м'яса, а назад вискочити не може. Люди прийдуть та зловлять їх, та продадуть на базарі і грошей зароблять. Отож, підійшли вони до ями. Стрибнули униз, та й ласують тою їжею, що на дні ями лежала. Коли понаїдалися, лисиця знову чванитись почала. Знову своїм розумом та хитрощами похваляється. Їжак слухав, та й питає. «Слухай, лисько, а твій розум та хитрість допоможуть нам з цієї ями вилізти?» «А зараз перевіримо», каже лисиця, і почала скакати. Підстрибне – та вниз падає, підстрибне та падає. Ніяк не вистрибне з ями, хоч гвалт кричи. Дивився на це їжак, та й вирішив і собі схитрувати. Упав на землю та й каже лисиці. «Слухай, лисько, так у мене живіт скрутило, що біда. Ти будь ласка, потовчи його своїм носом, може перестане?» От лисиця уперлася носом у їжачий живіт та давай його м'яти. А їжак тим часом скрутився клубочком та голочками своїми лисичин ніс і придушив. Тут вона як заверещить та круть головою, так від болю крутанула, що їжак з ями наверх і вийшов.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за Батьківщину. Боже, благослови наш край –

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за каліг і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа, і це програма «Захристія». Дана програма відбувається в записі. Сьогодні ми вітаємо в ефірі ординарія Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Павла Гончарука. Разом з тим, отець ще має таке важливе служіння від Римо-католицької церкви в Україні. Він є головою комісії військового душпастерства при конференції єпископату України. Слава Ісусу Христу, ваше просвященство.
2: Слава навіки Богу, вітаю вас.
1: Зараз ви представляєте частину нашої церкви, яка має можливість жити або навіть виживати в таких дуже винятково важких обставинах війни, адже ваша дієцезія, точніше її частина, знаходиться в окупації, тимчасовій окупації Російської Федерації, натомість і також інші ваші парафії, спільноти сьогодні переживають також ці щоденні обстріли. Але я зараз хочу розпочати з трошки іншого, з трошки позитивнішого. В ці дні от новини, новинарні такі портали Римсько-католицької церкви облетіли світлини, де ви зустрічаєтеся зі Святішим Отцем, папою Левом XIV. Це співпало майже з його днем народження. Ось нам цікаво так негайно почути вже про те, який клімат у Ватикані, що в Ватикані говорять про нас і з якою місією ви також відвідали апостольські пороги.
2: Так, дійсно, Бог поблагословив і дав можливість, що ми могли зустрітися зі Святішим Отцем Левом XIV як представники комісії військового душпастерства для того, щоб подякувати Святішому Отцю за його турботу і в його особі у усій церкві за пам'ять, за молитву, також приблизити і розказати про те, що ми переживаємо, які в нас труднощі, і також попросити про дальшу молитву, про благословіння. І також запросили, якщо це є можливо, щоб він прибув до України своїм душпастерським візитом. Ситуація, знаєте, я може так скажу, поруч із Ватиканом ми зайшли, щоб взяти каву, і нас запиталися, хто ви, звідки ви, ми сказали з України, відповідь дякую, і також слава Україні. Да? Тобто з такою позитивною. Це тих, як може, два слова, можливо, це мало що, якби мало говорити, але коли знаходимося в іншій країні, і люди чують про Україну і хочуть до нас заговорити нашою мовою, і те, що для нас є важливі ціни, це показує про те, який є клімат, так, як дивляться і що співпереживають є. Ця солідарність. Тому що можна тут сказати, який клімат? Є співчуття, є солідарність, є молитва, є хвилювання і велике бажання, щоб якнайскоріше настав цей справжній мир, щоб перестали гинути люди. Але мир, в який буде правильний, тобто не просто, щоб поневолили, так, але щоб Україна залишилася вільною і незалежною.
1: Угу. Риторика Ватикану за днів понтифікату папи, нині спочилого папи Франциска, була, ну, знову ж таки, однозначною. Папа Франциск дуже часто, ну, практично на усіх публічних виступах, він згадував багатостраждальну Україну. Але були деякі моменти, коли там ЗМІ намагалися перекрутити. От це ставлення, знову ж таки, завуальовано Ватикану. Папа намагався зв'язатися навіть з українською молоддю. Папа Франциск, я пам'ятаю тоді, в Патріарх Першому соборі я був присутній, як папа звертався, як папа переймався нашою біллю. Натомість папа Лев, він має дещо інший почерк. Це мої спостереження, це не якісь там спостереження відомих ватиканістів. Але я дивлюсь на те, що Ватикан не так часто говорить про Україну, але судячи з того, що потім випливає вже десь там в подальшому, Ватикан більше працює на те, щоб в Україні, ну, не то, щоб... Ну, якщо говорити, наприклад, про сегмент звільнення полонених, про сегмент повернення додому українських дітей, то тут більше зараз впливає цієї інформації. От чому так? Ви гадаєте, на той час понтифікату папи Франциска це більше приховувалося, щоб не було такого ніби вихваляння? Чи все ж таки тут більше докладається зусиль у цій справі війни і для того, щоб українці все-таки відчували, що ми не самі?
2: Мені важко судити, як, які підстави і основи, чому саме так, але з того, що я можу засвідчити, це те, що, по-перше, якщо робиться якісь важливі справи, вони потребують тиші, не можна говорити. Тому що своїм навіть необережним словом можна зашкодити якомусь процесу, а це стосується, наприклад, життя когось. Так? Тому тут дуже велика відповідальність. Це по-перше. По-друге, ми бачимо результати. Те, що апостольський престол на своєму рівні і при своїх можливостях він діє так, як може, і наскільки може. Так що тут ми маємо справу не просто з кимось, так, але маємо справу з дуже небезпечним ворогом. І тому столиця апостольська, вона не має якоїсь зброї чи якоїсь такої фізичного впливу. Це є церква, яка закликає, яка говорить, яка просить, яка своїми шляхами намагається максимально, наскільки це можливо, вплинути, щоб врятувати життя. Тому тут порівнювати я не буду, тому що я мушу мати якісь предметні, якісь аргументи, факти, щоб порівнювати, зважувати. Це дуже делікатна справа, і добре, що є тиша. Якщо є тиша, то значить є праця.
1: От в середині літа, це якраз так на урочистість нашої покровительки України, Матері Божої Бердичівської, Україну відвідав з офіційним візитом архієпископ Пол Річард Галагер. І потім через кілька тижнів, тобто десь в дні, здається, нашої незалежності, 24-го, здається, 25-го, десь близько тижня, у Москві перебував також він, так само з офіційним візитом, Пол Річард Галагер. Ми так напружено чекали інформації, що ж він там передав, з чим же ж він повернеться назад. Про щось, якщо про це можна говорити, якась інформація про це відома, чи просто Ватикан мовчить, бо це безрезультатно було?
2: Дивіться, якщо ми хочемо дізнатися, про що вони говорили чи не говорили, то це можуть вони лише сказати. Тобто той, хто є, скажімо так, господарем своїх світ. І той, хто є господарем своїх слів, якщо він навіть ділиться своєю інформацією, то лише з тими, хто вміє тримати язик за зубами. Так, якщо будуть розказувати, ну, наприклад, той Віма, от вони поїхали, так, зустрілися, і вони розказали, про що говорили. Хто з ними після цього схоче розмовляти? Так, тому ці питання дуже-дуже... Звичайно, сьогодні світ такий, що хочуть все знати. Так, добре, а хто готовий взяти за все відповідальність? Якщо я розумію і довіряю, так, то тоді, ну, раз так не говорить, чи говорить, значить так треба. Тому що тут, ну, дякувати Богу, що він міг поїхати, що він там зустрівся, що він там розмовляв. Напевно, я 100% переконаний, що він там доніс волю Святішого Отця, котрий хоче, щоб війна закінчилася, щоб настав мир, щоб не вбивали більше людей.
1: Ви знаєте, я думаю, що архієпископ Галагер, він особисто навіть таку має неприязнь вже до, ну, даруйте, що я так скажу, не дипломатичною мовою, до наших ворогів також, тому що тієї ночі, коли він перебував у Києві, Київ пережив одну з наймасштабніших таких атак. Тоді було дуже багато поранень, дуже багато було і смертей, і руйнувань, і перебуваючи в Києві сам владика, я думаю, от відчув на собі, що таке, як живуть українці, як живуть кияни, харків'яни, запорізьці в цьому такому трикутнику війни, з якого ми ніяк не можемо вийти. Ви представляєте в нашій церкві оцей сегмент військового душпастерства, іншими словами, капеланства. От чи вдалося вам щось про це сказати Святішому Отцеві, як розвивається цей феномен капеланства, воєнного військового капеланства в нас в Україні, тому що до початку масштабного навіть вторгнення, ми про це вголос так аж би не говорили, а до 15-го, до 14-го року, тим більше ми про це навіть не уявляли. Що це таке і чи взагалі воно потрібне?
2: Ну, що стосується комісії військового душпастерства і взагалі військового душпастерства Римсько-католицької церкви в Україні, це є звичайне в цьому часі, в такій ситуації, служіння священників і не лише, але й також волонтерів і служителів, нашим військовим, нашим братам і сестрам, котрі стоять зі зброєю в руках, захищають нашу батьківщину. Також підтримка сімей, яких рідні або захищають, або пропали безвісти, або є в полоні, або загинули. Тобто це є товаришування. І це є нормальне служіння церкви людям, які переживають таку трагедію. І з огляду на це була покликана також комісія військового душпастерства, яка має за завдання організувати це служіння. Це також, між іншим, також і навчання, координування, підтримка, також пошук різних форм служіння, допомоги тим, хто цього потребує. Тому це такий блок, який ставить перед собою завдання служити людям для того, щоб вони мали можливість підтримувати зв'язок з Богом, щоб вони не втратили людяності, щоб вони знайшли підтримку, підказку, допомогу, духовну допомогу і підтримку. Тому це є церква, яка є з народом, котрий бореться за своє право бути, за своє право вижити. Це є служіння військовим, які не є загарбниками, тільки є захисниками. І ось є завдання, щоб допомогти їм зберегти в собі людське лице. Тому що війна має дуже велику небезпеку, таку отруту в собі, що можете знищити навіть і того, хто стоїть як захисник. Ну і церква має завдання допомогти зберегти це лице людське і перебувати в єдності з Богом.
1: От було у вас щось таке, коли ви готувалися до зустрічі з папою? Ну, бо ж все-таки з папою, коли маєш зустріч, плануєш її, то обов'язково хочеш щось найголовніше не забути сказати. От про що ви от намагалися, навіть, можливо, репетирували, щоб проректи папові, щоб донести до його вух, от що пов'язане, можливо, з війною чи з якимись особистими вашими речами?
2: Знаєте, я спеціально там не репетирував, тому що я не бачив, я вперше мав таку зустріч, навіть не знав, як буде, що скільки часу. І більше було, можливо, не стільки спонтанно, скільки я розумів, що я хочу сказати. А вже при нагоді, тобто вже в самому процесі, вже підбиралося, тобто говорилося те, що приходило на уста, але, звичайно, те, що хотів сказати. Однозначно хотів приблизити, розказати, як живе наша церква близько лінії фронту, розказати про те, що дуже багато людей втікає, що дуже багато міст зруйнованих, що Росія обстрілює цивільні об'єкти, що вона не дивиться, хто цивільний, хто військовий, що дуже багато страждання і болю, дуже багато людей, які втратили все, багато розірваних сімей. Також про те, що ми є з народу, що ми допомагаємо. Що ми допомагаємо і духовно, і матеріально. Є також в цьому блоці, коли організовуємо допомогу по різних напрямків. Також те, що ми би раді були бачити Святішого Отця в Україні. Це була б велика підтримка для нас. Але, звичайно, зазначив, що якщо це є можливо, тому що ми не знаємо всіх нюансів. Тому також отримав запевнення в молитві, запевнення в тому, що пам'ятаємо, що ми служимо. Тобто я відчув таку велику підтримку зі сторони Святішого Отця. Тому така була ця розмова як єпископа, котрий перебуває серед людей, які боронять країну, які страждають, які багато сліз, багато крові, і засвідчив присутність церкви, і засвідчив те, що допомагаємо, і також попросив про допомогу Святішого Отця в молитві, підтримці, зрештою те, що він робить. І від нього також запевнення в молитві, в пам'яті.
1: Яка була реакція папи, от коли ви розповідали про ці такі тонкощі?
2: Папа слухав. Угу. Папа дуже уважно слухав. І це було чути, що папа слухає, він переживає, він переймається. Ось так.
1: Коли офіційні делегації відвідують папу, особливо, ну так як ви, це можна сказати приватна аудієнція, так?
2: Це була приватна аудієнція.
1: До речі, близько години часу. Це такий виняток, мені здається.
2: Ні. Ні-ні, 20 хвилин.
1: 20 хвилин, значить ресурси писали неправду, інші ресурси. Написали, що годину папа вас приймав, Володико, бачите? Ну, принаймні, 20 хвилин,
2: це,
1: так?
2: Це вже цікаво. Я би теж хотів почитати.
1: Так, папа, зазвичай, коли з папою зустрічається, папі намагаються донести от якісь подарунки. Недавно, коли була офіційна делегація, також, але то загальна, точніше, аудієнція, даруйте, із делегацією з України, це були представники Української греко-католицької церкви, папі подарували вишиванку там з своїми такими особливостями, які там візерунки представляють різні регіони України. З якими подарунками ви приїхали?
2: Так, ми подарували папі картину, яка зображала молитву капелана. Це на фоні такому бордовому, що означає біль, кров, страждання, руки капелана, між якими знаходиться голуб, символ Святого Духа, і також контури карти, якими капелан запрошує Духа Святого, щоб прийшов і приніс мир, тобто захищає цеся нашої країни. Це є, тобто, один подарок, другий подарок – це така пам'ятна, важко мені це назвати, не знаю, як це правильно назвати, таблиця, де також контури, де карта України, яка жовто-блакитна, і також слова з духовного гімну «Боже великий, єдиний нам Україну храни». І також знаки, логотипи капеланського служіння Римсько-католицької церкви. Також дві книги, скоріше альбоми, це нашого фотографа з Харкова, який від самого початку повномасштабного вторгнення він реєструє все те, що відбувається своїм фотоапаратом. І там є показані і будівлі зруйновані, і також є також люди, які втікають, люди, чи там тіла, які повбивані, військові, тобто капелани. І також другий альбом, який суто лиця, показує лиця різних людей, і військових, і цивільних. І на обкладинці цього альбому фотографія військової, яка, повернувшися з завдання, взяла на руки свою місячну дитину і кормить її груддю, а ножку, тобто цілує стопи цієї дитини, чи стопу. Так? Тобто це дуже такий зворушливий момент, який зловив цей фотограф. І я папі це передав, дав пояснення, що це за альбоми, що за фотографії. Так що отакі подарки.
1: Владико, от вже після зустрічі з папою, того всього, що ви там вже говорили, спілкувалися у Ватикані, з яким головним посланням ви повернулися до України, от, зокрема, до свого катедрального собору, який також є під постійними обстрілами, до своєї дієцезії, ну, але загалом і до всіх римокатоликів України?
2: Ну, для себе я відчув, тобто ми маємо продовжувати те, що робили до цього часу. Перше, друге, зі свідомістю того, що ми є огорнуті молитвою, пам'яттю і підтримкою цілої церкви. Що ми не є самі в цьому всьому, що дуже є багато молитви, і є дуже багато праці і роботи в цілої церкви. Тому повертаюся з таким розумінням, продовжувати те, що робили до цього часу. І друге, що ми не є самі.
1: Дякуємо. Дякую. Цей блок запитань ми залишаємо вже про візит до Святішого Отця, владики Павла Гончарука. Зараз більше до таких соціальних питань, владико, те, що болить зараз кожного українця. От на минулому тижні весь світ спостерігав над тим, як делегація американців відвідувала Москву, потім негайно відвідувала Київ. От і з останнього, що тут вже ніби так просочилася інформація про те, що плани Кремля не змінилися, вони далі вимагають нам нас частину Донбасу, тобто частину України, яка ще є на сьогоднішній день під контролем Збройних сил України. От, натомість от, наша влада категорична в тому, каже, що ні, ми не будемо давати цієї території. От, якщо ми дивимося через призму церкви, церква послідовно завжди говорить про необхідність зберегти людське життя. І якщо ціною припинення війни називають територіальні поступки України, от як би ви це прокоментували? І де проходить, на вашу думку, ця моральна межа таких поступок?
2: Ви задаєте дуже важке питання. Не знаю, чи я буду спроможний відповісти на це запитання. Тільки потрібно взяти до уваги, коли ми хочемо відповісти, чи знайти відповідь на це запитання, потрібно собі задати питання, а дійсно він зупиниться?
1: Ну, обіцяє це.
2: Чи дійсно зупиниться? Хто обіцяє? Хто обіцяє? Ні. Питання завжди потрібно ставити по-іншому. Хто обіцяє і чим ця обіцянка є зацементована?
1: Ну, дивіться, американці обіцяють гарантію з своєї сторони.
2: Ну, дивіться, нас не вже маємо гарантії. Будапештський меморандум, де той навіть підписали. І що цікаво, що після того, як підписанти, да, тобто коли вони підписали, один із цих підписантів напав, другий з цих підписантів вимагає угоди, віддайте нам добрива своєї землі, тобто дайте нам корисні копалини, і тоді ми будемо думати. Третій підписант дуже сильно стурбовані, ну вони якось допомагають, так? Гарантії були ж підписані. Чим це закінчилося? Тому, коли я чую суто так зі сторони, коли хтось обіцяє, якось гарантує і так далі, я не вірю. Я просто не вірю. Я розумію, чим це закінчиться. Тому питання, кому це вигідно, я не знаю, яка правда. Нам, тобто, але є однозначно, якщо зараз зупинимося, так, припиниться кровопролиття. Але це буде початок наступного кровопролиття. Ще страшніше.
1: Uh-huh.
2: Знаєте, тут, коли подивимося на історію Чечня, що зробила Росія, перший раз не вийшло, потім підписали, потім заатакували, повністю знищили. Грузія. Росії ж не потрібен цей мир для миру. Їм потрібна перезагрузка, перезавантажитися. Не знаю. Треба просити Господа, щоб Господь допоміг, врятував, і щоб дав мудрість керівникам нашої країни, як правильно зробити. Тому що ну, тут ну, підступ, тут дуже підступ. Америка, ну я не маю довіри. Наприклад, коли йде мова про Трампа, я йому не довіряю, тому що він звинувачує. Так, що проблема криза, етична криза в світі, це через те, що Україна атакує, атакує Росію. Вибачте, проблема в світі є тому, що Україна порониться. Тобто не проблема в тому, що Росія заатакувала Україну. Не звинувачують Путіна. Путін друг, а Україна вина. І зараз намагаються сказати так, що війна буде продовжуватися з вини України, бо Україна не хоче віддати частинку землі. Так не про землю йде мова. І Путіну не потрібна земля. Путіну потрібна влада над світом. Та? І вони ж чітко це про це говорять. І йде мова про несправедливість. Що Україну звинувачують в тому, що є війна. Акцент я перестав. Знаєте, є, наприклад, слово в нас, якщо я стою на березі, але перекласти акцент, то, можливо, вона буде звучати «стою на березі».
1: Uh-huh.
2: Зовсім інший сенс. І ось так само зараз те, що відбувається на такому політичному, це є те, що причиною війни в Україні – Україна. Бо вона не хоче піддатися. Тобто злочинець є виправданий, а жертва є осуджена. Якщо на несправедливості будується, то це зерно є початком наступної, ще більшої, страшнішої війни, яка зацепить ще більше народів. Тому тут потрібно зобов'язати Путіна до того, щоб він забрав свої війська з України, поставити дуже жорстко, тобто блокада, але насправді, щоб вони зробили те, як треба, так, а не вимагати Україну, щоб вона пішла на поступки, тому що поступки – це буде як легалізація поступків Путіна. Якщо злодій вкрав одну машину, другу, третю, і каже, ладно, що йому дві машини, хай буде, він після цього перестане красти? Ні. Він відчує в собі смак, що він все-таки зробив по-своєму, і буде ще більш жорстокіше. Тому тут ще раз, я не знаю конкретно, що, як зробити, але це лише показує, чи заохочує, не заохочує, або зобов'язує нас до ще більшої мобілізації, молитовної мобілізації, постати, молитися, просити про мудрість Святого Духа, як правильно зробити. І щоб Господь втрутився, тому що це дуже складна ситуація. Ми дуже в тяжких ситуаціях.
1: От ви згадали про народ України. От народ України зараз поділений, от не то, що там самовільно, самодумно поділений, але його можна розділити на дві категорії. Це військові, так, котрі сьогодні тримають зброю в руках, і це, умовно кажучи, люди, які живуть на умовній мирній території. Так, і у нас різні трошечки настрої, так зробила війна. І якщо ми зараз дивимося на політичний вимір, у нас в Україні практично, майже кожного місяця, давайте, щоб чеснішим бути, проявляються якісь корупційні скандали. І от ці люди, котрі живуть на мирній території, умовно кажучи, вони кажуть, ми виснажені. Але виснажені не скільки вже там війною, так, бо частіше говорять, ми ще готові терпіти, ми там будемо підтримувати армію. І це дуже вправно роблять, так. Простий Іван, як кажуть в народі, простий Іван підтримує цю армію. А коли ми дивимося на мішки з грошима, які крадуть наші політики за діяні в корупційні скандали, один з них, до речі, розгорається в ці дні, і знову ж там про мільйони, і про гроші, і про багато чого іншого бруду. Ось. І тоді справді ми самі себе, я не знаю, мобілізаційний настрій, що ми ще готові терпіти, він паде десь, він розчиняється. От, який голос би церква сьогодні проявила в цьому вимірі? От я чув, глава греко-католицької церкви про це так сміливіше говорить. Чи є якийсь голос церкви від Римо-католицької церкви, знову ж таки, про те, що це парадокс. Тоді, коли Україна захлинається кров'ю, чути про такі дуже важкі речі, справді.
2: Я трошки по-іншому дивлюся. Наша країна не є поділена на людей одних і других. Є в нас по-різному переживають люди війну на різних етапах, в різних місцях. І на свій спосіб, тому що війна доторкнула усіх людей, і військові, вони перебувають в особливих небезпечних умовах, і їх найбільше болить, але також є рідні і близькі, які знаходяться в тилу, але їхні рідні воюють, так вони здригаються від кожного дзвінка, від кожного смс, який приходить. Тому наша країна, наш народ страждає на різних рівнях, але цей біль він є. Це розірвані сім'ї, це постійні небезпеки, це те, що фоново навіть посіє свідомість. Тобто на різних етапах. Натомість, що стосується корупції, є ця проблема, але з цією проблемою потрібно боротися, і тут потрібно побачити ще один. Плюс це те, що викривається, що це стає видно, що це усуджується, що ловлять, що відкривають, що ці пухлини, ці метастази, вони вскриваються. І потрібно брати відповідальність всіх, так? Тобто кожен повинен брати відповідальність на своєму рівні за те, щоб принаймні не сприяти.

0: Ну, реально програти через ці корупційні скандали цю зневіру народу.
1: Те, що буде робити церква, якщо б слухали те, що говорить церква, то би корупції не було. Якщо зараз церква скаже відрубуйте руки, то будуть відрубувати руки. А точно чи будуть відрубувати руки тим, хто вкрав, а потім оскаржують церкву, що вона впроваджує інквізицію. Розумієте? Це не справа церкви, правосуддя, це є влада. Ми, народ, вибираємо владу. Ми, народ, вибираємо депутатів. Наша відповідальність – це не в тому, щоб скинути на когось відповідальність. Наша відповідальність – це думати, кого ми вибираємо. Тому що, якщо я посадив картоплю весною і дивуюся, чому я осінь викоплюю картоплю, то це питання до кого? Просто я більше заохочував до відповідальності тоді, коли є найбільший момент. А щодо правосуддя, будь ласка, так, має бути правосуддя, є в'язниці, є терміни, але чи цього хтось дотримується? Так? Ну, держава стає не раптово, держава розпочинається з дому кожного з нас, з того місця, де працюємо, з відповідальності. Ті, котрі йдуть служити десь там вище, там, не хочу називати якісь професії, так? З якої метою йде. Це дуже багато. Тобто це є наслідок багатьох нюансів. Наслідок багатьох нюансів. І церква, яка пригадує, навчає, говорить заповіді. Наприклад, церква говорить, не можна вбивати дітей. А скільки є абортів? А це кров невини. Сьогодні є штучне запліднення. Ми ж знаємо, що людина розпочинається від моменту злиття чоловічої, жіночої частинки. В цей час Бог створює душу, і це вже є особа. І під час кожного штучного запліднення їх потім, скільки заморожують, скільки їх потім зливають в унітаз. Душі. Оце кров невинних. Тому якщо так копнути глибше, так насправді проблем в нас є дуже багато. І церква закликає і до збереження життя, щоб не вбивали. Як і чесної праці, як і чесної зарплати. Церква закликає, щоб не красти. Тобто 10 Божих заповідей. Церква закликає. Але це те, що може робити церква. І якщо подивитися, скільки і праці з сім'ями, з родинами, виховання дітей, катехеза молоді, зустрічі. З молоді, скільки виховала церква людей, які є порядними. Тому скидати зараз на церкву, щоб вона сказала, що робити з тими людьми, які крадуть, ну, є держава, будь ласка, влада, їхня відповідальність. Але ми, як церква, однозначно засуджуємо. Це злочин, це співпраця, це колаборанти, це співпрацівники Путіна, ворог. Путін і ворог внутрішній. Це ті, котрі корупція, хто споює, хто вбиває українців через аборти. Тобто багато ворогів є в Україні. Хтось один, не пам'ятаю, хто говорив з таких видатних українців, каже, я не боюся чужих вож, як свій гнив. Тобто, внутрішньо.
0: Не так страшні. Так.
1: Свої воші, як свої гниди.
0: Навпаки,
1: так. Тому от, має бути відповідальність. Кожного громадянина має бути відповідальність за свою країну, в якій живе. Ми над цим маємо працювати. Це є завдання.
0: Владико,
1: Я можу говорити від себе, що мене болить моя країна. Мене болить моя країна, і я роблю те, що від мене залежить, щоб зберегти нашу країну, щоб вона розвивалася, щоб вона була зрілою і відповідальною. Але це кожен має сказати. Якщо я очікую, що хтось має, то я вже є безвідповідальний. Я маю бути відповідальним на своєму місці.
0: В свій час глава тоді Української православної церкви Московського патріархату Володимир Сабодан, не все погане звідти йшло, так. Володимир Сабодан сказав таку фразу, що чим більше в Україні буде храмів, тим менше буде тюрем. Так, ніби йому приписують цей вислів, так, виходячи, так, підсумувавши вашу думку. Владико, ще одна болюча тема –

0: Примусова мобілізація. От як церква має реагувати на ці випадки, коли мобілізація супроводжується приниженням людини, навіть застосуванню сили? Наприклад, так звані омбудсмени, так? Люди, які виступають за захист людського життя, вони засуджують, тобто вголос про це говорять там ці представники, натомість церква якось спостерігає.
1: Я не знаю, як церква спостерігає, а що церква може тут сказати, чи хтось церкву послухає.
0: Ну, все одно голос церкви десь ну, все одно чутний. Так,
1: якби... однозначно є там, де є там, де людина як гідність є принижена, там, де людина є побита, там, де є викрадена, ну, це є злочин, так не може бути. І це є деморалізація, і це є також загроза для національної безпеки. Це є справа президента і силових органів, які повинні пильнувати порядок. І має бути організована мобілізація. Це є також наша відповідальність цілої країни, тому що це є захист батьківщини. Але в такий спосіб, коли людина йде по хліб, її викрадають, кидають в підвал, її там пресують, заставляють, він вже є здеморалізований на сам початку, його потім закидають. Звичайно, це є злочин, так не може бути. Але я не розумію, що про це треба, щоб церква говорила. Ну, наприклад, когось бити на вулиці, чи це правильно, чи неправильно? Звичайно, що неправильно. А якщо церква нічого не каже, то це що означає? Церква підтримує? Ні. Є очевидні речі, які самі по собі зрозумілі. І церква не мусить забирати голоси спеціально в цей момент, оскільки це є зрозуміло. І тому така поведінка, такий підхід, коли ловлять людину, закидають, це є злочин. Просто це є злочин. Тут немає більше про що говорити. Але має бути організована мобілізація. І щоб наші військові, які йдуть захищати батьківщину, щоб вони могли нормально попрощатися з родиною, щоб могли родина мала їх провести, щоб ну так, бо невідомо чи повернеться. Це дуже дуже. А натомість, коли військові по кілька місяців сидять на передовій, нема ким їх замінити. Якщо подивитися з тої сторони, так тут не починаємо розуміти. Війна – це велика несправедливість, по-перше, так? І ну, тут дуже... Ми не розпочинали цієї війни, але є зрозуміло, що буде, коли Путін прийде і нас всі. А що буде? Те, що зараз в Олешках, наприклад, відбувається, що люди помирають з голоду. Так дуже страшна ситуація. Тіла лежать на вулиці, ніхто їх не підбирає. Ось що чекає, коли прийде Путін. А що буде з нами?
0: Це в ціні відбувається за Олешки.
1: Має бути відповідальність, а з другої сторони також відповідальність влади за правильну організацію мобілізації. Угу. Правильна організація мобілізації. А не так, що хтось ловить іншого, бо боїться сам піти. Якщо ставлять ліміт, якщо ти не збереш там стільки-стільки людей в день, то ти підеш сам. Це катастрофа. Так не може бути.
0: Угу. Ви сказали за Олешки. Це в ці дні зараз відбувається, так?
1: Так. Це в ці дні.
0: Бачите, про це ніде не...
1: Себія там також теж читав недавно.
0: Відреагував, так?
1: Це вже більше така інформація, вона вже поширюється.
0: Угу.
1: Також трагедія.
0: Та в 21 столітті, та тоді, коли Україна цього року зібрала рекордний врожай пшениці, це просто звучить. Ну добре, Владико, нещодавно конференція римо-католицьких єпископів України звернулася до українського і польського народів. Здається, вчора навіть, так, із закликом до примирення. Там оцей слоган, який прорік був святий папа Іван Павло ІІ, прощаємо і просимо прощення. Цікаво написано, так, звернення до обох сторін, але все ж таки, якої реакції, зокрема, Римо-католицька церква очікує від того листа?
1: Коли ми звертаємося і пишемо, ми не чекаємо на реакцію, ми проголошуємо Боже Слово в такий спосіб, як яке утверджує тих, хто стоїть, і допомагає подивитися по-іншому тих, кого зносить ненависть, кого зносить якась півправда або півбрехня. Тобто це орієнтир, який є допомогою для тих, хто йде. Тому реакція, по-перше, буде різна. І це природне. Але тут є який, що ми бачимо, як засіюється зерна наступного насильства, наступного пролиття крові. Тому що вже невинні сльози вже пролились. Вже є люди, яких образили, які нічого поганого не зробили. Але вже невинні сльози пролились. Далі. Вже є невинно постраждалі фізично, тому що їх побили. Також є невинно травмовані психічно, тому що вони досвідчили якоїсь психологічної агресії. Тобто вже є біль, вже є страждання. І це є початок наступної катастрофи. І ми, як пастирі, бачимо цю небезпеку, і ми розуміємо, що за цим стоять люди, які є просто інструментами диявола, і хочуть, щоб розпалити ненависть між народами. І ми застерігаємо, і заохочуємо, і тому, щоб не піддатися цій спокусі. Що стосується історичної правди, що стосується поховань, що стосується тої трагедії, яка відбулася, потрібно на це подивитися відважно, щиро і смиренно. Тобто потрібно скинути взуття, тому що це є земля пролита кров'ю. Тобто це є історія залита кров'ю. І кров'ю тих, хто був невинний.
0: З обох сторін це така історична правда.
1: Так, так. І, тому що, подивіться, може візьмемо такий простий приклад. Якщо якась родина між собою свариться, ну я як настоятелем був, і працюваю як священник, але і тепер також. Наприклад, є родини, які не розмовляють з собою. І розмовляєш з одною стороною – ті винні. Розмовляєш з другою стороною – ті винні. Попробуйте знайти кінець, як той моток замотаний, да? Попробуй знайти кінець колотнечі в якійсь родині. Натомість, якщо це є два народи, якщо це є ті ситуації, які були, звідки починати? Тобто звідки починати? Хто починав? Але факт залишається фактом. Історія минула, вона була кровава і багато несправедливості з обох сторін. Чи ми хочемо далі це продовжувати? Чи хтось хоче взяти на себе відповідальність, щоб через його слова, чи через його поведінку, чи через його політику далі проливалася невинна кров. Хай підніме руку догори і скаже, я хочу, щоб через мої слова, через мої вчинки, через мою політику проливалася невинна кров. І я беру за це відповідальність. Якщо хтось готовий так, то хай проповідує щось протилежне. Натомість, якщо не хоче, то давайте віддамо минуле Божому милосердю, віддамо минуле історикам подивитися, що відбулося, зробити з цього висновки, витягнути, щоб цього не повторювати. І йти далі, будувати відносини. Коли дитина їде в трамваї зі своєю бабусею, і вона заговорила там по-українськи, і хтось нападає зі сторони і починає на них кричати, вони мусять вийти з цього трамваю, так, і розплакалася ця дитина. То коли вона підросте, то як вона буде думати? А що це дитина зробила? Тому це є ненависть, яка є початком війни. І ми, як пастирі, показуємо це. І говоримо, це мінне поле. Не йдіть туди, не робіть так. Слухайте, що каже Господь. Знайдіть в собі силу протиставитися цьому злу. І що ще є тут небезпечне в цьому всьому? Що інші, які не люблять ані Польщі, ані України, використовують цей біль як інструмент, щоб розпалити ненависть і засіяти поділ, а потім це дійде знаєте, ділий і керуй. Тому тут потрібно бути дуже обережним. Не означає не пам'ятати, забути, а все хорошо. Ні-ні. Потрібно вивчити, потрібно зайти, проговорити це все, назвати все по імені, скільки це можливо, знайти ті бідні жертви, викопати їх, поховати, як потрібно поставити місце, де можна прийти і помолитися, тому що це велика рана, що багато людей живе тих, котрі були свідками, бачили, вбивали їхніх рідних. Тому тут з великою пошаною і до самих жертв, і до свідків жертв, і до тих, хто носить пам'ять, але ми маємо будувати майбутнє на наших відносинах, які мають бути побудовані на Божому слові. Яке майбутнє залежить від мене. Тому це такий лист, він більш обширний, він заохочує до такої відповідальності за майбутнє.
0: Скажіть, от думка католицької церкви України і католицької церкви Польщі співпадає? Тобто те, що ви сказали, з тим згідні католицькі єпископи?
1: Звичайно. Угу. Звичайно. Співпадає, тому що вона є побудована на Євангелії.
0: І на богослів'ї святого папи Івана Павла II, яко так шанують поляки. Ну, хіба ні?
1: Якщо наші звернення не будуть побудовані на Євангелії, то ми Сіліка втратила свій смак.
0: Угу.
1: Якщо ми не живемо Євангелією, то ми не маємо права називатися християнами.
0: У нас час можна так розвернути Євангеліє, так як це робить, наприклад, церква-агресорка РПЦ. Ну, ви ж бачите, як це уміло і майстерно це можна робити.
1: Там немає Євангелії, там неможливо її розвернути. Вони намагаються це зробити. Ну, але вони ж самі розуміють, що це не так. Ми розуміємо.
0: Добре, ми спостерігаємо за тим, що відбувається. У нас ще 10 хвилин до завершення. Ще поговоримо про паломництво. От таке нашумівше паломництво. Останні дні Україна стала епіцентром такого з'їзду паломництва євреїв-хасидів. Така гілка юдаїзму. Українці, до речі, висловлюють багато критики в сторону цих паломників. Владико, от чи доречно, на ваш погляд, чи доречно є, на ваш погляд, така критика українська? Ви, напевно, також неодноразово чули в сторону цих паломників.
1: Всі мають свою думку, свою позицію, але в нас є країна, дає влада, дає порядок, якщо дозволяється, і місцеві дозволяють, тобто, що я. Якщо хтось когось прийняв додому, то це його справа. Так, якби в мене на вулиці була така ситуація, можливо, я би щось по-іншому.
0: Дивіться, лунають заклики, мовляв, от від таких агресивно налаштованих українців, мовляв, заберіть залишки цього святого цадика Нахмана там в Ізраїль, і там вже хай відбуваються ці всі урочистості. От як ви думаєте?
1: Хай запитають мешканців Умані, чи їм це буде вигідно.
0: Оце супер відповідь. Думаю, що ні, і тим більше, що я так задав запитання, і сам дам відповідь, бо я цікавився останніми днями цією подією Рош Гашана, то за домовленістю обох сторін, і ізраїльської, і української, вирішено було залишити на місці, де там помер, от, власне, цей вчитель Нахман, для того, що він мав заповіт, що він там залишиться. І зрозуміло, що для України, ну, зокрема, для Черкаської області, це є вигідно, тому що раз на рік туди приїздить велика кількість, так як в цьому році, кажуть, 52 тисячі цих хасидів приїхали. І, звісно, що українці за своєю гостинністю підняли там в 10, а то й 20 разів вартість там на проживання і на інші послуги. Так що ось так.
1: Дивіться, я би на це так ще сказав. Дивіться, церква, ну, це не є, якби, питання до церкви, так? В країну приїжджають люди, наша країна є незалежна, наша країна є вільна. Хто хоче, той приїжджає. Є конкретні правила, є закони. Хто приїжджає, повинен їх зберігати, да, вшановувати. Є правоохоронці, які стоять на сторожі цього. Наша країна, ну, є вільною, так, але ті, хто стоїть на сторожі нашої країни, то повинні враховувати небезпеки і все робити, щоб не нашкодило. І перспективи, чим далі.
0: Владико Павле, нас влада лякає найважчою зимою. Ми самі бачимо, як воно виглядає, ситуація. Анонсують обстріли, ну, зрештою, для Києва, для великих міст, так анонсують так звані блекаути. і кажуть, виїжджайте, хто має можливість, це вголос зараз говориться, хто має можливість мешкати десь поза містом, десь в якихось селах, це буде, ну так, ну ніби безпечніше для вас. Як ви гадаєте, чи варто таки виїжджати, чи радите ви виїжджати, як мешканець також одного з мегаполісів українського, і чи не буде це ознакою якоїсь певної такої поразки?
1: Кожний повинен сам прийняти рішення, проаналізувати і уявити собі на момент ситуації, коли немає ні світла, ні газу, і за стіною мінус, хай буде 10 чи 15. Кожен повинен приймати сам рішення. Натомість влада, яка бачить якусь небезпеку, і думаю, коли вони попереджають, зараз не оцінюємо, чи правильно, чи неправильно, але коли, тобто, чи вони все зробили, чи не все зробили. Тому тут, тому що дуже важко щось оцінювати, коли хтось не є в епіцентрі. Але якщо вони попереджають, то вже кожен повинен сам собі подумати. Я тут не можу радити, чи виїжджати, чи не виїжджати. Моя думка – виїжджати, чи не виїжджати. Ну, це серйозно. Якщо влада вже говорить про такі речі, то це щось серйозне. Що хтось має можливість.
0: Особливо для маломобільних груп населення, так, людей з інвалідністю.
1: Ну, сидіться, не буде ні світла, ні води, ні газу, і буде в квартирі мінус 10. І потім буде претензія, якщо влада не скаже. Адже ж те, що має відбутися, це ж не то, що наша влада собі такі експерименти проводить. Ми ж бачимо, які сусіди нормальні.
0: Так.
1: Ми ж бачимо, як він, а що він ще задумав. Адже ж це війна. І в кожний момент він може вдарити будь-куди. І навіть якщо і все приготується, все зробиться. Ми ж бачимо, як в Харкові скільки раз били, і там, ну, і що з того, що там позабезпечували. Запустили кілька ракет в то саме місце, і все, і вивели з ладу. Хіба що нам закопатися під землю десь 50-100 метрів, все там побудувати, там буде більш-менш, можливо, безпечніше. Але ми ж бачимо, що відбувається. Ми також і побудовано все зав'язано на якісь одні електростанції чи на електропідстанції, чи там водоканали. Вже ж нема коло кожного будинку водоканалу.
0: Очевидно.
1: Мегаполіси, вони мають у цьому слабінку, що все зав'язано в одному. Якщо села, вони роздріблені, кожен має криницю в себе на подвір'ї, хата окремо, підвал окремо, продукти окремо на цілу зиму. Навіть задуло би сніг, то би прожили. Так, але це все залежить. Так побудовано, ми жили і так побудовано, що все залежить від електрики, і вода, і каналізація, і магазини. А зараз ще більше, ще склади центральні. Вони розбивають центральні склади, і тепер в магазинах, великих супермаркетах немає. Тобто це просто треба аналізувати ситуацію і чуть-чуть подумати і прогнозувати, що буде, якщо.
0: Uh-huh.
1: А тенденція ж вона дуже небезпечна.
0: Так, Владико, дякуємо, спасибі. Наш час уже вичерпаний. Спасибі, що от навіть в такий заангажований момент ви зв'язалися з нами, з Радіо Марія. Від наших радіослухачів спасибі, від мене особисто спасибі. Пригадаю нашим радіослухачам, що в ефірі програми «Захристя» був ординарій Харківсько-Запорізької діецезії Римсько-католицької церкви Владика Павло Гончарук, голова комісії військового душпастерства при конференції Єпископату України. Вів ефір Максим Приступа, ведучий Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу!
2: Програма «Захристія» про все найцікавіше в церкві.
3: Захристія!
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Серед ангелів знаходиться сестра Луцина, ведуча Радіо Марія, сьогодні в студії Радіо Марія, і також отець Станіслав Свурка є таким ангелом для нас, буде промовляти від імені Господа Бога. Він є настоятель парафії в Томашполі та модератор руху назарецьких родин. Отець Станіслав, ми вас щиро сердечно вітаємо. Слава Ісусу Христу!
1: На віки слава. Дуже приємно знов завітати до етер на вашій хвилі.
0: Так, я, як ви чуєте, вже отець Станіслав завжди з посмішкою звертається до нас. Видно, що щаслива людина і також повний миру, хто має мир в серці, вміє ділитися з іншими. Тому будемо сьогодні з задоволенням слухати ваших слів, які Господь нам приготував для нашого особистого життя, оскільки сьогодні будемо говорити про воздвиження наше з Христом до любові. Воздвиження наше Христом до любові. Дуже прекрасна тема, тим більше, що не так давно ми переживали свято воздвиження Всечесного Христа. Ми переживали його в різних місцях, уже в Фастові, на Святошино, і ще 19-го будемо вгнівані в санктуарі Святого Йосипа. І це храм підвищення Христа. Отець Станіслав, вже віддаю мікрофон.
1: Дякую. Насправді це свято, хоч воно вже в календарі вже позад нас, а все ж таки дух відлуння цього свята, як ви казали, продовжує нас надихати. І, до речі, це святкування надихає християн вже впродовж 16 століть. Бо від 5 століття цей день воздвиження Всечесного Христа святкується. Дійсно, видно, що Господь хоче промовляти до нас через це звершення цього свята і через сутність цього свята якраз. Урочисте підняття, воздвиження Всечесного Христа. Так трошки рахував, і буквально з півроку від того, як ми святкували Пасху, і, власне, тоді, пам'ятаємо, у Страсну П'ятницю ми бачили в руках священика хрест, який піднімається вище і вище. Ми тоді чули слова «Ось дерево Христа, на якому висіло спасіння світу». Відповідали ми «Прийдімо, поклонімось». Півроку пройшло від того святкування пасхального, найважливішого, але, власне, якби Господь нагадує нам про щось найважливіше – і зараз, коли півроку пройшло від Пасхи, надіємося дочекати до наступної Пасхи, щось особливе через цей знак воздвиженого Христа хоче до нас Господь говорити. І варто дійсно прислухатися до цієї символіки цього святкування. Тим паче, коли в нас темний час війни, коли стільки важкого навколо нас і в нас, може дійсно варто хрест, споглядаючи Ісуса і на цього духа, власне, цього святкування, відкриваючись, приймати Боже світло, власне, для нас. Звісно, як сестричка казала, стільки багато пояснень чуємо, чим для нас важливий хрест, і ця символіка хреста піднятого, воздвиженого для нас. Стільки багато проповідей чули ми і можемо чути, і будемо ще чути, звичайно. А, власне, варто теж почути, можливо, і ті слова. Так хотів трішки на це свято подивитися і на цей знак воздвиженого Христа з боку духовності руху назарецьких родин. І якось теж так поділитися, як надихає саме ця духовність для сприйняття дару Господнього Христа для нас піднятого особливим способом. Ми уявляємо собі різні способи, як мав би нас Господь воздвигати, піднімати у важкий час, коли у нас війна, коли стільки навколо нас і в нас зруйнованого, знищеного ворогом, а також людською грішністю, негідністю, стільки багато Хрест Господній має піднімати дійсно навколо нас і в нас. Але, може, теж варто це свято, яке було у понеділок в календарі, побачити в контексті. Бо так, як для мене цього року контекст дуже промовистий. І саме промовистю контексту хотів теж і поділитися. Бо мали ми перед тим святом, власне, в неділю, неділю 13 вересня з Даром Божого Слова і день пізніше, тобто вчора, день спомену Діви Марії Страждальної. І в контексті цих двох днів теж можна ще краще побачити дар святкування, воздвиження Всечесного Христа і цю промову доброго Бога, власне, до нас. І пам'ятаємо, можливо, недільні читання, які ми мали можливість собі нагадати, і там ми чули слова про прощення, про прощення, про два виміри прощення. Перше прощення, яке ми отримуємо від Бога, і прощення, яким я маю ділитися з ближнім. В цій притчі Ісусові, пам'ятаємо, був цей образ двох боржників, і в цій притчі виявлена така глибока істина про нас. У нас не лише проблеми з тим, щоб пробачати наших кривдників, бо це є факт, але в нас ще більша проблема, як ставитися до прощення, яке Бог мені подарував і мені дарує. Власне, у світлі Христа, піднятого над нами, можна краще до цієї теми підійти і на неї відкриватися. Об'єктивно, дійсно, це правда, що мені важко, не підсильно мені навіть не раз пробачати тій людині, яка завдає мені болю, яка кривдить. Це цілком зрозуміло, що це буває навіть не підсильно для мене, коли час війни, коли стільки несправедливості до нас торкається. Але, власне, Ісус пояснює, і в цьому другому слузі, який був винен 100 динаріїв, можемо побачити наших кривдників. Десь так себе порахував так швиденько, що тих 100 динаріїв означає наших за 3 місяці зарплату. Можна собі порахувати, скільки зарплата за 3 місяці, яка сума це, ну і таку більш-менш суму боргував той другий співслуга. Це дійсно немало, навіть багатенько для багатьох з нас, так насправді. Але цей образ з цієї притчі Ісуса про тих людей, хто стали боржниками, власне, для нас. Про людей, які нас скривдили, зневажили, можливо, зрадили, підвели, не виконали обіцяного, не вшанували, не проявили належної любові. У час війни цей перелік стрімко і швидко збільшується, на жаль. Цих людей навколо нас є, було, є, певно, і буде чимало весь час. Кривда є реальною, рана завдана болить конкретно і дошкуляє. І прекрасно теж знаємо, що ці люди далеко не завжди про вибачення нас просять. І тому цей борг насправді є міцний. І дуже важко його з нашого боку нам пробачити. Але, власне, тут є пропозиція з боку Ісуса, теж розіп'ятого на хресті, щоб воздвигнутися на рівень любові, яка пробачає. Власне, тут нам потрібен хрест Ісуса, щоб пробачати. Ми самі не здатні, це нам не підсильно, а, власне, Ісус, який молився, отче, пробач, бо не знають, що роблять, Він нас хоче підняти, власне, воздвигнути нас через своє розп'яття, знак розп'ятого Ісуса на хресті, ми можемо підніматися до цього рівня пробачення тих наших кривдників. Це непросто, і тому так важливе є це святкування, не тільки 14 вересня, але, власне, варто частіше згадувати цю символіку дозволяти Ісусові розіп'ятому через Його знак Христа піднятого і нас на цей рівень пробачення любов, яка пробачає ближнього, піднімати. Але Ісус далі нам пояснює, наводить приклад першого слуги, який боргував набагато більше – 10 тисяч талантів. Ця сума навіть недосяжна нашому розумові, важко перекласти навіть на наші гроші, настільки той борг був великий. І цей образ стосується також кожного з нас. Цей образ показує Ісус, як я став боженком перед Богом. Може, це дивне слово і дивне речення, але все ж таки варто вдуматися в ті слова Ісуса. Навіть він пояснює, Ісус, цією притчею, щоб той борг сплатити, мав бути він сам проданий, його дружина, його жінка, його діти, все, що має, щоб це все повернути. Це така підказка, такий натяк з боку Ісуса. Як розуміти цей мій борг, який я маю перед Богом? Бог, люблячий творець, дав кожному з нас тіло з його талантами, здібностями, силами, дав кожному з нас найближчих, дружину, чоловіка, дітей, батьків, онуків, правнуків. Дав кожному з нас все, що ми маємо. Дійсно, через нашу працю, на різні способи. Дав нам час, величезний дар дав нам наш Творець. Дав нам можливості робити добро. Є такі слова в Біблії, що Бог наперед, власне, дав нам можливості чинити добро. Це все нам приготував Небесний Батько. Бог дав нам те все, тих всіх людей, щоб ми, власне, використовуючи ті всі засоби, проявляли любов до Бога, Творця, до людей. Час, сили, таланти, здібності, можливості спілкування з іншими. Я, як Божа дитина, мав би використовувати, щоб помножувати це все, проявляти любов до Бога і до ближнього. І, власне, так. Маю обертати те все отримане на добро, на прославлення Творця. Пам'ятаємо ці заповіді головні, як Ісус нагадує зі Святого Письма. Люби Господа Бога всім серцем, силою своєю, душею своєю, розумом, своїми всіми силами, тим, що маєш. І люби ближнього, як себе самого. Це основні заповіді. Тут все написано, все сказано так насправді. Як я виконую, власне, ці заповіді найважливіші, як нам Ісус нагадує. Тут, власне, підключається ворог Господа Бога, наш неприятель, основний ворог, лукавий, злий дух, який спокушає. Він нас не стільки у пекло тягне, але каже, занедбай, ще маєш час, почекай, може іншим разом, може пізніше. Він нас спокушає весь час цим даром великим, який Бог дає в його різних проявах, власне, зловживати, зволікати. Пам'ятаємо, молимося під час служби і каємося вчинком, словом, думкою і недбальством, занедбанням цього добра, який міг зробити. І коли не використав, власне, цього добра, який Бог нам дає, власне, стаю цим боженком перед Батьком Небесним, який дав мені це все, значить, заінвестував в мене. А також, коли не за Божим призначенням, не згідною плану доброго Бога, не згідно волі Божої, користуюся тим чи іншим, навіть обертаю на вічні справи, реальності, Божі дари. І таке трапляється, на жаль, у кожного з нас не раз в таких чи інших проявах. Відносин з іншими, власне, так само, коли використовую не для того, що ми вже казали. Власне, так. І тоді цей мій борг накопичується. Це борг превеличезний. Оцей образ того слуги, який боргує 10 талантів у свого пана, показує кожного з нас, яким я перед Богом став дійсно боженком, перед люблячим небесним моїм батьком. Бо ніхто з нас не скаже, ні-ні, я кожну секунду свого життя добре прожив, ніякої нагоди добро зробити я не пропустив, я все за призначенням використовував, я не обернув на грішне того всього, що Бог мені дав. До кожної людини я проявляв увагу, повагу, любов, підтримку. Ніхто з нас, мабуть, не є такий зухвалий, щоб таке казати про себе. Кожного з нас є свій борг, власне, накопичений. Пам'ятаємо, у ніч пасхальну чуємо цю пісню, особливо екзультат, і там є ті слова «борговий запис». Це теж зі Святого Письма Святого Павла, пояснення. Це борговий запис, який у кожного з нас, власне, накопичений, у кожного з нас. Але, власне, у цій притчі Ісус далі пояснює, той слуга, великий боржник, просить, впав на коліна, благає, просить, і вблагав. Той пан дав себе вблагати, власне, таким способом. І також кожен з нас, хоча ми об'єктивно є цими боржниками перед Богом, але, власне, за нас цей борг сплатив на хресті, власне, Божий Син. Власне, на хресті піднятий Божий Син, воздвижений на хресті, він, цей борговий запис, знищив своєю смертю, краплями своєї крові, секундами свого страждання, свого умирання. Він заплатив за кожного з нас, за гріхи кожного з нас, собою, Божий Син на Христі. Власне так. Коли до Бога звертаюся щирим каяттям, коли дізнаюся, так, це я зробив, це моє, вже помилуй мене, коли своє серце сокрушую, коли хочу навернутися, виправитися хоч якось силою Божою, коли, власне, сповідаюся, отримую це Боже пробачення. Весь борг Він мені пробачає. Це неймовірне, дійсно, Боже діяння. Але маю пам'ятати, власне, про цей борг, який я вже накопичую так насправді. Іду знов і знов до нього просити, як той слуга, про пробачення. Власне так, це прощення настільки велике, що мало би змінювати мою ідентичність. Навіть теж в неділю, власне, ми чули, святий Павло пояснює, ми Христові, ми належимо до Христа. Він за нас заплатив, Він нас викупив, Він собою заплатив за нас, викупив нас. Ми йому належимо, ми його власність. Він за кожного з нас собою заплатив, викупив нас. Я вже належу йому, не собі належу, не належу якійсь людині, не належу якійсь там силі, організації, якимсь обставинам, якимсь благам матеріальним. Я належу Ісусові. Я Христовий, я Господній, як святий Павло пояснює. Це моя нова тотожність, як того боржника, якому все пробачили, дитини Божої, яку пригорнув небесний батько через смерть свого сина. І це все в одному слові, все якби сказано, християнин, християнка, це людина, яка належить Ісусу Христу, як належить до Ісуса Христа. Це означає це слово так просто. Власне так. І тому запитання, наскільки в мене є свідомість того всього, наскільки я десь чую ці слова, які мене стосуються, наскільки я їх бази сприймаю як ті, що для мене надважливі, власне. Оце може бути моє воздвиження Христом Ісуса, про яке ми говоримо в цій катехезі, воздвиження мого розуміння, свідомості, хто я є, яким я є, хто я як християнин, як християнка. Власне так, пробачений Богом, за мене Він заплатив, я йому належу, до нього належу. Ми часто собі думаємо, ні, чекаєш, то свобода, вільна воля, це ж наше достоїнство. Власне, цей день третій цього святкування, як я казав, День Діви Марії, Скорботної Матері, нам підказує, вона найпрекрасніша, непорочна, без гріха, цариця неба і землі, не посоромилася сказати, ось я, Господня слугиня, я хочу належати до Господа, хочу бути Господній, хочу бути Його, наче власністю. Вона, маючи найбільшу гідність, яку можна таки мати для людини, вона хотіла, власне, Богові належати. Вона цього не побоялася. Тому я маю не боятися казати, чекай, я християнин, тобто я належу до Ісуса Христа. Я ним викуплений і дійсно хочу цю гідність собі підтримувати. Власне так, до такого мене власне переживання цієї справи піднімає Хрест Ісуса, воздвигає, власне так. Тому далі можу себе запитувати, власне, яка у мене ця вдячність? Чи взагалі дякую за це? Наскільки я за це дякую? Як дякую? І, власне, у що обертаю цей величезний дар прощення? Коли я собі це усвідомлюю, як з цієї притчі ясно показано, як я цей дар використовую, у що обертаю? Отримав я це у хрещенні, у сповіді кожні отримую наново. Як, у що цей дар обертаю? І запитання, власне, чи обертаю цей дар прощення превеличезний у любов до Бога і до інших людей? До цього нас спонукає, власне, Євангеліє, що було напередодні святкування воздвиження Господнього Христа. Чи обертаються в любов до Бога і до ближнього. Власне, до цього нас спонукає ця катехеза і пояснення, яке маємо на сторінках власне Святого Писання. Так, власне, і ти. І це, власне, може бути моє основне воздвиження. Коли я собі це усвідомлюю, власне, можу дбати про це, можу старатися, щоб більше Бога любити. Коли я собі це згадую, нагадую. Пам'ятаємо ці слова теж Ісусові, коли пробачав жінці грішниці, кому більше пробачено, більше буде любити. Коли я усвідомлюю, як мені Бог багато пробачив, як мені найбільше пробачив, власне, цей борг мій невідно великий сам собою сплатив, я тоді можу його більше любити. Коли думаю собі, ні, я такий не такий поганий дядько, я думаю, все нормально, в принципі, що ж там можна так і сказав, тоді не буде в мене великої любові до Господа Бога. Це слова Євангелія. Тому варто дійсно це притчу почути для себе, і варто через Христа Ісуса так воздвигатися до власне любові до Бога, вдячної за дар власне пробачення. До речі, нещодавно пам'ятаємо цього прекрасного листа, який нам надіслали наші єпископи на початку вересня місяця. І там, власне, було про те, що виховувати себе до молитви і з-під сумління. Є багато молитов, маємо молитовники великі і все інше, але практикування вечірнього іспиту сумління. Власне, для цього, щоб собі нагадати про Божий дар, щоб собі нагадати, як Бог мені дав багато продовж дня, щоб собі нагадати, як я цей дар дня, ситуації, події, відносин, справ, благодати використовував, як їх не використав, власне, розкаяттям припасти до нього, щоб подякувати йому за добро, що сталося, за його милосердя, що до мене проявляє, щоб прийняти рішення краще дбати про любов до Бога і до ближнього, власне, після такої вечірньої молитви. Варто дійсно це робити, щоб цю вдячність собі плекати і з каяттям, і з довірою в Боже милосердя, щоб дійсно, власне, воздвигатися, навіть через молитву і спиту сумління вечірнього, щоденного, не тільки перед сповіддю, правда, а тих пару хвилин чи хвилинки хоча б на це просто присвятити. То цього нас заохочує, власне, це святкування, про яке ми говоримо. Щоб я, власне, хотів шукати, як можу проявляти любов до нього у моїх буднях. Не тому, що мушу, треба любити, треба там виконувати Божі заповіді, ні. Не те, що я мушу, я хочу. Святий Павло пояснював, любов мене спонукає, любов мені не дає спокою, мене так сильно спонукає любов, щоб те чи інше, власне, обирати, що Богові подобається. Власне так, ця любов, яку відкриваю через хрест піднятий, яким я піднятий з моїх гріховних падінь, власне, любов мене спонукає виконувати мої обов'язки такі чи інші. Це і моє, це основне воздвиження, яке може відбуватися завдяки, власне, розіп'ятому Ісусові. Я шукаю, як проявляти любов до Бога і як заради любові до Нього мої виконувати обов'язки. І ці молитовні християнина і вдома, і в храмі, але теж і мої обов'язки щоденні, мої буденності, щоденності. Стільки багато роблю щодня, працюю, тружуся, переношу такі чи інші важкі моменти на свої хрести. Але, власне, чому так треба, мусиш, куди дінешся? А може, все ж таки варто теж і тут під'єднувати цю справу. Ні, Боже, хочу тебе любити і тим, і тим, і тим, що я виконую. Розуміє, що таке воздвиження непросте. Розуміємо, що проявляти любов до Бога, до наших кривдників далеко справа непроста. Ми це говоримо зараз це все позабуваємо, звичайно. Легше мені думати, ну, я маю Бога в серці, я охрещений, живу, як мені виходить, як всі живуть, і якось там все буде, хай Бог простить. Ну, так легше набагато. Але це святкування, воздвиження Христа Господнього. І 14 вересня, і, кажу, на Пасху, коли ми перед Великоднем, власне, хрест піднятий, дивимося, спонукає мене все ж таки підніматися на інший рівень християнського життя. Власне, не такі зовнішньо набожного, правда, але дійсно на той рівень любові до Бога і ближнього кращий. Тому теж і підказка для нас зараз, хочу сказати, яка випливає з третього дня, який був, власне, після 14 вересня, коли ми літургічно споминали Діву Марію, страждальну мати. Вона, власне, дала себе воздвигнути хрестом, дозволила, власне, на це, що ми зараз говоримо в цій катехизі, підняти тим всім, що на її очах відбувалося. Коли як мати дивиться на свого сина, який страждає неймовірним стражданням, вона дала себе підняти на інший рівень любові до Бога і до ближнього. Рівень, якби інший любові до ближнього. прекрасно знаємо, вона не накидається на катів, не накидається на старших народу, які спричинили біль її синові. Вона цього не робить. Вона чує ці слова Ісусові, просте їх, бо не знають, що роблять. Вона приймає як свого сина, учня Йоанна. Учень також розгублений, зовсім розбитий внутрішньо, стоїть там під цим хрестом, нічого не розуміючи, і вона чує: ось твій син, і приймає його. І інший рівень любові. Прийняти людину, що таку, як той Йоанн, бідний нещасний, замість свого бо сина, Божого сина, ну це зовсім інший рівень любові. Самі прекрасно розуміємо. Вона приймає його саме тоді під хрестом. Дала себе підняти, воздвигнути, власне, любові до ближнього кращою. Можливо, те, як вона переносила страждання свого сина, як реагувала, надихнуло також першого святого, доброго розбійника. Він також, хоча у муках умирав, а все ж таки захищав Ісуса від зневажань з боку іншого цього розіп'ятого, співчував Ісусові. Теж, власне, він, бачивши, як матір того сина свого страждає, сам з вірою розкаявся і до Ісуса, ну, власне, так повернувся духовно, бо ж був прибитий до хреста, але до нього, власне, припав своєю вільною волею. Власне, впливає Діва Марія теж на тих, які навколо там, власне, бо на рівень іншої любові до ближнього, теж, власне, ну, дала себе перенести там, власне, під хрестом. І вона сама, возведена хрестом свого сина, піднята тим, що на їх очах відбувається, на інший рівень любові до Бога. Бо кажу, можна Бога любити, коли мені дає здоровечко, дає все добре, коли благословляє моїх дітей, це все прекрасно. А коли бачиш, як умирає син на хресті, а все ж таки вона на цей рівень любові до Бога піднялася, коли погоджується на план Небесного Батька, план, коли її син, його теж на нього погодився, дав згоду, і вона теж погоджується. Коли вона замість нарікати, кричати, де той Бог, не падає духом, але єднає свої неймовірні страждання із стражданнями свого сина. Святий Бернард пояснював, що хоча Марія не була сама зранена фізично, але її духовне співстраждання було набагато більшим від болю фізичного, як і міг бути в її тілі. Вона єднає це все із стражданнями свого сина, який те все віддає Небесному Отцю. Це рівень любові до Бога. Бачимо, як вона піднімається, поздвигається вона своєю слухняністю. Пам'ятаємо, що слухняність – це прояв любові до Бога. Я кажу: Боже, то і то зроби, то і то зроби, то і то зроби, молюся набожно. А ти Бога послухай, що він тобі каже, це вже важче набагато. Вона також проявляє слухняність, бачить послух свого сина, який умирає на хресті, і, власне, також до цього послуху свого сина приєднується і хоче виконати волю Небесного Батька, Божий план. І так проявляє найкращим способом, найдосконалішим любов до Бога. Піднімається, воздвижена, власне, через хрест свого сина Марія, власне, там, до любові до Бога. Вона, що, яка не соромилася назвати себе Господньою слугинею, власне, дає себе так воздвигнути, власне, любов'ю її сина, який на хресті розіп'ятий. І так відповідати дозрілою любов'ю, любити Бога та грішних людей, тих, які навколо неї. Це все дійсно непросте, це все може легко десь говориться чи читається, а ми це все переживаємо щодня, і стільки багато ситуацій, що дійсно десь воно якось переплітається, ця теорія, скажімо, ці розповіді біблійні з нашим життям, а все ж таки варто на це все відкриватися. І тут багато безпорадності, бо бачимо тут свою, власне, малу вдячність за дар доброго Бога. Бачимо, які ми на це закриті, які думаємо, що самі собі всім завдячуємо. Бачимо, як важко себе примусити до такої чи іншої молитви, чи до, щоб до Бога якось інакше поставитися. Бачимо, як наша любов до Бога слабка. Бачимо так само, як казали не раз в цій катехезі, як важко пробачити нашому ближньому. Тому теж те, що, власне, пропонує теж духовність у гуназарських родин, щоб на самому те все робити, що дійсно маємо її, власне, скорботу матір, мати страждальну, яка стала під хрестом матір'ю кожного з нас. І може, нашою цією безпорадністю, може, не вміють цього Бога любити, не вміють побачити власне того всього, що тут в цій конференції, в цій катехезі. Мені так важко відкритися на любов до Бога. Може, мене навчили, може якось я не тут десь йду, може, не так молюся, правда. Варто дійсно до неї припадати. Вона теж нічого не розуміла, можна сказати, під хрестом. Також була безпорадною, але, власне, дала себе Господньому Христові так підіймати, як ми казали, на рівень любові до Бога і ближнього кращий. Тому теж і варто до неї припадати і до неї нас звертатися, як до Мами нашої Небесної, яка нас розуміє. Ми так почали нещодавно співати таку коротку пісню, власне, під час реколекції навіть нещодавно, власне, до неї звертаючись. «Марія, люби за мене, мати в мені люби. Ти знаєш, Боже милосердя, тож люби замість мене». Коли я не вмію Бога любити, не вмію любові відповідати на Його пробачення, на Його милосердя, коли я на це якось закритий, не помічаю цього, ти пригорни мене як свою дитину і ти люби. Нехай з твого материнського серця повно любові до Бога. Ця любов, власне, в моє серце переливається, ось трішечки. Люби, власне, замість мене. Люби в мені. Нехай твоє серце любов'ю Божою поникнене, розпалює моє серце, хоч трішечки, щоб я хоч якось давав любов до, проявляв

0: якось так натхнення, щоб довгі слова молитви промовляти. Марія, люби за мене, замість мене, люби в мені. Варто ці слова повторювати, щоб дійсно давати можливість Богові діяти. Свято Воздвиження Всечесного Христа. Одна дата в календарі, але, як ми чули на початку, багато і храмів, і парафій по всьому світу, ті справи присвячених. Ми самі хрестимося частенько впродовж дня. Самі, власне, не раз дивимося на розп'ятого Христа. Чи так десь мимохідь на храмі бачиш десь там, чи по дорозі, чи адоруєш хрест. Може, власне, варто такі моменти використовувати, щоб оновлювати в нас цей напрямок. Я маю дозрівати до кращої любові, до Бога і до ближнього. Маю на цей хрест, дивлячись, на собі хрест, роблячи, коли хрещуся, маю дійсно, якби, ну, власне, боздвигатися до кращої любові до Бога і до ближнього. Коли бачу всьому свою безпорадність, варто для цього кликати, запрошувати ще Діву Марію, що вона, яка дала себе перша, так, власне, уформувати, і мені в цьому також допомагала. І таким шляхом допомагала мені крокувати уперед. Тому подяка дійсно Богові за це свято, яке було, яке якось продовжується, власне, на різні способи. Бо, кажу, відвідуєте храми, які присвячені цій справі Воздвиження Господнього Христа. І часто хрест, власне, дивимося. Дає нам Господь це все бачити, помічати, щоб тільки, власне, ми могли дозволяти Богові нас, власне, перемінювати, як Він нам це пропонує.
1: У нас ще з 5 хвилин до завершення програми, і ми уважно слухали, власне, про те, що сьогодні тема є воздвиження наше Христом до любові, оскільки ми можемо черпати любов від Христа і навчитися цієї любові, приймати цю любов Христа, дивлячися на Марію, як вона це робила. Але також в мене виникло таке запитання, оскільки є багато людей ще, які чи в своєму селі, чи десь там, де живе, немає храму. І, власне, принаймні, я собі так нагадую, коли я народилася в селі, дійсно, ми мали 6 кілометрів до храму, так, і, наприклад, цей молебен травневий чи жовтневий, то ми виконували чи збиралися біля Христа. І також, коли ми переходили біля розп'ятого Христа, біля дороги, стояв такий хрест великий, дуже великий. Мама завжди казала, що треба зупинитися, треба помолитися, треба притулитися. Чи такий ж спосіб також черпати цю любов із... Чи люди будуть мати відвагу так підійти до хрест на вулиці і поклонитися йому? Це як ви вважаєте?
0: Ну, власне, може, простіше, коли біля храму, як ви кажете, є така ситуація, бо є ці хрести чи місійні хрести, правда? Тобто у нас, так бачу, до нас хтось підходить, цілує хрест, правда так, чи хреститься, проходячи повз, правда, чи так. Ну, коли десь там нема хреста. Пам'ятаю, колись, як був ще молодим хлопцем, десь там їхав автобусом, і бачу десь там якісь такі дві такі, якби, ну, навіть хрест, як хрест перехрещення, якісь такі дійсно на стопі, на опорах, хрест нагадували, каже, о, це як хрест Ісуса. Нагадували мені такі навіть дві такі, власне, вертикальні і горизонтальні про хрест, щоб цього шукати. Mm-hmm. Все ж таки варто бути відкритим на це все. Пам'ятаю одного хлопчика, десь там, мабуть, з Маріуполя, десь там така зовсім родина, не вихована абсолютно, досі християнська, мусили звідти тікати в інше місто. І там десь хтось його прийняв, десь рідні чи не рідні люди, десь там ця жінка, що його прийняла, і каже, йду там в храм, у церкву, підеш зі мною, ну, піду. Але він не знав, де це є. Вона теж якось так трошки заблукала. А він десь так дивиться здалека, дитина має краще зір, каже, о, там твій плюсик, mm-hmm. там твій плюсик, казує, правда? Навіть не знав слово хрест так насправді, та дитина, не була mm-hmm. вихована до цього. Але, власне, побачив цей знак. Хрест – це плюс, це для нас заохочення, щоб дійсно, ну, власне, шукати того краще, того більше, того воздвиження нашого, правда? Навіть якщо цього хреста немає безпосередньо десь там, правда, як ви казали, правда, в якомусь місцевості, але десь, власне, ну, Дух Святий буде нас керувати. Ти бачиш, коли такий час зараз важкий переживаємо, власне, в цьому хрестові, цьому знакові є для нас надія, власне, що може бути краще.
1: І друга справа також якесь свято, підвищення

0: Всечесного Христа, можна би звернути увагу, чи насправді у нас вдома є хрест на стіні. Пам'ятаю, також у мене вдома на центральній стіні завжди було розіп'яття. Ну, ікон багато у нас, просто католицька сім'я, але просто, щоб був розіп'ятий Ісус. Це також добрий звичай подумати про це, щоб купити, придбати, повісити, посвятити, правда?
1: Так, це там, знаєте, рідко таке буває, десь там відвідую якусь родину після Різдва, хату благословляю, і так буває часами, шукаю безпорадно, як ви казали, Христа. Хоча ти, що десь там практикуючи, а не мав вдома розіп'яття, розп'яття, чи на стіні, чи на столі. Може, хтось там витягує з шафи, десь там спеціально, бо Бог сон прийде, правда? Але це дійсно, ну, абсолютно несерйозно, перепрошую. Так що варто дійсно, навіть оце, щоб увагу звернули, правда, про це подбати, щоб було розп'яття вдома, і щоб дійсно нагадувало нам про це основне.
0: І ще одне таке свідчення маленького хлопчика з Києва. Мама мені розповідала, що іде сирена, тобто є стрибок. Тривога ночу, і він прокидається і каже: мама, це тривога. Мама каже: так, тривога, дай мені хрест на грудях, повіси, бо я боюся. От це гарне свідчення, правда?
1: Так. Угу. Якийсь дитина з глибини своєї душі прагне цього, власне, цього знаку, правда, який ну, власне, угу, піднімає рівень довіри і любові. І Божого миру, дійсно, як ви казали, Божий мир, який випливає з цього особливого знаку для нас.
0: Дякую, дякую вам, дорогий отець. З нами сьогодні був настоятель парафії в Томашполі та модератор руху назарецьких родин. Дуже дякую за це повчальне слова і те, що ми відчули також вашу велику любов до Христа, якому ви служите для Ісуса, якому ви віддали життя і ведете інших людей, бо отець Станіслав дуже активний модератор, дуже люди люблять приходити на реколекції за одне, запрошуємо, заохочуємо, зорієнтуйтеся в Томашполі, коли реколекція, щоб приїхати. Дякую вам, отець.
1: Запрошую, дякую. І нехай дійсно нас Діва Марія веде до тієї любові до Ісуса ще більшої. Щиро вдячний.
0: І з вами в студії була сестра Луцина. З Богом.
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Книга з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Одного разу Ісус сказав мені: «Мій погляд з того образу такий самий, яким був погляд з Христа». Одного разу сповідник запитав мене, де має бути вміщений той напис, тому що усе те не міститься на тому образі. Я відповіла, що помолюся і відповім наступного тижня. Відійшовши від сповідальниці і проходячи біля найсвятіших тайн, я отримала внутрішнє зрозуміння, яким має бути той напис. Ісус пригадав мені, що Він говорив мені першого разу. Тобто, що ті три слова мусять бути написані. Це такі слова: «Ісусе, довіряю тобі». Я зрозуміла, що Ісус хоче, щоб була вміщена ціла формула, але не дає суворого наказу, як на ті три слова. Даю людям посуд, з якими вони повинні приходити по ласки до джерела милосердя. Тим посудом є той образ з підписом: «Ісусе, довіряю тобі». Одного разу, коли я побачила Ісуса у вигляді малої дитини, запитала Його: «Ісусе, чому ти тепер спілкуєшся зі мною, приймаючи образ малої дитини? Адже я в тобі і так бачу необ'ятого Бога, Творця і Господа свого». Ісус відповів мені, що доки не навчусь простоти і покори, доти Він спілкуватиметься зі мною, як мала дитина. Під час служби Божої, коли Господь Ісус був виставлений у найсвятіших тайнах перед святим причастям, я побачила два промені, які виходили з освяченого анця, такі, які намальовані на тому образі, один червоний, другий блідий. Вони відбивалися в кожній сестрі і вихованці, але не в усіх однаково, на деяких ледве вмальовувались. Було це в останній день реколекції для дітей. Одного разу, вранці, відчинивши фірту, щоб випустити наших людей, які розвозять випічку, я зайшла на хвилину до каплички, щоб на хвилинку відвідати Христа і відновити намірення на цей день. Оце Ісусе сьогодні усі страждання, умертвлення, молитви офірує в наміренні Святого Отця, щоб затвердив те свято милосердя. Але, Ісусе, ще одне слово я повинна тобі сказати, що дуже мене дивує, чому ти наказуєш мені говорити про те свято милосердя. Адже таке свято, кажуть, мені вже є, то навіщо я повинна про це говорити? А відповів мені Ісус: хто з людей знає про нього? Ніхто. І навіть ті, що повинні голосити і повчати людей про це милосердя, часто самі не знають. Тому хочу, щоб цей образ у першу неділю після Великодня був урочисто посвячений і щоб йому поклонялися люди, щоб кожна душа могла про це дізнатися. Відправ дев'ятницю в намірні Святого Отця, яка повинна складатися з 33 актів, тобто стільки разів треба повторити ту молитву до милосердя, якою я навчив тебе. Страждання – це найбільший на землі скарб. Воно очищає душу. У стражданні пізнаємо, хто є нашим справжнім другом. Справжню любов можна виміряти термометром страждань. Ісусе, дякую тобі за щоденні малі хрестики, за перешкоди в моїх намірах, за труд спільного життя, за помилкове тлумачення намірень, за приниження іншими, за суворе ставлення до нас, за осуд без вини, за слабке здоров'я і вичерпання сил, за відречення від власної волі, від свого «я», за невизнання, за перекреслення усіх планів. Дякую тобі, Ісусе, за внутрішні страждання, за очерствіння духу, за тривоги, страхи і непевність, за темряву і густий внутрішній морок, за спокуси і різні випробування, за муки, які важко описати, а особливо за ті, в яких нас ніхто не зрозуміє, за годину смерті, за важку смертну боротьбу, за усю її гіркоту. Дякую тобі, Ісусе. Ти спочатку випив чашу гіркоти, а потім подав пом'якшену мені. Оце я приклала уста до цієї чаші твоєї святої волі. Хай мені станеться згідно з твоїми уподобаннями. Нехай станеться зі мною те, що накреслила твоя мудрість перед віками. Прагну випити чашу призначень аж до останньої краплини. Не хочу знати їх призначення. У гіркоті моя радість, у безнадії моя віра. У тобі, Господи, усе добро, що дає твоє батьківське серце. Не ставлю утіхи над гіркотою, ні гіркоту над утіхами. Але за все дякую тобі, Ісусе. Для мене розкіш дивлятися в тебе, незбагненний Боже. У цих таємничих існуваннях перебуває мій дух. Там відчуваю, що я у себе. Я добре знаю помешкання мого нареченого. Відчуваю, що немає в мені жодної краплини крові, яка б не палала любов'ю до тебе. О, нестворена красо! Хто тебе один раз пізнає, той нічого іншого любити не може. Я відчуваю бездонну безодню своєї душі, і ніщо її не вирівнює, тільки один Бог. Відчуваю, що тону в ньому, як маленька піщинка в бездонному океані. Одного разу ввечері, увійшовши в келію, я побачила Господа Ісуса, виставленого в монстранції, ніби під голим небом. Біля ніг Господа Ісуса я бачила свого сповідника, а за ним дуже багато найвищих духовних у таких шатах, яких я ніколи не бачила, тільки у видінні. А за ними різні духовні стани. Далі бачила великі натовпи людей, які важко було охопити оком. Бачила, що з освяченого анця виходять ті два промені, які є на тому образі. Вони поєдналися, але не перемішалися, і перейшли до рук мого сповідника. А далі до рук тих духовних, і з їх рук перейшли до людей, і повернулися до анця, і цю мить я побачила себе в келії.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих». 16 вересня. Сьогодні церква згадує святу великомученицю Єфимію Всехвальну, яка була дочкою християн, сенатора Філофрона та Феодосії. Вона постраждала за Христа в місті Халкідоні, розташованому на березі Босфору, навпроти Константинополя близько 304 року. Халкідонський правитель Приск розіслав наказ усім мешканцям Халкідона і його околиць прийти на язичницьке свято для поклоніння та принесення жертви ідолу Арея, погрожуючи великими муками тому, хто не виконає наказу. Під час цього нечестивого святкування 49 християн ховалися в одному будинку, де таємно звершували божественну службу істинному Богу. Серед молільників була і юна дівчина Єфимія. Незабаром про місце перебування християн стало відомо, і вони були приведені до Приска для відповіді. Протягом 19 днів мучеників піддавали різним тортурам і катуванням, але ніхто з них не похитнувся у вірі і не погодився принести жертву ідолу. Розгніваний правитель, не знаючи, у який ще спосіб примусити християн до зречення, послав їх на суд до імператора Діоклетіана, але відокремив від них наймолодшу – дівицю Єфимію, сподіваючись, що вона, залишившись одна, не витримає випробувань. Спочатку Приск умовляв святу відректися, обіцяючи земні блага, а потім дав наказ мучити її. Мучениця була прив'язана до колеса з гострими ножами, які при обертанні відрізали шматки тіла. Свята голосно молилася, і от колесо само собою зупинилося і не рухалось при всіх зусиллях катів. Зійшовши з неба ангел Господній, зняв Єфимію з колеса і зцілив від ран. Свята ж з радістю дякувала Господу. Не зрозумівши дива, мучитель повелів воїнам кинути святу до розпеченої печі. Свята Єфимія залишилася цілою. З Божою допомогою вона виходила неушкодженою після багатьох інших тортур і катувань. Приписуючи це чаклунству, правитель звелів викопати новий рів, наповнив його ножами, а зверху прикрив землею і травою, щоб мучениця не знала про приготовлену для неї кару. Але й тут свята Єфимія залишилася неушкодженою, легко пройшовши над ровом. Нарешті її засудили на поживу звірам у цирку. Перед стратою свята стала просити, щоб Господь сподобав її померти. Але жоден звір, випущений на арену, не кинувся на святу. Лише одна ведмедиця завдала їй невелику рану на нозі, з якої стікала кров. І свята великомучениця Єфимія одразу померла. В цей час стався землетрус. Стражники і глядачі від страху втекли, тому батьки святої змогли взяти її тіло і з честю поховати недалеко від Халкідона. Згодом на могилі великомучениці Єфимії було зведено величний храм.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.

0: на Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Отже, дорогі друзі, для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 7 розділ, вірші з 31 до 35. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо, власне, про людей, які всім не задоволені. Отже, Христос розповідає цілу притчу про цих незадоволених людей. І, дорогі друзі, ну що ж, так як завжди, коли ми читаємо Євангеліє, то говоримо, що це слово завжди є актуально. Пам'ятаємо про те, що відкриваючи Євангеліє разом з церквою, спільнотою, в спільноті церкви, пам'ятаємо, що це не є просто слово, яке розповідає про якусь певну історію, яка відбулася 2000 років тому. Це є Слово Боже, тобто це є слово, з яким Бог до нас сьогодні приходить. Отже, можливо, сьогодні, ну, теж для деякого з нас, от хто слухає Радіо Марія, буде важливо почути цю історію, цю притчу Ісуса Христа, який розповідає про цих незадоволених людей. Можливо, я постійно нарікаю, можливо, в мені, ну, не знаю, от колись, пам'ятаю, моя мама казала, що в мені є дух протиріччя. От не знаю, чи існує такий дух, але, ну, напівжартома казала, то, власне, можливо, в комусь із нас є такий дух постійного незадоволення, протиріччя, який всім незадоволений, все критикує, все йому не так. Отже, давайте сьогодні почуємо цю притчу, і зараз нагадаю нашим слухачам, які хотіли би слідкувати за цим текстом, беручи в руки Святе Писання. Отже, шукайте Євангелія від Луки, 7 розділ, вірші з 31 до 35. Отже, це є текст, який ми сьогодні почуємо. Це уривок Євангелія, який сьогодні читається в усіх католицьких церквах світу. Ну, а ми на Радіо Марія кожного ранку, от приходжу тут, в студію на 8.15, читаємо разом з вами це Євангеліє, і теж, от, власне, маю надію, що теж це буде допомагати багатьом із нас, адже Слово Боже завжди є міцним, актуальним, завжди це є слово, яке Бог промовляє до нас сьогодні. І знаю, що також є дуже і дуже багато випадків, коли це слово змінювало життя багатьох людей. Отже, важливо також відкрити наше серця на слухання цього слова, серця, вуха, очі, от все, що маємо, щоб теж прийняти це слово з такою великою покорою. Отже, ну, дорогі друзі, до речі, теж можу так поділитися. Вчора ввечері ми мали прекрасну програму. Я запросив на 9 годину ввечері, майже цілу годину ми розмовляли з паном Денисом Колядою, радник міністра закордонних справ України, позаштатний радник, практично на волонтерських засадах. І також, от, власне, один із небагатьох українців, який, ну, можемо назвати, що він був особистим другом папи Франциска. От, власне, вчора ми розмовляли з ним, і теж от Денис розповідав таку цікаву історію, як він познайомився із папою Франциском, коли розпочалася війна, і папа, ну, теж мав такі різні висловлювання щодо цієї війни, які у нас в Україні, ну, геть були такими незрозумілими. Думаю, що багато наших слухачів пам'ятає, наскільки українців обурила ця хресна дорога в Колізеї буквально через місяць-півтора після початку війни, коли
під час стояння хресної дороги мали от хрест нести разом українка і росіянка. І от, власне, для нас, для українців, ну, звісно, це було неприйнятно. Адже поставити на одну площину і жертву, і агресора, ну, це було не найкраща ідея. От, власне, Денис Коляда розповідав про те, що він написав листа папі Франциска, і буквально от на його здивування одразу отримав відповідь від Святішого Отця. І папа теж от написав, що «Денисе, я людина, і часом, ну, я теж можу помилятися. Приїдь до мене, поговоримо. Поговоримо на цю тему». І, власне, з того моменту розпочалася така дружба між Денисом Колядою і папою Франциском. Багато разів Денис був у папи, теж є листування зараз. От найближчим часом має вийти книга на цю тему. І, власне, чому згадую цю історію? Тому що, власне, папа Франциск тоді показав свою величезну покору, що смиренно може приймати, що він, от будучи на чолі церкви, будучи от першою особою в церкві, скажімо так, але що він теж от може робити свої помилки, може часом помилятися і так далі. Отже, папа, який нас навчив, що також і папа може помилятися. Отже, дорогі друзі, ну, це, власне, в цьому сенсі, ну, теж будемо читати сьогодні Євангелія. Запрошую вас бути покірними перед цим словом, яке Бог нам дає. І давайте зараз, от, як священик, як директор Радіо Марії, маю також, от, коли сказав, що папа може помилятися, але деякі речі треба пояснити. Один із догматів церкви, католицької церкви, що римський папа, єпископ Риму, якого Бог поставив на чолі церкви, має свою непомильність. І от, власне, часом ми маємо таке нерозуміння. Думаємо, що якщо церква от оголосила, що папа непомильний, то в будь-якому питанні. Але, дорогі друзі, є умови цієї непомильності Святішого Отця. І умови є такими. Папа непомильний тоді, коли висловлюється з питань віри або моралі, і коли висловлюється екс-катедра. От є такий латинський вираз, який означає, що коли от папа виконує свою функцію як римського папу. І насправді, ну так, офіційно папи, римські папи, ну, лише декілька разів от проголошували якийсь певний догмат. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це і умови непомильності. Якщо папа висловлюється на кшталт, що кава краща, ніж чай, то, власне, це його приватна думка, і тут можемо також з ним не погоджуватися. Добре, дорогі друзі, бачите, от ще трішки під враженням вчорашнього інтерв'ю, і тому от сьогоднішнім ранком, коли от приходжу на Радіо Марія, теж починаю ділитися цими думками від вчорашньої програми. Хто не почув цю програму, дорогі друзі, буквально от через декілька днів має з'явитися на нашому сайті і також на YouTube-каналі Радіо Марія. Тому слідкуйте, підписуйтеся, ну і теж от, якщо почав говорити про YouTube-канал, то, будь ласка, дорогі друзі, зараз також ми маємо відеотрансляцію програми «Слово на кожен день». Можна не тільки мене слухати, можна також і бачити, тому ставте свої вподобайки, підписуйтеся і так далі. І запрошую це робити, тому що, от, власне, YouTube і Facebook працюють в такий спосіб. Чим більше є коментарів, лайків, вподобайок, всього іншого, тим от, більш таким широким є охоплення цієї програми. Отже, дорогі друзі, тому, будь ласка, запрошую вас підписуватися. Добре, дорогі друзі, що ж, і давайте подивимося на сьогоднішній день. Маємо 16 вересня, і сьогодні, дорогі друзі, маємо такі літургійні спомини. Давайте зараз подивимося на наш літургійний календар. Отже, сьогодні Східна Церква, православні греко-католики мають святу великомученицю Єфимію Всехвальну. Натомість Західна Церква, Римо-католицька Церква, сьогодні згадує святих Ципріана і Корнелія. Отже, це є наш літургійний календар. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для кожного з нас.
Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Господь сказав: «До кого це мені порівняти людей цього віку, цього роду? До кого вони подібні? Подібні вони до дітей, які сидять на майданах і гукають одне одному, кажучи: "Ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали. Бо прийшов Йоанн Хреститель, який не їсть хліба і не п'є вина, а ви кажете: "Він біса має". Прийшов син людський, який їсть і п'є, а ви кажете: "Ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів та грішників". Тож виправдана мудрість усіма своїми дітьми. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 16 вересня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Луку, 7 розділ, вірші з 31 до 35. І, ну що ж, сьогодні бачимо, чуємо ці слова Ісуса Христа. Ісус, ну, як на мене, от просто здивований. Здивований тим, що... що натовпи, які його оточують, люди, які дивляться на нього, от, шукають причину, щоб от бути незадоволеним Ісусом Христом. Шукають, ну, практично, до чого причепитися. Шукають от привід для того, щоб звинуватити його. І, власне, Христос, ну, в розпачі або, ну, напівіронічно, тут, от, власне, важко це мені зрозуміти, говорить так: до кого мені порівняти людей цього роду? До речі, теж, от, дорогі друзі, увага. На початку програми сказав, що Євангеліє завжди є актуальним. Це не є історія тільки про ті події, які відбулися 2000 років тому. Євангеліє завжди промовляє до нас саме сьогодні. І якщо чуємо от сьогодні, 16 вересня, що Ісус говорить: до кого мені порівняти людей цього роду? Цього роду. Ну, про кого це? Це також про нас з вами. Тому що, ну, теж, напевно, не дуже змінилися люди, принаймні, всередині за ці 2000 років. Можливо, змінилася техніка, можливо, змінилося суспільство, можливо, з'явилися нові філософські або суспільні ідеї. Можливо, маємо більше досвіду, от, як людство, але тим не менше всередині людина залишається такою самою. Людина завжди прагне любові, шукає цієї любові, часом помиляється, не знає, де шукати, ходить в різні сторони, шукає цієї любові, внутрішнього наповнення в якихось певних помилкових речах, але тим не менше основа залишається тією самою. Отже, людина всередині себе, ну, навряд чи змінилася. І тому, от коли чуємо Христа, який, ну, так здивовано запитує, до кого мені порівняти людей цього роду, власне, це також стосується нас. Нас, які є незадоволеними, які постійно когось критикуємо, постійно шукаємо привід, щоб осудити іншу людину. І от, власне, Христос запитує, до кого вони подібні, до кого ми подібні. І далі говорить так: подібні вони до дітей. Дітей, які сидять на майдані і гукають один одному, кажучи: "Ми вам грали на флейті, а ви не танцювали. Ми голосили, а ви не плакали". Отже, ніщо вам не підходить. І Христос порівнює от нас, от цей рід, із дітьми. До речі, ну, теж дуже цікаво, от про дітей в Святому Писанні. З одного боку, Христос говорить своїм учням: якщо ви не станете як діти, то не ввійдете до Царства Небесного. А сьогодні ми от бачимо таку протилежний бік, що діти, які дуже мінливі, які
теж, коли їм співають щось веселого, вони хочуть плакати. Коли, навпаки, співають жалібних пісень, то вони хочуть танцювати. Отже, ну, діти також можуть бути мінливими. Постійно змінюється настрій. Але також одночасно, от те, що на початку сказав, що діти – це також є приклад довіри. Довіри до Бога, простоти, тому що завжди дитина – це є та, яка кориться батькам, і дитина є та, для якої батьки є найкращими. Тато є найсильнішим, мама є найгарніше, найлюбляче. Отже, дорогі друзі, ну от, власне, з дітьми в Святому Писанні ось так. І, власне, Христос говорить про цих дітей, які постійно незадоволені. І далі вже пояснює свою думку. Говорить, що коли до вас прийшов Йоанн Хреститель, який не їв хліба, не пив вина, ви казали, що він біса має. І насправді, дорогі друзі, от якщо ми дивимося на життя Йоанна Хрестителя, предтечі, то бачимо, що він відрізняється від Ісуса Христа. Йоанн Хреститель був той, який своє публічне життя він здійснював в пустелі. Читаємо про нього, що він постійно постився, постійно закликав до навернення, до покаяння, в їжу вживав тільки сарану і дикий мед, носив дуже таку простий, незручний одяг. Отже, це Йоанн Хреститель. І бачимо, що Христос говорить, що ви його критикували через те, що постійно перебував в такій суворості, в аскезі. Казали навіть на нього, що він має біса. Отже, це Йоанн Хреститель. Ви його критикували, і навіть знаємо, що врешті Йоанну Хрестителю відтяли голову через те, що царям вказував правду про їхні гріхи. Натомість, коли приходить Христос, який поводить себе в інший спосіб, знаємо, що якщо відкриємо Писання, то бачимо Ісуса Христа, який завжди є з людьми, який завжди з ними розмовляє, який постійно приходить в гості. От ми дуже часто в Євангеліях бачимо Ісуса Христа за столом. Ну, починаючи від Кани Галілейської, Ісус приходить на весілля, на свято. І навіть там, в цій Кані Галілейській, він воду перетворює на вино. Перший знак, який робить Христос. В кінці Євангелія вже читаємо про інший стіл, про тайну вечерю. Чим була тайна вечеря? Це теж була вечеря, така традиційна єврейська вечеря напередодні свята Пасхи, і Христос збирається за цим столом разом зі своїми учнями, звісно, теж розмовляє з ними, встановлює таїнство Євхаристії і священства, але передусім от на початку це була вечеря. Отже, Христа постійно бачимо таким, що знаходиться в гостях, любить товариство, постійно спілкується, і, власне, от сьогодні читаємо, що ви також от кажете, що прийшов той, який їсть і п'є, і ви, ну, теж незадоволені ним. Ось людина, що обжирається та впивається вином, приятель митарів та грішників. Отже, дорогі друзі, про що це Євангеліє? Знаєте, ну, теж от вчора ввечері, вже пізно, коли прочитав це слово, так собі подумав, ну, що ж, це Євангеліє про те, що не можна, от коли ти знаєш свою дорогу, коли ти знаєш своє покликання, своє місце в цьому світі, маєш бути твердим, маєш виконувати цю Божу волю, цю дорогу, іти цією дорогою, яку ти знайшов, незважаючи на тих людей, які будуть незадоволені тобою, які тебе будуть критикувати, які будуть, можливо, сміятися над тобою. Маєш бути вірний своєму покликанню. Знаєте, ну теж от як приклад можна навести історію Ноя. Ной, який отримав це слово від Бога, що має бути потоп. І під час цього потопу врятуються тільки ті, які увійдуть всередину човна, який ти побудуєш.
І, до речі, ну, традиція розповідає, що коли Ной почав робити цей човен, це відбувалося там день, два, три, навіть не рік, а це відбувалося дуже довго. Не пам'ятаю зараз точно, але здається, що єврейські мідраші, тобто позабіблійні такі притчі, говорять, що це ледве не відбувалося понад 100 років. Тобто довго будувався цей човен. І також от уявіть собі, цей Ной, який будує цей човен. І теж багато людей проходить, дивиться на нього. І що вони роблять? Сміються. Цей Ной з божеволів. Навіщо він робить цей такий величезний човен? І критикують його. Ти витрачаєш час надаремно. Ти, ну, ніколи в нас не буде такого потопу. Що ти собі придумав? Ти божевільний, ти маєш якісь, ну, незрозумілі ідеї. Не маєш цього робити. Але що робив Ной в цей момент? Він продовжував будувати цей човен. Тобто продовжував виконувати ту місію, яку Бог йому довірив. Отже, дорогі друзі, і попри всі ці от думки, які були праворуч, ліворуч, там від тих людей, які критикували, сміялися, намагалися його вмовити, що ти десь там помиляєшся, він залишався вірним цьому покликанню, яке мав. І продовжував ним рухатися. І потім, от, власне, врятувалися насправді під час цього потопу тільки ті, які увійшли до цього човна. І було їх, до речі, ну, дуже небагато. Тільки ті тварини, які увійшли, і також родина Ноя. Інші не повірили. Отже, дорогі друзі, от, власне, сьогоднішнє Євангеліє також про те, що можемо, коли насправді знаходимо своє покликання, можемо чути різні думки, можемо переживати таке нерозуміння з боку інших, але важливо тут залишатися вірним Богові. Не знаю, ну, наприклад, в своєму житті теж так переживав, коли прийняв це рішення, Бог мене покликав до того, що маю стати священником, почати навчатися в семінарії. Теж я, ну, дуже багато таких різних думок чув. Намагалися мене багато, от, і моїх друзів, і знайомих, і моїх родичів відмовити. Казали, що, ну, я помиляюся, що я збожеволів, що я став фанатиком, і так далі, і так далі. Насправді було дуже багато такого тиску, практично, таких намагань переконати мене в тому, що помиляюся. Отже, ну, але що залишалося мені? Залишалося от тільки бути вірним Богові. Так само, наприклад, ну, коли ми робимо Радіо Марія. Є це Радіо Марія, яке працює, яке допомагає багатьом і багатьом слухачам знайти Ісуса Христа, знайти надію, знайти світло, знайти також відповіді на свої питання. Але, дорогі друзі, ну, теж от навколо Радіо Марія, ну, є багато тих, які критикують, які незадоволені, яким щось не подобається від самого факту існування Радіо Марія. Навіщо зараз от мати це католицьке радіо? Ми живемо в інші часи, навіщо так багато молитися? І так далі, і так далі. Але, дорогі друзі, ну, теж в цьому сенсі от маємо цю нашу місію, і попри, от, попри, ну, часом таку дивну, абсурдну критику, маємо теж насправді робити те, що до чого Бог нас кличе. І дивіться, дорогі друзі, от сьогодні, коли готувався до цієї програми, теж от знайшов такий текст, ну, вірніше, знав його раніше, але пригадав, що він є. І цей текст, ну, колись з'явився в Америці років 40 тому, і в Америці він дуже відомий, потім був перекладений українською мовою. І це певний такий іронічний текст про священників, які завжди помиляються. От, власне, англійською мовою це, от, власне, так, от, заголовок цей, так і цього тексту і звучить. Священник завжди
неправий. Священник завжди помиляється. Отже, ну, певна така іронія. І давайте, от, власне, його почуємо. І я так думаю, що ви зрозумієте, про що я говорю. Власне, уявіть собі от таку звичайну нашу парафію або якусь спільноту, там, де служать священники, і такі розмови між парафіянами. Ну, от, власне, це дещо мені нагадує от сьогоднішній Євангелій. Є Ісус Христос, який проповідує, який служить, і є ті, які бачать, що Він робить, і от обговорюють. Ті, які не задоволені, щось їм не подобається, вважають, що вони краще знають, як треба. Отже, давайте почуємо цей такий іронічний текст. Отже, ну, давайте читаю. Якщо священик починає месу, службу вчасно, то його годинник поспішає. Якщо на хвилину пізніше, то цей священик змушує людей чекати. Отже, незадоволені. Друге. Якщо проповідь довга, то священик нудний. Якщо коротка, то він не підготувався. Якщо священник говорить голосно, то він кричить. Якщо тихо, то нічого не чути. Якщо священник має добрий автомобіль, то він любить розкіш. Якщо немає автомобіля, то відстав від життя. Якщо відвідує людей, то його ніколи немає в парафії. Якщо сидить на парафії, то не цікавиться людьми. Якщо просить пожертви, то думає тільки про гроші. Якщо не просить, то гордий і нічого не робить для розвитку парафії. Якщо довго сповідає, то надто повільний. Якщо швидко, то немає часу вислухати людину. Якщо ремонтує храм, то марнує гроші. Якщо не ремонтує, то доводить храм до руїни. Якщо багато часу проводить із молоддю, то забув про старших. Якщо займається старшими, то занедбує молодь. Якщо багато спілкується з людьми, то надто світський. Якщо тримає дистанцію, то холодний і недоступний. Якщо він веселий, то недостатньо серйозний. А якщо серйозний, то похмурий. Якщо він гарний, то питають, чому він не одружився. А якщо такий непоказний, то кажуть, що тому і пішов священником, не знайшов собі жінку. Якщо повний, то забагато їсть. Якщо худий, напевно, погано про себе дбає. Якщо говорить про Боже милосердя, то занадто поблажливий. Якщо говорить про гріх і пекло, то залякує людей. Якщо він молодий, то нічого не розуміє і не має досвіду. Якщо старий, то вже нічого не розуміє і вже давно мав би піти на пенсію. Що б він не робив, завжди знайдеться хтось, хто пояснить, що він робить це неправильно. І останній пункт. А коли священик помирає або йде, раптом всі питають, а хто ж тепер буде замість нього? Отже, дорогі друзі, ну такий цікавий іронічний текст під назвою «Священик завжди неправий». Ну, дорогі друзі, от читаю це, прочитав цей текст, тому що, ну, часом бачу, як це от ці слова, які щойно читали, стають такою реальністю в нашому житті. Отже, ну, читаю також для того, щоб теж нагадати, щоб ми також молилися за наших пасторів. Отже, ну і теж, ну давайте сьогодні, от бачите, один текст прочитав про цього священника, який в лапках завжди неправий. І давайте, от як відповідь, є також відома молитва, яку приписують матері Терези з Калькутти. Але, наскільки я знаю, от мати Тереза цю молитву використовувала, але автором була інша людина, здається, от такий письменник на ім'я Кент був із Америки, і, власне, це, ну, ще можна назвати так, парадоксальні заповіді. Отже, давайте от
почуємо цей текст. І чому читаю? Тому що, ну, теж в нашому житті можемо зустрічатися з тим, що нас критикують, нас нами незадоволені, постійно осуджують. Ну, так, як сьогодні бачимо в Євангелії, Христа осуджує, що забагато їсть і п'є. Йоанна Хрестителя осуджували, що він от нічого не їсть і п'є. Отже, ну, живемо часом так, що, ну, нас багато осуджують, багато критикують, не розуміють. І от, власне, ці парадоксальні заповіді, які теж дуже любила мати Тереза з Калькутти. Отже, вони звучать так. Ну, люди можуть бути нерозумними, егоїстичними і несправедливими, але все одно люби їх. Якщо ти робиш добро, то тобі можуть приписувати приховані мотиви, але все одно роби добро. Якщо досягнеш успіху, поруч можуть з'явитися нещирі друзі і вороги. Але все одно прагни добра і роби те, до чого ти покликаний. Добро зроблено сьогодні, люди завтра можуть забути. Але все одно роби добро. Твою щирість можуть використати проти тебе. Але все одно будь щирим. Те, що ти будував роками, хтось може зруйнувати за одну мить. Але все одно будуй. Людям може бути потрібна твоя допомога, а після неї вони можуть обернутися проти тебе. Але все одно допомагай. Ти можеш віддати людям найкраще, що маєш, і натомість отримати невдячність чи удар. Але все одно віддавай найкраще. Отже, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся із коментарем Євангелія. Бачите, ну, якось сьогодні мав таке натхнення читати ці тексти, але думаю, що вони теж от в контексті сьогоднішнього Євангелія

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, маємо ще трішки часу, близько 8 хвилин до завершення нашої програми. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Сьогодні вранці разом з вами буде наша сестра Люцина. І, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую також, що і ви маєте можливість долучитися до нашого ефіру. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Телефони Радіо Марії наразі всі є вільними. І вони є такими. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. І так бачу, що є вже перший дзвіночок. Вітаємо нашого слухача або слухачку. Вітаємо вас. Слава Ісусу.

0: Ісусе Христо, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаємо нашого слухача або слухачку. Вітаємо вас.
2: Алло, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, говоріть, будь ласка.
2: Хоче, я перший, можна сказати, перший раз дзвоню до вас. Хоча слухаю Радіо Марію, після зразу, після війни, знайшла случайно. І послухала, і думаю, а на що воно мені треба? І не трошки не слухала. А потім, і тепер вже оці все. Я із тих, про яких ви сьогодні сказали, що все мені не так, як я хочу. Все мені погано. Але я чого вам дзвоню? Хочу попросити про молитву. Я уже дуже стара, мені 92 роки. І я вірю, щиро вірю, а тим не менше все-таки виступаю. Попрошу молитву про моє укріплення віри, про моє здоров'я. І дякую.
0: Дякую також вам, дякую, що так мали відвагу перший раз зателефонувати. Нехай Господь вас благословить, Отець, Син і Святий Дух. Отже, ну що ж, бачите, наша слухачка телефонує і одразу себе знайшла в цьому Євангелії. Я одна з тих, які всім незадоволені. Я думаю, що коли ми читаємо Євангеліє, або цей уривок, або інший уривок, завжди знаходимо себе в цьому Євангелії. І це, власне, ну, певно, така таємниця, от як ми читаємо Євангеліє. Читаємо, щоб знайти себе, знайти правду про себе. І Слово Боже, от воно відкриває цю правду про нас з вами. Добре, давайте ще один дзвіночок. Вітаємо вас, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
3: Отець Олексій, я хочу вас запитати таке запитання вам дати. Мені сусід, старенький дідусь, подарив старі ікони. Вони пошарпані такі, там і Матір Божа, і Ісус в терновому вінку. У мене в хаті є ікони, і православні, я сама православна, але ми з чоловіком, чоловіка Тумлик, ми повінчалися в постелі, і ми маємо і католичні ікони. Куди мені подіти ці старі ікони? Де їх можна? Ну, не знаю, куди їх. Винести їх, каже, винесіть на гору. Одні кажуть, спали і тут на воду. Я не знаю, що з ними робити.
0: Добре, добре, давайте. От спробую дати відповідь. Звісно, ну, не можна. От часом не тільки ви маєте цю проблему, але також, ну, часом у нас в домівках накопичуються різні от листівки, різні такі папірові ікони з різними зображеннями. Десь вони там лежать і не знаємо, що робити. Звісно, от перше, ну, не треба їх викидати на смітник, бо це святі зображення, це теж, ну, не можна спалити, от просто так кинути в смітник Матір Божу. Є таке певне правило, що робити. Отже, що можна зробити? Можна так спалити їх, так, не буде це гріхом, але потім цей попіл бажано не просто розкидати десь, щоб був там на городі, на землі, а десь підійти там до річки, до проточної води, і в цю воду можна все це викинути, щоб просто розчинилося в цій воді. Це такий спосіб, який, знаю, от і наші священники часом використовують, а ще в парафіях теж от накопичуються різні матеріали, просто кинути в смітник, ну, насправді, це така певна зневага. Знаєте, от як часом в інтернеті десь там з'являється фотографія, що відбувся якийсь там мітинг, демонстрація за якогось там кандидата, а потім завершилися, і всі ці портрети, які там неслися, ставляться десь там в смітник, і от робляться ці фотографії, ці сміттєві баки, і поруч там лежать ці портрети. Звісно, ми так не можемо робити, але також, от як пропозиція, спалити, потім кинути десь там, залишити в проточній воді, щоб там воно розчинилося. І це не буде такою богознивагою. Теж до цих зображень треба поставитися з пошаною. От я от, коли ви ставили питання, згадав таку історію про святого Франциска, який от цього року, згадуємо, 800 років з дня його народження. Про нього розповідають, що він от мав таку любов і пошану до Бога, що навіть, ну, це було 12 століття, не було так багато оцих різних зображень, все це було достатньо рідким, але, наприклад, коли він знаходив якісь там папірець з якимись літерами, то він навіть цей папірець складав собі, тому що, ну, теж знав, що із цих літер, на які є на цьому папірці, можна скласти ім'я Ісуса і або Марії. Але це 12 століття. Зараз трішки по-іншому, тому, ну, не думаю, що будь-які папірові тексти маємо складати, але тим не менше, ну, маємо поставитися із такою пошаною до цих зображень. Добре, дорогі друзі, на цьому прощаюся з вами. Буквально 15 секунд мені залишилося. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала. Я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови в відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній мені дозволив бути з вами і бути вам радістю та дорогою надії. Бо людство вирішило обрати смерть. Тому мене посилає, щоби учила вас, що без Бога не маєте майбутнього. Дітоньки, будьте інструментами любові всім тим, які не пізнали Бога любові. Свідчіть радісно вашу віру і не втрачайте надію на переміну людського серця. Я з вами і благословляю вас моїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Серед ангелів знаходиться сестра Луцина, ведуча Радіо Марія, сьогодні в студії Радіо Марія, і також отець Станіслав Свурка є таким ангелом для нас, буде промовляти від імені Господа Бога. Він є настоятель парафії в Томашполі та модератор руху назарецьких родин. Отець Станіслав, ми вас щиро сердечно вітаємо. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава. Дуже приємно знов завітати в етер на ваші хвилі.
0: Так, я, як ви чуєте, вже отець Станіслав завжди з посмішкою звертається до нас. Видно, що щаслива людина і також повний миру, хто має мир в серці, вміє ділитися з іншими. Тому будемо сьогодні з задоволенням слухати ваших слів, які Господь нам приготував для нашого особистого життя, оскільки сьогодні будемо говорити про воздвиження наше з Христом до любові. Воздвиження наше Христом до любові. Дуже прекрасна тема, тим більше, що не так давно ми переживали свято воздвиження Всечесного Христа. Ми переживали його в різних місцях, уже в Фастові, на Святошино, і ще 19-го будемо в Гнівані в санктуарі

Воздвиження Всечесного Хреста. Так трошки рахував, і буквально без півроку від того, як ми святкували Пасху, і власне тоді пам'ятаємо у Страсну П'ятницю, ми бачили в руках священика хрест, який піднімається вище і вище. Ми тоді чули слова: ось дерево Хреста, на якому висіло спасіння світу. Відповідали ми: прийдімо, поклонімось. Півроку пройшло від того святкування пасхального, найважливішого, але, власне, якби Господь нагадує нам про щось найважливіше. І зараз, коли півроку пройшло від Пасхи, і надіємось дочекати до наступної Пасхи, щось особливе через цей знак Воздвиженого Христа хоче до нас Господь говорити. І варто дійсно прислухатися до цієї символіки цього святкування. Тим паче, коли в нас темний час війни, коли стільки важкого навколо нас і в нас, може дійсно варто хрест, споглядаючи Ісуса і на цього духа, власне, цього святкування, відкриваючись, приймати Боже світло, власне, для нас. Звісно, як сестричка казала, стільки багато пояснень чуємо, чим для нас важливий хрест, і ця символіка хреста піднятого, воздвиженого для нас. Стільки багато проповідей чули ми і можемо чути, і будемо ще чути, звичайно. А власне, варто теж почути, можливо, і ці слова. Так хотів трішки на це свято подивитися і на цей знак Воздвиженого Христа з боку духовності руху назарецьких родин. І якось теж так поділитися, як надихає саме ця духовність для сприйняття дару Господнього Христа для нас піднятого особливим способом. Ми уявляємо собі різні способи, як мав би нас Господь воздвигати, піднімати у важкий час, коли у нас війна, коли стільки навколо нас і в нас зруйнованого, знищеного ворогом, а також людською грішністю, негідністю. Стільки багато Хрест Господній має піднімати дійсно навколо нас і в нас. Але може теж варто це свято, яке було у понеділок в календарі, побачити в контексті. Бо так як для мене цього року контекст дуже промовистий. І саме промовистю контексту хотів теж і поділитися. Бо мали ми перед цим святом, власне, в неділю, 13 вересня, з даром Божого Слова, і день пізніше, тобто вчора, день спомену Діви Марії Страждальної. І в контексті цих двох днів теж можна ще краще побачити дар святкування Воздвиження Всечесного Христа і цю промову доброго Бога, власне, до нас. І пам'ятаємо, можливо, недільні читання, які ми мали можливість собі нагадати. І там ми чули слова про прощення, про два виміри прощення. Перше – прощення, яке ми отримуємо від Бога, і прощення, яким я маю ділитися з ближнім. В цій притчі Ісусові, пам'ятаємо, був цей образ двох боржників, і в цій притчі виявлена така глибока істина про нас. У нас не лише проблеми з тим, щоб пробачати наших кривдників. Оце є факт. Але в нас ще більша проблема, як ставитися до прощення, яке Бог мені подарував і мені дарує. Власне, у світлі Христа, піднятого над нами, можна краще до цієї теми підійти і на неї відкриватися. Об'єктивно, дійсно, це правда, що мені важко, не підсильно мені навіть не раз пробачати тій людині, яка завдає мені болю, яка кривдить. Це цілком зрозуміло, що це буває навіть не підсильно для мене. Коли час війни, коли стільки несправедливості до нас торкається. Але, власне, Ісус пояснює, і в цьому другому слузі, який був винен 100 динаріїв, можемо побачити наших кривдників. Десь так себе порахував, так швиденько, що тих 100 динаріїв означає наших

0: так, за три місяці зарплату. Можна вже порахувати, скільки зарплата за три місяці, яка сума це. Ну і таку більш-менш суму боргував той другий співслуга. Це дійсно немало, навіть багатенько для багатьох з нас, так насправді. Але цей образ цієї притчі Ісуса про тих людей, хто стали боржниками власне для нас. Про людей, які нас скривдили, зневажили, можливо, зрадили, підвели, не виконали обіцяного, не вшанували, не проявили належної любові. У час війни цей перелік стрімко і швидко збільшується, на жаль. Цих людей навколо нас є, було, є, певно, і буде чимало весь час. Кривда є реальною, рана завдана болить конкретно і дошкуляє. І прекрасно теж знаємо, що ці люди далеко не завжди про вибачення нас просять. І тому цей борг насправді є міцний. І дуже важко його з нашого боку нам пробачити. Але, власне, тут є пропозиція з боку Ісуса, теж розіп'ятого на хресті, щоб воздвигнутися на рівень любові, яка пробачає. Власне, тут нам потрібен хрест Ісуса, щоб пробачати. Ми самі не здатні, це нам не підсильно, а, власне, Ісус, який молився, отче, пробач, бо не знають, що роблять, Він нас хоче підняти, власне, воздвигнути нас через своє розп'яття, знак розп'ятого Ісуса на хресті. Ми можемо підніматися до цього рівня пробачення тих наших кривдників. Це непросто, і тому так важливе є це святкування, не тільки 14 вересня, але, власне, варто частіше згадувати цю символіку дозволяти Ісусові розіп'ятому через Його знак Христа піднятого і нас на цей рівень пробачення, любов, яка пробачає ближнього, піднімати. Але Ісус далі нам пояснює, наводить приклад першого слуги, який боргував набагато більше, 10 тисяч талантів. Ця сума навіть недосяжна нашому розумові, важко перекласти навіть на наші гроші, настільки той борг був великий. І цей образ стосується також кожного з нас. Цей образ показує Ісус, як я став боржником перед Богом. Може, це дивне слово і дивне речення, але все ж таки варто вдуматися в ті слова Ісуса. Навіть Він пояснює, Ісус, цією притчею, щоб той борг сплатити, мав бути він сам проданий, його дружина, його жінка, його діти, все, що має, щоб це все повернути. Це така підказка, такий натяк з боку Ісуса, як розуміти цей мій борг, який я маю перед Богом. Бог, люблячий Творець, дав кожному з нас тіло з його талантами, здібностями, силами, дав кожному з нас найближчих, дружину, чоловіка, дітей, батьків, онуків, правнуків, дав кожному з нас все, що ми маємо, дійсно через нашу працю, на різні способи, дав нам час, величезний дар дав нам наш Творець, дав нам можливості робити добро. Є такі слова в Біблії, що Бог наперед, власне, дав нам можливості чинити добро. Це все нам приготував Небесний Батько. Бог дав нам те все, тих всіх людей, щоб ми, власне, використовуючи ті всі засоби, проявляли любов до Бога, Творця, до людей. Час, сили, таланти, здібності, можливості спілкування з іншими. Я, як Божа дитина, мав би використовувати, щоб помножувати це все, проявляти любов до Бога і до ближнього. І, власне, так. Маю обертати те все отримане на добро, на прославлення Творця. Пам'ятаємо ці заповіді головні, як Ісус нагадує зі Святого Письма. Люби Господа Бога всім серцем, силою своєю, душею своєю, розумом, своїми всіми силами, тим, що маєш. І люби ближнього, як себе самого. Це основні заповіді. Тут все написано, все сказано так насправді. Як я виконую, власне, ці заповіді найважливіші, як нам Ісус нагадує. Тут, власне, підключається ворог Господа Бога, наш неприятель, основний ворог лукавий, злий дух, який спокушає. Він нас не стільки у пекло тягне, але каже, занедбай, ще маєш час, почекай, може іншим разом, може пізніше. Він нас спокушає весь час цим даром великим, який Бог дає в його різних проявах, власне, зловживати, зволікати. Пам'ятаємо, молимося під час служби і каємося вчинком, словом, думкою і недбальством, занедбанням цього добра, яке міг зробити. Ніколи не використав, власне, цього добра, який Бог нам дає, власне, стаю цим боржником перед Батьком Небесним, який дав мені це все, значить, заінвестував в мене. А також, коли не за Божим призначенням, не згідною плану доброго Бога, не згідно волі Божої, користуюся тим чи іншим, навіть обертаю на вічні справи реальності Божі дари. І таке трапляється, на жаль, у кожного з нас не раз в таких чи інших проявах. Відносин з іншими, власне, так само, коли використовую не для того, що ми вже казали. Власне, так, і тоді цей мій борг накопичується. Це борг превеличезний. Оцей образ того слуги, який боргує 10 талантів у свого пана, показує кожного з нас, яким я перед Богом став дійсно боржником, перед люблячим небесним моїм батьком. Бо ніхто з нас не скаже, ні-ні, я кожну секунду свого життя добре прожив, ніякої нагоди добро зробити я не пропустив, я все за призначенням використовував, я не обернув на грішне того всього, що Бог мені дав. До кожної людини я проявляв увагу, повагу, любов, підтримку. Ніхто з нас, мабуть, не є такий зухвалий, щоб таке казати про себе. Кожного з нас є свій борг, власне, накопичений. Пам'ятаємо, у ніч пасхальну чуємо цю пісню, особливо екзультат, і там є ті слова «борговий запис». Це теж зі святого письма святого Павла, пояснення. Це борговий запис, який у кожного з нас, власне, накопичений, у кожного з нас. Але, власне, у цій притчі Ісус далі пояснює, той слуга, великий боржник, просить, впав на коліна, благає, просить, і вблагав. Той пан дав себе вблагати, власне, таким способом. І також кожен з нас, хоча ми об'єктивно є цими боржниками перед Богом, але, власне, за нас цей борг сплатив на хресті, власне, Божий Син. Власне, на хресті піднятий Божий Син, воздвижений на хресті, він цей борговий запис знищив своєю смертю, краплями своєї крові, секундами свого страждання, свого умирання. Він заплатив за кожного з нас, за гріхи кожного з нас, собою, Божий Син на хресті. Власне так. Коли до Бога звертаюся щирим каяттям, коли дізнаюся, так, це я зробив, це моє, вже помилуй мене, коли своє серце сокрушую, коли хочу навернутися, виправитися хоч якось силою Божою, коли, власне, сповідаюся, отримую це Боже пробачення. Весь борг він мені пробачає. Це неймовірне, дійсно, Боже діяння. Але маю пам'ятати, власне, про цей борг, який я вже накопичую так насправді. І знов до нього просити, як той слуга, про пробачення. Власне так, це прощення настільки велике, що мало би змінювати мою ідентичність. Навіть теж в неділю, власне, ми чули, святий Павло пояснює, ми Христові, ми належимо до Христа. Він за нас заплатив. Він нас викупив, він собою заплатив за нас, викупив нас. Ми йому належимо, ми його власність. Він за кожного з нас собою заплатив, викупив нас. Я вже належу йому, не собі належу, не належу якійсь людині, не належу якійсь там силі, організації, якимсь обставинам, якимсь благам матеріальним. Я належу Ісусові. Я Христовий, я Господній, як святий Павло пояснює. Це моя нова тотожність, як того боржника, якому все пробачили, дитини Божої, яку пригорнув небесний батько через смерть свого сина. І це все в одному слові все якби сказано. Християнин, християнка – це людина, яка належить Ісусу Христу, як належить до Ісуса Христа. Це означає це слово так просто. Власне так. І тому запитання, наскільки в мене є свідомість того всього, наскільки я десь чую ці слова, які мене стосуються, наскільки я їх бо це сприймаю як ті, хто для мене надважливі, власне. Оце може бути моє воздвиження Христом Ісусом, про яке ми говоримо в цій катехезі, воздвиження мого розуміння, свідомості, хто я є, яким я є, хто я як християнин, як християнка, власне так, пробачений Богом, за мене Він заплатив, я йому належу. До нього належу. Ми часто собі думаємо, ні, чекаєш, то свобода, вільна воля, це ж наше достоїнство. Власне, цей день третій цього святкування, як я казав, День Діви Марії, Скорботної Матері, нам підказує, вона найпрекрасніша, непорочна, без гріха, цариця неба і землі, не посоромилася сказати, ось я Господня слугиня. Я хочу належати до Господа, хочу бути Господній, хочу бути Його, наче власністю. Вона, маючи найбільшу гідність, яку можна таки мати для людини, вона хотіла, власне, Богові належати. Вона цього не побоялася. Тому я маю не боятися казати, чекай, я християнин, тобто я належу до Ісуса Христа. Я ним викуплений і дійсно хочу цю гідність собі підтримувати. Власне так, до такого мене власне переживання цієї справи піднімає Хрест Ісуса, воздвигає, власне, так. Тому далі можу себе запитувати, власне, яка у мене ця вдячність? Чи взагалі дякую за це? Наскільки я за це дякую? Як дякую? І, власне, у що обертаю цей величезний дар прощення? Коли я собі це усвідомлюю, як з цієї притчі ясно показано, як я цей дар використовую, у що обертаю? Отримав я це у хрещенні, у сповіді кожні отримую наново. Як, у що цей дар обертаю? І запитання, власне, чи обертаю цей дар прощення превеличезний у любов до Бога і до інших людей? До цього нас спонукає, власне, Євангеліє, що було напередодні святкування воздвиження Господнього Христа. Чи обертаю це в любов до Бога і до ближнього? Власне, до цього нас спонукає ця катехеза і пояснення, яке маємо на сторінках власне Святого Писання. Так, власне, і ти. І це, власне, моє, може бути це моє основне воздвиження. Коли я собі це усвідомлюю, власне, можу дбати про це, можу старатися, щоб більше Бога любити. Коли я собі це згадую, нагадую. Пам'ятаємо ці слова теж Ісусові, коли пробачав жінці грішниці, кому більше пробачено, більше буде любити. Коли я усвідомлюю, як мені Бог багато пробачив, як мені найбільше пробачив, власне, цей борг мій неймовірно великий сам собою сплатив, я тоді можу його більше любити. Коли думаю собі, ні, я такий, не такий поганий дядько, я думаю, все нормально, в принципі, що ж там можна таки сказав, тоді не буде в мене великої любові до Господа Бога. Це слова Євангелія. Тому варто дійсно це притчу почути для себе, і варто через Хрест Ісуса так воздвигатися до власне любові до Бога, вдячної за дар власне пробачення. До речі, нещодавно пам'ятаємо цього прекрасного листа, який нам надіслали наші єпископи на початку вересня місяця. І там власне було про те, що виховувати себе до молитви іспід сумління. Є багато молитов, маємо молитовники великі і все інше, але практикування вечірнього іспиту сумління. Власне для цього, щоб собі нагадати про Божий дар, щоб собі нагадати, як Бог мені дав багато продовж дня, щоб собі нагадати, як я цей дар дня, ситуації, події, відносин, справ, благодати використовував, як їх не використав, власне, розкаяттям припасти до нього, щоб подякувати йому за добро, що сталося, а з його милосердя, що до мене проявляє, щоб прийняти рішення, краще дбати про любов до Бога і до ближнього, власне, після такої вечірньої молитви. Варто дійсно це робити, щоб цю вдячність собі плекати і з каяттям, і з довірою Божого милосердя, щоб дійсно, власне, воздвигатися, навіть через молитву і іспиту сумління вечірнього, щоденного, не тільки перед сповіддю, правда, а тих пару хвилин чи хвилинки хоча б, на це просто присвятити. До чого нас заохочує, власне, це святкування, про яке ми говоримо. Щоб я, власне, хотів шукати, як можу проявляти любов до нього у моїх буднях. Не тому, що мушу, треба Бога любити, треба там виконувати Божі заповіді. Ні. Не те, що я мушу, я хочу. Святий Павло пояснював, любов мене спонукає, любов мені не дає спокою, мене так сильно спонукає любов, щоб те чи інше, власне, обирати, що Богові подобається. Власне так, ця любов, яку відкриваю через хрест піднятий, яким я піднятий з моїх гріховних падінь, власне, любов мене спонукає виконувати мої обов'язки такі чи інші. Це і моє, це основне воздвиження, яке може відбуватися завдяки, власне, розіп'ятому Ісусові. Я шукаю, як проявляти любов до Бога і як заради любові до Нього мої виконувати обов'язки. І ці молитовні християнина і вдома, і в храмі, але теж і мої обов'язки щоденні, мої буденності, щоденності. Стільки багато роблю щодня, працюю, тружуся, переношу такі чи інші важкі моменти на свої хрести. Але, власне, чому так треба, мусиш, куди дінешся? А може все ж таки варто теж і тут під'єднувати цю справу? Ні, Боже, хочу тебе любити. І тим, що я виконую. Розуміє, що таке воздвиження непросте. Розуміємо, що проявляти любов до Бога, до наших кривдників, далеко справа непроста. Ми це говоримо зараз, це все позабуваємо, звичайно. Легше мені думати, я маю Бога в серці, я охрещений, живу, як мені виходить, як всі живуть, і якось там все буде, хай Бог простить. Так легше набагато. Але це святкування, воздвиження Христа Господнього. І 14 вересня, і, кажу, на Пасху, коли ми перед Великоднем, власне, хрест піднятий, дивимося, спонукає мене все ж таки підніматися на інший рівень християнського життя. Власне, не такі зовнішньо набожного, правда, але дійсно на той рівень любові до Бога і ближнього кращий. Тому теж і підказка для нас зараз, хочу сказати, яка випливає з третього дня, який був, власне, після 14 вересня, коли ми літургічно споминали Діву Марію, страждальну мати. Вона, власне, дала себе воздвигнути хрестом, дозволила, власне, на це, що ми зараз говоримо в цій катехизі, підняти тим всім, що на її очах відбувалося, коли як мати дивиться на свого сина, який страждає неймовірним стражданням. Вона дала себе підняти на інший рівень любові до Бога і до ближнього. Рівень, якби інший, любові до ближнього. Прекрасно знаємо, вона не накидається на катів, не накидається на старших народу, які спричинили біль її синові. Вона цього не робить. Вона чує ці слова Ісусові, пусти їх, бо не знають, що роблять. Вона приймає як свого сина, учня Йоанна. Учень також розгублений, зовсім розбитий внутрішньо, стоїть там під цим хрестом, нічого не розуміючи, і вона чує, ось твій син, і приймає його. І інший рівень любові. Прийняти людину, що таку, як той Йоанн, бідний нещасний, замість свого сина, Божого сина, це зовсім інший рівень любові. Самі прекрасно розуміємо. Вона приймає його саме тоді під хрестом. Дала себе підняти, воздвигнути, власне, любові до ближнього кращою. Можливо, те, як вона переносила страждання свого сина, як реагувала, надихнуло також першого святого, доброго розбійника. Він також, хоча у муках умирав, а все ж таки захищав Ісуса від зневажань з боку іншого цього розіп'ятого, співчував Ісусові. Теж, власне, він, бачивши, як матір того сина свого страждає, сам з вірою розкаявся і до Ісуса, власне, так повернувся духовно, бо ж був прибитий до Христа, але до нього, власне, припав своєю вільною волею. Власне, впливає Діва Марія теж на тих, які навколо там, власне, бо на рівень іншої любові до ближнього, теж, власне, дала себе перенести там, власне, під хрестом. І вона сама, воздвигнена хрестом свого сина, піднята тим, що на їх очах відбувається, на інший рівень любові до Бога. Бо, кажу, можна Бога любити, коли мені дає здоровечко, дає все добре, коли благословляє моїх дітей, це все прекрасно. А коли бачиш, як умирає син на хресті, а все ж таки вона на цей рівень любові до Бога піднялася, коли погоджується на план Небесного Батька, план, коли її син, його теж на нього погодився, дав згоду, і вона теж погоджується. коли вона замість нарікати, кричати, де той Бог, не падає духом, але єднає свої небовідні страждання із стражданнями свого сина. Святий Бернард пояснював, що хоча Марія не була сама зранена фізично, але її духовне співстраждання було набагато більшим від болю фізичного, як і міг бути в її тілі. Вона єднає це все із стражданнями свого сина, який те все віддає Небесному Отцю. Це рівень любові до Бога. Бачимо, як вона піднімається, поздвигається вона своєю слухняністю. Пам'ятаємо, що слухняність – це прояв любові до Бога. Я кажу, Боже, то і то зроби, то і то зроби, то і то зроби, молюся набожно. А ти Бога послухай, що він тобі каже, це вже важче набагато. Вона також проявляє слухняність, бачить послух свого сина, який умирає на хресті, і, власне, також до цього послуху свого сина приєднується і хоче виконати волю Небесного Батька, Божий план. І так проявляє найкращим способом, найдосконалішим любов до Бога. Піднімається, воздвижена, власне, через хрест свого сина Марія, власне, там, до любові до Бога. Вона, що, яка не соромилася назвати себе Господньою слугинею, власне, дає себе так воздвигнути, власне, любов'ю її сина, який на хресті розіп'ятий. І так відповідати дозрілою любов'ю, любити Бога та грішних людей, тих, які навколо неї. Це все дійсно непросте, це все може легко десь говориться чи читається, а ми це все переживаємо щодня, і стільки багато ситуацій, що дійсно десь воно якось переплітається, ця теорія, скажімо, ці розповіді біблійні з нашим життям, а все ж таки варто на це все відкриватися. І тут багато безпорадності, бо бачимо тут свою, власне, малу вдячність за дар доброго Бога, бачимо, які ми на це закриті, які думаємо, що собі всім завдячуємо, бачимо, як важко себе примусити до такої чи іншої молитви, чи до, щоб до Бога якось інакше поставитися, бачимо, як наша любов до Бога слабка, бачимо так само, як казали не раз в цій катехезі, як важко пробачити нашому ближньому. Тому теж те, що, власне, пропонує теж духовність угоназарських родин, щоб на самому те все робити, що дійсно маємо її, власне, скорботу матір, мати страждальну, яка стала під хрестом матір'ю кожного з нас. І можемо з нашої цієї безпорадністю, вже не вміє цього Бога любити, не вміє побачити, власне, того всього, що тут в цій конференції, в цій катехезі. Мені так важко відкритися на любов до Бога. Може мене навчили, може якось я не тут десь іду, може не так молюся, правда. Варто дійсно до неї припадати. Вона теж нічого не розуміла, можна сказати, під хрестом. Також була безпорадною, але, власне, дала себе Господньому Христові так піднімати, як ми казали, на рівень любові до Бога і ближнього кращий. Тому теж і варто до неї припадати і до неї не звертатися, як до Мами нашої Небесної, яка нас розуміє. Ми так почали нещодавно співати таку коротку пісню, власне, під час реколекції навіть нещодавно, власне, до неї звертаючись. «Марія, люби за мене, мати в мені люби. Ти знаєш, Боже милосердя, тож люби замість мене. Коли я не вмію Бога любити, не вмію любові відповідати на Його пробачення, на Його милосердя, коли я на це якось закритий, не помічаю цього, ти пригорни мене як свою дитину, і ти люби. Нехай з твого материнського серця, повно любові до Бога, ця любов, власне, в моє серце переливається, хоч трішечки. Люби, власне, замість мене. Люби в мені. Нехай твоє серце любов'ю Божою проникнене, розпалює моє серце хоч трішечки, щоб я хоч якось давав любов до, проявляв любов до Бога на такі чи інші способи. Замість мене люби, коли я десь зовсім десь там цього всього не доганяю, як кажемо, правда, і не помічаю любих і ближнього мого, такого чи іншого, він потребує цієї любові. Дійсно, варто якось теж так з такою безпорадністю, але й з довірою до неї припадати і дозволяти, щоб вона, власне, як дітей, Божих своїх дітей, нас виховувала, можливо, перевиховувала. Власне, до цього, щоб нас провадила вона під хрест Ісуса, щоб нам допомагала вона на цей хрест дивитися Ісусовий і щоб дозволяла Христові нас піднімати на кращий рівень любові і до Бога, і до ближнього. Навіть якщо я нічого не розумію, але все ж таки ці слова короткі, отже, самі не маємо сили, можливості, якось так, натхнення, щоб довгі слова молитви промовляти. Марія, люби за мене, замість мене, любив мені. Варто ці слова повторювати, щоб дійсно давати можливість Богові діяти. Свято Воздвиження Сучасного Христа. Одна дата в календарі, але, як ми чули на початку, багато і храмів, і парафій по всьому світу, ті справи присвячених. Ми самі хрестимося частенько впродовж дня. Самі, власне, не раз дивимося на розп'ятого Христа. Чи так десь мимохідь на храмі бачиш десь там, чи по дорозі, чи адоруєш хрест. Може, власне, варто такі моменти використовувати, щоб оновлювати в нас цей напрямок. Я маю дозрівати до кращої любові, до Бога і до ближнього. Маю на цей хрест, дивлячись, на собі хрест, роблячи, коли хрещуся, маю дійсно, якби, ну, власне, боздвигатися до кращої любові, до Бога і до ближнього. Коли бачу всьому свою безпорадність, варто для цього кликати і запрошувати ще Діву Марію, щоб вона, яка дала себе перша, так, власне, уформувати, і мені в цьому також допомагала. І таким шляхом допомагала мені крокувати вперед. Тому подяка дійсно Богові за це свято, яке було, як якось продовжується, власне, різні способи, бо, кажу, відвідуєте храми, які присвячені цій справі Воздвиження Господнього Христа, і часто хрест, власне, дивимося. Дає нам Господь це все бачити, помічати, щоб тільки, власне, ми могли дозволяти Богові нас, власне, перемінювати, як Він нам це пропонує.
1: У нас ще є 5 хвилин до завершення програми, і ми уважно слухали, власне, про те, що сьогодні тема є воздвиження наше Христом до любові, оскільки ми можемо черпати любов від Христа і навчитися цій любові, приймати цю любов Христа, дивлячися на Марію, як вона це робила. Але також в мене виникло таке запитання, оскільки є багато людей ще, які чи в своєму селі, чи десь там, де живе, немає храму. І, власне, принаймні, я собі так нагадую, коли я народилася в селі, дійсно, ми мали 6 кілометрів до храму, так, і, наприклад, цей молебен травневий чи жовтневий, то ми виконували чи збиралися біля Христа. І також, коли ми переходили біля розп'ятого Христа, біля дороги, стояв такий хрест великий, дуже великий. Мама завжди казала, що треба зупинитися, треба помолитися, треба притулитися. Чи такий ж спосіб також черпати цю любов із... Чи люди будуть мати відвагу так підійти до хрест на вулиці і поклонитися йому? Отець, як ви вважаєте?
0: Ну, власне, може простіше, коли біля храму, як ви кажете, є така ситуація, бо є ці хрести чи місійні хрести, правда? Тобто у нас, так бачу, до нас хтось підходить, цілує хрест, правда так, чи хреститься, проходячи повз, правда, чи так. Ну, коли десь там нема хреста, пам'ятаю, колись, як був ще молодим хлопцем, десь там їхав автобусом, і бачу десь там, якісь такі дві такі, якби, ну, навіть хрест, як хрест перехрещення, якісь такі десь на стопі, на опорах, хрест нагадували, каже, о, це як хрест Ісуса. Нагадували мені такі навіть дві такі, власне, вертикальні і горизонтальна про хрест, щоб цього шукати. Mm-hmm. Все ж таки варто бути відкритим на це все. Пам'ятаю одного хлопчика, десь там, мабуть, з Маріуполя, десь там така зовсім родина, не вихована абсолютно досі християнському, мусили звідти тікати в інше місто. І там десь хтось його прийняв, десь рідні чи не рідні люди, десь там ця жінка, що його прийняла, і каже, йду там в храм, у церкву, підеш зі мною, піду. Але він не знав, де це є. Вона теж якось так трошки заблукала. А він десь так дивиться здалека, дитина має кращий зір, каже, о, там твій плюсик, mm-hmm. там твій плюсик, правда. Він не знав слово хрест так насправді, та дитина не була mm-hmm. вихована до цього. Але, власне, побачив цей знак. Хрест – це плюс, це для нас заохочення, щоб дійсно, ну, власне, шукати того краще, того більше, того воздвиження нашого, правда. Навіть якщо цього хреста немає безпосередньо десь там, правда, як ви казали, правда, в якоїсь місцевості, але десь, власне, ну, Дух Святий буде нас керувати. Ти бачиш, коли такий час зараз важкий переживаємо, власне, в цьому хрестові, цьому знакові є для нас надія, власне, що може бути краще.
1: І друга справа також, якесь свято підвищення Всечесного Христа. Можна би звернути увагу, чи насправді у нас вдома є хрест на стіні. Пам'ятаю, також у мене вдома на центральній стіні завжди було розіп'яття. Ну, ікон багато у нас, просто католицька сім'я, але просто, щоб був розіп'ятий Ісус. Це також добрий звичай подумати про це, щоб купити, придбати, повісити, посвятити, правда?
0: Так. Це там, знаєте, рідко таке буває, десь там відвідую когось, якусь родину після Різдва, хату благословляю, і так буває, часами шукаю безпорадно, як ви казали, хреста. Хоча ті, що десь там практикуючи, а не мав вдома розп'яття, чи на стіні, чи на столі. Може, хтось там витягує з шафи, десь там спеціально, бо сон прийде, правда? Але це дійсно, ну, абсолютно несерйозно, перепрошую. Так що варто дійсно, навіть оце, що ви на увагу звернули, правда, подбати, щоб було розп'яття вдома, і щоб дійсно нагадувало нам про це основне.
1: І ще одне таке свідчення маленького хлопчика з Києва. Мама мені розповідала, що іде сирена, тобто є стрив тривога ночу, і він прокидається і каже: «Мама, це тривога». Мама каже: «Так, тривога, дай мені хрест на грудях, повіси, бо я боюся». От це гарне свідчення, правда?
0: Так. Угу. Якийсь дитина з глибини своєї душі прагне цього, власне, цього знаку, правда, який, ну, власне, піднімає рівень довіри і любові. І Божого миру, дійсно, як ви казали, Божий мир, який випливає з цього особливого знаку для нас.
1: Дякую, дякую вам, дорогий отець. З нами сьогодні був настоятель парафії в Томашполі та модератор руху назарецьких родин. Дуже дякую за це повчальне слова і те, що ми відчули також вашу велику любов до Христа, якому ви служите для Ісуса, якому ви віддали життя і ведете інших людей. Бо отець Станіслав дуже активний модератор, дуже люди люблять приходити на реколекції, заодне запрошуємо, заохочуємо, зорієнтуйтеся в Томашполі, коли реколекція, щоб приїхати. Дякую вам, отець.
0: Запрошую, дякую. І нехай дійсно Діва Марія веде до тієї любові до Ісуса ще більшої. Щиро вдячний.
1: І з вами в студії була сестра Луцина. З Богом.
2: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

0: Постмодернізм – наукове доведення Коперника, що Земля не є центром Вселенної, а згодом теоретичні розробки Чарльза Дарвіна про походження людини та психологічний удар Зигмунда Фрейда, який доводив, що природні пристрасті керують людиною, а також новітній світ науково-технічного прогресу у своїй сукупності нанесли серйозний удар по всезагальній істині, що ґрунтується на вченні Христа. Свою ідеологію постмодерна людина у великій мірі будує на оцих вище згаданих теоретичних опорах. Вона вже заперечує існування однієї істини, натомість прагне моделювати індивідуальне світосприйняття. Вона розробляє всезагальну істину, прийнятну частинку бере для себе, додаючи щось своє. Таким чином, постмодерна людина будує світ, наповнений великим числом істин. Чи несе у своїй природі позитивні елементи постмодернізм? І у чому і його негативний досвід?
1: Були спроби, відважні спроби, такі, скажімо, як ви згадали, хоч би Дарвіна, чи Фройда, чи інших, пояснити все з якоїсь одної точки погляду. Сама в собі їхні спроби не є чимось надзвичайним, або може в собі суттєво злим. Це є спроба, це є бажання пізнати. В чому сталася трудність? Трудність стала в тому, що ці спроби почали абсолютизувати. Одним словом, піднесли спроби науковців, гіпотези, бо більше вони не є, до рівня щонайменше теорії або відвічних правд. Значить, все життя інтерпретувати за теорією Дарвіна, чи Фройда, чи інших.
0: Особливу надію на духовно-матеріальний розвиток особистості людство плекало, озираючись на науку та технологічний поступ. Здавалося, що найскладніших проблем за допомогою цих середників вдасться уникнути. Однак цього не сталося.
1: Спокусливою для людини став розвиток технології, техніки взагалі, пізнання світу. Переважаючи число науковців в історії людства жило в 20-му і живе в 21-му столітті. Значить, що так розвинена є сильна наука, а особливо технологія, що люди почали в певний момент вірити в науку, особливо технічну науку, і різні інші форми науки, немовби це було вже релігійна правда. Але сталася трагедія свого роду. 20-те століття було жахливе. 20-те століття показало науку в дуже негативному світлі. Для приміру, всі вірили в поступ, необмежений поступ. І якщо ми ще далі розвинемо науку, ми дійдемо до такого досконалого стану, що все стане на своє місце. Але що сталося? Почали кидати атомові бомби. Поступ, розвиток, пізнання технічне стало в той сам час прокляттям людства. І дуже людей захитало. Наслідок чого прийшли дві речі – зневіра, або, щоб рятувати себе від зневіри, релятивізм.
0: Постмодерна людина особливо схильна до творення релятивних конструкцій, які насичують ідеологи сьогоднішнього світу. Йдеться про творення новітніх сект, які воєдино змішують праведне і грішне, беручи тези та догми з різних релігій, творення громадських та політичних організацій, які на догоду масам ратують про те, що все у якійсь мірі є правдиве. Мовляв, немає нічого абсолютного.
1: І на підставі того прийшло то велике-велике замішання, в якому ми сьогодні знайшлися. Цікавим є, що науковці такі світової слави, що вони показалися на загал людьми, які Бога не відкидали, а радше Його приймали і подивляли, і Йому поклонялися. Значить, не наука сама в собі, але надужиття науки, абсолютизація науки, поставлення науки понад Божу правду, немов відсунення Бога, як непотрібного вже, бо ми вже самі все знаємо, привело до того, що прийшов великий крах.
0: Отож, яким чином людина, що має намір відстоювати ім'я правди, ім'я головної істини, повинна діяти в умовах постмодерного світу?
1: Святійший отець Папа Римський, паче років тому, думаю, каже, треба назад людям пригадати про Бога, так звана нова евангелізація. Треба починати знову людям проповідувати про Бога, щоб вони перестали творити своїх божків і в світі тих божків бути нещасливими вічно, а радше, щоб пізнали ту єдину абсолютну правду, якою є Бог і його навчання. Бо якщо ми цього не зробимо, то ми котимось до якоїсь великої катастрофи. Такої катастрофи, яку вже людство, здається, переживало в різних моментах свого існування. Ті культури, яких ми тільки знаходимо залишки сьогодні, і то дуже недосконалі сліди. Якщо ми не прийдемо до того поняття справжньої Божої абсолютної правди, як єдиної абсолютної правди, то все інше буде для нас тільки релятивним. Навіть то, що може і заслуговувало би на ім'я правди, то ми котимось до великої катастрофи.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
2: Соціальна реклама.
3: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: День перед Різдвом. Вранці під час служби Божої відчувала близькість Бога. Мій дух безвільно потонув у Богові. Раптом я почула такі слова. «Ти є для мене милим притулком. У тобі відпочиває мій дух». Після цих слів я відчула, що Господь дивиться в глиб мого серця. І, бачачи свою нікчемність, упокорювалася в дусі і захоплювалася великим Божим милосердям, що найвищий Господь наближається до такої нікчемності. Перший після Різдва Христового четвер. Я зовсім забула, що сьогодні четвер, тому не відправила адорації. Я разом із сестрами пішла до спальні о 9 годині. Чомусь не могла заснути. Мені здавалось, що я чогось не зробила. У думках я перебирала свої обов'язки, не можу собі нічого такого пригадати. Це тривало до 10 години. О 10 годині я побачила обличчя закатованого Господа Ісуса. Раптом Ісус сказав мені такі слова. «Я чекав на тебе, щоб поділитися своїми стражданнями, бо хто ж краще зрозуміє мої страждання, як не моя наречена?» Я перепросила Ісуса за свою черствість, присоромлена, не сміючи глянути на Господа Ісуса, але покаяним серцем просила, щоб Ісус хотів дати мені одну тернову колючку зі свого вінця. Ісус відповів мені, що дасть цю ласку, але завтра, і видіння відразу зникло. Вранці під час розважання я відчула в голові з лівого боку біль від терня. Він тривав протягом усього дня. А я весь час думала, як Ісус міг витримати біль від стількох колючок, які є у терновому вінці. Я долучала своє терпіння до терпіння Ісуса і офірувала за грішників. О 4-й годині, коли я прийшла на адорацію, я побачила одну з наших вихованок, яка страшно ображала Бога думками про нечисті гріхи. Я бачила також певну особу, через яку та грішила. Страх пройняв мою душу, і я просила Бога задля страждань Ісуса, щоб Він був ласкавий вирвати її з цієї страшної прірви. Ісус відповів, що наділить її такою ласкою, але не заради неї, а заради мого прохання. І я зрозуміла, як багато ми повинні молитися за грішників, а особливо за наших вихованок. Наше життя є справді апостольським. Не можу уявити собі черниці, яка живе у наших домах, тобто у нашому згромадженні, і не має апостольського духа. Наші серця повинні палати бажанням рятувати душі. О, мій Боже, як солодко страждати для Тебе. Страждати у найтаємніших тайниках серця, у найбільшому укритті. Палати як жертва, яку ніхто не помічає, чиста як кришталь, без жодних утіх чи співчуття. Мій дух палає дієвою любов'ю. Я не витрачаю часу на ніякі мрії, сприймаю кожну хвилину саму по собі, бо вона підвалена моїй силі. Майбутнє належить не мені, минуле не моє. Теперішній час намагаюся використати усією душею. Пресвята Євхаристія, в якій втілений заповіт Божого милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, в якій перебуває тіло і кров Господа Ісуса, як доказ нескінченного милосердя до нас, а особливо до бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі життя вічне і нескінченного милосердя, нам щедро вділяне, а особливо бідним грішникам. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі милосердя Отця, Сина і Святого Духа до нас, а особливо до бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі нескінченну ціну милосердя, яка виплатить усі наші борги, а особливо бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить джерело живої води, бо б'є з нескінченного милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі вогонь найчистішої любові, що горить з лона предвічного Отця, як з глибини нескінченного милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі лік на усі наші хвороби, що випливає з нескінченного милосердя, як скриниці для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі зв'язок між Богом і нами через нескінченне милосердя для нас, а особливо для бідних грішників. Пресвята Євхаристія, яка містить у собі всі почуття найсолодшого Ісусового серця до нас, а особливо до бідних грішників. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія у всіх стражданнях і труднощах життя. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед темряви і бур, внутрішніх і зовнішніх. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія в житті і у смертну годину. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед невдач і сумнівів. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед фальші та зрад. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед темряви і безбожності, яка заливає землю. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед туги і болю, в якому нас ніхто не зрозуміє. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед проблем і сірості щоденного життя. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед знищення наших надій і старань. Пресвята Євхаристія, наша єдина надія серед ворожих випадів і зусиль пекла. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли труднощі перевищуватимуть мої сили, коли зрозумію, що мої зусилля марні. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли бурі шаленіють у моєму серці, а стривожний дух почне сумніватися. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли моє серце тремтітиме і смертний піт зросить нам чоло. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли все змовиться проти мене і чорний розпач вдиратиметься в душу. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли мій зір гаснутиме для всього, що дочасне, а мій дух вперше побачить незнані світи. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли мої обов'язки перевищуватимуть мої сили, а невдачі стануть моїми постійними супутниками. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли дотримання чесноти здається мені важким і натура бунтуватиметься. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли ворожі удари будуть спрямовані проти мене. Пресвята Євхаристія, довіряю тобі, коли зазвучать твої суди наді мною, тоді довіряю морю твого милосердя. Пресвята Трійце, довіряю твоє нескінченне милосердя. Бог є моїм отцем, а тому я, його дитя, маю усі права на його Боже серце. І чим більше темрява, тим наше довір'я повинне бути повнішим. Не розумію, як можна не вірити тому, котрий усе може. З ним усе, а без нього нічого. Він, Господь, не дозволить і не допустить засоромлення тих, які повністю йому довірились.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
3: По дорозі до Бога все як найліпше. Отже, по черзі. Жахлива погода. Грошей так мало, що аж не цікаво. Комусь стало гірше, тому що краще. Щастя і нещастя, як дві руки праві. Жовта енотера ввечері розквітне. Христос утішає черговим болем. Спокійний камінчик став каменем в полі. Ян Твердовський, 2004 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. На Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Роберто Белларміно. Роберто Белларміно народився 4 жовтня 1542 року в Мольтепульчано в Тоскані. Син родовитої, його мати була зведеною сестрою папі Маркелу II. Отож, син родовитої, але з біднілої сім'ї, Белларміно з дитинства відрізнявся здібностями. На пам'ять знав вірші Вергілія і сам писав вірші на латині, грав на скрипці, брав участь у вчених диспутах. Але все життя його відрізняло слабке здоров'я, хоча не заважало йому бути енергійною людиною. Коли ще студентом йому доручили навчати дітей грецькій мові, а він знав тільки алфавіт, він просидів цілу ніч, вивчаючи нову для себе мову, і успішно провів урок. Сам він навчався в університетах Падуї і Лувена. В останньому викладав після висвячення священником в Генті в 1570 році. Одним з його вчителів був знаменитий богослов і канцлер університету Михайло Баюс. Різко розходячись і сперечаючись з учителем, і не з ним одним, з найважливіших питань богослов'я Белларміно відрізнявся тим, що ніколи протягом всього життя не дозволяв собі ніяких особистих випадів. Взагалі він ніколи не називав своїх супротивників по імені. У своїх монументальних працях, які здобули йому і славу, і безліч опонентів, спрямованих насамперед проти протестантського богослов'я, він висловлювався набагато м'якіше, ніж інші католицькі полемісти. Чергове погіршення здоров'я призвело до того, що його відкликали до Італії. У 1595 році він уже був офіційним богословом папи. Написав два знамениті катехізиси, один з яких використовувався ще в 20 столітті. В 1598 році отримав кардинальський сан та квартири у Ватикані. Однак Белларміно, на відміну від багатьох колег, жив на хлібі і часнику, як звичайний римський жебрак. Навіть взимку відмовляв собі в дровах. Драпірування, які прикрашали і зігрівали його кімнати, він роздав бідним, зауваживши: «Стіни не простудяться». У 1602 році він був призначений архієпіскопом капуанським. Відкликавши, заслужив загальну любов, але 3 роки по тому був знову викликаний до Риму. Він ще деякий час писав полемічні богословські трактати про співвідношення світської церковної влади. Вони були неприємні обом сторонам своєю врівноваженістю, через що і беатифікували, і канонізували Белларміно надзвичайно пізно, долаючи опір багатьох католицьких богословів, занадто завзятих у захисті папської першості. У Франції книги Белларміно спалювали. В останні роки він писав тільки аскетичні і містичні твори. Він був другом Галілео Галілея та вмовляв Галілея, кажучи, що не можна видавати наукову гіпотезу, та ще не дуже перевірену, за абсолютну істину. Стверджували, що Галілей відрікся від своїх поглядів саме перед Белларміном. Кардинал мав мужність заявити, що це наклеп на Галілея. Канонізований у 1930 році, проголошений вчителем церкви у 1931 році.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. 16-та у Києві. На хвилях Радіо Марія розпочинається денна катехеза. Мене звати Приступа Максим. І разом з нами сьогодні, звісно, середа. Хто встиг глянути на календар, з нами отець Віталій Козак, монах кармеліт з Бердичева. Слава Ісусу Христу, отче Віталію.
2: Навіки слава.
1: Так, ми продовжуємо, друзі, з вами говорити на тему великого циклу «Людина на межі між Богом і безодною». І ця катехеза, ну, попередньо ми так говорили, що вона має такий певний перепадний характер. Тема велика, яку розпочали минулого разу, ідеологічна машина і наслідки для людей. І сьогоднішня тема звучить, ну, або підтема, як правильно сказати, сила ідеології. Сила ідеології. Так, про це слухаємо сьогодні найближчих 39 хвилин. Отче Віталію.
2: Дякую. Минулу катехезу ми закінчили задавати собі питання. Коли людину змушують, людина знає, що її змушують. І зустрічається наступне питання. А коли тебе переконали? Коли ти вже сам захищаєш те, що тебе поневолює? Коли ти виховуєш наступне покоління відповідно до правил системи, коли ти називаєш свою клітку домом, коли ти вже не питаєш, чи це правда, а питаєш, чи це дозволено. І тоді в цьому моменті починає дуже сильно працювати ідеологічна система. І це важливо мені нагадати те, чим ми закінчили, бо сьогодні ми продовжуємо. І важливо зрозуміти, що найсильніша ідеологія, вона ніколи не змушує, вона завжди переконує. І в цій силі переконання і тримається її сила. Бо коли змушують, да, я знаю, що змушують. Коли б'ють, я знаю, що б'ють. Коли погрожують, я знаю, що погрожують. Але коли мене переконали, що так правильно, то тоді автоматично я приймаю чужу правду за свою, і я вже не відчуваю себе жертвою. А поступово, в своєму часі, я стаю вже прихильником. І це набагато сильніше. Людина вже не говорить, мене змусили. А людина поступово починає говорити, я так вважаю. І тут система досягає, ну, неймовірної ефективності. Бо система вже не може стояти поруч тебе. Чому? Тому що людина сама вже починає повторювати ті аргументи, проти яких сама боролася. Людина починає захищати ці правила, з якими не погоджувалася. І в кінцевому результаті ця конкретна людина сама пояснює іншим, чому вони повинні підкоритися. І іноді, да, навіть агресивніше, людина себе веде, ніж система з тої ідеології, яку вона пропонує. І поступово в людині відбувається така, я б назвав би, цікава трансформація або дивна трансформація. Людина починає контролювати інших. Вона спочатку боїться системи, потім звикає до системи, а потім допомагає людям, які навколо неї, стати тою самою системою. Часто так є, що один дивиться на сусіда і думає, він говорить щось неправильне. Або дивиться на колегу і каже, вона поводиться не так, як треба. А на друга, як він може так думати. І поступово виникає нова роль. Я вже не просто той, кого контролюють, а я є тим, хто починає контролювати інших. І мені здається, що це один з найстрашніших механізмів ідеології. Бо тепер система має тисячі маленьких охоронців. І не потрібно ставити поліцейського біля кожного будинку. Люди самі стежать один за одним. І я думаю, в недалекій історії кожен з нас, особливо ті люди, хто трохи старші від мене, дуже добре це пам'ятають. Да? І саме тому тоталітарна система прагне не лише контролювати поведінку, а вона прагне створити суспільство, де буде взаємний контроль, де кожен буде контролювати кожного. І коли ми говоримо про Маргарет Етвуд, говоримо про заповіти, особливо, да, в цій частині наших катехез, то важливо зрозуміти, да, таку річ, таку, може, ідею, яку вона хоче передати, що система створює свої правила, і система хоче, щоб кожна людина виконувала свої функції в цій конкретній системі. І дуже виразно ми бачимо, да, як ця система формує людину. Формує те, як людина повинна думати, як повинна говорити, як повинна поводитися, що вважати моральним, чого соромитися, кого боятися, кому довіряти. Навіть те, як людина повинна розуміти власну роль. І це важливо. Тому що, якщо так подивитися, да, навіть яке місце нашої праці, або місце нашої приналежності, або навіть наша родина, також може бути такою системою, де може бути дуже багато різного типу вкиненої ідеології. І якщо ти вміщаєшся в ці параметри або в ці мірки, то ти свій. Якщо ти не вміщаєшся, ну, то ти автоматично стаєш чужим. Дивіться, справжня влада над людиною починається не тоді, коли контролюєш її руки, а тоді, коли контролюєш значення, які людина вкладає у свої вчинки. Людина може навіть відчувати, що вона робить добро. Але насправді людина виконує прості або не дуже прості правила системи. І тоді ідеологія стає небезпечною. Чому? Тому що вона вже навчила називати людину зло добром. Тобто підмінила поняття. І наступна річ, да, на яку я принаймні звертаю увагу, коли думаю взагалі про Маргарет Етфуд, про весь цей антиутопійний світ, коли добро стає зброєю. І мені здається, що це один з таких з найнебезпечніших моментів. Бо зло, яке називає себе зло, воно не таке страшне. Його дуже легко розпізнати. Набагато важче розпізнати зло, яке говорить. Ми робимо це заради добра. Або ми робимо це заради порядку. Ми робимо це заради дітей, заради майбутнього, не знаю, заради суспільства, заради Бога. Такі також можна почути. І тоді, да, людина отримує таке моральне виправдання практично всього, що вона робить. Бо якщо я переконаний, що я захищаю добро, то будь-який противник автоматично стає моїм ворогом. І знаєте, пізніше з'являється така логіка. Якщо ти проти мене, то ти проти добра. А якщо ти проти добра, тоді з тобою можна робити все, що завгодно. І так ідеологія, да, перетворює моральну зброю. І ж подивитися на цю війну, яка в нас відбувається, да, повномасштабна, і та, яка від 2014 року. Все починалося саме з цього, що ми не хочемо в таможний союз, ми вибираємо Європу, значить, ми думаємо неправильно, але значить, треба нас поставити на своє місце. І багато такої ідеології. Зараз можу подивитися на наших західних сусідів, да, всі ті речі, які відбуваються з цим націоналізмом там. Ну, це просто мене болить. Тому що я завжди за патріотизм. Да? Кожна людина в своїй країні має бути патріотом. Але коли вже включається питання націоналізму, то автоматично питання ідеології, ну то якщо кожен хтось інтерпретує реальність іначе, ніж я, значить ця людина є моїм ворогом. І як показує наша історія, нашої України, да? І якось так дивно є. Завжди вороги, як на Заходу, то на Сході, да? Чи саме були на Півдні. Бо всюди, да, ця сила ідеології, вона влазить. Та переконати, якщо ти думаєш інакше, ніж я, значить, думаєш неправильно. І тут мені здається важливо згадати Орвела. 1984. Я про нього багато говорю, але взагалі я Орвела люблю, тому що, мені здається, це один з тих письменників, яких треба почитати. Я колись розповідав, не пам'ятаю, може на радіо, може навіть не на радіо. Це так в лапках поза темою. Колись, коли я прочитав «Данину Каталонії», і це Орвел написав її, сам будучи журналістом, британцем, який поїхав до Іспанії, коли там була іспанська революція, і коли він читав новини з Франції чи з Англії, то він дивувався. Він сам про себе пізніше каже, що я, будучи журналістом, в певному моменті перестав довіряти пресі, тому що там, де точилися бойові дії, про це нічого не говорилося, а там, де нічого не відбувалося, створювалося багато різного інформаційного шуму. І це цікаво. Якщо, ну, звісно, для когось цікаво, да, подивитися на перспективу журналістики, інформації, мас-медіа і так далі очами Орвела, то «Данина Каталонії», мені здається, одна з таких найкращих речей, які можна прочитати. Але ми говоримо сьогодні про 1984, те, що він написав, де він показує одну таку, ну, страшну ідею. І це контроль не тільки над тим, що людина думає, але над самою мовою, якою людина може думати. Орвел доходить до такого висновку. Якщо ти зміниш слова, якими людина описує світ, ти поступово змінюєш і сам світ у свідомості конкретної людини. Тобто питання понять слів дуже важливе. Наприклад, якщо немає слова для повного явища, стає важче це слово, ну, це явище осмислити. Якщо жах називають необхідністю, він уже звучить не так страшно. Якщо контроль називають безпекою, люди починають його приймати. Якщо покору називають лояльністю, вона перестає здаватися покорою. Якщо мовчання називають мудрістю, людина може навіть пишатися власною боягузливістю. Ми про це поговоримо трохи більше на наступній катехезі, коли будемо говорити про перетворення особистості. Дивіться, тому боротьба за свободу – це іноді навіть боротьба за правильні слова. Назвати зло злом, назвати брехню брехнею, назвати насильство насильством, назвати страх страхом. Бо поки ми можемо правильно називати речі, ми ще можемо їх правильно оцінювати. Але в моменті, коли ми перестаємо правильно називати речі, автоматично оцінка також змінюється. Наступна річ, на яку важливо звернути увагу. Ідеологія поступово змінює питання. І це такий дуже тонкий, але такий досить довгий процес. Спочатку, коли людина зустрічається з чимось, що не розуміє, або з чимось, що їй здається дивним, вона задає питання. Це правда? І ходить з цим питанням, може ходити досить довго. Але пізніше людина задає собі інше питання. А це дозволено? І також ходить з цим питанням. А потім задає собі ще інше питання. А що скажуть інші? А потім пройде ще одне питання. А що від мене, а чого від мене, або що від мене очікують? І після цього всього залишається тільки одне питання, яке людина може собі задати. А що зробити так, або як зробити так, щоб мене прийняли? Якщо встигнемо сьогодні, якщо не встигнемо на наступний раз, то спробуємо дійти до висновку, та, що в кінцевому результаті не важливо, як мене приймають люди, а важливо вміти відповісти собі на питання, хто я, не дивлячись на те, що кожен з нас має свою історію, кожного з нас формували, як формували, але питання, хто я в майбутньому. І це важлива річ, до якої повернемося трохи пізніше. І тут відбувається величезна зміна. Ми вже не шукаємо правду, а ми шукаємо схвалення. Не питаємо, чи це добре, а питаємо, чи це нормально. Не питаємо, чи це правильно, але питаємо, чи всі так роблять. Мені здається, що це дуже небезпечний момент, бо більшість не завжди мають рацію. Оце я переконався на своєму життєвому досвіді небагато разів. Що більшість не завжди має рацію. Група не завжди має рацію. Авторитет не завжди має рацію. І навіть власна думка не завжди має рацію. Це важливо зрозуміти. Якщо ми хочемо бути, ну, дорослими людьми, принаймні в тому, що робиться в нас в голові, в рішеннях, які ми приймаємо. Тому зріла людина повинна мати сміливість поставити собі питання. І воно звучить так. А якщо всі помиляються? Мені здається, це важливе питання. Бо що усвідомити собі ще раз, я повторю, да? Може хтось це не почув, забув, або комусь це вилетіло з голови, що важливо усвідомити, да? Що більшість не завжди має рацію. Група не завжди має рацію, авторитет не завжди має рацію. Навіть те, що я думаю, не завжди я в цьому маю рацію. І тому, ну, це для мене це важливе питання. А що, якщо всі помиляються? І мені здається, що від часу до часу такого типу питання було б собі непогано задавати. Найстрашніше, коли зовнішній контроль вже не потрібен. Я хочу тут повернутися на одну хвилинку до попередньої теми, коли ми говорили про механізм підкорення. Ми говорили, що людина може навчитися контролювати себе сама. Але ідеологія, про яку ми зараз говоримо, да, вона вже робить наступний крок. Вона може навчити людину вважати цей самоконтроль правильним. Тобто, я вже не думаю, мені заборонили, а я думаю, мені навіть не хочеться цього. Я не кажу, я боюся це сказати, але я вже починаю казати, мені нема чого сказати. Я не думаю, я не можу сумніватися, а я думаю, у мене немає причин сумніватися. І бачите, тут вже система стає такою майже невидимою. Бо якщо людина сама не бачить клітки, як вона зрозуміє, що вона вже знаходиться у цій клітці? І тут виникає головне питання. А це справді моя думка? Мені здається, що це питання потрібно ставити собі дуже часто. Не тільки політику, не тільки суспільству, але передусім ставити собі. Чому я так думаю? Звідки це в мені? Хто мене цього навчив? Я сам це перевірив? Чи просто 100 разів про це почув? Я можу пояснити, чому я в це вірю? Чи я просто повторюю чужі слова? Я можу вислухати людину з іншою позицією? Чи сама присутність цієї людини вже мене дратує? І це, ну, надзвичайно важливі питання, мені здається, без яких функціонувати нормально не можна. Я в понеділок мав катехезу, і Олександр мене питав, чому я читаю книги? І я йому відповів одним реченням. Тому що книга завжди дасть альтернативний спосіб мислення. Книга будь-яка, вона не дасть відповіді на всі питання, вона не вирішить за тебе життя, але вона тобі покаже, що можна думати інакше. Бо телебачення, інтернет, соцмережі, та взагалі мас-медіа, да, воно все ідеологічне. І ті самі речі іншими словами і на інших каналах. Але коли читаєш книжку, то маєш можливість на реальність подивитися іншими очима, з іншої перспективи. Альтернатива, мені здається, це дуже важливе. І коли задаю собі питання, чому я так думаю, чи звідки це в мене, чи хто мене навчив, ну то розумієш, що прочитав те, проаналізував так, і доходжу до такого висновку. І навіть якщо мою думку ніхто не підтримує, але я знаю, що вона моя, і це важливо, і принаймні для мене, і я можу сказати, звідки вона в мене взялася, і чому я готовий її відстоювати. Навіть якщо ніхто тебе в цьому не підтримує. Або часто так є, що всі наші думки, наші переконання – і, не знаю, наше бачення світу, майбутнє, наша ієрархія цінностей і багато інших речей ми будуємо на того, що чуємо в новинах. І пізніше питаєш, а звідки ти це, чому ти так думаєш? А відповідь є, в Фейсбуці побачив, що там, в Тіктокі, які там ще, в Інстаграмі, там, де, я там сюди не зареєстрований, в новинах сказали. А питаєш, а що ти думаєш на цю тему? Чого? І в 90% людей на це питання немає відповіді. Але коли людина думає, принаймні аналізує все те, що навколо неї відбувається, думає про себе, про світ, в якому живе, про Господа в кінці кінців, і коли задають якісь питання, і людина не знає відповіді, то для такої людини немає проблеми сказати «я не знаю». Чому? Тому що я знаю, що мені не обов'язково мати готові відповіді на все. Але людина, яка не думає, яка не аналізує, то така людина має відповіді на все. Чому? Тому що телебачення, інтернет, ще раз повторюю, соцмережі, взагалі мас-медіа завжди дають відповіді. Ми коли говорили про тоталітаризм, говорили про це, да, що тоталітарна система завжди хоче дати на важкі питання прості відповіді. І людина звикає до цих простих відповідей, каже, для чого мені напрягатися, для чого мені змушувати себе думати, якщо все є переді мною. І ці питання, да, про які я казав, це з одної сторони дуже прості питання. Але з іншої сторони, мені здається, що ці питання, які людина собі задає, вони можуть бути, ну, дуже незручними. Бо ми любимо думати про наші переконання, про те, що вони повністю наші. Але як показує досвід, що моє переконання зовсім не моє. Бо, дивіться, кожен з нас формується під впливом інших. На наш спосіб мислення, на наш спосіб поведінки, на наш спосіб реакції впливає все те, де ми живемо. Тобто сім'я, культура, друзі, медіа, освіта, релігія, політика, соціальні мережі, групи, до яких ми належимо. Ну, і це нормально. Але дивіться, проблема починається не тоді, коли хтось нас формує, але проблема починається тоді, коли ми перестаємо перевіряти те, що нас формувало. Тобто, да, завжди питання критичного мислення. І ще раз повторюю, повернуся до того питання, про яке я вже казав. А що, якщо всі помиляються? А що, якщо я помиляюся? А що, як спосіб, в який мене виховували, він був неправильний? А що, якщо я належав до якоїсь культури чи субкультури, вона була невідповідна? А що, як мої друзі, вони, як це так сказати делікатно, пронизані пропагандою? А якщо політика бреше, да, питання освіти і так далі? І це надзвичайно важливі речі, принаймні для мене. Для того я дійшов вже якийсь час тому до одного висновку, що свобода мислення починається зі здатності сумніватися. Тобто сумнів – це надзвичайно важлива річ. І сумнів, да, – це не завжди ворог віри. Це не завжди ворог переконань. І сумнів – це не завжди слабкість. На мою думку, сумнів – це початок чесності. Бо людина, яка може сказати «я можу помилятися», вже має певний внутрішній простір. Що це означає? Що така людина здатна слухати, така людина здатна шукати, така людина здатна змінюватися. Але якщо хтось має переконання, що я неомильний, що все, що я кажу, думаю і роблю правильно, то перспектива почути альтернативу вже нема, не існує, просто не існує. Ну, просто людина сама себе закриває. Здатність шукати чогось пропадає. І пізніше людина не змінюється. І хтось каже, я так прожив все життя і нічого не змінився. Я сказав такого одному дідові, тут нема чим хвалитися. У мене в житті все було стабільно. А що значить стабільно? Це не означає, що це було добре. Це не означає, що це було правильно. Це не означає, що це було твоє. Та, це було, могло просто бути прожити життя так, як від мене цього очікували. Отак, як хтось від мене хотів, я його прожив, і в мене був систем. Я зі всіма дружив, ні з ким не сварився, в мене купа друзів і так далі. Кажу, молодець, хороший мальчик, але тут немає чим хвалитися. І тому, да, ідеологія, вона не стільки боїться противників, а ідеологія боїться питань. Бо питання відкриває можливість, що готова відповідь була неправильною. Тому там, де будь-яке питання сприймається як зрада, потрібно бути дуже уважним. Да, я зустрічав, до сьогоднішнього дня можна зустріти людей, також важливих в цьому світі, як на державному рівні, так само на церковному, да, де задавання питань не дуже сприймається. Да, тобто, і якщо хтось не готовий до діалогу, то треба задати питання, да, що несе ця людина, чи що несуть ці люди. Бо істина, вона не боїться чесного запитання. А от система, яка тримається лише на тому, що її не можна ставити під сумнів, вона боїться. Тобто, якщо хтось готовий вкорити в дискусію, така людина чудова. Але якщо хтось каже, не готовий дискутувати, бо знає вже всю правду в собі, значить, щось тут не так. Дивіться, ідеологія хоче не просто твоєї поведінки, а ідеологія завжди шукає людської лояльності. І мені здається, що це такий дуже важливий момент. Дивіться, людина може виконувати правило і одночасно не погоджуючись з цим правилом. Але для ідеології цього мало. Їй потрібно, щоб людина прийняла систему внутрішню. Щоб вона не просто виконувала, а щоб вірила. Не просто мовчала, а вважала це мовчання правильним. Не просто підкорялася, а вважала це підкорення чеснотою. Не просто боялася, а пояснювала свій страх як моральну позицію. І просто ж кажу, кожен з нас може задавати собі питання, да, з того, що я говорю. І відповіді про світ, в якому ми живемо, він буде зовсім інша, відповідь буде зовсім іншою, ніж тою, яку нам показують. Да, бо тоді виникає страшна підміна, бо лояльність стає важливішою за правду. І можемо подивитися, да, на лоялісті в сучасній історії не тільки України, а взагалі і цілого світу. Да, наскільки важлива ця лояльність. І це не добре, бо часто люди беруть собі на помічників, на правих рук, в команду. Не тих людей, які компетентні, а тих, які лояльні. Ти мені піддакуй, в тебе в житті все буде добре. І людина заради якогось кар'єрного зросту, заради фінансів, заради, щоб бути кимось під сонцем, прямо відчувати себе, каже, добре, без проблем, я буду лояльним. Хочеш піддакнути на будь-якій зустрічі, скажу, як кажеш. Якщо треба щось проголосувати, проголосуй, як скажеш. Якщо треба, ти все кажи, а я буду так робити. Та й людина починає думати, якщо це наша сторона, я завжди повинен її підтримати. Навіть коли бачу помилку, навіть коли бачу несправедливість, навіть коли всередині все кричить, що це неправильно. І в певному моменті, мені здається, в людини має виникнути конфлікт. Що сильніше, правда чи приналежність? Оце важливе слово. Ну, принаймні, важливі питання. Та, що важливе? Правда чи приналежність? Не хочу входити в конкретику, але кожен з нас, да, кому Господь дав голову на плечах, щоб думати, ну, то може, відталкуючись від цих питань, подивитися на світ, в якому ми живемо, і подивитися на себе також. Дивіться, ідеологія боїться людини, яка має внутрішній моральний центр. Тому найнебезпечнішою для ідеології не є людина, яка просто кричить проти системи, а є небезпечною людина, яка має власну совість. Така людина може сказати, я не знаю, що буде завтра. Я не знаю, чи переможу. Я не знаю, чи мене підтримують. Але я знаю одну річ, та, що це правильно. Бо моя совість говорить так. І мені здається, що цього вже достатньо. Бо система може забрати все, да? Тобто може забрати майно, може забрати статус, може забрати роботу, може навіть забрати свободу. Але якщо людина не віддала для системи свою совість, система того, чого хотіла отримати, вона не отримала. І саме тому внутрішній цей моральний центр є такою важливою річчю. Тому що він говорить, є межа, яку я не перейду. Не тому, що мені заборонили, а тому, що я не хочу стати такою людиною. І бачите, ми знову, як на кожній катехезі, зустрічаємося зі словом «межа». Та дуже часто ця межа, вона є така тонесенька, що просто навіть можна її не побачити. І тому, да, важливо, я хочу залишитися такою людиною, якою буде керувати совість, а не те все, що мені пропонують. Да? І тут там з'являється Христос, звісно, ми ж не можемо без нього. Да? Важливо в цьому всьому поставити такий цей християнський акцент. Подивіться, Ісус не приходить просто, щоб дати людині новий список правил. Для чого приходить Ісус? Він приходить для того, щоб змінити людське серце. Бо можна мати правильні правила, а неправильне серце. Можна зовні бути дуже моральним, і при цьому можна бути дуже жорстоким всередині. Можна виконувати всі приписи, а з іншої сторони не любити людину. І тому згадаємо всі ці діалоги, назвемо так, Ісуса з фарисеями, з книжниками, для яких важливо було то, що написано, а то, що є всередині, не мало значення. І саме тому Христос постійно повертає людину до внутрішнього. Тобто не тільки, що ти зробив, а Ісусу йдеться про те, що відбувається у моєму серці. І мені здається, що це дуже важливо для нашої теми. Подивіться, ідеологія хоче сформувати поведінку, а Ісус хоче формувати людину. І це принципово різні речі. Дивіться, християнство не може віддати системі право визначати добро і зло. І мені здається, що тут ми підходимо до кульмінації. Держава може мені сказати, це дозволено. Або суспільство може мені сказати, це нормально. Або група, до якої я належу, може сказати, усі так роблять. А ще і в кінцевому результаті медіа це все підсумує і скаже, це правильна позиція. А мені здається, що християнин повинен мати ще одне питання. І це питання звучить так. А чи це справді добро? Не чи це популярно? Не чи це вигідно? Не чи це безпечно? Не чи мене за це похвалять? А чи це добро перед Богом і перед моєю совістю? Знаєте, іноді відповідь може бути дуже незручною. Іноді відповідь вимагатиме від мене сказати «ні». Іноді, може, прийдеться мені залишитися самотньому. А іноді, що найважче, може, мені прийдеться змінити мою власну думку. І саме тут починається свобода. Бо найвища сила ідеології – це змусити людину віддати їй власну совість. Тому тепер можемо сформувати головну думку. Дивіться, ідеологія не стає сильною тоді, коли в неї багато зброї. Не тоді, коли багато плакатів. Не тоді, коли багато пропаганди. Не тоді, коли багато наказів. А ідеологія стає по-справжньому сильною тоді, коли людина дозволяє їй стати своїм внутрішнім голосом. Коли вже не потрібно говорити «зроби», а людина сама це робить. Коли вже не потрібно говорити «замовкни», бо людина сама замовкає. Коли не потрібно вже говорити «засуджуй», бо людина сама засуджує. І коли вже не потрібно говорити «повір», тому що людина вже сама повторює все те, що чує. І тоді система вже не просто стоїть над людиною, а тоді вже система живе всередині людини. І саме тому, да, наступний пункт нашої теми буде ще важчим. Бо якщо ідеологія може проникнути всередину людини, то виникає питання. І це будемо про це говорити на наступній катехезі. А що вона робить із самою особистістю? Що відбувається з людиною, яка роками живе за нав'язаною системою цінностей? Що залишається вона тією самою? Чи поступово починає змінюватися? Чи може людина настільки довго грати нав'язану роль, що зрештою забуває, ким вона була до цього? Це важливі питання, на які ми спробуємо дати відповіді на наступній катехезі. Тому сьогодні, підсумовуючи, да, бо це важлива річ, що маємо 4 хвилини, підсумую швидше. Да, коли ми говоримо про сили ідеології, то маємо собі усвідомити, да, що ідеологія починається там, де людина просто перестає виконувати правило і починає вважати ці правила своїми, починає ці правила вважати правильними. І тому таке проханечка, да, якщо хтось буде мати на протязі цього тижня час, просто задати собі питання, в якому світі живу я? В тому світі, який мені накидають, чи в тому світі, який я сам вибираю? Живу в тому світі, де пробую заспокоїти бажання і прагнення тих, хто навколо мене, чи пробую якось прожити своє життя самостійно, не відталкуючись від того, хто від мене чого хоче, які в кого є плани і очікування. Бо насправді, дивіться, можна бути добрим зі всіма, можна робити все для всіх, але в кінцевому результаті ніколи не бути тим, ким мене бачить Господь, тим, ким я б хотів бути сам, бо нема я, а є ми. І про це також, ну, можна багато поговорити. Да? Тут треба згадати Айн Ред і цю першу книжку, яка називається «Гімн», про яку ми також будемо говорити в нашому циклі трохи пізніше, де будемо пробувати знайти, також дякуючи її відповідь, як з «ми» перейти до «я», де є важливе «я». Тому таке заохочення, да? Не піддаваємося телебаченню, не піддаваємося політичним промовам, не дивимося на те все, хто що говорить навколо, а спробуємо прожити своє життя так, як вважаємо це правильно.
1: Дякую, отець Віталій Козак. З нами був в сьогоднішній катехезі. Ми продовжили говорити про тему, велику тему «Людина на межі між Богом і безодною». І така друга частина цієї теми – ідеологічна машина і наслідки для людей. Сьогодні конкретно зупинилися над силою ідеології. Почули, якою вона є насправді потужною. Дякуємо, отче Віталію. Наступний тиждень будемо продовжувати далі. Тобто наступна середа рівно через тиждень в тому ж самому дуеті, так би мовити, зустрінемося. З вами був Максим Приступа, отець Віталій Козак з Бердичева. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 17 вересня. 17 вересня церква згадує святих мучениць віри, надії та любові і матері їхньої Софії. За часів царювання імператора Адріана жила в Римі вдовиця, родом італійка, на ім'я Софія, що в перекладі означає «премудрість». Вона була християнкою і, відповідно до свого імені, життя своє вела розважливо за тією премудрістю, яку вихваляє апостол Яків, кажучи: «Мудрість, яка виходить зверху, по-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя і добрих плодів, неупереджена і нелицемірна». Ця премудра Софія, живучи в чесному подружжі, народила 3 дочок, яким дала імена, відповідно до 3 християнських чеснот – віра, надія та любов. Та й що інше могло піти від премудрості християнської, як не Богові бажані чесноти? Невдовзі після народження третьої дочки Софія втратила чоловіка. Лишившись удовою, вона продовжувала жити благочестиво, догоджаючи Богові молитвою, постом і милостиною. Дочок же, в своїх

Четверо мати і дочки, взявшись за руки, ніби сплетений вінок, пішли до царя і, часто поглядаючи на небо, сердечним зітханням і таємною молитвою доручили себе допомозі того, хто звелів не боятися тих, що вбивають тіло, а душі не можуть убити. Їх вели до палацу, і вони постали перед царем, який гордовито сидів на троні. Цар почав запитувати, якого вони роду, як їх звати і яка їхня віра. Будучи премудрою, мати відповідала так розважливо, що всі присутні дивувалися її розумові. Згадавши коротко про своє походження та ім'я, Софія почала говорити про Христа, якого походження пояснити ніхто не може, але імені якого мають поклонятися всі роди. Вона відкрито проповідувала свою віру в Ісуса Христа, Сина Божого, і, назвавши себе його рабою, прославила його ім'я. Тоді цар відклав цю справу. Він послав Софію разом з дочками до однієї знатної жінки на ім'я Палладія, доручивши їй наглядати за ними, а через 3 дні привести їх до нього на суд. Коли настав 3-й день, вони приведені були до беззаконного царя на суд. Він почав знову примушувати кожну з них до нечестя їхнього і спочатку звернувся до старшої сестри Віри. «Принеси жертву великій богині Артеміді». Але Віра відмовилась. Тоді цар наказав роздягти її і бити. Всі, хто бачив муки Віри, дивувалися з її терпіння і, похитуючи головами, таємно докоряли цареві за його безумство і жорстокість. Було принесено залізну решітку і поставлено на сильний вогонь. Коли вона розпеклася, як гаряче вугілля, і від неї летіли іскри, поклали на неї святу Діву Віру. 2 години лежала вона на цій решітці і зовсім не опеклася, що у всіх викликало подив. Потім її було поміщено в казан з кип'ячою смолою і олією, що стояв на вогні. Але і там залишалася вона неушкоджена і, сидячи на ньому, немов у прохолодній воді, славила Бога. Мучитель, не знаючи, що ще зробити з нею, чим би він міг її одвернути від віри Христової, присудив її до страти мечем. Вона поцілувала матір, потім обняла сестер і пішла на страту. Тоді нечестивий цар поставив перед собою 2-ту сестру Надію, роздягнувши її як віру, слуги царські довго били її без жалю, доки не втомилися. Але вона мовчала, мов би не відчувала ніякого болю і тільки дивилася на матір свою, блаженну Софію, яка стояла тут, мужньо дивлячись на страждання своєї дочки і молячи Бога, щоб він дарував їй міцне терпіння. Осміяний мучитель відчував великий сором. Не бажаючи більше зносити таку ганьбу, він засудив святу на страту мечем. Мучитель прикликав 3-ту отроковицю Любов і намагався ласками прихилити її до того, щоб вона відступила від розп'ятого і поклонилася Артеміді. Але даремними були намагання спокусника. Мучитель, побачивши, що нічого не можна зробити ласкою, вирішив передати на страждання і любов, думаючи різними муками відвернути її від любові до Христа. Мучитель наказав, розтягнувши її по колесу, бити палицею. І вона, бита жорстко палицею, вкрилася немов багряницею кров'ю, якою наповнювалася і земля немов від дощу. Потім було розпалено піч. Свята сама поспішила війти до неї і, лишившись неушкодженою, ходила всередині її, немов у прохолодному місці, співаючи і благословляючи Бога, і раділа. Водночас із печі вилетіло полум'я на невірних, які стояли навколо печі, і деяких спалило на попіл, а інших обпалило і, досягши царя, обпалило його так, що він утік далеко. Тоді мучителі, за наказом царя, прокрутили тіло її залізними буравами. Але Бог в цих муках підкріпляв святу своєю допомогою, так що і від них вона не померла. Хворий від опіку мучитель звелів нарешті стратити святу мечем. Свята любов була страчена мечем. Мати, прийнявши її тіло,
поклала його разом з тілами святих віри та

0: Лідії у коштовну домовину і, прикрасивши як належить, поставила її на погребальну колісницю, вивезла за місто і з честю поховала дочок на високому пагорбі. Перебуваючи на могилі 3 дні, вона ревно молилася і сама спочила у Господі. Віруючи, поховали її разом з дочками. Таким чином вона не була позбавлена участі з ними у Царстві Небесному та мученицького вінчання, бо якщо не тілом, то серцем своїм і вона страждала за Христа. Так і премудра Софія життя своє закінчила премудро, принісши в дар Святій Трійці 3 доброчесних дочок – віру, надію і любов.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоби Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас бадьоріться та свідчить добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоби вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.